0: 奉仕し、前期募集として先日4月6日から募集を開始しております。またこれまでは年1回であった職務経験者枠の上級行政事務職の採用試験を前期と後期の年2回実施することとし、公務員志望者にかかわらず就職活動中の方がより受験しやすくなるよう受験機会の拡充を図ってまいります。また2つ目として、全国的に人材確保が課題となっている技術職と DX 職について、これまでの二次試験制から一次試験制に変更するとともに、試験日程を4ヶ月前倒しするなど、通年で最大年3回募集を実施し、受験者の拡大などを図ってまいります。3つ目として、大学3年生などを対象に令和10年4月採用予定の採用試験となりますが、早期チャレンジ枠を新設いたします。卒業前年度の大学3年生や大学院1年生などを対象として、本年8月に募集する早期チャレンジ枠を新設することで、就職活動による学生の負担軽減などを図ってまいります。現在募集しております前期募集と第1回の通年募集の採用試験の実施概要ですが、募集する試験区分、採用予定人数は市長部局の上級行政事務10人程度、職務経験者枠の上級行政事務3人程度のほか、表に記載してあります通りで、一番下の消防局の上級消防理員2人程度までの合わせて19人程度の募集としております。申し込み受付期間については、前期募集は4月28日火曜日まで、通年募集は5月22日金曜日までとなっており、徳島市ホームページからオンラインでお申し込みいただけます。また早期チャレンジ枠や初級行政事務などを対象とした後期募集分の採用試験については、8月上旬に試験要項を公表予定でございます。徳島市ではやる気と可能性に満ち溢れた新しい力を必要としております。徳島市への熱い思いを持った方、ぜひ徳島市職員採用試験にご応募いただきますよう心よりお待ちをしております。私からの説明は以上です。
1: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けしました。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は、徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。

れかけ河原版。JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせです。4月になり気温も暖かくなってきました。鳴門金時の植え付け作業、梨の交配作業と鳴門は夏の味覚の準備が進んでいます。ぜひとも夏の梨、秋の鳴門金時にご期待ください。笑顔ではタケノコや人参、新玉ねぎといった春の味覚が並んでいます。柔らかいタケノコ、みずみずしい野菜、地元鳴門や淡路島の新玉ねぎの甘さを堪能してみませんか。笑顔へのご来店お待ちしています。笑顔では毎週水曜日に国産合いびきミンチ半額の特売を行っております。毎週水曜日は笑顔のハンバーグを食卓に並べてください。お願いします。次に JA 大津松重農産物直売所笑顔のおすすめをご紹介します。 JA 大津松重の特産物である梨、鳴門金時、レンコンは8月が旬、芋の日は10月13日、レンコンの日は11月8日、各特産物の旬な時期に楽しいイベントを開催しますので、ぜひお越しください。 JA 大津松重農産物直売所笑顔では新鮮でいいものをたくさん揃えています。いいもの、いい味、いい笑顔をモットーに、職員スタッフ一同笑顔でお待ちしています。4月は休まず営業しています。今週もぜひ鳴門市の国道11号線バイパス沿い、備前島交差点の西側、農産物直売所笑顔に足を運んでみてください。JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせでした。

0: FM。
1: 防災知っとく？
2: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため、救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
3: BB カフェは月曜から金曜午後2時からオープン。フライデーを担当するのは、アウトドアと甘いものが大好きな佐藤康子です。毎日忙しい皆さんに代わって、暮らしの中で気になることをピックアップしてお届けします。日常を楽しもう。聞いてね。
0: Welcome to Radio Station BFM.

0: 徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせです。今回ははしかの流行についてです。はしかは伝染力の強いウイルス感染症です。昔は誰でもかかる病気であり、多くの子どもたちがはしかにかかって苦しみ、中には命を落とす子どももいました。また一度はしかにかかると修正免疫ができて一生はしかにかからないと言われていました。しかし、はしかワクチンの普及によって、はしかにかかる機会が減少すると、様相が変わってきました。ワクチンでつけた免疫は、時間の経過とともに減少し、ワクチンを接種していても、はしかにかかる人が出てきたのです。はしかにかかると、高熱、咳や鼻水、目やになどのカタル症状、皮膚や発疹、免疫力の低下などが見られます。1週間も続く高熱で体力の低下や脱水症、二次的な細菌感染症による肺炎や中耳炎も多く見られます。稀にはしか脳炎が発生することもあります。はしかウイルスに対する特別有効な治療薬はありません。はしかにかからないようにすること、予防が最も有効なのです。最近はしかワクチンの接種率が低下しています。新型コロナの流行以来、全体的にワクチンの接種率が低下しています。一部にワクチン忌避の風潮もあります。ワクチンを受けていてもかかることはありますが、自然にかかるよりもはるかに症状が軽く済みます。ワクチンで予防できる病気は接種機会を逃さないようにしましょう。徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせでした。
1: Welcome to Radio Station.

0: 皆さん、今週末の予定はもう決まりましたか？まだの方におすすめなのが、金曜お昼11時から放送の金曜日お出かけ前に聞くベッキー。ホリベッキーこと私、堀部貴子が週末のイベントやスポーツなどお役立ち情報を盛りだくさんでお届けします。みんな聞いてね。
1: 徳島市イメージアップキャラクター徳シーです。季節ごとに綺麗な景色を見せてくれる美山に今日も元気をもらいます。10時です。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 高速バスを使うならナルトからが安くてお得。雨の日でもスロープカーで移動楽々。駐車場の予約ができるので時間の心配もいりません。ご予約お問い合わせは088-686-0743。高速ナルトコンベンションパーク。
0: Welcome to Radio Station.

My Favorite Songs。 今回は1997年6月の

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 皆さん、今週末の予定はもう決まりましたか？まだの方におすすめなのが、金曜お昼11時から放送の金曜日お出かけ前に聞くベッキー。堀ベッキーこと私、堀部貴子が週末のイベントやスポーツなどお役立ち情報を盛りだくさんでお届けします。みんな聞いてね。
2: 徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム。
3: カピバラ大家族はもちろん、ライオンたち親子の成長も見逃せません。みんなの人気者ホッキョクグマポロロにも会いに来てね。インスタグラムも発信中。動物たちの王国にさあみんな集まれ。
4: おざい、淡路部の名屋敷が11時を

時刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月8日金曜日、お出かけ前に聞くべき、今週も生放送でお届けいたします。番組午前11時から午後2時まで3時間生放送で続きますので、どうぞ皆さん最後までお付き合いください。さあ、スタジオのお相手は今週もパーソナリティのベッキーこと堀部貴子、そして番組のミキサーは高瀬ちゃんでお届けいたします。さあ、5月8日がやってきました。ゴールデンウィークを挟んだので、一体今何日だっけって昨日思ったんですけど、車に乗ったら車のナビが5月7日ですって言ってたんで、ああ5月7日なんやって思いながら車を運転していました。さっき FM ビザのスタッフともね話をしていたんですが、先週5月1日も通常通り生放送があって、まあ、いつも通り1週間ぶりにスタジオにやってきたんですけど、その間やっぱりみんなゴールデンウィークにいろんなところでお仕事をしているので、あれ先週1週間あれ2週間前なんかよく分かんなくなっちゃったねっていう話をしたりしていました。さあ、今年のゴールデンウィークももしかしたら昨日今日とお休みを取って、10日の日曜日まで大型連休だよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、一応5月6日までが2026年のゴールデンウィークだったということですよね。さあ、皆さんゴールデンウィークはいかがお過ごしだったんでしょうか。まあ、私はほとんどなんか野球とちょこっと披露宴みたいな感じだったんですけど、野球は今日ねまた11時台の後半でお伝えしますが、徳島インディゴソックスが非常に調子がいいので、まあ、お仕事とは言いながら終わってみれば楽しいゴールデンウィークだったなというふうに感じています。ぜひ皆さん、あのテーマこの後発表しますけど、テーマ以外の話題、ゴールデンウィークの思い出なども合わせて送ってくださいね。さあ、そしてこの番組では毎週テーマを決めまして、テーマに関する私たちのエピソードをご紹介したり、ラジオお聞きの皆さんからメッセージをお寄せいただいています。では今週のテーマを発表しましょう。今週のテーマは、ありがとうを伝えたい人はいますか。そう、もう5月といえば、5月の第2日曜日は母の日ということで、まあ、お母さんへのありがとうもいいんですけれども、せっかくの機会なのでちょっとこう幅を広げて、ありがとうを伝えたい方いたらぜひ教えていただきたいと思います。日頃はなかなかね照れくさくてありがとうが言えなかったり、私もあのお仕事の現場とかでもう本当にことあるごとにすぐありがとうって言おうと思うんですけど、タイミングをねそのまま逃してしまって、 あの時すごくお世話になったのにありがとう言えなかったなって思うような方もね何人かいたりするんです。でせっかくなんでね、ちょっと面と向かっては照れくさくて言えないけど、ラジオを通してメッセージを送ってみたいという方もぜひメール、ファックス、SNS でメッセージお寄せください。ではメールアドレスからご紹介しましょう。メールアドレスは request@bfm.jp request@bfm.jp まで。そしてファックス番号は088-656-0791 088-656-0791 までお送りください。さあ、そして合わせて私パーソナリティのベッキーこと堀部貴子の Facebook と X でも皆さんからのメッセージお寄せいただきたいと思います。今週の写真なんですが、ゴールデンウィークの思い出ということで写真を投稿してるんですけど、詳しくは4月27日の月曜日だったんで、まあ、ゴールデンウィークに入るか入らんかといったタイミングなんですけれども、もう早からね10日ぐらい前になってしまいましたが、先週もお話ししたように明石海峡公園に行ってきたんですね。でちょうどお目当てはネモフィラだったんですけど、それ以外のお花も綺麗に見えたりですとか、あの共通のチケットでグリーン館っていう温室のチケットも一緒に買うとお得ですよってなってたんで、とりあえず買っちゃえと思って買ったんですが、温室の中もねなかなか良かったです。ちょっと亜熱帯っぽい感じの植物があったり、サボテンがあったりとか、日本ではなかなか見られないような色の植物があったりして、ですごくいいお天気だったので、外ではあんまり目が開いてないんですけれども、室内の写真はね綺麗に撮れました。光が差し込んできて、温室の中もとってもね写真を撮るのにはいい環境だったなと思います。なんか投稿しそびれてあっという間に10日ぐらい経ってしまって、やっぱりそれなりにゴールデンウィーク忙しかったなと思うんですけど、

楽しかった思い出を投稿してあるので、ぜひ皆さんご覧ください。さあ、それでは改めて今週のラインナップご紹介いたしましょう。この後一曲聴いていただいた後、週末のお天気情報をお届けします。ゴールデンウィークが明けたとはいえ、本格的な行楽シーズンがやってきますので、イベントもね、週末盛りだくさんだと思います。気になるお天気情報をお届けした後は、週末のイベント情報もお届けしてまいります。そして11時台の後半では、徳島のスポーツの情報をお伝えするコーナー、ベキスポをお届けしたいと思います。声がちっちゃくなっていくということで、バスケットボールのね、B3 徳島ガンバローズの方はシーズンを、終えたということで、残念ながらプレーオフで決勝まではいけなかったんですけれども、ガンバローズ、レギュラーシーズンはまずまずのね結果を残して、来シーズン以降もねとても楽しみだなっていう感じで、終わったんですけれども、どうしたんだ徳島ヴォルティスが。非常にここに来てね、ちょっと調子が悪い上に、なんか負のスパイラルなのか、あんまり良くないニュースもね飛び込んできたりしましたよね。でもそれが今の現状なんで、しっかりお伝えしていきたいとは思います。そして変わって絶好調なのが徳島インディゴソックスということで、ベキスポのコーナーの後は1週間のインディゴソックスの活躍をご紹介したいと思います。さあ、そして12時台そして1時台は今週フリートークとなっておりますので、皆さんからのメッセージをじゃんじゃんご紹介させていただきます。またありがとうにまつわる曲、私も選曲してあるので番組でもご用意していますし、皆さんもありがとうにまつわる曲、リクエスト曲などあれば送ってください。12時以降は皆さんからのメッセージや私たちのエピソードのご紹介、そしてありがとうにまつわる曲をおかけしていきますので、午後2時まで今日も生放送続きます。どうぞ皆さん最後までお付き合いください。さあ、この番組は鳴門市渦潮観光協会、ポッポ街商店街、自然母ハム工房リーベフラウの提供でお届けいたします。さあ、それでは今週の1曲目聴いていただきましょう。ありがとうといえばやっぱりこの曲が一番に浮かんできますよね。では聴いていただきましょう。今週の1曲目、生き物係でありがとう。

さあ今週の1曲目、生き物係でありがとう、聴いていただきました。2010年上半期の NHK 朝の連続テレビ小説のゲゲゲの女房の主題歌としてもねおなじみの一曲ですよね。この曲をかけて私サプライズをしてもらったことがあって、本当泣いた話を番組冒頭からするのもなんなので、12時台か1時台かちょっと温まってきた頃にご紹介したいなと思います。もうサプライズで感激してる時にこの曲がかかると、いや本当に涙出ますよ。自分にサプライズしてもらうことってあんまりなかったのですごく感動しました。でまた音響さんがね、感動してる私の後ろでありがとうのところで音上げるんですよ。そんなテクニックいらないって思ったんですけど、とても今でもねいい思い出なので、また12時台1時台で私たちのエピソードもご紹介したいと思います。さあ時刻は11時14分を回りました。ここから週末のお天気情報をお届けしましょう。今日5月8日午前11時に徳島地方気象台が発表した最新の天気予報をお届けいたします。まずは今日8日金曜日のお天気です。徳島県北部は曇りで夕方から晴れという予報になっています。風は西の風のち北西の風、海上では北西の風がやや強く吹くでしょう。波の高さは1メートルぐらいという予想になっています。で今日の降水確率、この後北部では正午から午後6時までは 20%、 午後6時以降は 0% という予報になっています。さあ日中の最高気温、徳島市では24度、三好市池田では23度という予報になっています。一方徳島県南部、今日8日金曜日のお天気は曇りで夕方から晴れということで、北部と同じですね。北部南部とも今日のお天気は曇り夕方から晴れという予報になっています。南部の風は南東の風のち北西の風がやや強く、波の高さは1メートル50センチぐらいになるでしょう。南部の降水確率も正午から午後6時までは 20% なんですが、午後6時以降は 0% となっています。そして南町日和佐では日中の最高気温が25度ということですから、夏日ですよね。今日なんかちょっと湿気もある感じなんですかね。ムシムシとこうスタジオの中も暑いなっていうふうに思いますね。あ、ごめんねなんか今クーラーかけてみたいな感じで言っちゃった。スタジオの中はやっぱりガラス張りのスタジオなんで、ちょっとこう日差しがあったりすると暑く感じたりとか、いろんな機材がある影響なのか、ちょっと気温がね上がりやすくなっているので、先週よりは今週の方が蒸し暑いなっていうふうに思っています。さあそれでは続いて明日のお天気もご紹介していきましょう。明日5月9日土曜日、徳島県北部南部ともお天気は晴れとなっています。で北部明日の風は北西の風のち西の風、海上では初め北西の風がやや強く吹くでしょう。波の高さは1メートルぐらいになるでしょう。北部では明日1日を通して降水確率は 0% となっています。さあそして明日の朝は徳島市の最低気温は13度、三好市池田では最低気温は9度ということですから、ちょっと肌寒く感じそうですよね。日中の最高気温は今日と変わらず、徳島市は24度、三好市池田では23度まで上がるということです。なので池田では最低と最高の差が14度もあるということですからね。夜になったら肌寒い、でも日中は暑いということで、まあ、当分着るものには困りそうですよね。一方徳島県南部も、先ほどお伝えしたように1日を通して降水確率も 0%、 そしてお天気も晴れとなっています。明日南部の風は北西の風のち西の風、海上では初め北西の風がやや強く吹くでしょう。南部の波の高さは明日は1メートル50センチぐらいになるでしょう。降水確率は北部と同じで1日を通して 0%。 明日の朝の最低気温、南部南町日和佐では13度、日中の最高気温は25度まで上がるということです。こちらも最低と最高の差が12度あるということですから、南部でもちょっとね朝晩とそして昼間と服装を調節した方がいいかもしれません。で明後日10日の日曜日なんですが、こちらも北部南部ともお天気は晴れ時々曇りとなっています。
あさって北部では風が西の風のち東の風、南部でも西の風のち東の風が吹くでしょう。波の高さはあさって北部では1メートル、そして南部では1メートル50センチぐらいの予想となっています。さあこの先見てみても、あさって10日日曜日は徳島県の降水確率は 10% ということで、この週末土日はまずまずの行楽日和になりそうですよね。で、日中の最高気温日曜日も23度、最低気温は13度ということです。さあこの先週明けを見てみても、降水確率はだいたい 20% から 30% ぐらいということで、もしかしたらにわか雨とかあるかもしれませんが、雲が多くても晴れ間が見られる日が多そうです。で、最高は23度から25度ぐらいで推移しそうですね。最低も低くて13度、高くて15度ぐらいということですから、だいたい平均すると最低が15度前後で、最高がまあ24度ぐらいというのでね、1週間の気温になりそうです。この先どうなんでしょう。もう夏日、真夏日とかが近づいてくるような、そんな日もあるんでしょうか。なかなか朝晩のね、冷え込みっていうのが毎日続いているので、風邪などひかないようにしっかりと気をつけてください。さあ週末のお天気情報をお届けいたしました。それではここで今週の2曲目聞いていただきましょう。続いて聞いていただくのは、彩香でありがとうの輪。

さあ今週の2曲目、彩香でありがとうのは聞いていただきました。この曲も披露宴のもう本当に結びのところで、親御さんに記念品や花束を贈るときによく流れている曲なんですよね。ついなんかアナウンスしたい気持ちになりましたけれども、その場面にねぴったりの曲だなと思っていたんですが、彩香さんのね一曲を聞いていただきました。さあそれではここから週末のイベント情報をお伝えしましょう。今週も3つのイベントをご紹介します。まず初めにご紹介するのが、母の日にもぴったりのマルシェイベントをご紹介します。日時は5月9日の土曜日、午前10時から午後3時まで、鳴門市北灘町の戸田ベリーファームで2周年アニバーサリー&母の日マルシェが開催されます。徳島県内各地で開催されている人気のマルシェで、今回はいちご農園戸田ベリーファームを会場に行われます。当日はハンドメイド雑貨やアクセサリー、

ワークショップ、グルメなど多彩なお店およそ30店舗が並びます。さらに母の日にぴったりの贈り物探しやご家族で楽しめる企画も予定されています。自然に囲まれた開放的な空間でお買い物やグルメをゆったり楽しんでみてはいかがでしょうか。入場は無料となっています。会場へは JR 鳴門駅から車でおよそ20分です。ぜひご家族揃ってお出かけください。さあ、毎週イベントは高瀬ちゃんが選んでくれているんですけど、今週のテーマにぴったりな母の日のプレゼント探しもできるというイベントをね、紹介してくれました。戸田ベリーファームさんも私行ってみたいんですけれども、こちらの2周年アニバーサリー&母の日マルシェというのが開催されるということなんでね、ぜひ皆さんお出かけしてみてください。では続いては自然や未来について考えるイベントのご紹介です。日時は5月9日土曜日と10日日曜日の2日間、吉野川市の川田八幡神社、そして坂東商店ゲストルーム藍染めと宿を会場にアースデイアワー2026が開催されます。1000年先の未来につなぐ森の文明をテーマにした SDGs フェスで、自然や環境、地域の未来について楽しく学べるイベントとなっています。会場では徳島出身のロックスター佐藤泰治さんによるライブやトークイベントをはじめ、およそ40店舗が並ぶアースデーマーケットも開催されます。さらに美術家所浅尾さんと一緒に藍染め和紙で折り鶴を作るワークショップや、親子で参加できる大地の再生ワークショップも予定されています。一部のワークショップは事前のお申し込みが必要ということですからご了承ください。音楽やものづくり、グルメを楽しみながら地球や未来について考えるきっかけになる2日間です。時間は午前10時から午後5時まで、入場は無料となっています。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。詳しくはアースデーアワーのホームページをご確認ください。ワークショップ一部事前のお申し込みが必要ということですから、そちらもね、合わせてアースデーアワーのホームページの方ご確認してみてください。ということで、 SDGs とかね、未来につなぐっていうとついつい難しく考えがちなんですけれども、難しく考えないでも音楽にね触れたりですとか、あとはマーケットがたくさん並ぶというアースデーマーケットっていうのも開催されるということですし、ワークショップをしたりとかグルメを楽しみながらね、ふんわりと地球や未来について考える、難しくないイベントで楽しみながら考えるっていうのはいいきっかけになるんじゃないかなというふうに思います。さあ、今週2つ目にご紹介したイベントは5月9日土曜日と10日日曜日の2日間吉野川市で行われます。吉野川市の川田八幡神社、そして坂東商店ゲストルーム藍染めと宿、こちらを会場にアースデーアワー2026が開催されます。ぜひ皆さんお出かけしてみてください。さあ、今週はマルシェのね話題が多いので、どこに行こうかなと思うように迷ってしまいますよね。続いてもマルシェイベントをご紹介します。こちらは5月10日の日曜日午前10時から午後4時まで、徳島市東沖の巣の東部防災館沖の巣インドアパークで沖の巣マルシェが開催されます。今回は母の日の贈り物を探す特別な一日をテーマに、ハンドメイド雑貨やスイーツ、癒しの体験ブースなど心温まるアイテムが勢ぞろいします。会場では大切な人へありがとうの気持ちを届けるとっておきの一品を探すことができます。ご家族やご友人と一緒にゆったりとした時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。入場は無料となっています。なお駐車場には限りがありますので、乗り合わせでの来場がおすすめです。詳しくは沖の巣マルシェ公式インスタグラムをご確認ください。こちらもね、母の日のプレゼントを探すのにはぴったりのマルシェということです。癒しの体験ブースなどもあるということですから、もうお母さんも一緒にねお出かけして癒しの体験をプレゼントしたりですとか、スイーツを食べたりとか、なんか物でプレゼントするのもいいんですけど、時間、最高の時間とか癒しの時間とかね、そういうのをプレゼントするっていうのもいいのかなっていうふうに思います。母の日、もう私もさすがに何十年も迎えているので、だんだんこうネタが尽きてきて、花はもちろんね、お花は喜んではくれるんですけど、もうプレゼントは何あげたらいいのかなってなってくると、やっぱり一日こうお母さんの行きたいところに連れて行ってあげるとか、お母さんと一緒に楽しい時間を過ごすっていうのもいいのかなっていうふうに思いますね。
さあ最後にご紹介したマルシェイベントは5月10日の日曜日午前10時から午後4時まで徳島市東沖の巣の東部防災館沖の巣インドアパークで沖の巣マルシェが開催されます。詳しくは沖の巣マルシェの公式インスタグラムもご確認ください。さあ今週も3つのイベントをご紹介いたしました。どのイベントもね気になるという方はぜひお出かけしてみてください。週末のイベント情報をお届けいたしました。ではここでもう一曲聴いていただきましょう。続いて聴いていただくのは嵐で感謝感激雨嵐。

0: 曜日、お出かけ前に聞くべき。
1: きた、ナルト。
2: どこに行こうか迷っちゃうね。
1: お土産も買いたいな。
3: そんな時は鳴門市渦潮観光協会にご相談ください。
4: 鳴門物産館も併設、お土産もいっぱい。詳しくは鳴門市渦潮観光協会で検索してね。
5: 待ってます。
6: 農産物直売所笑顔。
7: 地元で採れたレンコン、大根、鳴門金時、
8: 新鮮でいいものをたくさん揃えてます。
9: いいもの、いい味、いい笑顔。
8: スタッフ一同
6: 笑顔でお待ちしています。農産物直売所笑顔。
0: 金曜日、お出かけ前に聞くべき。

さあ時刻は11時37分を回りました。では今週もこのコーナー行ってみましょう。徳島のスポーツの情報をお伝えするコーナー、ベキスポ、今週もお届けいたします。さあまずはサッカー J2 徳島ヴォルティスの話題をご紹介しましょう。明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドを戦っている徳島ヴォルティス、まずは試合結果からご紹介していきますね。ゴールデンウィーク期間中ということで、いつもはだいたい土日のどちらかに試合行われることが多いんですけど、最近はやっぱり祝日を利用して水曜日と土曜日というふうにね、週に2回まあ試合があって、それがまあアウェーだったりとかホームだったりとかで移動も大変なんで、なかなかちょっと調子が上がらない理由の一つかなとも思いますが、それは他のチームも同じですもんね。ということで、試合結果からご紹介していきます。この1週間で2試合行われました。まずは第14節5月2日の土曜日に、鳴門大塚スポーツパークポカリスエットスタジアムに愛媛 FC を迎えての四国ダービーの試合が行われました。愛媛 FC は J2 のチームとして共に戦った時期もあったんですけれども、今年から J3 になっているということで、格上格下っていうのは試合では必ずしも通用はしないんですけど、一応ヴォルティスの方が格上にはなるかと思うのですが、終始圧倒される厳しい試合になりました。試合結果見てもびっくりしたっていう方も多いんじゃないでしょうか。なんと0対6で愛媛 FC に徳島ヴォルティス敗れてしまいました。前半に2点後半に4点を奪われて、もうこれいろんなところの見出しに書いてあったんですけど、歴史的大敗って書いてあったんですが、本当にね、まさか6点も取られる、逆にヴォルティスが6点とか5点とか取る試合はあったんですけど、まあ、6点取られてしまったということで、得失点差も一気にねマイナス6になってしまった、まあ、6を引いてしまうということで、20点を超えていた得失点差っていうのは、それでもまだまあ10何点はあるんですけれども、まあ、一気に下がってしまったということですよね。これで引き分けから PK を行って、 PK での負けを含めて、この日で3連敗となってしまいました。しかもこれだけで終わらずね、その3日後ですね、5月5日成績不振を理由に、現在までヴォルティスを率いていたドイツ出身のゲルト・エンゲルス監督が、まあ、成績不振を理由に休養するということが発表されたんですね。代わってブラジル人コーチのアレックスコーチが暫定的に指揮を取るというのが5月5日に発表されまして、翌日5月6日アルビレックス新潟との試合は、このアレックスコーチが指揮を取るということになりました。5月6日水曜日祝日に行われたのが第15節の試合です。こちらはアウェーの試合、デンカビッグスワンスタジアム新潟県まで行って試合が行われました。徳島ヴォルティス対アルビレックス新潟の試合なんですが、アルビレックス新潟は現在 J2 ですけれども、昨年までは J1 でねプレーをしていて、まあ、降格してきたチームなんですけど、 J1 での経験も豊富ということで強敵ではありましたが、こちらも0対1ということで1点差で敗れてしまいました。スコアが動いたのは前半23分、素早いリスタートから最後は島袋和義選手ってペルー出身の選手がこぼれ球を詰めて、まあ、ネットを揺らしての先制ゴール、

まあ、これが本当に決勝点になったということです。前回はボルティスが4対0で勝利していたんですけれども、悔しい思いをした新潟に、まあ、リベンジ達成して返されてしまったということで、これで泥沼の4連敗ということになりました。ということでね、まあ、6点取られるよりは1点で済んでよかったと思うべきなのか、ブラジル人コーチのアレックスコーチが指揮を取ってちょっとチームの空気を変えてみたけれども、いろいろこうね、戦術が機能したところもあったようなんですが、ちょっとね、連敗を脱出することはできなかったということです。さあ、今行われているこの特別大会、明治安田 J2J3 100年構想リーグは、18節、第18節までの試合というのが組まれています。もう15まで来ているので残りの試合も少ないんですよね。ということで次節の予定もご紹介しておきましょう。第16節は5月10日の日曜日です。午後2時キックオフで、鳴門大塚スポーツパークポカリスエットスタジアムでホームゲームとして試合が行われます。やっぱりね、アウェイよりはホームの方がサポーターの皆さんの力が大きいんじゃないでしょうか。対戦相手は奈良クラブということで J3 で、現在ボルティスも所属しているこの100年構想リーグのウエスト A のリーグの中では、まあ、9位ということですから、しかも開幕戦でアウェイで奈良で対戦して、これこそ6対0でボルティスが快勝している相手なので、これはさすがに負けられないということでね、皆さん応援力が入っているんじゃないかなと思います。次節の第16節、5月10日の日曜日なんで、もうあさってですね、午後2時キックオフ、鳴門大塚スポーツパークポカリスエットスタジアムで徳島ボルティス対奈良クラブの試合が行われます。で、現在の順位をおさらいしておくと、1位が変わらずカターレ富山ということで、カターレ富山は1勝して、あと PK で1つ負けたのかな、まあ、でも勝ち点は34ということで、ちょっとボルティスと間が空いてしまいましたね。得失点差も15ということで、これもボルティスと並んでるんですよね。で、かろうじてでもボルティス2位にはつけています。9勝5敗1分け勝ち点28ということで、ちょっと1位との勝ち点が、6も空いちゃったの、16、17、あと3節、まあ、ずっと勝てばいい。で、ちょっと富山が負けてくれたらまだ逆転もあるかもしれない。得失点差は同じ15で並んでいます。で、3位にずっとあの高知ユナイテッド SC がつけていたんですけれども、やっぱり上がってきました。ボルティスに前節で勝利したアルビレックス新潟が3位に上がってきました。こちらもね、勝ち点は28で並んでいるんですけど、得失点差がプラス2しかないので、得失点差の差で、まあ、わずかにボルティスが上にいる、2位にいるということです。やっぱり2連勝してね、3位まで上がってきました。で、代わって4位にはなったんですけれども、高知ユナイテッド SC も J3 のチームながら頑張っているといったところです。ここもね、勝ち点27なんで、ここまでは結構勝ち点がね、つながってるんですよね。もうどういう展開になるのかわからないですけれども、今年だけ行われる特別大会、この100年構想リーグなんですけれども、残すところ第16、17、18節、あと3試合となりましたので、最後までね、悔いがないように戦ってもらいたいなと思います。さあ、そして番組で毎週ご紹介していた、第79回春の四国地区の高校野球大会、残念ながら決勝には徳島県代表チームは残らなかったんですけれども、高知商業、高知の1位校高知商業と愛媛の1位校新田高校の試合が行われまして、決勝では5対3で愛媛の新田高校が勝利して、今年の春の四国大会のチャンピオンになっています。なんかなんとなく寂しいニュースが多かったので、明るいニュースも一つご紹介しておきたいと思いますが、徳島県の鳴門渦潮高校出身、プロ野球のオリックスバファローズの野口智也選手が先発起用に応える活躍を見せたという明るい話題でベキスポを締めたいと思います。5月6日京セラドームで行われた試合なんですが、オリックス対ロッテの試合です。で、休養している紅林選手に代わってスタメンに、野口選手が7番ショートです出場したということなんですね。2回のワンアウト2、3塁からロッテの西野投手から、ライトへ先制の2点タイムリーヒットを放って、4月28日のソフトバンク戦以来のスタメン出場で結果を残して、まあ、あの活躍したというね、明るい話題も入ってきています。せっかくのチャンスなので、なので何とかしようと普段の練習からいつ打席に立っても結果を残せるような準備をしているというコメントなんです。
で、この日の試合はもう5月6日なんですけど

0: れども、まあ、子どもの日が5月5日だったので各地でこの連休の後半は子どもの日向けのイベントとかも行ってたりするんですよね。で、幼少期にこの野口選手習い事として将棋をやっていたということなんですね。なので将棋の教室に通っていたということもあって野球選手以外になってみたい職業ということで将棋の棋士になりたかったというようなそんな微笑ましいねエピソードも紹介してくれています。いや将棋もねいいですけれどもねなんか難しいですと笑顔をね浮かべながらなんかお話をしたということなんですがこのまま調子も上げていってねどんどんこうスタメンに名前を連ねて頑張ってもらいたいなと思います。またあのヤクルトスワローズの、竹岡龍生選手徳島県の出身の選手ですけれども竹岡龍生選手もねホームランを打ったりして非常に好調をキープしているようなのでこちらも若い選手ぜひ頑張ってもらいたいなというふうに思います。さあ今週のベキスポのコーナーをお届けいたしました。では続いてこのコーナー行ってみましょう。
1: インディゴビクトリー。

さあ時刻は間もなく11時47分になるところです。では今週はここからこのコーナー行ってみましょう。野球の独立リーグ四国アイランドリーグプラスに所属する徳島インディゴソックスの情報をお伝えするコーナー、インディゴビクトリーお届けいたします。さあ先週の放送で4月28日火曜日、29日日曜日、ビジターホームで高知ファイティングドッグスとの2連戦が行われまして、まあ、ここはね2連勝してなかなか勝てなかった高知に勝てたよっていう明るい話題もお届けしたかと思います。その後本当にね調子が良くって、まあ、ゴールデンウィークの連戦が放送の先週の放送の後5月2日から始まったんですけれども、5月2日三好市吉野川運動公園野球場池田球場で行われた試合は5対2で香川オリーブガイナーズに勝利。翌日5月3日ビジターの試合で愛媛県の川之江球場で行われた試合も7対3で愛媛マンダリンパイレーツに勝利。そして5月5日子どもの日はむつみスタジアムで行われた、ホームゲームだったんですが、ここは2対2で愛媛マンダリンパイレーツと引き分けで、5月6日ゴールデンウィークの最終日 JA アグリアナスタジアムで行われた愛媛マンダリンパイレーツとの試合はなんと16対2で愛媛を下すということで、インディゴソックスどうしちゃったの、ここに来て絶好調といった感じです。これで1、2、3、4、5、引き分けを挟んで5連勝ということになりますね。ゴールデンウィークだから一つも負けなかったんですよ。引き分けは一つあったんですが、あとはもう勝利したということで、最高の形でねゴールデンウィークの試合を終えることができました。まずは5月2日に行われた池田球場での試合です。この試合は三好市の冠協賛試合ということで行われたんですけど、春季キャンプを昨年からかな三好の球場で行っているので、まあ、キャンプの恩返しということもありまして絶対勝ちたい試合だったんですが、5対2で勝利することができました。この試合香川オリーブガイナーズの鈴木大志郎選手にもホームランを打たれまして、やっぱりちょっとホームランが出やすい球場だなっていうような、まあ、そんな印象もあったんですけれども、ライト方向にね吸い込まれるように打球を打ったんですが、同じところにインディゴソックスの渡辺俊介選手が今シーズンの第1号のホームランを放ちました。でその後ヒーローに選ばれた池田凜選手の方はもうちょっとこうセンター寄りですね、右中間あたりね、もうセンターのほぼバックスクリーン近いあたりにホームランを打ち込みまして、池田凜選手はこれで第4号ということでリーグトップのねホームランを打っているということになります。ということで、まあ、インディゴソックス2本のホームランもありましたし、寺井選手や上がり城選手にもツーベースヒット長打も出て、まあ、見事に5対2で勝利したという試合になりました。2番手で登板した山崎誠義投手も非常にいいピッチングを見せてくれて今シーズン3勝目を挙げています。ヒーローに選ばれたのはね池田凜選手ということで、まあ、4号ホームランも打ったということでね、ヒーローインタビューしたんですけど、今気づきました、池田球場で池田凜選手が活躍したんですね、そこ触れたらよかったと思ってなんだかご縁を感じますよね。ホームラン打ってもなかなかね試合の展開上ちょっとヒーローに今日こそ池田選手じゃないのか、今日こそ池田選手じゃないのかって私2回ぐらい思って、3度目の正直でやっとね池田選手が、まあ、ヒーローに選ばれたといった

試合になりました。で、翌日の川之江での試合というのは私ちょっと見に行けなかったんですけれども、この試合は先発したルーキーの樋口航選手が非常にいいピッチングを見せてくれて、今シーズンの1勝目初勝利を挙げています。で、この試合でホームランを打ったのが、キャプテンの片拓也選手もなんですけど、インディゴソックスのルーキーのあがり城俊也選手が第2号のホームランを放ったということなんですね。で、ツーベースヒットも放ってますしね、前日の三好市池田での試合では猛打賞、この試合ではホームランも放ってということで、川之江で行われた愛媛戦のヒーローはあがり城選手が選ばれたということです。で、5日6日はホームゲーム、むつみスタジアムと JA アグリアナンスタジアムでの試合となりました。5日の日はね、子どもの日ということで、試合は午後5時からだったんですけど、午後2時から、いろんな方にご協力をいただいて、小学生の皆さんがお仕事体験をするというイベントも行っていきました。私はアナウンスをしたいという子たちにね、アナウンスを教えて、で、同じ放送室には音響さんと、あと電光掲示板の操作をする機械っていうのも置いてあるので、それセットで小学生の子がアナウンスをして、で、小学生の子がお仕事体験で音楽を出してくれて、で、アナウンスに合わせて電光掲示板を操作するというようなね、放送室でもそういったお仕事体験を皆さんに挑戦してもらいました。最終的には本当にその日の本物のスタメン発表を小学生の男の子2人にしてもらったんですけど、2人ともとっても上手にね、アナウンスをしてくれたので、もう大人の方がうるうる感激するようないい時間になりました。ぜひともね、試合の方も勝ちたいといったところなんですけれども、9回まで粘ったんですが、2対2の引き分けということになりました。ただ翌日の試合にね、つながるような本当いい試合展開だったんじゃないかなと思います。最後の最後で最後のバッターになった楠田恭介選手はかなり悔しがっていたんですけど、翌日も同じ愛媛との試合だし、あんまりね、こういうこと言ってはいけないんですけど、明日はやり返したろでと思いながら私は帰ってきたんですが、もう大変な試合になりました。今シーズン初めて JA アグリアナンスタジアムで行われた試合が、5月6日の水曜日、愛媛マンダリンパイレーツとの試合なんですが、前日どうしても勝ち越せなかった悔しさをこの日に爆発させたかのように、16対2でインディゴソックスが勝利しています。もうね、16点も取ったら誰がヒーローかももはやわからんっていう状況だったんですけれども、鳴門渦潮高校出身の山本浩太選手が今シーズン第1号のツーランホームランを放ったりですとか、あとスタメンに名を連ねていた選手は本当に複数のヒットを打っていたので、これはどうしたことかと思ったら、こういう時はやっぱりピッチャーですよね。広島東洋カープから今シーズンインディゴソックスに加入した小林達人投手というピッチャーが3勝目を挙げたんですけど、なんと9回までね、完投したんですよね。で、9回で三振を14奪って、で、フォアボール、デッドボールなし。無四球ということで素晴らしい試合をね、展開してくれました。やっぱり ピッチャーがね、頑張ってくれると。で、結果としては16対2なんですけど、後で記録員さんに聞いたら、エラーとかが絡んでいたので、結果的にはこの小林投手の自責点はゼロっていうことらしいんですよね。これで本当3勝を挙げて、今トップが4勝かな？3勝かな？だから本当に最多勝利のなんかタイトルをめぐっての、トップの方にもね、名前を連ねてきたといったことになりました。素晴らしかった。マックスで153キロで、8回になっても152キロをまだ投げていて、ヒーローに選ばれた小林選手に今シーズン初の完投ですけど、スタミナとか大丈夫でしたかって聞いたら、それは大丈夫でしたっていうふうにお話をしてくれていて、で、まだいけそうって私たちが見ても思ったぐらい本当に素晴らしい完投勝利ということになりました。さあ、気持ちよくゴールデンウィークを終えて、この週末は今日からまた試合が行われるんですけど、週末はビジターゲームで試合が行われます。ただ今日8日金曜日、そして明日9日土曜日、この2日間は午後6時試合開始で、香川県高松のレクザムスタジアムで試合が行われます。高松ということで非常に近いですよね。香川オリーブガイナーズとの試合になります。
で、10日の日曜日は愛媛マンダリンパイレーツとの試合、午後1時プレイボールのデイゲームになるんですけど、この試合も川之江球場で行われるので比較的徳島からは行きやすいところで週末3連戦のビジターゲームが行

行われます。ちょっとお仕事の関係もあってレクザムスタジアム行けないんですけど、川之江球場はね、今年初のビジター参戦しようかなと私も楽しみにしているので、ぜひ皆さん一緒に応援しましょう。さあ、今週のインディゴビクトリーのコーナーをお届けいたしました。さあ、11時台お別れの時間も近づいてきました。この番組は、鳴門市渦潮観光協会、ポッポガイ商店街、自然派ハム工房リーベフラウの提供でお届けいたしております。さあ、それでは、11時台お別れの一曲聴いていただきましょう。かりゆし58でアンマー。

0: 日、お出かけ前に聞くべき。
1: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
2: いつも見上げていたあの橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
1: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
2: 地元の誇りをもっと世界へ、みんなで盛り上げよう大鳴門橋自転車道。
3: 来た、鳴門。
4: どこに行こうか迷っちゃうね。
3: お土産も買いたいな。
5: そんな時は鳴門市渦潮観光協会にご相談ください。
6: 鳴門物産館も併設、お土産もいっぱい。詳しくは鳴門市渦潮観光協会で検索してね。
3: 待ってます。
7: 自然がハム工房ディーレフラウ、美味しさの秘密、それは豊かな自然に恵まれたここ徳島で豚の餌作りから始まります。愛情を持ってこだわり抜いた美味しさをあなたの大切な人に贈りませんか。石井町自然がハム工房ディーレフラウ。
0: 金曜日、お出かけ前に聞くべき。
8: Hello! Tokushima! BFM 79.1 Radio Station Lunchtime Dial 12 o'clock!

さあ時刻は12時を回りました。皆さん改めましてこんにちは。5月8日金曜日、お出かけ前に聞くべき、今週も生放送でお届けいたしております。番組この後午後2時まで生放送で続きます。どうぞ皆さん最後までお付き合いください。さあスタジオの相手は改めましてパーソナリティのベッキーこと堀部貴子。

組のミキサーは高瀬ちゃんでお届けいたしております。さあお昼12時を回りましたので、今からお昼休みという方もねいらっしゃるんじゃないでしょうか。12時の時報の前に自然派ハム工房リーベフラウの CM が入ってて、豚肉美味しそうって思いながら聞いてました。とんかつ食べたいね。ね、なんていうような気持ちになりながらね、我々はこの後午後2時まで番組を続けていきたいと思います。さあそしてこの番組では毎週テーマを決めまして、テーマに関する私たちのエピソードをご紹介したり、ラジオを聴きの皆さんからメッセージをお寄せいただいています。では改めて今週のテーマを発表しましょう。今週のテーマは、ありがとうを伝えたい人はいますか。さあ、ありがとう、感謝と敬意を表す日として5月の第2日曜日に制定されたということです。まあ、カーネーションはね、あの母の日に贈る場合は特に赤色っていうのがやっぱり定番になっているようですよね。このアンナ・ジャービスが亡くなったお母さんを持って配ったカーネーションっていうのが白いカーネーションということで、まあ、最近は白い色っていうのも流行ってたりするんですけど、私が子供の頃はやっぱり白が欲しいっていうとお花屋さんが、ん？って赤じゃなくていいの？とか、白っていうことはあのお母さん亡くなってるの？って聞かれたりすることもあったりしたので、やっぱりかなりね、このアンナ・ジャービスさんが亡くなったお母さんを偲んだ時に白だったっていうことが、まあ、かなり定着しているようですよね。で、1914年にアメリカのウィルソン大統領が5月の第2日曜日を母の日というふうにね制定したということです。日本では大正時代にキリスト教会などで広まって、1937年に森永製菓が告知したことで認知が拡大。森永製菓ってお菓子よね。バレンタインもそうだけど、やっぱりこうやってお菓子のメーカーが広めていくのね。で、昭和以降はアメリカと同様に5月の第2日曜日が一般的になったということです。まあ、もうあの母の日の意味は、日頃のねお母さんの苦労をねぎらって感謝と愛を伝える日っていうのはもう皆さんよくご存知かなというふうに思います。あと平和へのね祈りも込められた日であるということと、まあ、現代ではお母様があのご健在である場合にはやっぱり赤いカーネーションが中心になっているということです。花言葉は母の愛や純粋な愛ということで、母性愛を象徴しているということですよ。でも昔と違って赤とか白とか黄色じゃなくって、微妙な色合いのくすみピンクみたいなカーネーションとか今は可愛いのたくさんありますよね。そういうねおしゃれなカーネーションもいいのかなと思います。いろいろプレゼント迷いますけれども、まあやっぱりカーネーションをもらったら一番嬉しいのかなっていうのを思いますね。でお花って、青いお花とかはあんまりこう地球上に存在しないって聞いてたんですけど、まあ、ネモフィラとかワスレナグサとかは青いですけど、カーネーションとかバラとかも青く染められるのね。でレインボーになってるカーネーションとかもね、インターネットで売ってるの見ました。なんかああいうのもなかなか珍しいのでいいなーなんていう風に思いますし、やっぱりお花屋さんに行くと素敵なアレンジがたくさん並んでいるので、大きな花束じゃなくってもね、あの少し気持ちでカーネーションを送るのもいいんじゃないかなと思います。そういう私何も準備してないので、一応カーネーションを買いに行こうかなと思いますね。さあ皆さんからのメッセージ、引き続きメール、ファックス、SNS でお寄せいただきたいと思います。メールアドレスはrequest@bfm.jp req@bfm.jp まで、ファックス番号は 088-656-0791 088-656-0791 までお送りください。合わせて私パーソナリティのベッキーこと堀部貴子の Facebook と X でも皆さんからのメッセージ募集いたしております。 Facebook、X の方にもぜひ皆さん引き続きメッセージお送りください。そしてお聞きの放送は FM の 79.1MHz でお楽しみいただいています。電波の届かない場所にいらっしゃる方も、どこにいてもインターネットの放送を通じてこの番組お楽しみいただくことができます。パソコンの方は BFM791 FM ビザンのホームページのトップリスンラジオをクリックしてください。そしてスマートフォン、タブレットの方もリスンラジオのアプリをダウンロードして、中国四国エリアからBFM791 FM ビザンを選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方も、とてもクリアな音質で番組を聞いていただくことができます。ぜひ皆さんインターネット放送の方もお試しください。

それではここでもう一曲、十二時代の一曲目を聴いていただきたいと思います。その前にですね、11時代お別れの一曲で聴いていただいたかりゆし58のアンマーなんですけど、もう沖縄がね好きな方はご存知の方も多いと思いますが、このアンマーというのが沖縄の言葉でお母さんというね意味があるということです。さあ引き続き番組午後2時まで皆さんお付き合いください。この番組は鳴門市渦潮観光協会、ポッポ街商店街、自然派ハム工房リーベフラウの提供でお届けいたしております。では12時台の1曲目聴いていただきましょう。小泉今日子であなたに会えてよかった。

さあ、お聞きいただきましたのは小泉今日子であなたに会えてよかった。1991年ぐらいだったかな、田村正和さんがキョンキョンのお父さん役

を務めていたパパとなっちゃんっていうね大ヒットしたドラマの主題歌で、ドラマも見てたしこの曲も好きだったし、なんか泣きながらドラマ見てたようなそんなね記憶もあります。この時のキョンキョンの髪型がちょっとこう刈り上げたようなあのボブかショートみたいな感じのヘアスタイルだったんですけど、随分流行って私も真似して切ってたなっていうのを懐かしく思い出していました。今日はこの後もねありがとうにまつわる曲をたくさん用意しているので、ぜひ皆さん曲の方もお楽しみください。さあそれではメールでいただいているメッセージご紹介させていただきます。ラジオネーム青い珊瑚礁さんです。いつもありがとうございます。ベッキーさんこんにちは。はいこんにちは。ゴールデンウィークから梅雨ですよということで、沖縄と奄美がゴールデンウィーク期間中に梅雨入りしたんですよね。で雨対策をしてスポーツ観戦をしましょう。こちら神奈川の春の高校野球神奈川県大会は横浜が2年連続15回目の優勝でしたよ。夏の甲子園に向かって各高校全力疾走ですね。でテーマありがとうを伝えたいこと、あ、人とかねいますかっていうふうにテーマを決めてるんですけれども、スポーツの試合ですねということで、まあ、人であったりその感動をくれるスポーツの試合に対してのありがとうということです。もちろんね試合を運営するには関係者、警備の皆様、ボランティアスタッフの皆様、多くの試合に関わる皆様に感謝してありがとうございます。真夏の猛暑が来ます。皆様健康に注意してスポーツを盛り上げてくださいよといただいています。ありがとうございます。それはねもう私もすごく今一番ありがとうを伝えたいのは、ゴールデンウィーク期間中にもうバタバタ野球の試合の時に走り回っていた私を助けてくれたボランティアのスタッフさんとか、あの球場に関わってくれてるスタッフさんにもう本当私もありがとうって言いたいなと思います。時間がだんだん迫ってくると私放送室から離れられなくなるんですけど、うわ子供の名前の読み方がわからんとか、うわ順番わからんとかってなると、結構スタッフのみんなが走ってくれたりしてね教えてくれて、まあ、本当にみんながあの一生懸命教えてくれたり聞きに行ってくれたから事なきを得たけど、あのままだったら私もう本当に絶対名前間違えたりとかね止まったりとかしてたと思うので、やっぱり一人でやってるんじゃないんだなっていうのはいつも思ってるつもりですけど改めてね感じました。で本当にあの青い珊瑚礁さんもおっしゃっているように真夏の猛暑が来ますということで、放送室も私がいるところは、まあ、あんまりクーラーは効いてないんですけど、それでも室内だった窓を開ければナイターゲームだとグラウンドから風が吹いてきたりっていうことはあるんですけれどもね、やっぱり暑いところのポジションで頑張ってくれているボランティアスタッフさんもいますよね。風が全然通らないとか、そういう人たちみんなが一緒になって一つの試合を運営できるっていうのを、まあ、改めて感じたので、今後も忘れないようにしたいなと思います。自分がお客さんで行ってる試合でもね運営で頑張ってくれている人がいるっていうことですよね。だからこそ、まあ、スポーツが楽しめる、そしてスポーツ自体にも感動をもらえるので本当にありがとうですよね。素敵なメッセージありがとうございました。さあそして、ラジオネームトライチローさんから阪神タイガースの話題をいただいています。阪神注目はということで、ベッキーさんこんにちは。はいこんにちは。今日も、激アツにということで、5月7日のデイリースポーツ一面を飾ったのが高橋遥人投手、とにかく注目株、今シーズン5試合先発、3月28日東京ドームの巨人戦2対0、4月5日、マツダスタジアムの広島戦は途中降板で9回サヨナラ、まあ、ここはちょっと軽く飛ばしておきましょう。で4月12日中日戦はバンテリンドーム、名古屋のバンテリンドームで行われて3対0、で4月29日神宮球場でのヤクルト戦は2対0、で5月6日バンテリンドームでの中日戦は2対0ということで、現時点で5試合のうち4試合完封しているということですね。広島戦で、先発したが初回に 1失点するも6回まで無失点、その後の3試合で3連続完封ということで、60年ぶり快挙、バッキー以来って、バッキーってもう名前しか聞いたことないけど私、防御率 0.21 で32イニング無失点を継続中ということです。しかも対中日戦では中日の高橋宏斗投手との高橋対決、高橋といえば春とかもしれない
ていうことなんです。

ですね、まあ、注目株というふうに書いてくれているんですけど、高橋遥人投手何度もね、阪神タイガースのピンチを救ったり、まあ、高橋投手といえばもう本当に主力選手であるっていうところは皆さんねよくご存知だとは思うんですけれども、他のピッチャー陣に比べて2番手ってことはないけど、まあ、なんか 1.3 番手ぐらいというもうあと一歩抜け出る力があるのになといったようなね、まあ、そういうちょっともどかしさはあったかもしれないんですけれども、そういう意味ではとにかく注目株、まあ、見事に覚醒したっていうようなそんな今シーズンっていうイメージはありますよね。亜細亜大学の出身でもう30歳ということなんですけれども、お顔が童顔で可愛らしいから30歳っていう感じがなかなかねしないんですけれどもね、とっても優しくて可愛らしい選手だっていうのを亜細亜大学の一個後輩の子に聞いたことがありますし、亜細亜大学って本当に日本中の野球部がある大学の中でも1位を争うぐらいむちゃくちゃ練習が厳しいんですよね。お金を積まれてももう戻りたくないって赤星選手が言ってたっていうのもねあったりするんですけれども、まあ、厳しい環境の中野球をして本当に今までも主力としては本当に活躍はしていたんですけれども、まあ、怪我があってちょっと投げられないシーズンがあったり、今シーズンはもうまさに大活躍、ついに覚醒したっていう印象はありますよね。今まで高橋といえば中日ドラゴンズのもう若きエースとなった高橋宏斗投手もね素晴らしい国際大会でも活躍してた選手なんですが、まあ、今は高橋といえば春人かもしれないということですね。そして外野と内野のロマン枠に若虎の起用ということで、近本選手が今出られないのが痛いんですけど、逆に若手の選手にとっては、まあ、チャンスということで、実績というよりはここをきっかけに飛躍してくれるんじゃないかとか、何かやってくれるんじゃないかっていう期待を持たせるロマン枠ね。だから万が一ちょっと機能しなくてもそれよりは可能性にかけるっていう枠だと私は理解してるんですけれども、福島健一選手や小野寺暖選手で、岡城海星選手、前川右京選手、そして熊谷貴弘選手、高寺望選手、小畑龍平選手たちに活躍してほしいということで、まあ、熊谷選手、小畑選手あたりは結構ね実績もある選手かなという感じがしますし、あと一歩伸びてきてほしいのが前川右京選手ですよね。定着すると思ったんですけれども、ちょっと去年今年が振るわないといった感じでしょうか。その分ルーキーの岡城海星選手であったり、今年から支配下登録された福島健一選手あたりっていうのはもう本当にこう未知数ですごいこう夢がある選手で、まさにロマン枠って感じがするので、まあ、そのあたりの選手は頑張ってもらいたいかなと思います。熊谷選手もね、もう本当にいつになってもイケメンナンバーワンは熊谷選手ということで、そんなに体の大きな選手じゃないんですけれども、まあ、守備がね素晴らしかったり、走塁も素晴らしかったりということで、全力プレーも魅力な選手ですが、もう30歳なんですよね。高橋遥人選手と同じく全然なんかそんな感じがしないんですけれども、もう今からは若手から中堅に向かっていく選手たちですよね。こういった選手たちも本当にレギュラーをね必ず取ってほしいなっていうような、そんなファンの人も多いんじゃないでしょうか。そして今時の人、伏見トライ捕手キャッチャーの人、オリックスから移籍してきた伏見トライ選手ですよね。高橋遥人投手と伏見トライ捕手の春トラバッテリーに注目。何でも結構いい名前つけますね。であとはやはり中継ぎでいいピッチングをしている元徳島インディゴソックスの工藤大成投手と椎葉剛投手、このあたりもチャンスですよね。個人的にはモレッタより信用度が高いドリス、私もモレッタよりドリスがいいな。見どころ満載。今日から甲子園で横浜 DeNA ベイスターズを迎えての3連戦、対戦成績を5分に戻してさらに貯金してほしいということです。そして火曜日と水曜日は神宮球場へ殴り込みだというふうにいただいています。いや、阪神の話したら尽きないですよね。まあロマン枠という言葉があったように、ピンチだからこそ、まあ、若手の選手にはチャンスと思って頑張ってもらいたいんですけど、まあ、でも何といっても気になりますよね、阪神その2

からの負傷なので、もうどっちがいい悪いじゃないんですけれども、一応あの近本選手にボールを当ててしまったのが広島の高太一投手なんですけれども、高投手に対しての近本選手のコメント、強打者には投手は厳しいところを攻める、踏み込んでいったら避けられないこともありますということで、高太一投手のことをね、まあ、あの悪いとかじゃなくかばうっていう言い方も変かもしれないですけれども、もうそれは勝負の上で起こったことだから仕方ないというふうにね、近本選手の方もやっぱり大人だし人柄もいい選手ですよね。でこの高投手なんですが、実は新居浜市の出身で、広陵高校から大阪商業大学、そして広島東洋カープに入団したという選手なんですね。大正大なんだ。ドラフトでかかればいいなと思っていた投手だったが、広島と大阪商業大学の、広島から大阪商業大学ということでね、広島のパイプが大きかったかなということです。大正大の選手多いのかな。そして2020年のドラフトを見てもすごいメンバーであったことが分かりますというふうにメッセージをいただいています。2020年のドラフトですね。はい、ということでメッセージをいただいています。ありがとうございます。さあ、野球の話、テーマ以外の話も大歓迎なんで、皆さんぜひどんどんメッセージ送ってください。今週もメール、ファックス、SNS で皆さんからのメッセージ楽しみにお待ちいたしております。さあ、続いてこの1曲聴いていただきましょう。続いて聴いていただくのはドリームズカムトゥルーでサンキュー。

0: 曜日、お出かけ前に聞くべき。
1: 徳島ライフセービングクラブ代表源すみかがお届けする水辺の情報番組、すみかのウォーターサイドナウ。ライフセービングのことを中心に、徳島の水辺がもっと好きになるトピックスを紹介します。すみかのウォーターサイドナウ、毎週金曜19時30分オンエア。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。

0: ょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
1: 金曜日お出かけ前に聞くべ

さあ時刻は12時27分です。5月8日金曜日、お出かけ前に聞くべき、今週も生放送でお届けいたしております。改めましてスタジオの相手はパーソナリティのベッキーこと堀部貴子、番組のミキサーは高瀬ちゃんでお届けいたしております。さあ今週のテーマ、ありがとうを伝えたい人はいますか、ということでお届けいたしております。5月10日の日曜日が5月の第2日曜日ということで母の日になります。まあ、母の日だけに限定するのではなく、日頃なかなかありがとうの思いが伝えられないっていう、照れくさくてね伝えられないという方も、この機会にラジオでありがとうを伝えてみませんか。引き続き皆さんからのメッセージお寄せいただきたいと思います。メール、ファックス、SNS で皆さんからのメッセージお待ちいたしております。そして先ほどテーマ以外のメッセージも大歓迎ということで、野球の情報をねたくさん送ってくれていたラジオネームトライチローさんなんですけれども、メッセージに続けてこうお写真とかも送ってくれてたんですが、これは新聞の一面ですね。左手首を骨折してしまった阪神タイガースの近本浩二選手が、ギプス姿で負傷後初の公の場に出たというニュースなんですけれども、まあ、相手のピッチャーに関してはこれからも対戦するし別に気にしなくていいというふうにね、メッセージを伝えたということなんですね。まあ、真剣勝負でね野球やっているとそういうこともあるので、まあ、でもちょっと怪我は痛いかなと思っているファンの方の気持ちもわかるんですけど、あんまり SNS に書かないでほしいなっていうのは野球ファンとして思いますね。でもまさにねこういった言葉を先輩からかけてもらうと、まあ、高投手もなんかありがとうっていう気持ちになるかもしれないですよね。で、2020年のドラフトのメンバーがすごかったっていうのをいただいていて、これ2020年なの？もう5年、6年前、次のドラフト来たら6年前ということになりますよね。そうなの？サトテルとかそんな長いこといるの？と思ってちょっと一瞬疑ってしまったんですが、2020年、その高投手が2020年のドラフトだったのかな。で、2020年ドラフトのメンバー見てもすごいよっていうのを送ってくれてるんですが、ドラフト1位が佐藤輝明選手で、2位が伊藤将司選手でしょ。で、3巡目が佐藤蓮選手で、4巡目が栄田裕樹選手っていうキャッチャーで、村上頌樹なんか5巡目だもんね。中野拓夢選手なんか6巡目よ。で、石井大地選手が8巡目っていうのを覚えてる。その年高知ファイティングドックスでね試合をしてたので、私も何回もねアナウンスしてたので、この時は8巡目だったんですよね。そして7巡目に高寺望選手が入っているということで、すごいメンバーですね。ドラフト会議で指名を受けた瞬間は阪神タイガースだけに限らず、やったこれで未来の若虎やみたいな感じで盛り上がっても、現実はなかなか厳しくて、ドラ1で入っても活躍がなかなかできない選手もいたりするんですけれども、それ考えるとこのドラフトのメンバーすごいわっていう風にね改めて思いますね。さあ、そしてラジオネームチャオさんからもメッセージをいただいています。こんにちは。はい、こんにちは。そうですよね、もういませんが、母の日には仏壇の写真にありがとうと話しかけ、いつも以上のスイーツとお花をお供えしたいと思っています、というふうにねメッセージを送ってくれています。もう何年になりますか。昨年じゃなくておととしぐらいだったのかな。そしてその母と長きにわたり親しくしてもらった堀部ちゃんということで、いやいやこちらこそ、一番最初にラジオカーでデビューする前から応援してくれてたのがチャオさんとチャオさんのお母さんだと思うんですよね。あと中間町の虎さん、やっぱり阪神ファンつながりがあって、どうやら阪神ファンの子が入ったらしいっていうのでね、長く本当に応援してくれてましたもんね。20年ですよ。で、生前お母様はご無沙汰状態の親戚には言わんでええけん、堀部ちゃんらには伝えてよと言われていたので、一番に連絡をさせてもらい、自分自身も長いご縁ですが、特に母が亡くなった直後には堀部ちゃんに励ましてもらったり助けてもらったりして、感謝感謝感謝のありがとうです。そしてこれから

からもよろしくねといただいています。いやもう 何もできなかったんですけど、あの時やっぱりリスナーさん仲間の絆がすごいなっていうのをねすごく思いました。私なんか本当もできることほとんどなかったんですけど、チャオさんの周りのねリスナー友達の皆さんにも随分励まされたんじゃないかなというふうに思います。私をはじめやっぱりラジオカーの元のメンバーにはね連絡を、まあ、チャオさんからされたということで、後々ラジオカーのメンバーで集まった時にびっくりしたねって、私たちいっぱい応援してもらったのにねっていう話をねしたことっていうのはよく覚えています。まあ、でも本当、ね、いつも2人で公開放送とか見に来てくれていたので、今はまあお写真に話しかけたりとかねお供えをしたりしてありがとうを伝えているということですけど、やっぱり本当私もこうずっと実家でいるから両親がいるのが当たり前みたいに思ってるけど、もうやっぱりね日頃から感謝の思いっていうのは伝えないといけないよねっていうのをチャオさんのメッセージを見て思いました。素敵なメッセージをね送っていただきましてありがとうございました。さあそして、他にもねメッセージが届いているんですけれども、写真付きのメッセージがあった。いっぱいある写真で届いてあった。こちらです。コナン君との写真です。ラジオネームサキブライアンさん、なんか聞いたことあるな。いつも楽しく聞いておりますとメッセージをいただいています。ありがとうございます。ありがとうを伝えたい人、ゴールデンウィーク中に一緒に写真を撮った天才少年江戸川コナン君ですね。たまたま買い物に行ったら無料撮影会をしていました。子供たちや家族連れに並んで、せっかくなので僕も撮ってもらいました。楽しい雰囲気の写真にしたかったので、僕は尊敬するコメディアン志村けん師匠のアインをしました。志村さんみたいにコント番組がしたいほど憧れています。しかしさすがコナン君、僕には合わせず決めポーズということで、アインはしてくれなかったということなんですけれどもね、撮影中にコナン君アインしてアインと言いましたが微動だにせず、最初から最後までキャラを貫き通すコナン君にありがとうの言葉しかありません。さすがですということです。そうね、イメージを壊してはいけないから、コナン君はやっぱりコナン君だったんですね。僕の滑っている姿を見てほしいので写真を送りますねといただいています。コナン君身長高いな、ね、こんなねあの写真の撮影ということで、キャラクターがいたりしたら大体は家族連れとかお子さんが並んでるんだけど、やっぱり自分も撮ってもらいたいって思いますよね。阪神タイガースのファームとの交流戦の時にコラッキーが来てくれて、でコラッキーと写真撮れなかったんですけど、5階の裏のグラウンド整備中に、ダンスのパフォーマンスを披露してくれている時にコラッキーと一緒に拍手とか手拍子して盛り上げていたんですけど、そこのシーンをねスタンドからお客様が写真を撮ってくれていて、あのハートマークでタッチしたりとかハイタッチしたりとか、コラッキーとのねちょっとなんか可愛いシーンを撮ってくれてたんですよ。やっぱりキャラクターとかね写真撮りたいなって思いますよね。そのいただいたお写真もねぜひ投稿したいなと思っています。ということで、全然滑ってないですよ。でもコナン君はやっぱりコナン君だったっていうところにプロ意識を感じますよねここは我々も見習いたいなというところです。素敵なお写真も送ってくれてありがとうございました。さあそして引き続きトライチローさんからは、バイクスということで、愛媛オレンジバイキングスバスケットボールの話題もね送っていただいているんです。バイクスの方は B2 リーグに所属しているということで、プレーオフ準々決勝コミ戦で横浜エクセレンスを迎えてのホームゲームでした。ゲーム1は83-95、あと少しというところで負けてしまったということなんですね。で、ゲーム2の方はね本当に落とせない負けられない試合になったんですが、第1クォーターは14-40と主導権を握られ、この点差が最後までのしかかり81-101で完敗してしまいました。今シーズンゲーム3を待たず終了してしまった誠に残念ということですね。プレーオフのね準々決勝だったということなんですけれども、なんとかねゲーム3まで持ち越したかったんですけれども誠に残念ということです。やはりマット・ハームス選手の負傷による離脱が痛かった
ったです。アキレス腱断裂で約半年は療養、来シーズンの開幕戦には間に合ってほしいということで、きっちり直してね、間に合わせてほしいですよね。

しかし昨シーズンのことを思えば大躍進だから今後盛り上がることは間違いないと思われる。観客席でブーストを上げ選手たちの後押しをしたいですといただいています。だって昨シーズンはオレンジバイキングスものすごい連敗してましたよね。それがもう本当に2位とかね、上昇軍団になったということで、まあ、素晴らしい結果を残したんじゃないでしょうか。でもプレーオフで負けちゃうっていう気持ちはね、ガンバローズも同じなので、ここまで頑張ったのになって。ガンバローズの方はまあゲーム3まで持ち込んだんですけれども、持ち込んだというか持ち込まれたということですね。1戦目取ってたんで、ゲーム1取ってたんですけど、まあなんとかね準決勝に進みたかったんですけれどもね、まあそれでも頑張ってくれたということで、バスケットボールの方はもうシーズンが終了で、また次のシーズンの開幕が楽しみといったところですね。さあメッセージをいただきました皆さんありがとうございました。まだいただいているメッセージもあるんですけど、ここでもう1曲聴いていただきましょう。続いて聴いていただくのはジュジュでありがとう。

0: さあ、お聞きいただきましたのはジュジュでありがとうでした。ジュジュ姉さんの歌声が響くなと思いながら聞いていました。さあ、今日はね、ありがとうに関する曲をたくさんご用意しているので、この後もおかけしたいと思います。そして今日11時台のお別れの一曲として、かりゆし58のアンマーという曲をおかけして、アンマーは沖縄の言葉でお母さんっていう意味らしいですよっていうのをご紹介したんですけど、沖縄？あれ？先週確かこの番組の中で高瀬ちゃんが沖縄に行くって言ってたけど、沖縄ゴールデンウィーク満喫してきたんですか？
1: はい、沖縄行ってきました。
0: いや、行ってきたんですねちょうどでもね、徳島でニュース見てたら5月4日ぐらいだったかな、沖縄が梅雨入りしたっていうニュースを見て、雨降ってるんじゃない、高瀬さん大丈夫と思ったんですけど、はい、梅雨入りの時期と被ってたの？
1: 被ったんですけど、うん、3日行ったんですけど、その最終日の3日目だけその梅雨入りと被って雨が降ってしまったんですけど、1日目2日目は雨が降らずに楽しむことができました。
0: だってこうマリンレジャーとか海のアクティビティを楽しみたいって言ってたから、はい、雨大丈夫？そういえばいつ行くのか聞いてなかったと思って、うん、海とか、
1: はい、
0: 入ったの？海、
1: 海入りました。青の洞窟を見に行ったり、あとは潜って魚に餌をあげたり。
0: そうなんだ、はい、もともと泳いだりとかダイビングとかはやってたわけではない？
1: いや、なんかこう観光でちょっとやったことあるんですけど、うん、泳ぎはすごい苦手なので。
0: そうなんだ、はい、じゃあそういう人でも観光で楽しめるんですね。
1: はい、なんか浮き輪をこう持たせてくれて進んでいきました、
0: うんうんうん、そうなんだ、はい、ちょっと小学校のプールみたいな感じ、はい、あ、でも安心安心じゃあ海も楽しめたということですね、はい、どうでした、気候はもう徳島よりやっぱり暑い？
1: そうですね、徳島より暖かくて湿気がすごく、
0: 沖縄でも？
1: はい、うん、感じましたね。あ、梅雨みたいな、ムシッとした、
0: もう梅雨入り間近だったから、はい、今思うとその湿気だったのかなっていう感じです ね、 ですね、はい、もうでも半袖とかで大丈夫なぐらい？
1: はい、もうタンクトップとかで歩き回ってる子もいましたよ
0: 開放的、ね、こっちは寒くてね、やっぱり5月入ってからも夜、いや、ダウンが欲しいっていうぐらい寒かったけど、うん、沖縄はやっぱりいいですね、そのあたり ね、
1: ですね、帰ってきた時にびっくりしました。
0: 本当、
1: 寒ってなりました
0: なんでこんな寒いみたいなね。そうなの、高瀬ちゃんがきっと沖縄を満喫している間、徳島では夜になったら寒い、昼も寒いねって言いながら、うん、結構上着が欲しいな

0: なんていうような話もしてたんですけど、さすが沖縄ということですね。海もじゃあそんなに冷たくはなかった？
1: 海は最初ちょっと冷たいなって感じたんですけど、やっぱり入っていくうちに体も慣れて暖かく感じました、
0: そうなんですね、はい、美味しいものもいっぱい食べましたか？
1: もうずっと何か口に入れてましてね、
0: はい、まあね、美味しいものを食べるのが旅の醍醐味だもんね。
1: そうですね、う
0: ん、なんか印象に残ってるものとかありますか？
1: はい、ありますね。なんかいつもはこうやっぱり美味しいってもう分かってるものを食べてたんですけど、うんうん、今回の沖縄旅行では島らっきょうとか、うん、海ぶどうとか、うんうん、あんまり食べたことがないものを食べてみて、ちょっと挑戦してみました、
0: うん、確かに私も学生時代に沖縄行った時に、はい、ましてや栄養学科にいるから、あの恐れずに現地のものを食べようって言って、でも味の想像がつかないのよね、
1: はい、
0: 海ぶどうは美味しいでしょ？でも
1: 海ぶどうは、うん、そうですね、すごい塩辛い感じで、うん、すごいね、飲み物飲みたくなる感じの。
0: お酒飲む人は多分すごい好きかなっていうので、たまに沖縄フェアとか物産展とかで海ぶどう、徳島でも売ってる時あるけど、まあ、なかなかやっぱり徳島で買おうとは思わないけど、うん、沖縄に行ったらね食べたいですよね。
1: なんかトロッとしてません？
0: あ、そう、プチプチトロみたいな感じ、
1: はい、ね、すごい新しい食感だなって思いました ね、
0: うんうん、ね、好きな人はねすごく好きだろうなっていう感じですよね、はい、うんうんうん、あとは甘いものとかも？
1: 甘いものはもうねすっごい食べたんですけど、うんうんうん、一番美味しいなって思ったのは、うん、サーターアンダギーにアイス、バニラアイスが乗ってて、うん、トッピングできな粉と黒蜜をかけた、
0: 絶対美味しい
1: ものが一番印象的でしたね。
0: サーターアンダギー、まあ、沖縄のドーナツみたいな感じよね、
1: はい、そうですね、うん、揚げドーナツみたいなので、うん、サーターアンダギーにこう意味があるって知ってますか？お名前の、うん、
0: 名前の由来があるの？
1: はい、うん、なんかね、うん、あのサーターアンダギーのお店の看板に説明が書いてあったんですけど、うん、沖縄の方言でサーターが砂糖、う
0: ん、砂糖、
1: うん、はい、でアンダが油、
0: 油
1: でアギーが揚げ、揚げる、で、うん、サーターアンダギーだそうです。
0: 砂糖を油で揚げる、
1: はい、
0: そうなんだ、
1: はい、
0: サーターアンダギーも何回か食べたことあるし、それこそ物産展とかでも買えるけど、トッピングしたのは見たことなかったから、
1: はい、
0: 絶対美味しいよね。
1: 揚げたてのサーターアンダギーに冷たいアイスが乗ってて、うん、
0: 絶対美味しい。
1: もう食べても食べてもお腹が空きました、
0: うん、そうなんだ、はい、今思い出してもなんかもう一回行きたいなっていう、はい、
1: よだれが出ますね。
0: 今お腹空いてるから危険だよということで、お土産にいただいたチンスコを一時代に隙を見て食べたいなと思っています、はい、ね、お土産とかもたくさんあるから結構迷いますよね、でもやっぱり定番のものが嬉しかったりっていうのありますね、
1: は
0: い、
1: そうですね、うん、自分のお土産にはガラスのコップを買いまして。
0: あ、そうなんだ。
1: なんか装飾がすごい特徴的で、ポコッとした、うん、こう糸の糸状のこう、うん、ガラスが巻いてあって、
0: はい、沖縄のグラスとかもねちょっと独特なガラスっていうようなイメージがありますもんね、
1: はい、
0: シーサーは買わなかったの？
1: シーサーはキャンドルで作ったので。
0: キャンドルで作ったんだ、は
1: い、自分で作りました。
0: でもキャンドル、はい、火つけるキャンドルじゃなくて。
1: あ、そうです、火をつけるキャンドルなんですけど、うん、まあ置いとくのも可愛いので、うん、そう
0: ね、火はつけたくないね、
1: はい、
0: そうですよね。
1: 2匹、
0: うん、
1: 左側が女性のシーサーで口が開いていて、うん、右側の、うん、ん？違う、女性のシーサーが口を閉じてるのか、
0: うんうん、
1: で右側の男性のシーサーが口を開けてる、う
0: ん、開けてる、あ、勇ましい感じだもんね。
1: はい、うん、なんか幸せを呼び込むのが右側で、幸せをとどめておくのが左側って、
0: 素敵、はい、そうなんだ、聞きました。シーサーってなんか可愛いからこうコースターとかキーホルダーとか買って帰ってきたりはしたことあるんだけど、はいはい、ちゃんとやっぱり守り神だから意味があるんですね、
1: はい、
0: 沖縄行きたくなったお客さん多かったですか？
1: もうゴールデンウィークだったので、うん、もうすっごい人が多かったです。
0: あ、やっぱり、
1: はい、
0: どこ行ってもやっぱり徳島県内でも 普段の道が混みがちだなと思ったんですが、
1: はい、
0: もう観光地ではだって1、2を争う人気

0: の場所だからめちゃくちゃ多かった、
1: はいはい、もうオリオンビールの T シャツ着てる子がわちゃわちゃいました、
0: うん、そうなんだ、それは結構若い世代の人、はい、学生さんとかかな、
1: そうですね、大人の方もでもこうね、夫婦で着られてる方も多くて、う
0: ん、はい、最近あの沖縄、あ、沖縄じゃない、北海道フェアか、私が行ったのは沖縄フェアとか北海道フェアとか、はい、やっぱり徳島県内でやってると人気だし、オリオンビールも飲みたいなって思いますよね、あ、沖縄行きたいな
1: 何が一番食べたいですか
0: 沖縄で、はい、何食べたいだろう、あ、でもソーキそばとか美味しかった、 あと私サボテン食べたんですけど、サボテンの実、
1: サボテン食べれるんですか、
0: うん、なんか赤い実で、はいはい、それも美味しかったの覚えてる、で、ヤギの刺身とかはちょっと残念ながらあんまり、
1: 刺身なんですか、
0: 刺身、挑戦しすぎでしょ、私
1: 馬刺し的なな
0: んか刺身だった、
1: 刺身
0: と、なんだろう、あのヨモギと一緒にこうヤギに煮るのかな、なんか需要競争があって地元ではすごく、ね、あの人気の食べ物って聞いたけど、やっぱりあんまり食べる習慣がないので、
1: はい、
0: うん、あとは市場に行って牧師公設市場に行って魚を選んで調理してもらってそのまま2階で食べられるっていうのも行ったんですけど、はい、真っ青とか真っ赤な魚とかを選んだら、
1: はいはい、
0: やっぱりちょっと普段食べてるお魚とイメージが違って、青とか赤の魚見るもんやなっていうのを思ったり、ね、でもゴーヤチャンプルーとかゴーヤは結構好きなので、でも食べたいかな、今日ゴーヤの日なんですって、5月8日でゴーヤ
1: 本当だ
0: ね、なのでゴーヤとかは本場でもまた食べたいかなっていうのは思います、
1: はい、ぜひ休暇に、
0: ね、休暇はできたら行こうじゃなくって休暇は作るもんだよね、
1: そうですね、
0: 野球がシーズンオフになって台風シーズンが遠ざかった頃には沖縄にも行ってみたいかなと思います、
1: はい、
0: 素敵なリポートありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: はい、さあ12時台もお別れの時間もね近づいてきたんですけれども、番組はこの後、午後2時まで生放送で続きますので、どうぞ皆さん最後までお付き合いください。さあ今日の番組のテーマはありがとうを伝えたい人はいますかということでお届けしているんですが、1曲目に生き物係のありがとうをね聞いていただきました。友達の結婚式の司会をした時にサプライズで私にプレゼントを用意してくれていたっていう話は何回か番組の中でもしたことあるかと思うんですけど、もともとはおばあちゃんにサプライズをしたいっていうのを打ち合わせで言ってたんですね、その友達が。で、BGM 何にするって言って、でやっぱり朝ドラの曲とかだったらおばあちゃんとか幅広い世代の人にも馴染みがあるし、生き物係のありがとういいんじゃないっていうことで、確かその結婚式が2011年ぐらいだったと思うので、ゲゲゲの女房がその前の年に、まあ、すごくドラマもヒットしたし曲もヒットしたから記憶にも新しいっていうのもあるので、この曲だったらおばあちゃん喜んでくれそうだよねっていうので曲も一緒に決めたんですよね。で当日おばあちゃんにサプライズをしている時にもうそれだけでもうるうるしていたのに、見覚えのないプレゼントが一つあると思ったら私へのサプライズだって、もう本当にサプライズされた時ってどうしていいか分かんないね。やめてやめてやめてやめてやめてよおいって普通に普段喋るみたい、いやなっけんやめて普通に喋ったんですけど、まあまあそこは司会者なんでなんとか泣き崩れることはなくちょっと涙声ながら喋ることができたんですけど、もう盛り上がるところで音響さんがありがとうって音を上げるんですよ。でそんな演出いらんって思ったのを覚えてるんですけど、もう自分がやっぱりこうそういう音響さんと一緒にお仕事してるから、まあ、自分だったらここでもちろんボリューム上げるよねっていうところで、もうそのタイミングでドンピシャで上げてくれたので、曲との効果も相まって、まあ、忘れられない本当にサプライズになった、この曲を聴くとそれを思い出すっていうね懐かしい一曲でもあります。さあ12時台お別れの一曲なんですけれども、私ディッシュも好きなんですけど、特にね人長毛の花も好きだし、この曲は本当にねこうお母さんにありがとうを伝えるような曲っていうのでぴったりかなと思って選んでいます。さあこの番組は鳴門市渦潮観光協会ポッポ街商店街自然母向工房リーベフラウの提供でお届けいたしております。1時の時報の後もまた続けて金曜日お出かけ前に聞くべきお楽しみください。12時台お別れの一曲、ディッシュで人長毛。

0: 曜日、お出かけ前に聞くべき。
1: 自然がハム工房ディーレフラウ、美味しさの秘密、それは豊かな自然に恵まれたここ徳島で豚の餌作りから始まります。愛情を持ってこだわり抜いた美味しさをあなたの大切な人に贈りませんか。石井町自然がハム工房ディーレフラウ。
2: BB カフェは月曜から金曜午後2時からオープン。フライデーを担当するのはアウトドアと甘いものが大好きな佐藤康子です。毎日忙しい皆さんに代わって、暮らしの中で気になることをピックアップしてお届けします。日常を楽しもう、聞いてね。
3: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター、徳島です。阿波踊り大好き、一時です。

さあ時刻は午後1時を回りました。皆さん改めましてこんにちは。5月8日金曜日お出かけ前に聞くべき、今週も生放送でお届けいたしております。番組はこの後午後2時まであと1時間続きますので、どうぞ皆さん最後までお付き合いください。さあスタジオの相手はパーソナリティのベッキーこと堀部貴子、番組のミキサーは高瀬ちゃんでお届けいたしております。さあそしてこの番組では毎週テーマを決めまして、テーマに関する私たちのエピソードをご紹介したり、ラジオを聴きの皆さんからメッセージをお寄せいただいています。では改めて今週のテーマを発表しましょう。今週のテーマは、ありがとうを伝えたい人はいますか。5月10日が母の日ということで、ありがとうを伝えたい人はいますかというテーマでお届けいたしております。テーマ以外のメッセージも大歓迎です。引き続きメッセージリクエスト曲もお寄せください。メールアドレスはrequest@bfm.jp、 request@bfm.jp まで。ファックス番号は0886560791、0886560791までお送りください。合わせて SNS は、私パーソナリティのベッキーこと堀部貴子の Facebook と X でも皆さんからのメッセージお寄せいただいています。ぜひ皆さん Facebook、X の方にもメッセージをお寄せください。さあこの番組は鳴門市渦潮観光協会、ポッポ街商店街、自然派ハム工房リーベフラウの提供でお届けいたしております。さあ12時台のね、お別れの時間

間にはミキサーの高瀬ちゃんの沖縄旅行リポートをね聞かせてもらったんですけれども、沖縄に行きたくなりましたね。逆に北海道とかもいいかもしれない。これからね行きたいところたくさんあるんですけど、沖縄とか北海道は行ったことあるんですが、もう本当に東北を通り越して北海道に行ってて、意外と東北の地域とかあんまり行ったことがないので、向こうの方も行ってみたいなとか思いますよね。やっぱりこれから暑くなってくるので、北へ北へという感じもしないでもないですけど、暑い時にね暑い九州や沖縄に行って夏を満喫するのもいいかなと思います。本格的な行楽シーズンがねやってきますので、まあ、今後テーマでそういう行ってみたいところとかね、そんなテーマも決めてみたいなというふうに思います。さあそれでは一曲聴いていただいて、引き続き皆さんからのメッセージをご紹介したり、あとは、FM ビザンからの番組のお知らせなどもご紹介したいと思います。そして12時台お別れの一曲でディッシュの人長毛を聴いていただいて、北村匠海さんの声がねすごく私好き で俳優さんとしても大活躍ですよね。改めて北村匠海って開いてみたら、日本の俳優歌手モデルって何でもやってるなと思って見てたんですけど、本当多彩ですよね。さあ続いてもありがとうにまつわる曲、どっちかっていうとまあご夫婦だったり恋人のイメージの方が強いかな。この曲も聴いていただきたいと思います。グリーンボイスで愛歌。

さあ、お聞きいただきましたのはグリーンボイスで愛歌でした。2008年7年8年頃かな、披露宴の司会まだそんなにね今みたいにこうたくさん呼んでもらえるっていうほどじゃなかった時に、まあ、行くたび行くたびこの曲がかかっていたなっていうようなそんな記憶もあります。やっぱりね結婚式の定番の曲としては素敵ですよね。奇跡の方がねこの後ガーンってヒットしたんですけれども、奇跡もまあ野球ファンにはすごくいい曲なんですけど、私は愛歌の方が好きかなと思います。さあ、それではここで FM ビザンからのお知らせをご紹介しましょう。明日5月9日土曜日、道の駅板野を会場にオレンジ FM が開局します。毎月第2土曜日はオレンジ FM 開局。このミニ FM 局オレンジ FM なんですが、会場である道の駅板野周辺で FM の 88.0MHz に合わせていただくとオレンジ FM 聞いていただくことができます。道の駅板野の駐車場のカーラジオで、そしてラジオをお持ちいただいて公開放送を聞きながら聞いていただくこともできます。5月9日の土曜日、今月のオレンジ FM 開局です。午前11時から午後1時まで道の駅いたので公開放送を行っていますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。今月もパーソナリティは上田明ちゃんと、あとは、道の駅いたのの小川駅長が局長としてねこの番組を支えてくれているんですけれども、小川駅長が登場してくれるということです。道の駅板の周辺だけで聞けるというこのオレンジ FM なんですけれどもね、公開放送も実際に行っているので、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。さあ、そして明日のゲストなんですけれども、徳島医療センター東病院の皆様であったり、防災マルシェをお届けしたりとか、道の駅板野のスタッフさん、そしてルノー徳島取締役の市宮さやかさん他登場してくれるということです。道の駅板野ね、本当に美味しい食べ物だったりお土産だったり、今ちょうど板野といえば人参ということで、人参を使った加工品とかね、人参とかも販売しているので、道の駅板野自体もすごく楽しめると思いますので、ぜひ皆さんお出かけしてみてください。 FM ビザンからのお知らせ、オレンジ FM の開局、今月は5月9日の土曜日、明日午前11時から道の駅板野で公開放送を行います。ぜひ皆さん遊びに来てください。さあ、そしていただいているメッセージもね、引き続きご紹介したいと思います。トライチローさんからは高校野球に関してもいただいているんですけど、まずは結果からということで、ベキスポのコーナーの中でもご紹介しましたが、今年の四国地区の高校野球、四国大会、春の四国大会ですね、決勝に徳島県代表は残ることはできなかったんですが、会場は徳島県の睦美スタジアムで試合が行われました。愛媛の1位校の新田高校と高知の1位校の高知商業、この2校の対戦だったんですが、5対3で新田高校が優勝したんですけれども、愛媛県勢としては今治西の熊代投手の時以来の20年ぶりの春の四国王者ということなんですね。なんか愛媛強そうなイメージがあるんですけれどもね、今治西の熊代投手ということで、後に西武ライオンズに進んだのかな、熊高原町の出身の選手ということなんですが、まあ、春の四国王者になったのは20年ぶりということなんですね。で、新田高校が1回表に1点先制したんですが、高知商業2回裏に1点を返されて1対1、で新田は3回表に1点を勝ち越して、さらに5回表にも1点追加で3対1にしたんですけれども、高知商業の方もまた5回裏に1点返して3対2、もう点の取り合いですね。新田さらに6回に2点を奪って突き放し5対2、高知商業8回の裏にまた1点返して5対3ということなんで、もしかしたらあわや逆転かというような最大のピンチも迎えて、2アウト満塁で2回にタイムリーを打たれた高知

商業の1番バッターの相原くんだったんですけど、なんとか、サードゴロで抑えたということです。先発の、月山咲也くんですね、注目のピッチャーということで、高身長のねピッチャーなんですけれども、打者41人に対して157球の完投、10安打5奪三振で、フォアボールが、6個ということでちょっと多いんですけれども、失点3、完投で、高校生ですから上出来ですよね。それで優勝を決めたということです。新田の方は9安打で5点、高知商業は10安打で3点で、しかも失策3ということなんで、新田はほとんど無失策のチーム、控えの木下春久くんは3番センターで出場、チーム盗塁3のうちの一つは木下くんということです。控えの木下春久くんなんですけれども、 DH 制がね高校野球でも導入ということで、他のポジションで出場することもあるから、こちらも楽しみということです。さあ、もう春の四国大会が終わったので、夏ですね。愛媛の高校野球は新田がほんの少し飛び抜けているように思えますが、打倒新田の他校にも注目、夏の選手権大会の愛媛県の予選も面白くなりそうということでいただいています。試合はむつみスタジアムで行われましたが、残念ながら徳島県の、代表校は決勝には残れなかったんですけれども、今後夏の大会もとても楽しみですよね、というメッセージをいただきました。ありがとうございます。そしてラジオネームホークスファン51年のさとやんさんからもメッセージをいただいています。ベッキーさん、こんにちは。はい、こんにちは。デビューから47年ファンで、ここ25年ぐらいは西日本で追っかけをしているシンガーソングライターの沢田翔子さんに感謝感激雨あられですということです。沢田さんにね、すごく支えられたというメッセージをいただいているのでご紹介していきますね。実は10年前の4月の転勤で、ものすごく忙しい部署に配属され、仕事ができないので毎日が辛く、もう無理、退職しようと日に日に悩み続けていました。そんな時、5月に大阪で会った彼女の 2day のコンサートに参加。いつも元気をもらっているのに、その日は特に彼女の歌声 MC に今まで以上に感激し、涙腺緩み、2日目が終わる頃には、何をつまらないことで悩んでいるんだ、おバカ、くだらないことを考える暇があったら前向きにやれという気持ちになれました。帰ってからは落ち着いて仕事に向き合い、できないものは仕方ないと開き直り、それでダメならやめてやろうといつもの強気に戻り、努力もし、なんとか窮地は脱したつもりです。あと2年弱で定年を迎えることとなり、60歳からは気楽な立場となり、ゆるゆるぼちぼちとしています。悩んだ時は彼女に元気をもらいに行きます。次は8月京都の 2days、 まだ4ヶ月あるのでそれまで待てない、6月の岐阜か富山に行こうと、っていうことですね。本当にでも推しのライブとか、推しがいるチームの試合とかね、そういうのは仕事の励みになりますよね。やっぱり楽しみがないとなかなかね、お仕事頑張れないっていうのはありますよね。でも長いこと47年間ファンということで、節目節目には沢田翔子さんに助けられているということです。素敵なね、シンガーソングライターの方なんでしょうね。いつかでも本当にこの番組も一応ラジオ局なんで、こういった沢田翔子さんのようにね、長く活躍している方のお声とかもお届けできるような時があったらいいかなと思います。で、話が変わりますが、今年もゴールデンウィークは野球とサッカー三昧でした。ジェフ千葉のサポなんで、毎試合涙涙でした。しかしまだまだオープン戦、気にせず結果より試合内容重視、これからだと思っています。そんな中、対浦和レッズ戦をテレビで観戦、試合中の接触で浦和の選手が脳震盪かな、しばらく立ち上がれず、ドクターのチェックで約5分間の後やっと立ち上がった時、なんと、浦和の選手が倒れたということなんですが、ジェフ千葉サポが大きな拍手、選手もサポーターに一礼、勝負を超えた紳士的態度に感動でした。結果は完敗でしたが、不思議と気分良かった、サポーターは勝てば喜び、負ければブーイングではいけないとつくづく思いました。しかしただいまイースト地区で再開ですといただいています。そうね、この特別大会オープン戦なのかもしれないですね。インディゴソックスもね、開幕でちょっと勝てなかったので、
まだオープン戦だよね、多分そうと思う、開幕してないよねっていうような会話が飛び交っていたんですが、やっとゴールデンウィークになって開幕したので、多分

ジェフ千葉もそろそろ開幕すると思いますよ。でそうやってこう、まあ、サポーターとかファンの皆さん同士で、え、まだ大丈夫だよね、で気にしないっていう風にこう、まあ、慰めたり激励し合ったり話をすることによっても野球サッカーの観戦っていうのも一段と楽しくなりますよね。推してるチームの負けが混んでくるとなんとなく雰囲気が悪くなるんですけれども、必ずトンネルは脱出できるということで、今本当インディゴソックスね好調なんですけれども、でも4球団本当に力が似てるので、そこはこうね、あの油断せずに頑張っていきたいなと思います。このまだオープン戦っていうフレーズ、インディゴソックスも今年開幕から何度言ったことかと思ってすごく親近感を覚えました。まあ、推してるチーム勝ってもらいたいけど、元気にプレーしてることによって元気をもらえたりですとか、今回は試合以外のところでね、負けてもなんとなく気分が良かったというメッセージもいただきましたが、勝てなくてもね気分よく帰れる日もあれば、勝ったのになんかすっきりしないっていう日もあったりするのがスポーツのね、まあ、面白いところでもあり不思議なところでもありますよね。ということで、ホークスファン51年のさとやんさん、メッセージありがとうございました。さあ、そして他にもメッセージをいただいているんですけれども、X の方にもねたくさんメッセージいただいているんですが、とりあえずですね、ラジオネーム一途に堀部貴子推しさんということで今日来ていただいてます。ありがとうございます。でメッセージありがとうを伝えたい人を堀部さんにということでいただいています。いつもお美しくてありがとうって、そうでもない、ゴールデンウィーク疲れてないですか？私ちょっと疲れてるかもしれないんですけれども、あのメッセージをねいただいています。今日もお綺麗ですという言葉に私が励まされます。ありがとうございます。さあ、番組はこの後午後2時まで続きますので、まだまだ皆さんからいただいているメッセージもご紹介させていただきます。ではここでもう一曲聴いていただきましょう。続いて聴いていただくのは須田まさきで虹。

0: 曜日、お出かけ前に聞くべき。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 防災知っとく？海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
0: 金曜日、お出かけ前に聞くべき。

0: さあ時刻は午後1時24分を回りました。5月8日金曜日、お出かけ前に聞くべき、今週も生放送でお届けいたしております。番組この後午後2時まで続くんですけど、もう残り30分ぐらいになりましたね。毎週毎週早いなというふうに感じています。引き続き皆さんからのメッセージもね、ぜひお寄せください。ありがとうを伝えたい人はいますか、というテーマでお届けいたしております。高瀬ちゃんはありがとうを伝えたい人はいますか？
1: ありがとう伝えたい人ずっと考えてたんですけど、うん、一人に絞れずもうみんなにありがとうは伝えたいですけど、うんうん、絞るなら、私おばあちゃんと住んでるんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうなのね、
1: はい、うん、おばあちゃんにありがとうを伝えたいです。
0: もう喜ぶよねおばあちゃんにありがとう。なんか具体的にはおばあちゃんに感謝を伝えたいようなエピソードとか、はい、いろいろ、はい、身の回りのことしてくれたりとかもあるんですか？
1: そうですね、うん、私小学校3年生の頃から、うん、おばあちゃん家に居候とかして
0: そうなんだ、へえー、
1: で、うん、なんかお家で怒られたりするのが嫌で家出してたんですけど
0: 可愛いおばあちゃん優しいもんね、
1: はい、うん、で社会人になって徳島に帰ってきてからも、うん、そのおばあちゃんと一緒に住むようになって、やっぱりいろいろこうおしゃべりとかしてたら毎日の疲れも吹っ飛ぶというか、なんかそんな優しい雰囲気のおばあちゃんなので、うん、こうやっぱり一緒にいると当たり前になるんですけど、この機会にね、ありがとうって帰ってから伝えたいなと思います、
0: うん、そうですね、そうか、はい、でもね、おばあちゃんにとってもこんな可愛いお孫さんの高瀬ちゃんと一緒に住めるっておばあちゃんにとってもすごく嬉しいと思う。
1: いやどうですかね、
0: いやでも一緒にいたら喧嘩もする？
1: あ、喧嘩はしないですね。
0: 私も一緒に住んだことはあんまりないけど、おばあちゃんとはおばあちゃん家今行き来したりとか、おばあちゃんと喧嘩したことはほとんどないね、
1: うんうんうん、
0: お母さんとは喧嘩するけどねおばあちゃんとはしたことないかな。やっぱりおばあちゃんはこう孫っていうのはこう無条件に可愛いって可愛がってくれるのかなっていう感じがしますよね、うんうんうん、一緒にお出かけとかもしたりするの？
1: お出かけはそんなにしないんですけど、うん、一緒にスーパーに行ったり、
0: うん、
1: お魚屋さんに行ったり、お昼ご飯をちょっとだけ

0: 外出したりだとか、ほんのちょっとだけお出かけはありますね、
1: まあでも何気ない日常がね、本当にその一瞬一瞬が大切な時間ですよね。
0: はい、
1: ねえ、そうか、おばあちゃんと住んでるんだ。
0: はい、
1: ねえ、本当にまたありがとうって言うと披露宴の話多くなるんですけど、おばあちゃんにありがとうとか、おばあちゃんと一緒にやっぱり手をつないでお色直しに行きたいっていう人もすごく多くて、ねえ、おばあちゃんも泣いちゃう
0: ですね。ねえ、
1: おばあちゃん泣いちゃうと思って。もう司会者も泣いちゃうって思うんですけど、いろんなやっぱり披露宴のお仕事ってそのこう家族のつながりとか絆がね見えるんで、おばあちゃん大事にしてる人って、おじいちゃんおばあちゃんね大事にしてる人っていいなと思うけど、高瀬ちゃんもそうだったんですね、
0: はい、
1: じゃあ頑張って、ありがとう、ぜひ、帰って、もしくは母の日に
0: そうですね、
1: 伝えてもらえたらと思います、
0: ありがとう、ありがとうございます。
1: ああ、こうなってくると私もちゃんと両親にありがとうを言わないといけないんだろうけど、本当に一番お世話になっているのは誰かって両親なんですけどね。いや、どうだろう、事務所の先輩とかもお世話になってるなやっぱりいろんな人に支えられてるなっていうのは、こういうテーマを設けたことによって私が一番ね、いろんな人にありがとうを言いたいなっていうのを思っているところです。さあ、そしてラジオネーム春巻さんから X にメッセージをいただいています。堀部さん、こんにちは。はい、こんにちは。5月5日インディゴソックスの、観戦に行きましたよといただいています。ありがとうございます。シーソーゲームで今後のシーズン終盤まで白熱してくれそうな試合でした。ショートの渡辺選手ということで、聖光学園高校の出身で徳島の県人選手なんですが、ショートの渡辺俊介選手、1打席目から打撃のコンタクトが良く、同点だと9回の内野安打阻止の守備、とても楽しみな選手だなと思いました。素晴らしくお目が高い。そう、私も激推しの渡辺俊介選手です。いや、本当ね、この間ホームランも打ったし、守備は、ショートという難しいポジションなんで、もちろんちょっと取り損ねることもありますけど、やっぱりね、もともと肩が強いのかな、野球の選手センスとか素晴らしいなっていう風に思わせてくれるし、渡辺選手の守備によって救われたっていうシーンもねたくさんありますもんね。私はみんなと話していつも言うんですけど、この渡辺選手が塁に出た時、ヒットで塁に出た時に一つでも先の塁を狙おうっていう、アグレッシブな姿勢っていうのがねすごく魅力的だなと思っています。本人も本当に気さくにね挨拶とかもしてくれる選手なんで、なんとなくどの選手も応援してますけど、県人選手っていうのは特に応援に力が入りますよね。秋のドラフトで指名されてこのスタジオに来てくれたらいいなっていう風に私も今から思っています。で、そんな春巻さんがありがとうと伝えたい人ですが、私は徳島ガンバローズのヘッドコーチの小林康則さんですね、ということで、今シーズン2025から26シーズン指揮を取った小林康則ヘッドコーチですよね。イケメンの小林ヘッドコーチ、ヘッドコーチと GM が対談し、その時の既存のメンバーが4人しかいなかった開幕前の混沌とした流れの中、開幕以来首位をキープした期間もあり、気がつけばチーム初のホームでのプレーオフ開催。残念ながらプレーオフ準々決勝で敗退したものの、レギュラーシーズン2位は実力でファンの信頼を得ただけにすごい手腕だなと思いました。実は私と同い年なので、同い年の活躍は刺激になります。安則本当にありがとう、というふうにいただいています。いやー、これヘッドコーチにとっても嬉しいメッセージですよね。若いヘッドコーチだなっていう印象だったんですが、春巻さんも若いのね、若いと思っていたけど若いのねというふうに思いました。同い年っていうのは本当にね、特別な絆があって、一個上にも一個下にもない同級生のつながりっていうのはね、なんかこう熱いつながりっていうのはありますよね。で、ガンバローズ明日のファン感謝祭もとても楽しみにしています、というふうにいただいています。残念ながらね、プレーオフではちょっと準々決勝で敗れてしまったんですけれども、明日はファン感謝祭ということで、レギュラーシーズンにね2位という立派な成績を残しているので、サポーターじゃない、ブースターですね、ブースターの皆さんも楽しみにされているんじゃないでしょうか。そして5月5日の試合で堀部さんを映している場面、これしかなかったですといただいていますが、なんと5回の抽選会の時の写真ですね。すだちくんと、この日は小学生の皆さんにお仕事体験をしてもらったので、 FC 徳島のブースではサッカーの体験ができたりとか、あとはチーム愛之助さんって、吉田愛之助さんですね、モータースポーツの

プレイヤーの選手の方ですね。あと、日本競輪選手会の小松島支部の住村さんもこう競輪の自転車漕ぐ体験とかで来てくれていたので、こんなすごい豪華アスリートの皆さん、さらにプラスで須田地くんとの共演、抽選会を行った後に7回のラッキーセブンの前には応援してくださいねっていう風なご案内をしているねところのシーンを撮ってくれました。こんなシーン撮ってくれてるのすごく嬉しいです。しかもね、5時プレイボールの試合だったので、この5回裏終了後のグラウンド整備、イベントをやってる時間っていうのがまだ6時半頃なんですよね。で、明るい球場で、電光掲示板を見ると子どもの日ということで、選手の名前、審判の名前は全てひらがなで表記されているという、非常に貴重な瞬間を撮ってくれました。ありがとうございました。で、沖縄の話をね、高瀬ちゃんに紹介してもらったんですが、修学旅行で北海道と沖縄を経験しましたが、確かに青森や鹿児島は行ったことないな、どちらもニンニクが人気というふうにいただいています。そうね、いや鹿児島温泉でしょう、青森はリンゴとニンニクって感じがしますけど、ねぷた祭りとかね、お祭りとかも行ってみたいですよね。ということで、北海道と沖縄は行ったことあるけど、そのちょっと手前の東北だったり九州は行ったことないところもあるということで、私も行ってみたいなというふうに思います。行ってみたいところ初めてじゃないけど、ちょっと時間ができたら、いや時間を頑張って作って行ってみたいのは、山口の大学時代の友達のところに行きたいですね。一番仲良かった子は山口出身の子で、結婚してからもずっと萩に住んでるんですけど、徳島にはね来てくれたことがあって、だからこう逆に萩の方に行きたいなって思います。ちょうど今日ね NHK のニュース見ていたら、萩は有名な夏みかんが今なんかこう収穫の時期を迎えて、お花が咲いてて、でこれから夏みかんの時期ですよっていうようなニュースを見たので、やっぱり萩に行きたいなっていうのは改めて思いました。あと大分のね湯布院にも結婚して行ってる友達がいるので、大分県も行きたいなっていうのは思っているところですね。やっぱり九州とか西日本の方にはご縁があるので行きたいなっていう気持ちもあります。さあ他にもメッセージいただいているんですけど、あと1曲聴いていただいて、また引き続き X に届いているメッセージ、 Facebook に届いているメッセージもご紹介させていただきます。ではここでもう1曲聴いていただきましょう。ファンキーモンキーベイビーズでありがとう。

さあ、お聞きいただきましたのはファンキーモンキーベイビーズでありがとうでした。今日はなんかこうね、なんとなくグッとくるような曲というか、こういろんなことを思い出しながら聴きたいような、いろんな人の顔を浮かべながら聴きたいような曲っていうのを知らず知らずのうちに選んでいました。ありがとうとかサンキューとか、そういうのがタイトルについている曲ってそんな感じなのかもしれないですよね。いや、なかなかね、素直にありがとうって言えないんですけれども、この3時間の番組を聞いてくださっている皆さんで、少しでも今日は帰ってありがとうを伝えようかなっていうふうに思ってくれたら嬉しいです。さあ、それでは引き続き、X に届いているメッセージもご紹介しましょう。ラジオネームあわぷーかさんです。いつもありがとうございます。ベッキーさん、こんにちは。はい、こんにちは。今日のテーマですが、母かなということです。いろいろ迷惑かけてるし、時々喧嘩もするけどということで、大概母がすねるってか、可愛いですねお母さん、ね、喧嘩もするけど、いろいろしてくれているのは本当に嬉しいです。とりあえず明後日の夜勤明けは某ケーキ屋に、開店で行きますということですね。いや、優しいですね。そしてローソンで発売中ですということで、こちらはね、お母さんも濃厚で美味しかったと言っていましたということですね。ショコラドーム抹茶、美味しそう。本当に抹茶のドームの中にショコラだから、なんだろう、チョコレート入ってるのかな。美味しそう。和のスイーツっていいですよね。

そしてアニメリラックマ、茶色い子グマ登場。これでメインキャラが全員登場したということは、明日の放送は期待していいのだろうか。なお、この5話から1週間限定での配信となりますので、見逃さないようお願いしますということです。私、リラックマ大好きですけど、おった?茶色い子グマ。なんかおったような気もするんですけど、リラックマ、コリラックマ、黄色い鳥よね。で、あと、黄色い鳥を飼ってるのが、カオルさんとかカオル子さんとか、なんか人間もいるのよ。でも茶色い子馬か、言われたらおった気もするけど、可愛いですね。で、あわわ猫ね。そしてベッキーさんも話していたように、ボルティスの連敗が続いてますね。連勝が続いた、慢心が出たか、それとも疲労かということで、まあ、これがねゲームの難しいところですよね。で、あの J2 か J3 かで判断してはいけないのですが、格下チームの愛媛に大差で負けるのはさすがに点点点ということで、同じこと言ってる私も。あの格上格下でゲームっていうのは判断できないけど、まあ、一応 J2、J3 が一緒になった100年構想リーグですから、 J2 のチーム少なくてもちょっと J3 にはね負けないように頑張ってもらいたいですよね。で、かっこ愛媛に住んでるのに愛媛を応援しないってどんだけということでいいんですよ。みんな応援してくださいね。他県に住んでいてもボルティスのファンっていう方もいらっしゃいますもんね。サッカー詳しい人だと、そのご縁とかゆかりとか地元だけじゃなくって、プレースタイルが好きとかね、この選手が好きとか、まあ、そういった観点からもファンになってくれるようです。あとはよろしく勇気はできますが、あばよ涙は今はまだできそうにありませんということです。で、あと番組内で話したのかなということで、スポーツのコーナーでもね、あの話したんですが、ボルティスのエンゲルス監督が契約解除、私が見た時点では成績不振を理由に休養っていうところまでしか見ていないんで、まあ、新しい情報が出たのかもしれないですけど、こういうスポーツに関してはズブの素人ですが、迷走感半端ない。この判断が吉と出るか凶と出るか、それではということです。サッカーって野球に比べると、途中でなんか監督交代とか休養とかって結構ある。野球はそこまではないんですけどね。なかなか厳しいスポーツだなっていうのを感じたりしますよね。ということで、メッセージありがとうございます。ぜひね、あの帰りにお腹空いたんでローソンのケーキ買いたいなと思っています。あとはフェイスブックの方に、タダッチさんからメッセージをいただいているんですが、今のこの時間帯はあんまり思わないんですけど、番組開始当初は私も思ったんですが、今日はなんかわからんが蒸し暑くなったねということで、なんか蒸し暑かったですよね。で、タダッチさんは長袖を重ね着しています。しかしながら昼間から半袖シャツで過ごさなきゃならんくらい暑くなった。ぼちぼち行きましょうということです。で、街遊びって近々開催されるのですかといただいてますが、先週ポッポ外交号のコーナーでご紹介いただいて、5月16日の土曜日と17日の日曜日の2日間ね、開催されるということです。 SNS を積極的に拝見していかなきゃわからなくなったということで、街遊びって結構イベント内容とかも次から次決まって、どんどん公式のページだったりとか SNS とかで発信していくんですよね。通常はほぼ決まっている内容をチラシでお知らせすることが多いんですけど、なんか次から次に情報がね更新されていくんですよね。ゴールデンウィークはアスナロ会の踊りと民謡を楽しみ、ハワイアンバンド演奏に合わせて先輩世代たちとお歌を合唱すること、歌声喫茶にハマっちゃったかもということです。懐かしいですね。おかげさまで中町の貝谷直美さんの街遊びライブや、阿波市アエルワホールでのヒロツルスミレ様の世界的なバイオリンライブにも参加できない状況ですということなんですね。今はひたすら東京に某ピアニストさんのリサイタルに行く資金をへそくり貯金する日々ですねということで、東京に行ってピアニストさんのリサイタルに行きたいということで、これ後で発表しますけど、来週のテーマにぴったりかもしれないですね。そして、ああやっぱり読売ジャイアンツのここのところの弱小球団化に嫌気さして、ほとんどナイターも昼間も愛想つかしてみませんなということで、ジャイアンツファンでいらっしゃるんですね。プロ野球って
あのプロ野球だけじゃない、プロスポーツって可愛さ余って憎さ100万倍本当野球大嫌いになりそうですねありますね。私も大体は阪神もインディゴソックスも好きでずっと応援しているんですけれども、お仕事で関わったがゆえにちょっと大変なこともあったりとか、選手たち一生懸命やっていてもやっぱり最後の最後のね、チャンピオンシップで敗れてしまったりって、もうずっと前ですけれどもっていうのがあった時に、もう敗れるのはしょうがない勝負だから、でもなんかすっきりしないなって思って、ちょっとしばらく大好きな野球を見たくないなと思った時期とかもねあったりしました。まあ、去年とかでは、一昨年とかではないんですよ、あのチャンピオンシップで敗れたけど、もっとずっと前、なんか敗れるのはしょうがないけど、敗れるのにも敗れ方があるだろうって思った年が本当に10年ぐらい前に1回あって、そこからちょっとね野球を見るのがなんとなく嫌だなって思った時期もあるので、本当に可愛さ余って憎さ100万倍といったところですよね。そうか、ジャイアンツも苦戦してますよね。こういう時こそ、まあ、阪神の話題でもねあのお話ししたんですけれども、あの若手のチャンスっていう風に思って、まあ、今まであんまり試合に出る機会がなかった人たちに頑張ってもらいたいなっていうところはありますよね。さあ、そしてありがとうのメッセージ、ラジオネームトライチュローさんからもねいただいています。テーマのありがとう、長女、次女、長男たちが素直に育ったのは一重に妻のおかげだと思っています。特に、妻にということで、現在はねちょっとあの奥様、定期的に病院にも通われているというようなメッセージもいただいたりしているんですけれども、まあ、そういった諸事情で様々な方に協力して助けてもらっています。全てにおいて関わった方にありがとうの大安売りをしているような感覚、口癖のようにただ口だけじゃなく、普通であることがいかに難しいか、イコールそうであることが当然ではなく難しいというのを心底思っているところです。故に買い物してもレジでありがとうございますと言われたら必ずありがとうというようにしています。中には客だからとか金を払っているんだからなど、むちゃくちゃを言うカスハラみたいな人もいるけどということで、気の持ちようかもしれないけど、ちょっとしたことでも感謝、ありがとうという言葉に神様仏様がいいことをもたらしてくれるような、逆にお天道様が見てるから変なことはできないとか、そんなことを考えてしまう昭和のおじいの証拠かもなんてねっていただいてますけど、私もでもそれは思います。一時ねすごくあの披露宴の司会をずっとして、まあ、今もさせてもらってて、今は本当に素直に楽しいなと思って言ってるんですけど、まあそんなに深く思ってたわけじゃないけど、ある人に、いやー私人のね結婚式の司会ばっかりして自分ご縁がないんですっていう話をした時に、いやそんなことないですよ、人のためにずっと尽くしてたらきっと徳を積みますよって言われて、徳を積むっていい言葉だなというふうに思いました。まあ、今は本当に披露宴の司会してても楽しいなって思うのは、ある程度こう年齢を重ねて親御さんの気持ちもわかるし、まあ、でも新郎新婦も年齢層幅広いので、もちろん当人たちの気持ちもわかるしってなってきて、まあ、より披露宴の司会が楽しくなってきたのかなっていうのを思いますけど、まあ、その方がね徳を積みますよって言ってくれた一言でお仕事が続けられているっていうのもあるので、ふとした何気ない一言に救われてるっていうのもありがとうの気持ちを持ってやっぱりね接していきたいなって思うところですよね。で、画像は以前に送った駐車場横の菖蒲、その近くに黄色い菖蒲が咲いていたので撮ってみましたということで、桜が終わって藤が終わって次は何だろうってネモフィラとか忘れな草とか言ってたけど、もう本当に菖蒲、紫陽花、立ち葵とか、まあ、梅雨のお花っていうのがね、6月の初夏の頃のお花っていうのが見頃を迎えてくるのかもしれないですね。ということで、ありがとうは奥様へ、そして奥様のことに関して関わってくださった皆さんに、まあ、ありがとう、日常生活でもありがとうをね心がけているというトライチローさんからのメッセージでした。ありがとうございます。いやー、でも私もコンビニエンスストアでバイトしてましたけれどもね、学生時代にいろんなお客さんがいますよね。で、こちらはまあ本当にアルバイト料をもらってお仕事をしているから、まあ仕事ですよ。だからお客さんにね気持ちよくお買い物してもらうことが目的なんですけど、いつもありがとうとか学生さんとか声をかけてくれると、それだけでも頑張れたようなね、そんな感じがありますよね。なるべくこうなんだろう、私の人生のテーマとしてマイナスな感情はいらないので、本当にこうプラスの感情で
人生を埋め尽くしたいっていうようなそういう野望があるのでやっぱりみんなが気持ちよく過ごせるようなね、こう負のオーラはなるべくこう寄せつけないっていうか、関わってくれた人すべてがこう幸せになるようなプラスのオーラをまとっておきたいっていうのが私の人生の最大のテーマなので、そういう意味ではトライチローさんが

しゃっているように、ちょっとしたありがとうとかでね、みんなが幸せになるならば心がけていきたいなっていうのはありますよね。さあ、いろんなメッセージをいただきました。なんとなく母の日が近いという思いつきで、このありがとうというテーマをね、伝えたい人はいますかっていうテーマに決めさせてもらったんですけど、皆さんからのありがとうを伝えたいメッセージを3時間ご紹介してたら、なんか幸せな気持ちになってきましたよね。たくさんのメッセージ送ってくださった皆さん、ありがとうございました。さあ、番組もね、残り時間少なくなってきましたので、もうエンディング近づいてきたかな。1曲かけない方がいい、ない方がいいということなんで、このままエンディングに行きたいと思います。さあ、今日のメッセージのテーマは、ありがとうを伝えたい人はいますかということでお届けいたしました。最後まで聞いてくれた皆さん、たくさんのメッセージを送ってくださった皆さん、ありがとうございました。さあ、そして来週の放送は5月15日金曜日の放送になります。来週のテーマなんですけど、今日高瀬ちゃんから沖縄旅行のね、あの楽しかった思い出を教えてもらったり、春巻さんからも沖縄と北海道は行ったことあるけど、青森とか鹿児島とか行ったことないなというような話題も送っていただきました。またあのタダッチさんですね、東京にピアニストさんのリサイタルを見に行きたいというようなメッセージもいただいたので、来週のテーマは、日本全国行ってみたいところはありますかというテーマでお届けしたいと思います。来週もメール、ファックス、 SNS で皆さんからのメッセージお寄せいただきたいと思います。来週もメッセージとリクエスト曲も合わせてお送りください。でも日本全国行ってみたいところということで、来週はね、どんな曲をおかけしたらいいのかなと思って、まあ、旅行とか旅に関する曲もいいけど、ご当地ソングとかも探してかけてみるのもいいかもしれないですよね。だいたいやっぱり四国周辺とか関西とか、大学も西日本だったので、私はあんまりこう東日本とかにそこまでご縁がなかったり、旅行で東京とか周辺は行ったことあるんですけど、本当北陸とかも行ったことないんですよね。行ってみたいなと思います。金沢とかね、富山とかね、行ってみたいなっていう風にね、思っているところです。来週もぜひ皆さんメッセージお寄せください。さあ、そして番組の冒頭で天気予報をご紹介したんですけれども、まあ、今週はね、あのこの週末はまずまずお天気良さそうですねっていうことでご紹介をしまして、で特に今日とかはもうあの降水確率とかも低めだしっていう風にお話をしたんですけれども、本当に天気予報合ってるっていうぐらいちょっとね、曇り空になってきましたよね。ただあの明日とか本当に降水確率も低めだったので、お出かけ日和とは思うんですけど、もう一度午前11時に発表された天気予報のご紹介です。今日は、この後午後6時までは降水確率 20% ですが、午後6時以降は、まあ、降水確率 0%、 北部南部とも降水確率は低めです。で両方ともね、北部南部とも曇りで、夕方からは晴れという風な予報になっています。明日は北部南部とも1日晴れで、降水確率も1日を通して 0% という予報になっているので、まあ、まずまずお出かけ日和かなという感じがします。今これ曇ってるんですけれども、まあ、夕方ぐらいから晴れてくるんじゃないかという予報になっています。気温はね、今日明日も24度25度ぐらいまで上がるところもありますので、あの暑さの調節ができるような服装でお過ごしください。さあ、スタジオの相手はパーソナリティのベッキーこと堀部貴子、そして番組のミキサーは高瀬ちゃんでお届けいたしました。今週も最後まで聞いてくれた皆さん、そしてメッセージを送ってくださった皆さん、ありがとうございました。それでは素敵な週末をお過ごしください。また来週、さようなら。

0: 曜日、お出かけ前に聞くべき。
1: 阿波銀行、乃木坂46の池田テレサです。現状に満足して変化を恐れているそこのあなた、今こそ一歩前に踏み出してみませんか。明日を変える、銀行で変わる。
2: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
3: BB カフェは月曜から金曜午後2時からオープン。フライデーを担当するのは、アウトドアと甘いものが大好きな佐藤康子です。毎日忙しい皆さんに代わって、暮らしの中で気になることをピックアップしてお届けします。日常を楽しもう、聞いてね。おやつの1時間前に空に出るものなんだ。答えは虹。虹です。 BB カフェ

5月8日金曜日、時刻は2時を回りました。 BFM FM ビザンからお送りする BB カフェフライデー、皆さんこんにちは、佐藤靖子です。さあ今日の徳島市内ですけれども、曇り空なんですけど結構気温高いですよね。私 BFM に行く途中でコンビニエンスストアでパンを買ったんですよね。チョコレートがかかったデニッシュパンもめちゃくちゃカロリー高そうだなっていう感じなんですけど、このパンを買ってでラジオの準備をしながら食べようと思って会社に来てからね、開いてみたらもうチョコレート溶けてるんですよ。もう手がねもうチョコレートだらけでべっちゃべちゃになったんですけど、このわずかな距離でもうチョコレートが溶けるそんなシーズンになったんだなんていう風に思いました。はい、このねデニッシュチョコレートなんですけど、すごい美味しそうで、見たらやっぱカロリー高そうだなと思ったんですよ。だってデニッシュパンにチョコレートだから、いやこれ560キロカロリーぐらいかなと思って裏のカロリー表示を見たら396キロカロリーで、なんかちょっとお得な気がして買っちゃいました何がお得なんだか、カロリーって高いものって美味しいですね。さあそれではですね、最初のオープニング

本日のオープニングナンバー緑黄色社会の恥ずかしいか青春かを聞いていただきました。いやなんかねこう青春時代のことって思い出すとなんであんなこと言っちゃったんだろうなとかしちゃったんだろうなって思うこといっぱいありますよね。なんかね人に対しての振る舞い方とかなんか横柄だったなとか偉そうだったなとかはたまたなんであんなにちょっとこう卑屈になっちゃったんだろうもっと素直にぶつかればよかったのになみたいな、いやなんかそういう感情がうめくのってやっぱ青春時代だからなんですかね。今度青春時代の失敗談っていうねなんかトークテーマはぜひしてみたいなというふうに思いました。曲を聴きながらなんか甘酸っぱくなっちゃった。さあ改めましてこんにちは、5月8日金曜日の BB カフェフライデー、金曜日担当パーソナリティの佐藤靖子がゆっくりとした昼下がりのんびりと一息つける音楽や情報を皆さんにお届けいたします。今日の番組プログラム2時台前半は天気予報、そして献血センターからのお知らせ、そして徳島県からのお知らせをお届けいたします。そして3時台キッズボキラジオに続きまして皆さんからのメールリクエストをお届けします。そして3時台後半には徳島新聞ニュースや改めて3時台天気予報をお届けしますからね。そしてこの番組では皆さんからのリクエストやメッセージをメールまたはファックスで受付をしています。あなたが今聴きたい曲をメッセージに添えてぜひお送りください。メールの方はリクエスト @bfm.jp、リクエストのスペルは request@bfm.jp です。そしてファックスの方は 088-656-0791、 088-656-0791 までお送りください。番組名 BB カフェですとかパーソナリティ佐藤の名前も忘れずにお願いします。そしてBFM では X や Facebook ページもやっています。どちらも FM ビザンと検索をすると出てきます。いいねやフォローに合わせてコメントやメッセージをぜひ送ってください。そしてこの番組ではパソコン、スマートフォン、タブレット、こちらでの放送も行っています。パソコンの方は BFM791FM ビザンのホームページのトップリッスンラジオをクリックしてください。そしてスマートフォン、タブレットの方はリスンラジオのアプリをダウンロードして中国四国エリアから BFM791FM ビザンを選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方もとってもクリアな音質で番組を聞くことができますからね、ぜひ試してみてください。さあそして今日はですね、私 Facebook の方に記事を投稿しております。餃子の写真、焼く前のね冷蔵餃子の写真なんですけども、これ今夜の我が家の夕飯になる予定です。ということで今日のメッセージテーマね、今日の夕飯何ですか。夕飯作る担当じゃない方はですね、何が食べたい気分なのかなっていうあたりまで教えていただけたら嬉しいです。いやなんかさ、こう夕飯のメニューとかってすごい悩みますよね。わかんないんだけど、こう私の中でこうクリエイティブな時期は、あ、今日はあれ作ろうとかこれ作ろうって思い浮かぶんですよ。でも全然何も思い浮かばない日も多くって、いやなんならここ1年ぐらいはもうクリエイティブな日は全く訪れていなくって、なんかもう肉焼くだけとか魚焼くだけ、あとお惣菜なんかを買ってきてチンして出すだけみたいな、そんな1年を過ごしているわけなんですけども、まあ、今回もね多分に漏れず冷蔵餃子を焼くだけですまあゴールデンウィーク、例えばお家でねキッチンに立っていらっしゃる方っていうのはもうずっと家族が家にいるから、もうご飯いっぱい作ったからもう疲れた、もうご飯作りたくないって思ってらっしゃる方もねいらっしゃるかと思うんですけど、私実はゴールデンウィーク中ずっと仕事に行ってたんでほぼほぼ料理してないんですよね。なのに作る気になれず冷蔵餃子でございますでも美味しいよね冷蔵餃子ってね。っていうか餃子って作るの大変なのよ、難しいのよ。白菜切って塩もみして水抜きしてね、お肉と合わせて種を作って、そして一番めんどくさいのが皮で包む作業、まあ、あれがねすごく楽しくてストレス解消になってるっていう方もまれにいらっしゃるようですけど、私はすごい

僕嫌いです。もうあの餃子のあの皮のサイズに入るようにまずちっちゃくその肉のね種をこうキュッて、これがうまくいかない。私の中で餃子は買った方が手間もなく美味しい代名詞みたいなものになってますね。餃子は買うべきもの、うちの子はそう思ってるかもしれないです。これ冷蔵なんですけど、冷凍餃子も美味しいよね、羽ができたりしてね。ということで我が家は餃子なんですけれども、どうでしょうか、皆さんのお家の夕ご飯ぜひ何にしよっかなっていうのを教えてください。待っています。さあそれではですね、続いての曲をお届けしたいと思います。あのちょうどですね、あのアンジェラ・アキさんが虫垂炎で入院をされたというね、そんな話題を拝見しました。ちょっと5月の中旬のライブもお休みされるということなので、いち早い回復をお祈りいたします。虫垂炎というとですね、火曜日のミカロックちゃんもね先日なっていましたものね、これね見極めが難しいんですよね。うちの息子がなった時も最初はウイルス性腸炎かななんていう話になっていました。さあそれでは聞いていただきましょう、アンジェラ・アキで心の戦士。

アンジェラキさんで心の戦士聞いていただきました。5月8日金曜日の BB カフェフライデー、時刻は2時18分です。ここからのお時間は BB カフェ2時台の天気予報をお届けいたします。現在徳島県には警報も注意報も発令をされておりません。外気温です。今日8日は気圧の谷や湿った空気の影響で曇りますが、夕方からは高気圧に覆われて晴れる見込みです。そして明日9日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。徳島県北部の今日のお天気は曇りで、夕方からは晴れるでしょう。風は西の風のち北西の風、海上では北西の風やや強く吹くでしょう。波の高さは1メートルです。今日これから夕方6時までの降水確率は 20%、 そして6時以降深夜0時までは 0% となっています。そして気温の方なんですけれども、徳島市内西の段階で 24.8度が記録をされておりました。通りでチョコレートも溶けるわけですね。さあそしてですね、明日9日のお天気です。明日の天気は晴れるでしょう。北西の風のち西の風、海上では初め北西の風やや強く吹くでしょう。波の高さは1メートルです。明日の降水確率、午前午後ともに 0%、 そして徳島市内明日の朝の最低気温は13度、日中の最高気温は今日と同じくらい24度まで上がりそうです。週間予報です。10日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 10%、 そして11日月曜日は曇り時々晴れ、降水確率 20% です。そして12日火曜日は天気は曇り、降水確率 30%、 そして13日から15日、水曜日から金曜日にかけても曇り時々晴れと雲が多いお天気になりそうです。降水確率 30% となっています。でこの1週間ですね、気温の方はだいたい23度から24度の間の最高気温が予想されておりますので、まあ、ほとんど、ね、変わらないお天気となっております。暑いね、結構23、4度って暑さを感じますね。こう長袖を着ているとね、ちょっと暑っていう感じになってます。 T シャツの季節がやってきますね。 T シャツ大好きおばさんの私には嬉しい季節の到来です。ということでこの時間 BB カフェ2時台の天気予報をお届けいたしました。さあそれではね、次に曲を聴いていただきましょう。INIでファンファーレ。

0: INI のファンファーレを聞いていただきました。さあ時刻は2時24分です。ここからのお時間は徳島県赤十字血液センターに電話をつなぎます。本日ご出演をいただきますのは徳島駅前出張所の古川さんです。古川さんこんにちは。
1: こんにちは、古川です。お願いします。
0: もう古川さんすっかり慣れましたか？
1: 慣れましたね。
0: 最初から慣れた感じでしたけどなんか新人感なかったですよ古川さん。
1: あ、本当ですか。ありがとうございます。褒め言葉として受け取っておきます。
0: このあたりの、ね、やり取りもなんか手慣れた感じで、ね、怖いよさあその古川さんに伺います。今日の、ね、メッセージテーマなんですけども、
1: はい、
0: 今日の夕飯何ですかとか何食べたい気分ですかということで皆さんに伺っているんですけど、ちなみに私は餃子です。何ですか古川さんは？
1: 私は今日は冷しゃぶにしようかなと思ってます。あったかくなって。
0: 自分で作るんですか？
1: そうですね、私が作ります。
0: お、すごい料理男子じゃないですか。
1: そうなんですよ、何でもできちゃうんで、すいません
0: ちょっともうなんか顔見てみたいですね、この古川さんのね、このこの感じすごい私の中でチャラい感じが
1: いや全然そんなことないんで、ぜひ献血ルームにいらしてください。
0: そうですね、献血ルームに行って、はい、ぜひみんな古川さんのお顔を見てみましょう。
1: はい、
0: え、でも冷しゃぶって、はい、私実はあんま作らなくって、なんでかっていうとお肉硬くなっちゃうから、はい、こうそんなになんかこう美味しく作れないなっていうことで苦手意識あるんですけど、なんかコツとかあるんですか？
1: は
0: い、
1: ですね、茹でる前にお酒と砂糖に入れたものにこうつけて揉み込んで、で茹でるとすごい柔らかく豚肉が食べれるんです。
0: パッサパサにならないんですか、それすると？
1: そうなんですよ、結構しっとりした、なんか低温調理したんじゃないかなぐらいの食感で食べられるんで、結構子供も喜んで食べてくれる感じですね。
0: お子さんいらっしゃるんですか古川さん？
1: あ、そうなんです、2児の父でございますんで。
0: あ、すごい、
1: はい、
0: 意外と落ち着いてた
1: 今のは褒め言葉っていう認識でいいですかね
0: もちろんです、もちろんです。いい方向に全部取っていただけたらと思います。
1: ありがとうございます。
0: いやでも私主婦歴ですね20年ぐらいなんですけど知りませんでした。ちょっとこれやってみたいと思います。
1: はい、ぜひぜひ。
0: お酒と砂糖でしたね、
1: だったと思います、多分。
0: わかりました、ちょっと今度やってみます。はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: さあそんな古川さんにじゃあ献血バスのご予定を教えていただきましょう。
1: はい、献血バスの予定が、5月10日日曜日イメタウン徳島で11時30分から16時30分、5月11日月曜日中町役場和式庁舎で

0: 13時30分から16時、5月12日火曜日、北島町役場で9時30分から11時30分、四国大学で13時30分から16時30分、5月14日木曜日、徳島赤十字病院で10時から11時30分、そして午後が13時から17時、5月15日金曜日、徳島市の介護老人福祉施設山桃荘の方で9時30分から11時30分、徳島大学城山島キャンパスで13時30分から17時となっております。
1: はい、そして献血バスと献血ルームの共通キャンペーンは、
0: はい、献血デビュー応援キャンペーンを5月31日日曜日まで行っております。こちらは初めて献血していただいた方へ長期保存型バランス栄養食品を2箱プレゼントさせていただいております。
1: そして献血ルーム限定キャンペーンは、
0: はい、母の日ウィークキャンペーンということで、5月10日日曜日まで期間中に献血していただいた方へ食器用洗剤を2つプレゼントさせていただいております。またお菓子の日献血キャンペーンが5月12日火曜日、期間中に献血していただいた方へお菓子の方をプレゼントさせていただいております。
1: 献血ルームアミコの場所など教えていただけますか。
0: はい、 JR 徳島駅前アミコビルの3階にございます。受付時間が9時30分から13時、午後が14時から17時、成分献血の受付は16時までとなっております。定休日が毎月第1、第3火曜日、予約やお問い合わせは献血バスの方が0120-688-994、献血ルームアミコが0120-688-950となっております。アプリやウェブでも予約できますのでぜひご利用ください。
1: どうですか、今日の献血ルームの状況は。
0: 連休明けで少し献血に来てくださる方が少なくなってきたのかなっていうところではあるんですが、引き続き来てくださる方もたくさんいるので、ぜひぜひ皆さんもお越しくださいませ。
1: はい、お近くにいらっしゃる方はですね、アミコの献血センター行ってみてくださいね。本日ご出演いただきましたのは徳島駅前出張所の古川さんでした。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: CM の後は徳島県からのお知らせをお届けいたします。肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけどとても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を、あなたの街であなたと成長したい平荘書店。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたらまずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
1: BB カフェフライ

5月4日金曜日、時刻は2時32分です。ここからのお時間は徳島県からのお知らせです。はじめに、徳島県春の農作業安全運動熱中症対策強化期間について、4月10日から6月10日までは、徳島県春の農作業安全運動熱中症対策強化期間です。農繁期を迎え、作業が続く多忙な毎日ですが、農作業機械の点検、シートベルト着用、操作時の安全確認など、農作業事故を未然

炎に防ぎましょう。またこまめに水分補給を行い、熱中症予防に努めましょう。そして自動車税の減免申請についてお知らせをいたします。障害がある方が所有する自動車でご本人が運転する場合、または通院や通学のために同居のご親族や常時介護する方が運転する場合には、申請により自動車税が減免されることがあります。今回の減免申請は6月1日まで受付しています。受付場所は県税局の各支所や各出張所、または鳴門総合サービスセンターです。詳しい内容については県税局自動車税所0886412323、0886412323までお問い合わせください。そして最後に、令和8年度も自動車税のグリーン化が実施されますというお知らせです。環境負荷の小さい一定の基準を満たしている自動車は、初回新規登録の翌年度に限り税額が下がります。また平成27年3月31日以前に初回新規登録を受けたディーゼル車や、平成25年3月31日以前に初回新規登録を受けたガソリン車及び LPG 車は、一部を除き税額が 15% ほど上がります。詳しくは県税局自動車税支所0886412323、0886412323までお問い合わせをお願いいたします。以上、徳島県からのお知らせでした。さあ、それではですね、続いての曲を聴いていただきましょう。ちょうどですね、ワウワウで先日月ちゃんのですね、日本武道館での初めてのライブ、こちらの予想をしていたので録画して先日見たんですけども、いや、これがね、初めてのライブなの、この子っていうぐらい、高校生の月ちゃんの歌声がすごくて、もうなんか日本この人も5、6周回ってんじゃないの、ツアーでみたいなぐらいのね、堂々とした歌いっぷり振る舞いでした。ということで、月の曲を聴いていただきましょう。ヒルリラパパ。

月のヘルリラパッパを聞いていただきました。まあ、月ちゃんと言いますとね、晩餐歌がとても有名なんですけども、これらの曲もねすごくうちの息子が好きで聴いています。いや、こういう風に音源で聴いてもすごい上手なんですけど、ライブ映像が本当に歌ってるんだよねっていうぐらいめっちゃくちゃ上手だったんですよ。でただ衣装が、あ、やっぱり現役高校生らしさを出すんだなと思ってセーラー服着てました。でお顔は見えないように、例えばこうワウワウのね画面でカメラでこう指先とかこう顔が映らないような体のボディの一部を映したりとか、こう後ろ側からの影とか後ろ姿とかそういう感じで、もお顔立ちは見えないんですけど、でもね結構なんか顔見えてなくってもちょっとねなんとなく雰囲気って測られたりするじゃないですか。なんかすっごい大人っぽい感じでした。髪の毛長くってツインテールにしたりしてたんですけど、なんかね大人っぽかったな。すごい歌声と同じぐらい大人っぽい雰囲気でした。いやすごいよね。なんか途中ね衣装チェンジもしてたんですけど、チェンジっていうかねセーラー服の上に服をさらに重ねてました。だからセーラー服のなんかその袖先とか全部見えるんですよ。やっぱりなんか女子高生っていうことがすごく大切なアイデンティティなのかなと思いながら見ていたんですけども、はい、そんなライブ見れてワウワウいいですね。私なかなかこうワウワウを回復するタイミングが見つけられなくて、この間の8番出口とかもやっていて見たんですけど面白くって、このままなんかずっと続けちゃいそうです。さあさあさあさあ、ここでですねいただいたメッセージの方をご紹介したいと思います。今日一番に届きましたね。ウキウキおはよっぴーでございます。ということで新潟県のヘナチョコヨッピーさん、ありがとうございます。今日の新潟県上越地方は小雨なんですって。気温は19度ぐらい、いいですね。19度ぐらいの気温が私は一番好きです。さあ今日のねテーマについてなんですけれども、私が住む市には市が運営している年中無休の公共温泉施設があると。で家から近いので私も1週間に1度ぐらいは行っています。今日の夜に行こうかななんていうふうに思っています。でその温泉近くにとんかつ屋さんがありますから、そこでロースとんかつでも食べて帰りまんねんということでありがとうございます。今日はね夕飯とんかつを召し上がるということなんですね。で行こうとしていたですね、実はお風呂なんですけども、メールで続報が届きまして、なんとですね5月の金曜日はエネルギー不足節約のために休館するということなんだそうです。まあなんで温泉は行かないけどとんかつ屋さんに行くので夕飯については変わりなくということなんですけど、やっぱ今の時代時勢ですよね。ニュースなんかではやっぱり公共施設の温泉なんかをちょっとお休みするみたいなニュースを見たんですけど、新潟県でも同じようなことが起きてるんですね。早く世界の平和が訪れますように。でとんかつ屋さんのですね、ありがとうございます、 URL も送っていただいているんですけれども、さっき私餃子は買った方がいいって話をしたんですけど、よっぴーさん、私の中でとんかつも買った方がいい食べ物なんですよ。だってお店で食べるとんかつって本当に衣がサクサクですよね。なんであんなにサクサクしたパン粉をねこう揚げることができるんだろう。もちろん私も本当主婦歴20年なんで、お家でとんかつを揚げたことは何度もある。

ですけど、上手にあんな風に分厚くパン粉をつけることができなくって、もうなんか硬いペタペタの薄いとんかつになっちゃうの。肉もさ、とんかつ屋さんのお肉ってすごい分厚くって、よくこんな上手に火が入れられるな、まあプロだからかなっていう感じなんですけど、まあその火入れも上手だし、パン粉の加減もほんとサクサクして美味しいし、とんかつも家で食べるより外の方がいいよね、ヨッピーさんね。唐揚げは割と家でも、まあ、そこそこのものはできると思うんですよ。なぜかというと、あの唐揚げの衣っていっぱい売ってるじゃないですか今。あの金賞受賞のお店の衣をこう水で溶いただけで再現できるみたいなやつとか、まあ、なんなら一番ですね、シンプルイズベストの日清の唐揚げ粉でも私大好きなんですよね。あのちょっとスパイシーな日清の唐揚げ粉、あれもね大好きなんで、唐揚げはね割とお家での再現率もね結構いいと思うんですけど、やっぱ餃子ととんかつですね、外で食べた方がいいものはぜひあの満喫なさってください。ヨッピーさんメッセージありがとうございます。さあそんなですね、へなちょこヨッピーさんからいただいた曲なんですけれども、ありがとうございます。パフュームのネーボリクエストしていただきました。まあ、パフュームっていうとね、こう活動の方ちょっとお休みされてコールドスリープに入ったということなんですけど、なんかさ、こういろんなアーティストさんが活動を休止とか、まあ、最近結構ねよく聞くじゃないですか。また戻ってきてくれるといいな、なんていうふうに思いますよね。サカナクションもちょっとお休みねされてた山口さんがね、ご病気ということでボーカルの方がお休みされてましたけども、最近また勢いすごいもんね。怪獣で復活して、さらに夜の踊り子、これが流行ってるんでしょ、 TikTok なんかで。なんでまたねお休みされてパワーアップして戻ってきてくれると嬉しいな、なんていうふうに思います。さあそれでは聞いていただきましょう。ヨッピーさんリクエスト、パフュームのねえです。

ヘナチョコヨッピさんリクエストのパフュームの念を聞いていただきました。でですね、ヨッピさんのメッセージの中でこんな温泉施設に行くんですよっていうね URL が貼り付けてあったので、ちょっとね見てみたんですけども、ちょっと不思議な温泉みたいです。糸魚川日帰り温泉翡翠の湯というところなんですけども、これ日本海側に湧く希少な化石海水型の温泉ですってホームページに書いてあるんですよ。で特徴の一つが油の匂いのするお風呂なんですって。油の匂い、どんな温泉なんだろう。そもそもその化石海水型温泉っていうのは何なのっていうふうにねちょっと気になったので調べてみたらですね、どうやら温泉には3種類大きく分けてあるようなんですよ。でよく私たちが例えば阿蘇山のあたりの温泉とかもそうだと思うんですけども、火山性の温泉だから火山地帯とかではマグマがね活動しているので、そのマグマだまりの高温で地下水が温められたようなのがこれが火山性温水なんですって。だからよくボーリング地面を掘ってふやって湧き出すみたいなのはこの火山性温泉であることが多いんだそうです。でそれ以外にさっき言ってた化石海水型というのが、これがね数個不思議なんですけど、非火山性温泉、火山性じゃない温泉ということで、太古の地殻変動なんかで古い海水が地中に閉じ込まれられている場合があるそうです。でこれが化石海水って言われてるんですって。で火山とか高温帯がない地域でもこの化石海水、これがですね地表から湧き出て温泉になりうるんですね。ただし暖かくないことが多いので沸かし湯にはなるようなんですけれども、はい、化石海水はね塩分をたくさん含んでいるんで温泉ということになるんだそうです。不思議、知らなかった。ちょっと油の匂いのする温泉、どんな香りなんでしょうね。もう温泉になるぐらいだから、その嫌な匂いじゃないと思うんですよ。まあでも異音もちょっと気になる人は嫌なのかな、人によるのかな。ちょっと興味が俄然湧いてきました。スキーの途中帰りではないんですけど、ちょっと大回りしたら寄れないこともない位置なので、いつかちょっとねこのね化石海水型の温泉とやらに入ってみたいなというふうに思います。メッセージありがとうございました。ちょっと一個温泉について詳しくなることができました。ありがとうございます。さあそして続きましてはですね、青いサンゴ礁さんからメッセージ届いています。ありがとうございます。佐藤さんこんにちは。こんにちは。ゴールデンウィーク終わりましたね。今年のゴールデンウィークは天気と気温の変化が大きい神奈川県でしたよって。いや徳島もねすっごい雨がちだった。天気あんま良くなかったんですよ。だとちょっと寒かったりね風が強かったりしました。強風すごかったですよね、ゴールデンウィーク中の徳島の風の強さったら。ニュースを見ていたら、

全国的にも強かったようで、野外フェスなんかもねこうちょっと中止になっちゃったりして、いやーなんか飛行機乗ってくる距離だった人とかどうしてんだろう、このゴールデンウィークのクソ高い飛行機代の時期にしっかり取ったのにとか、なんかいろんな心配してしまったんですけども、やっぱり神奈川の方も天気今一つだったんですね。さあテーマ今日の違反何ですかということなんですけども、焼き魚の塩紅鮭とサバの味噌煮を食べます。え、すごい、魚2種類食べるってこと。お豆腐の冷ややっこもおかずで食べますよ、日本酒も飲んで味わいます、ということで、いやしっぽりする感じですね。すごい、魚なんか2つってすごい豪華。連休明けの週末ですね、元気に栄養補給していきましょう、ということでメッセージありがとうございます。そうなんですよ、連休中なので、私さっき夕飯全然作ってないって言ったじゃないですか。夫が、まあ、例えばお惣菜を買ってきて食べさせてくれたりとか、でお弁当買ってきたりとか、なんかいろいろしてたみたいなんですけど、まあ、野菜が足りてないだろうということで、昨日の夕飯はね私作ったんですよ、ちゃんと鶏塩鍋を作りました。やっぱちょっとなんか野菜取っとかないと体に悪いかなと思ってで鶏塩鍋ちょっとね、自分でレシピを調べて作ったものだから、鶏ガラだしとニンニクと塩を入れただけだったね。ちょっと味薄かったですね、パンチの効かない味になってました。なんかあれにごま油とか入れたら美味しかったのかもしれないんですけど、ちょっと味が濃くなりそうだったんでやめましたが、まあ、定期的にやっぱり野菜とか食べたくなりますよね。だから今日のねあれよ、青井さんもしょさん、餃子もしっかりいっぱいね、白菜を餃子の下に引いたりとか、もやしをね真ん中に入れて餃子と一緒に蒸しちゃおうかとかいろいろ考えております。野菜取らなきゃということで、メッセージありがとうございます。魚2種類豪華です、素晴らしい。さあそのですね、ありがとうございます、サンゴ礁さんからのリクエストなんですけども、ミスターチルドレンの口笛、こちらのリクエストをいただきましたので、3時台迎える前にこの曲でぜひね2時台おしまいにしたいなというふうに思います。それでは聞きながら2時台お別れしましょう。メッセージありがとうございます。ミスターチルドレン口笛です。

0: TV カフェフライデ
1: ー。おじいちゃん、どっか行こうよ。
2: そうじゃな、ナルト公園にでも行ってみようか。
0: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景エスカヒルナルト。
2: はい、チーズ。
1: クラスの友達にお土産買わなきゃ。
0: お土産は年中無休でいつでも買える揃ってるエスカヒルナルト。
1: また連れてきてね、
3: グラッパ。
4: 大切な車のコーティングなら徳島市津田海岸町のグラッパへ。プロショップの確かな技術と経験で、あなたの車をピカピカに。高品質なガラスコーティング、お気軽にご相談ください。詳しくは車のスキンケア、グラッパで検索。
0: フライデ
5: ー。徳島藩の八須賀成弘様の参勤交代の行列だよ。お召し馬の蔵大岩、虎川に氷川、さすがに将軍様のお子は違うね。
4: なんと総勢470人、全長およそ28メートルの大絵巻。新しくなった県立博物館であなたも絵巻の世界へ入ってみよう。
6: 成弘は将軍徳川家成の22なんです。すごいですよね。3時です。

0: さあ時刻は3時になりました。5月8日金曜日の BB カフェフライデー、改めましてこんにちは。金曜日担当パーソナリティの佐藤康子です。この番組、徳島県徳島市にありますアスティ徳島、徳島工芸村内 BFM レインボースタジオから、あと1時間、4時までライブでお届けをいたします。さあここからのお時間なんですけれども、キッズ簿記ラジオを楽しんでいただきましょう。この番組では簿記を楽しみながら人生をより豊かにするヒントを皆さんにお届けします。ナビゲートしてくれるのは公認会計士の柴山正幸先生です。柴山先生は長年にわたって多くの人に簿記を教えて、分かりやすい解説で大人気の先生なんです。ぜひリラックスをして聞いてください。それではどうぞ。
1: 公認会計士柴山先生のキッズ簿記ラジオ。この番組は簿記を学んで豊かな人生を送ろうをテーマにお届けしていきます。それでは柴山先生、上田アナお願いします。
0: 柴山先生、今回もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。はい、
0: 先生、早速なんですが、今回のテーマの発表をお願いします。
2: わかりました。今回のテーマはちょっとビジネスチックにいきます。ズバリ、儲かる市場の特徴5選、こういったテーマでいきたいと思います。
0: はい、儲かる市場の特徴、はい、これは気になる人多いんじゃないでしょうか。
2: ですよね、仕事

0: する上で、まず自分が起業してもいいし、もっと言うと、自分が今勤めてる会社、大丈夫っていう判断基準にもなります。
1: はい、これは気になります。早速お願いします。
0: はい。ということで、本部に行きたいんですが、最近ちょっと面白いいいことがあったんで、ちょっと話いいですか。
1: はい。何でしょう、先生、教えてください。
0: は
1: い、
0: キツボキラジオに関係する話は、ちょうど1年ぐらいになりますよね、これね。
1: うん、うん。
0: で、実はですね、これもちょっと、あれなんですけども、今度3月が、この間、僕、決算がありまして、
1: はい。
0: で、いろいろこう、僕、経費の整理とかしてるじゃないですか、うちの経費の人間が。
1: うん。
0: で、やっぱりこう、徳島行ったりして、一回徳島に行ってね、ラジオの収録とかしたじゃないですか、いろいろ。はい。で、その中でいろいろこう、経費の生、支払いの、あれとか見ててですね、はい。キッズボックラジオっていう項目見て、何ですかこれって聞かれたんです、僕。
1: うんうんうんうん。
0: なんか、怪しいものですかって言われて、怪しくないんだからね。キッズの簿記とか言ってね。まあ、うち社長でもやってるけど、社長なんか怪しい宗教やってませんかじゃないんだけどね。
1: うんうんうん。
0: 何ですかこのキッズ簿記ラジオって、このラジオに簿記って何ですかって話になって、いや、これ、まあ、毎月1回ね、上田さんっていう、ホイッスルボイスの人とね、っていうね、収録して毎週やってるんだよって言って、言われる教えてるんですよ。うん、で、聞いてたの午前中それ。僕は朝。で、隣の部屋で聞いてるの分かってて、キッズボキラジオとか言ってね、はい、皆さんこんにちはってやって言った瞬間、観察で、わーすごいって何かと思ったら、きれいこの声とかって言ってましたよ。
1: あ、本当に嬉しいです。
0: すごいこの声。プロですよって、プロに決まってるじゃんってね。超プロですよって言ってきました。で、その後僕のダミ声が聞こえるもんだから、この学者すごいとか言ってね。俺は聞いたでやるかみたいなね。
1: この格差。
0: しかも僕、しかもこれ条件悪いじゃないですか。ね、この電話通してるし。
1: うん、なんで。そうよ、そうよ。
0: 早口で、しかも滑舌悪くて、しかも遠隔だから、もう最悪でも1対10、100ぐらいの、うん、この上田さんの声の操作は際立つみたいな、俺は聞いたでやるかみたいなね。あ、でもすごいいい声。
1: もうこれね、うん、本当に東京と今電話で繋いでますからね。収録がね、でも先生いい声、本当に、
0: はい、ありがとうございます。で、上田さんの声の絶賛の他に内容聞いてて、二人とも実はね、小学生の子供とお母さんだったんです、たまたま。
1: うんうん。
0: で、その後はーっと今度関心の声が聞こえてきて、うん、どうしたの、先生これすっごい参考になりますね、子育て私やっちゃいますって思って聞いてますとか言ってね、主婦の顔になってましたけども、
1: そうなんですよ、もう子育てをしている最中のママ世代にとってはね、これかなり勉強になるんですよ。
0: みたいですね。で、うちの子供もまあ将来こういったところで潰させたいとか、あ、こういった考え方にしたいっていう、やっぱ子育ての参考になるみたいです。
1: そう、子育て論、そうなんです。
0: ね。で、聞くところによると、これ仕事をしてる人も聞いてるらしくて、これ実は。
1: あ、そうなんですね。うん、嬉しい。
0: でも、ビジネスも使えるらしいですよ。税理士さんに聞いたら。うん、ある税理士さんに聞いたら。なんで、うん、子育てママを対象にしてますけど、いろんな方が聞くってことで、先生、これ本にした方がいいですよって言われました。
1: そうなんですよ。これはね、もう私も書籍化を熱望している一人として、ぜひお願いしたいです、先生。
0: ちょっとこれ打ち合わせしましょうか、この後。
1: そうですね。
0: 書籍化会議を。なんてことを思いながら、すいません、ちょっと。っていうのもね、一つ今回のテーマに関係するんですけど、
1: 実は、はい、儲かる市場。
0: そう。はい。そう、儲かる市場一個これがありまして、熱狂的なこのリスナーとかファンがいるって結構大事じゃないですか、やっぱり。
1: うん。
0: でね、実は儲かる市場、これ話を戻します。で、戻すと、うん、今自分が携わっている会社のマーケットがこれに当てはまるかどうか、全然当てはまらなかったらやばいわけですよ。
1: はい。
0: という観点で、できれば5つ当てはまってるとめちゃめちゃ儲かります。
1: そう、5000ですからね。5つあるわけですね。はい。
0: 全部当てはまるビジネスをまず探しましょうってことです。
1: うん。
0: じゃあ行きますね。まず1番目。
1: はい。
0: じゃじゃんと。
1: じゃじゃん。
0: ということで、じゃじゃん。あ、待てよ。今ちょっと意地悪いこと分析だった。
1: ん？
0: まだ時間ちょっとあるよね。まだね。5分くらいあるよね。大丈夫だね。
1: はい、大丈夫です。
0: ありますね。じゃあまず質問しましょう。いきなり教えちゃうのつまらないんで、君だけと。
1: 皆
0: さん聞いてください。1個くらい開けてみて。何だと思う？
1: 先生、ヒント。
0: ヒント、例えば単価、あるいはお客さんの状況、マーケットの数字、何でもいいですよ。
1: あ、わかった。なんかそのものの単価がも高くなってる。
0: お、いいですね。実はそれピンポンピンポン2個あります。素晴らしい。さすが1年間私と付き合っただけありますね。
1: 高くなってる。安売りしてない。
0: そう、いいですね。それ実は入ってます、一部。はい、おめでとうございます。はい。で、いきます。1番、じゃじゃん。5年間伸び続けている市場。
1: うん。
0: うん。できれば10年がベストです。
1: はい。
0: 過去10年伸び続けてて、今後も10年伸びると分かってる。これ絶対成功するでしょ。
1: うんうんうん。
0: うん。最低5年。だから、過去5年、今後5年で、トータル10年間伸びると確信できる市場を探しましょう。
1: はぁ。

0: 何がありますか？
1: そうか、儲かる市場、うん、
0: そう、伸びてる市場に乗っかるだけでいいわけです。まずは伸びてるかどうかマーケット要因です。まずこれが一番最初。じゃあ
1: もう今で言ったらやっぱり AI とかですか？
0: うん、そう、 AI 半導体もね、上がったり下がったりしますけど、そう、あと希少金属とかね、いろいろありますよね。
1: はい、
0: そう、いっぱい高齢化社会でしょう。間違いなくお年寄りの数伸びてます ね。じゃあ相続とかね、
1: 福祉、
0: うん、高齢者向けサービスなんていっぱいあるでしょ。
1: うん、
0: まずこれをまず一番伸びるマーケットに行け、
1: うん、
0: ですね。二つ目、これ本当にちゃんと調べた方がいいんですよ、これ。みんなね、伸びてないマーケット。しかもこれね、全体じゃなくても、ある地域だけ伸びてるとかね。
1: うん、
0: 島根県だけ伸びてるとかっていう、ローカルもいいです、これ全然。
1: はい。
0: はい。ということで、一つ目、伸びてるマーケットに行け。
1: うん。
0: 二つ目、この間の、さっき言った熱狂的なリスナーです。熱狂的な愛好家がいるマーケット狙い。
1: うん、うん、うん。
0: 例えば、ガンプラとかね、ガンダムとかね。
1: はぁ。
0: 熱狂的な愛好家がいる。5年間ずっと伸びていて熱狂的な、もう愛好家がいる。これなんか伸びそう、全然儲かりそうでしょ？
1: うんうんうんうん。
0: じゃあラジオはどうですかってことです。
1: そうか。
0: はい、
1: 考えると、その、だからリスナーさんとか、
0: うんうんうん、
1: っていうのが、やっぱりその熱狂的なっていうことになるんですよね。
0: つまり熱狂的なリスナーがいる分野って絶対ありますよね。
1: ありますね。
0: ラジオだってみんながみんな伸びてないわけじゃないでしょ。
1: うんうん。特徴的なやっぱり番組とかには熱狂的なファンの人たちがいて、リスナーさんがいるっていう形になりますよね。
0: そう。そうだ、ラジオ一般っていうよりは、ラジオの中の特定の場合、例えば、あれですよ、教養番組とか、生け花の何でもいいんだけど、今あった例えば大リーグでも何でもいいんですけども、っていうふうに、これ伸びそうなマーケットってラジオの中でもあるはずなんですよ。絶対に。
1: はいはいはい。
0: あと、その中で熱狂的なファンですね。うん、まあ、なんとかフェチっていうレベルですよ、本当に。
1: ああ、なるほど、なるほど。
0: もう寝るのも忘れて聞きたいと。
1: うん、
0: うちの息子はこの間、あれですよ、12時間連続でアニメ見たみたいな感じですね。
1: ああ、なるほど、
0: うん。で、僕はこの間、ゼータガンダム見ましたけどね。
1: うん。
0: 上田さんだと何ですか、熱狂的なファンって。何があります？
1: あ、私、結構、エジプトとかトルコとか、うん、ベリーダンス関係のものはもう熱狂的にずっと見てます。
0: いいですね。ベリーダンスの歴史をラジオで語るとかね。
1: ああ、そうですね。
0: うん、ね。で、ベリーダンスね、人口増えるかもしれないでしょ、
1: うん、
0: 地域によっては。うん、あと、エジプトの観光でも何でもいいわけですよ。
1: そうそうそうそうそう
0: そう。ね。そう、熱狂的なファンだったら100万でも200万でも出しますから。
1: うんうん。
0: 借金しても出すっていう市場です。
1: そうですね。
0: いますよね、多分ね、そういうのってね。
1: うん。やっぱりベリーダンサー追っかけますもんね、世界的に有名な。
0: そうそう、そんな感じ。
1: うん。
0: だから、5年間以上伸びていて、熱狂的なファンがいました。まだまだあります。あと3つあります。
1: なんだろう、市場、リピートが多いとか、うん、
0: あ、リピートは結果として出ます。それは熱狂的なファンだから。
1: ファンだから、ああ、そうか。
0: でも、3番目がさっき、あれです。上田さんが言ってくれた、高額で売れるってやつね。単価を上げられる。
1: 単価を上げられる。
0: 高額商品が作れるってことです。
1: ああ、やっぱりそうか。
0: うん、例えば、ベリーダンスで行くと、ベリーダンスのカリスマみたいな人っていません？
1: います、います。
0: ねえ、それ、名前言っちゃまずいのか。
1: いやいや、まずくないです、まずくないですよ。
0: 例えば、有名な人います？
1: はい、エジプトに、ダンサーさんが有名な方がいます。
0: はい、はい。その方と一緒にですね、例えばですよ、その方と一緒に、7日間一周エジプト旅行ツアーを一緒にやって、ベリーダンス踊ろうって言ったらどうですか、これ。2、3万ぐらいですよね。
1: そうですよね。相当な単価だと思います。
0: はいはい、ね、多分100万どころじゃないでしょ、きっと下手すとこれ。
1: うん。
0: いますよね、これね。だ、一緒に踊れるとか、一緒にビデオ撮れますって言ったら、200万でも払う人いますよ、きっと。
1: うん、払う人いますね。実際ありますね、やっぱりそういうのが。
0: うん、ね、そう。これを待つとしてね。あとは1年間そのベリーダンサーのコンサル受けられますと、1000万払うかもしれませんよ。
1: ああ、そうですよね。うん、
0: そう、1000万が松、200万が竹、で、50万が梅みたいなね、
1: うん、
0: CD とかね。っていうふうに、高額商品を工夫して作れる場合っていうのは、そのマーケットいいんですよ。
1: はい。
0: うん。じゃあ、4つ目いきましょう。
1: はい。
0: はい。じゃあ、4つ目は何かっていうと、これ、今度マイナス面です。マイナスの側面ですが、
1: うん、
0: その商品を買うことによって、その後、派生的な問題が生じるってことです。
1: 派生的な問題。
0: うん、そう。当然一回それをもう商品を買うことによって、解決する問題もあるけど、そこからまた次の問題って出ません？別の問題出ません？うん、そう。次の問題が出なくて、これでも完全満足しちゃったら、もうその後ってリピートないじゃないですか。
1: うん。
0: だって使い方が、例えばバージョンアップして難しくなったから使い方を説明するビデオがあるとかね。
1: うん、うん、うん。
0: うん。っていうふうに、その後別の問題が生じて、そこで商品を当てられる場合っていうのはこれ儲かります。売り切れないのこと。
1: はぁ、なるほどね。
0: そうそう。だって、ベリーダンスもそうでしょ？一回世界一周旅行した後、この後帰った後、

0: 問題解決したら何もならないんですが、その後じゃあもう継続して学べるビデオを上げますとか通信講座っていう形ですよ。
1: はあ、はあははあ。
0: そう、派生問題がちゃんとクリアになる場合はこれ儲かります。さらに、
1: はあ、
0: 長く。
1: ああ、なるほど。
0: 最後5つ目、もう一個言います。これはですね、金持ちがいるかどうかです。マーケットに。
1: 支配まで。はあ、
0: うん。そう、5番目。ちゃんと、だって100万円で請求して、サービスが受けてドローンされたらまずいでしょ。貸し倒れになっちゃったら。
1: そうですね。
0: なんで、貸し倒れの問題がないことです。だから5つ目は、ちゃんとお金を払える金持ちがいることです。富裕層がいることです。
1: あ、そのマーケットにいるかどうかっていうことが大事なんですね。
0: は
1: い、
0: マーケットがみんな、お金が困ってたら、それ商売、まあ、成り立ちませんよね。
1: なるほど。
0: そう。この5つをちゃんと当てはめてチェックリストにして、全部当てはまったら、その商売儲かんないわけがない。
1: 先生、ちょっと早速やってみます、私。
0: ぜひ、やってみてください。
1: ありがとうございます。
0: で、そういう商売を、今の会社にもそういうビジネスの部分ってあるはずなんで、そういうところを強くすればいいんです。
1: はい。ありがとうございます。はい、先生、今週のテーマは、はい、儲かる市場の特徴5選でお送りしました。まとめをお願いします。
0: はい。はい、まとめです。儲かる市場には特徴があって、まずは5年間伸びていること、熱狂的な愛好家がいること、高額商品が作れること、派生問題が生じること、そして、お金が払える富裕層がいること。この5つを守ってビジネスを選定すると、負けるわけがないということですね。
1: はい。ちょっと負けないビジネス作り、頑張ってみたいと思います、はい。ありがとうございます。
0: はい。ありがとうございました。
2: キッズボキラジオ。
3: 公認会計士、柴山正幸先生についてもっと知りたい、過去の放送を聞きたいという人は、BFM791 のホームページから、柴山先生のキッズボキラジオのバナーをクリックして、情報に触れてください。

0: 今週のキッズボキラジオをお届けしました。さあそれではいただいたメッセージをご紹介しましょう。やっちゃんからです。佐藤さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: Facebook 見ましたよ。ただいまカサブランカで奥さんとランチしています。私は仕事は夜勤なのでのんびりしていますということで、いいですね。平日奥様とデートですね。カサブランカね、とっても人気ありますよね。さあ今日の夕飯はと目の前の奥さんに聞きます。サーモンのムニエル、ポークソテー、ブロッコリーのサラダの予定だそう。予定って書いとけだってって。やっちゃんでした。ありがとうございます。すごい。サーモンのムニエルにさらにポークソテー2品くるの。我が家だったらもうこれ主食級なんですけどいいですね、2つとも召し上がれるなんて。魚も肉もっていつも私ね、どっちかしかしないな、言われてみたら。でも半分の量で両方あったらすごい嬉しいですよね。あ、でも調理の手間が2倍になるか。あ、やっぱりじゃあいいです。やっぱり私は魚か肉かのどっちかにいつもしておきます。で、あのブロッコリーのサラダをつけられるということで、ブロッコリーね、やっぱり今安くなってきましたよね。冬場のブロッコリーもめっちゃくちゃ高くって、私全然買えなくって、トマトとブロッコリー大好きなんですけど冬は高かった。でもやっぱり気温が上がってくると、本当春先はねブロッコリーがすごくお求めやすくなって、あと徳島県のねブロッコリーがいっぱいお店で売ってるのでいいですよね。美味しいですよね。道の駅なんかに行くともう本当キャベツじゃないな、花束みたいなもうもりもりになんかふわってなってる、本当に大きなブロッコリーがですね200円ぐらいで案外買えちゃったりするので大好きです。で、あのブロッコリーっていうと、私あの茎の部分なんだろうな、あのつぼみの部分じゃなくって、あれ花か、花の部分っていうのかな、緑の濃い部分じゃなくて、それがくっついている根元の部分をうまく使えたらなっていつも思うんですよね。いつもね捨てちゃうんですよ。だけどちゃんとお料理上手な人たちのレシピなんかを見てると、皮を剥いて細かく切ってブロッコリーの芯のきんぴらを作ったりだとか、ペペロンチーノ風なんとかを作ったりみたいなのがあるんですけど、なんかこういつもギリギリの時間帯に私料理をしているので、もう食べる30分ぐらい前に作ったりとかしているので、そんな時にね、その一品作る心の余裕がなくて、いつも捨ててしまえ、もったいないけど捨てちゃえっていう感じで捨てちゃってるんで、今度じっくりですねブロッコリーの調理をして、その時にその芯の有効活用したいなというふうに思います。絶対だって食べれるよね、あのブロッコリーの芯のところね、もったいない。過食部分が増えるのが素晴らしいと思います。ちょっとやってみたい。

な。で、あのブロッコリーもその好きだ好きだと言っていて、でもちょっと数年前までは茹でるのがめんどくさくってあんま食べてなかったんですけど、ネットでフライパンで簡単に上手に蒸す方法みたいなのがあって、簡単なんですよ。テフロン加工みたいなフライパンに、まあ食べやすい小さな房に分けたブロッコリーを入れて、水をね 100ml だったかなくらい入れて、ちょっと塩振りかけて、ゆっとフライパンに熱を入れると、確か1分とか1分半ぐらいで、あとはもう余熱で切るみたいな感じでするとすごくいい感じにブロッコリーに火が通るんですよ。ブロッコリーってね、火を入れすぎるとぐちゃぐちゃになっちゃうじゃないですか。私はちょっと固めが好きなんで、1分とか1分半ぐらいで火を止めるのが好きなんですけど、そんな感じでフライパンで気軽にできるようになってから、ブロッコリーをね食べる頻度が増えましたね。前はねよく食べたくって買うんだけど、茹でるのめんどくさくって冷蔵庫の中で黄色くなっちゃったりしてました。黄色いやつはねスープにするとそれはそれはまた別の美味しさがあるんですけども、やっぱりあのサラダで食べるんだったら緑色のねあの状態で食べたいですよね。あ、ブロッコリー食べたくなってきた。ちょっとブロッコリー帰りによって買ってみようと思います。やっちゃんメッセージありがとうございます。さあ、そしてですね、リクエスト曲いただきました。23日バックナンバーのライブ、今回のセットリストに入っている花束お願いしますということで、いいですね、バックナンバーのライブ行かれるんですね。っていうかさ、バックナンバーってしょっちゅうやっちゃんライブ行ってませんか？そんなに頻度高いの？バックナンバーのライブっていろんなところをこう割とこまめに回ってくれるスーパービーバーみたいな感じ。いや、すごい、いや、バックナンバーのライブはちょっと一度行ってみたいななんていうふうに思っています。あれだね、やっちゃんそのセットリストは気にせず知りたいタイプなんですね。私もそうなんですけど、人によっては自衛といってこうライブで何をするのか自分が行く時までセットリストは知りたくないっていう方もいらっしゃるみたいなんですけど、私はむしろ知って予習してから行きたいタイプなのでやっちゃんもご存知なんですね。メッセージありがとうございます。ということで、ではリクエスト曲お届けしましょう。バックナンバーの花束です。ライブ楽しんできてくださいね。23日。

ヒヤちゃんリクエストバックナンバーの花束聞いていただきました。いやちょっとあのバックナンバーのツアー状況が知りたくて公式ホームページを見てみたらですね、ヒヤちゃんが行かれる23日は大阪公演なんですね。なるほど、今全国を回っていて、さらにですねこのグレートフルイエスタデイツアー海外にもこの後夏向かうんですね。すごいすごい、台北とかねある。なるほどなるほど、熊本、台北、あ熊本は日本だけどね、あソウルに行って香港に行って、あ結構バックナンバーももう海外進出してるんですね。いやあの他の海外のことがわからないので、バックナンバーのライブっていうのはこれはチケットをファンクラブに入ってなくっても可能性として取れるものなんでしょうか。例えばミセスとかだったらもうファンクラブの人でも取れないぐらいなんで、一応一般販売あるってなってるんですけど、多分ねめちゃくちゃ数少ないんですよ一般に出てる分って。なのでファンクラブに入らないとほぼ取れないかなと思うんですけど、バックナンバーのライブの状況はどうなんだろう。ちょっと行けるもんだったらねちょっと行ってみたいなっていうふうに思います。ライブという意味ではあの私ですね、自分ばっかりがライブに行ってたらちょっとなんか悪いなっていうか罪悪感を感じて、娘が小学校4年生なんですけど、ストプリ、なんかストプリってよくわかんないんだけど、え VTuber なの、なんかライブとかでは顔出しをしてるみたいなんですけど、 YouTube とかでは顔を隠してるんですよ。イラストとかがアニメみたいな感じで動いてる、そのストプリが大好きで、ストプリのリーノくんっていう耳になんか赤色っぽい面からで頭に耳が生えてる犬、リーヌの犬は犬なんですよ。リーヌの犬、私はてっきりカタカナでリーヌって伸ばしてるのかと思ったらリーヌくんなんですよね、犬なんですけど、リーヌくんが大好きでライブに行きたいっていうのをずっと言ってたんですよ。でただなんか神奈川とか横浜とかね東京でしかしてなかったので、いやいやいやそんな子供なのに遠征するのは100年早いよと思って行ってなかったんですけど、どうやらなんかツアーをするみたいで、たまたま調べた日が一般販売の初日だったのでちょっと申し込んでみたんですね。であの大阪と愛知に申し込んでみたんですよ。まあ愛知は実家があるから宿泊のね手配もしなくてもいいかなと思ってしてみたんですけど、これがねやっぱり自分の界隈じゃないので通るものなのかどうなのか、確率的にストプリのライブっていうのは一般のファンクラブ入ってない人でも当たるのかっていうのが全然わからなくて、結構ねでっかいホールでしてるんですよ。定員いっぱい入りそうだけど、でもストプリすごい人気って聞くからやっぱ取れないのかな。この当略発表が5月の18だったかな、そうですね18日の夜の6時なんで、まあ、ちょっと

その時までドキドキして待ちたいんですけど、とりあえずあの着席指定っていう座って見れる席のみで応募していました。普通の席だとね、子供は身長ちっちゃいの埋もれちゃうので、それでしてみたんですけど、さて娘をね連れていくことができるんでしょうか。ちょっとワクワクします。ミセス以外のライブに全然このところ行っていないので、はい。ということでバックナンバーもちょっとこれから気にしていくよということで時刻の方は3時20分になりました。 CM の後は徳島新聞ニュース。

0: B カフェフライデー。徳島大正銀行では特銀教育学士ローンキャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中に教育ローン学士ローンをお申し込みいただき、各種条件を満たすと特別金利でご利用いただけます。詳しくは徳島大正銀行ホームページをご覧ください。 B ステップトーキン、月曜水曜は和渕美智代が、
1: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
0: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。BB カフェフライデー。

4月4日金曜日、時刻は3時30分です。ここからのお時間は徳島新聞ニュースをお届けいたします。はじめにゴールデンウィークの JR 四国と航空各社、ゴールデンウィーク期間の利用実績を7日発表しましたのでお届けしたいと思います。総じて JR は前年並みで、空の便は東京福岡線とも利用率が前年を上回っています。 JR 四国がまとめた4月24日から5月6日の特急快速列車の利用実績によると、高徳線は前年比 3% 増し、徳島線は 1% 減、他の主要路線は土産線が 1% 減、予算線が 2% 増し、瀬戸大橋線は 1% 減。主要3線区、高徳線と土産線と予算線全体では 1% 増しの13万4300人とのことです。でこれはですね、新型コロナウイルス化前の2018年比では主要3線区が 85%、 瀬戸大橋線が 93% にとどまっています。で JR 四国によりますと、ゴールデンウィーク後半は曜日配列に恵まれたものの、強風による運休などの影響で全体では前の年並みになったとしています。そして航空各社、4月29日から5月の6日に徳島阿波踊り空港を発着した定期便の利用実績を発表しました。東京線の利用者は日航が 0.6% 減、全日空は 27.1% 増し、そして座席提供数は小型機の運航が前の年より増えた影響で、日航が 9.7% 減、そして全日空は大型機が増えて 14.9% 増し、利用率は日航が前年比 7.8% 増し、そして全日空が 8.5% 増しということになっています。日航の福岡線は利用者が 11.6% 増し1850人、利用率は 7.9% 増しの 76.1% だったといいます。日航徳島支店は提供座席数が減ったものの、利用者は概ね前年並みを維持し、利用率が上昇したとしています。そして全日空徳島支店は2日からの5連休で帰省などの需要が伸びたとしています。東京線の利用者数、これですね、日航の方が 14,630 人、全日空は7,099人で、あ、なるほど

ほどね、 JAL 使う人の方が多いんですね。私あの全日空アナのマイルを貯めてる関係で、いつもあの東京行く時にはアナを使ってたんですけど、一般的には徳島空港では JAL の人が多いんですね。あ、ちょっと目から鱗でした。ありがとうございます。さあ、そして続きましてなんですけれども、徳島市の阿波踊り実行委員会が協賛企業を募っていますという話題です。8月11日から15日の徳島市阿波踊りを主催する阿波踊り未来へつなぐ実行委員会が協賛企業を募っています。協賛すると企業ロゴが看板やガイドブックに掲載されたり、広告うちわを制作できたりします。実行委員会は物価高騰などを見込んで前の年の 1.4 倍の協賛金収入を目指しており、協力を呼びかけています。協賛方法は7種類。会場内約10カ所に設置される看板に企業ロゴを掲載できる基本協賛一口5万円のほか、実行委員会の公式ホームページにバナー広告を受けるプラン、こちら40万円、うちわ広告一口18万円ごとに1000枚制作などがあります。実行委員会は近年の物価高騰で人件費や物品の制作費が膨らむと予想し、3月に公表した今年の事業計画では協賛金収入を8930万円に設定しています。あの去年はね6460万円だったというので、2000万円以上上がってるんですね、上げてるんですね目標を。協賛種別によって締め切り日は異なるんですけれども、スタッフ T シャツへのロゴ印刷、こちら30万円から45万円の協賛金なんですが、こちらが今月22日の締め切りで最も早くあります。一部の協賛は定数に達し次第締め切ります。問い合わせの方は実行委員会事務局までお願いします。電話番号申し上げます。 088-678-5181、 088-678-5181 です。そして最後に10日の母の日に向けた商戦、県内でピークを迎えているといいます。定番の成果は今年も人気ということで、長持ちすることから切り花より鉢植えを買い求める方が多く、2500円前後の商品が売れ筋といいます。そして寝具や外出用品に量販店百貨店なんかではね、力を入れているそうです。癒しと健康をテーマに血行を促進するパジャマや快適に眠れる枕などを揃えています。また家族での外出を想定し、靴や中型のキャリーバッグ、日傘なども人気を集めています。そして百貨店ではカゴ状に編んだバッグや紫外線を防止するために腕全体を覆う手袋、つばの広い帽子などが並んでいます。まあ、こんな風にですね、母の日5月10日ですからね、ご準備お忘れなく。以上、徳島新聞ニュースをお届けしました。それでは一曲聴いていただきましょう。安室奈美恵で Just You and I です。

をジャストイランドアイ聞いていただきました。時刻は3時40分になっています。ここでいつまたメッセージをご紹介させていただきましょう。いつもありがとうございます。ラジオネームキヨさんからです。佐藤さんこんにちは。こんにちは。ゴールデンウィーク奥様と名古屋デートしましたよって言ってましたもんね、先週ね、名古屋デートすごいなんかね、私の希望で炭焼き小屋というホルモン屋さんに行ってきました。予定時間より早く着いたので、ななちゃんと何十年ぶりかのツーショット、立ち飲み屋で準備運動していざホルモン屋へ。煙もくもくだったけどめちゃくちゃ美味しかったです。有名人のサインも多数並んでいました。締めに町中華でもう一杯飲んで帰宅しました。最初は緊張したけど、お酒の力も借りて奥様と仲良く話すことができました。いやちょっと何すごい可愛い、何この気持ちなんかね、お写真も一緒にアップしてくれてるんですけども、いや本当になんか楽しそうなんかこういうね、こう飾らない気取らないお店にね一緒に行けるっていうのがやっぱり夫婦ならではというか、気心知れてるなっていう感じですよね。ですっごいこのホルモン屋さんが美味しそうなんですよ。だってなんか小袋とかハツとか、多分もうほんといろんなホルモンあるんでしょうね。でこう七輪のような小さな炭火の上で網を使って焼くので、もうこれは煙めっちゃ出ますよ。でもちょっとさ、こう焦げ目がこうちょっと入ったホルモンとかってめっちゃ美味しいですよね。こう油もしっかり落として、でもこうくにょくにょっとした食感と焦げたところのこうパリッとした感じの両方が味わえるっていうのがね、いやちょっとこれホットプレートではねこのねさじ加減ができないので、やっぱりホルモンは、まあ、焼肉全般ですけども、こういう炭火焼きに限りますよね。いやなんか奥様とですね、半分ちょっと映ってるのきっと奥様だと思うんですけど、嬉しそうに微笑んでいらっしゃる、ちょっとこうなんか可愛い可愛いキヨさんのお写真を送っていただきました。ありがとうございます。そしてナナちゃんのお写真もね送ってくれて、いや懐かしいナナちゃん人形、本当に先週も言ったと思うんですけど、私すっかり最近帰省しても名古屋駅の方に行かなくなってしまったので、

奈良ちゃん人形最後に見たのいつなんだろう。で、奈良ちゃん人形って駅前にある名古屋駅前にある名鉄百貨店が置いてるその巨大な人形なんですよね。で、名鉄百貨店本店、名古屋駅といえばっていうね、名鉄百貨店がこの春にもう休館になってしまったので、この奈々ちゃんの去就がすごく心配されてたみたいなんですけども、これね、そのまま同じ場所にあるみたいなので、ぜひ名古屋駅に行かれる方はですね、これめちゃくちゃ待ち合わせスポットとしても有名ですし、名古屋に行ったら奈々ちゃん見とけっていう感じなので、ぜひ行っていただきたいんですけど、いやでもね、その奈々ちゃんをね久しぶりに見ました。もうほんとでかいんだよね、足が長いんだよね、季節によってお洋服変わるんだよね。写真のところでね、ちょうどねミニスカート履いてます。大抵ミニスカートなんだけど、奈々ちゃん指をねピッて左右に開いてね、いやーなんかでもいいね。なんかお店の名前もね、ありがとうございます、ホルモン屋さん、写真に写っているので芸能人のサインがいっぱいということで、きっと有名店だと思います。炭焼き具屋さん行ってみたいと思います。ありがとうございます。さあ、そのですね、キヨさん家は天ぷらなんだそうです。天ぷらか、天ぷらね、家であんまり揚げないな、私料理全然してないみたいじゃんね。してるのよ、してるんだけど、天ぷらもね、これまた衣が難しくって、とんかつと一緒だよ。私が天ぷらを作ってしまうと衣が剥げちゃうんですよね。なんで美味しくできない。エビの天ぷらなんてもう壊滅的だし、青じその天ぷらなんてもう衣自体がつかない。ちゃんと調べればひょっとしたら何かテクニックがあるのかもしれないんですけど、そこまでの気力もない。まあ買って食べればいいかとか、お店で食べればいいかみたいな感じになっちゃってるので、なかなか上達しないですけども、いいですね、天ぷらとビール最高だと思います。椎茸の天ぷらも美味しいよね。舞茸も好き、私キノコ類が好きなんで結構そっち系好きですね。エビもいいし、レンコンもいいし、かぼちゃもいいよね。いや天ぷら食べたくなってきました。天ぷらのお口です。ということで、キヨさん、ちょっともうなんか初々しいメッセージありがとうございます。なんか奥さんとね、こう緊張せずに話せてよかったっていうのも変ですけども、ちょっと夫婦だけになると緊張しますよね。なんか何話そうみたいな。ちょっと私もそういう時間をもうここ数年過ごしてない気がするので、ちょっとなんかキヨさんのメールを見て頑張ってみようかなっていう気持ちになりました。メッセージありがとうございます。はい。さあ、それではですね、ここで一曲お届けしたいと思います。では聞いていただきましょう。はい、この曲にしようかな。って全然決められてないんですけども、はい、じゃあこちらの曲にしましょう。世界の

さて3時台の天気予報をお届けいたします。現在徳島県には警報も注意報も発令をされておりません。そして概況をお届けいたします。今日8日は気圧の谷や湿った空気の影響で曇りますが、夕方からは高気圧に覆われて晴れる見込みです。そして9日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日の天気、天気は晴れで北西の風のち西の風、海上では初め北西の風がやや強く吹くでしょう。明日のお天気、明日は降水確率午前午後ともに 0% となっています。波の高さは1メートル。そして朝の最低気温は13度、日中の最高気温は明日24度と今日と、ね、同じようなお天気になりそうです。そして向こう1週間なんですけれども、曇りがちな日もありますけれども、降水確率 10% から 30% ぐらい、気温もですね23度から24度ぐらいと、本当に今日のようなお天気が1週間続く穏やかな1週間になりそうです。この時間 BB カフェ3時台の天気予報をお届けいたしました。そしてですね、ありがとうございます。 Facebook の方にいただいたメッセージをご紹介します。うどん県のかっちゃんから、佐藤さんこんにちは。今日は静岡土産の静岡限定ビールを持って居酒屋さんへ行こうかと思っています。あ、本当だ、静岡爆酒って書いてある。札幌が数量限定で出してる静岡工場で作ってるビールなんですね。え、なになに、持ち込みができるビール屋さんなの？え、すごい。じゃあ当てをそこで頼んだらいいって感じ。え、楽しそう。好きなビールを好きなだけ飲めていいですね。なんかね、ちょっとそういうなんかワインとかではね聞きますけど、ビール持ち込める居酒屋さんあるんですかね。あ、馴染みのお店なのかもしれない。でもさ、なんかこう家で飲むビールも美味しいんだけど、店で飲むビールって美味しいよね。なんだろう、やっぱり自分で作ってない料理を当てに食べるからかな。なんかすごい、やっぱり居酒屋さんで飲むビールって特別よね。かっちゃん楽しんできてくださいね。さあ、そしてくにさんからも Facebook の方にいただいています。お疲れ様ですということで、もうチョコレートは無理ですよねって、あ、聞いてくださっていたんですね。もうチョコレートでべちゃべちゃに溶けてましたよ。調べたらチョコレートって

気温にもよるんですけども大体、ね、28度ぐらいから溶け始めるみたいなんですって。ただチョコレートの成分によると25度ぐらいから溶けることもあるみたいなので、きっとそれに該当するのではないかと。またあと車の中が暑かったので温度が一気に上がって溶けちゃったんじゃないかなっていうふうに思います。さあ今夜の晩御飯、毎週金曜日は疲れ切っているのでラーメンとかうどんになりますね。冷蔵庫にキャベツと玉ねぎがあるからサラダ作ろうとって、え、すごい。あと帰りのスーパーマーケットで食べたい惣菜に半額シール貼ってあったらそれでいきます、ということで、くにさんありがとうございます。もうわかる、わかりすぎるよ。なんか私いつも金曜日 BFM の帰りにスーパーに寄るんですよね。だいたいね7時前後にスーパーに寄ることがあって、一応これ作ろうとか思って材料を買うつもりでスーパーに行くんですけど、お惣菜にちょうどね7時過ぎぐらいに貼られるんですよ、半額シールが、私が行くスーパーでは。でそれにね、まあ、運良くか悪くか出会ってしまうと、もう私の中で作るぞっていう気持ちは急速に萎えますね、なくなっちゃう。なのでもう買って帰ってキャベツの千切り買って、それでもう済ましちゃおうみたいな感じに絶対なります。そうなのよ。でもすごい、ちゃんと玉ねぎとキャベツでサラダ作るのがすごい。オニオンスライスもさ、めんどくさいじゃん。私そんなに生の玉ねぎは好きじゃないんですけど、オニオンサラダは好きなの。だからめちゃめちゃ薄くして、まあ、ごまどれとかかけて食べるの好きなんですけど、その薄くする作業がちょっと面倒い。キャベツの千切りは売ってるんですけど、オニオンスライスあんまり売ってないんですよね。やるしかないんだけど、まあでもね、疲れ切った金曜の夜に、まあ、ラーメンうどんだけではなくってサラダを作る、くにさん素敵だと思いました。やっぱり野菜だよね。野菜の話に戻っていくけど、やっぱなんか野菜付け加えといたらちゃんと私料理したみたいな、ちゃんといいご飯作ってる、ちゃんといいご飯食べたみたいな気持ちになったりしますよね。あのうどん家の母ちゃんもね、お野菜なども居酒屋さんで召し上がってみてくださいね。さあということで、5月8日の BB カフェフライデー、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。いや、金曜日はね、今年はゴールデンウィークのちょうど合間でお休みじゃなかったんで普通に放送があったんですよね。だからなんかこう開くこともなく皆さんとお話しすることができてとっても楽しかったです。さあさあさあさあ、今バックに流れておりますのは私が勝手に選んでいる5月のこの BB カフェフライディのエンディングソング、ミセスグリーンアップルの初期の歌です。でミセスと言いますと、今日の午前中にですね、朝一のプレミアムトークに出てましたね。あの朝の朝ドラの主題歌風と街をミセスが担当しているということで出てたんですけども、なんと今日はですね、夜は9時からミュージックステーションにも出るんですよ。さらにミセスグリーンアップルだけではなくって、ボーカルの大森元貴さんのソロの出演というのもあって、すごいよね、ミセスと大森元貴を一気にミュージックステーションで見れちゃう。もうワクワクが止まりません。9時からなので、それまでに私はもう本当に餃子を焼いて子供たちに食べさせて、お風呂も入ってビール片手にミュージックステーションを絶対に見るぞと今から計画的に動こうと思っています。シミュレーションしてますよ。ということで、今日の放送も本当に聞いていただきありがとうございました。ぜひね、皆さん素敵な1週間、健やかな1週間を過ごしてください。それではさようなら。

そして締めておきながらありがとうございます。ハンペイダ君からのメッセージも今ちょうど届きました。ハンペイダ君のメッセージなんですけども、昨日が焼き魚メインのおかずだったので、今日あたりはきっと揚げ物系かもしくは肉系がメインのおかずになるのかなという予想です、と。いや、お母さんはね、すごいちゃんと魚と肉を交互に出してくれるんですね。えらい。ちょっと私はね、肉に偏りがちだったんで、ハンペイダ君のお母さん大尊敬です。でも夕ご飯を食べるのを楽しみにもう少し仕事頑張りますということで、いや、そんなことね言ってもらったらお母さんめっちゃ嬉しいと思いますよ。ぜひお母さんのご飯が楽しみって伝えてあげてくださいね。今週末は母の日です。ということで本当に残りの時間も少しになりました。ハンペイダ君、メッセージありがとう。そして皆さんもありがとうございました。さようなら。

0: カフェフライデー。
1: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々うろうろしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
3: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
4: 防災知っとく？
5: ガスメーターには使用中に震度5相当以上の地震が起きたとき、自動的にガスを遮断する安全機能がついています。ガスの臭いが気になるときには緊急連絡先にお電話を。頑張ります。藤田和夫商店でおなじみの藤田グループからのお知らせでした。
0: BB カフェフライデー。
4: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。阿波踊り大好き、4時です。
6: ドレミファソダニのドドンガドン。

0: 皆さんこんにちは、元気バリバリドレミファソタニです。
1: マリンバユミコです。
0: ミキサーは佐藤康子でお送りします。今週もよろしくお願いいたします。早速メニューをご紹介いたしましょう。この後ここに注目ということで、お三方のゲストすでにお入りいただいております。その後お天気情報、徳島県からのお知らせ、今週の気になるニュースということで4時台はお送りいたします。5時台に入りまして、防災ストラップ、徳島地方気象台からのお天気情報、気ままにシネマ、大酒飲みよイベント情報ということで、今週も盛りだくさんでお送りいたします。それではまずこのコーナーからです。

0: 今週のここに注目ということでね、ゲストさんご紹介いたしましょう。ビートでつながる徳島の未来、徳島ビート実行委員会からメンバーのお三方お越しいただきました。藤田舞子さん、小葉さん、源さんのお三方です。皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。これ歓迎の太鼓ですので、はい。さあ、徳島ビート2026スプリングライブ&マルシェが5月23日の土曜日10時から16時、技の館、これはあの板野郡上田町にあります技の館、こちらで入場無料で行われるということなんで、まあ、それについていろいろと詳しくお伺いしようということなんですが、まずこのイベント何ぞやというところ、あのリスナーの方で初めて聞かれた方いると思うんで、その辺から教えていただけますか。どちらか行きましょう。はい、小葉さん、
2: はい、私から行かせてもらいたきます。はい、徳島ビートのコンセプトなんですけど、はい、徳島ビートは音楽とマルシェを通じて人と人のつながる地域交流の場を作りたいという思いから始めたイベントです。
0: はい。
2: まあ、地域のアーティストさんや、出展者さん、来場される皆さんが世代を超えて気軽につながれる空間を目指しています。
0: はい。
2: 音楽だけではなく地域の元気や人のつながりを感じてもらえるイベントにしたいと思っています。
0: はい、
2: こういう流れです。はい、
0: これはあの2026が初めてっていうんではなくて、
2: ね、去年の12月にライブだけ
0: あ
2: の、
0: あ、
2: 会場を借りて、うん、あのやらせていただきました。
0: うん、
2: で今回2回目ということで、うん、今回マルシェと合体したて、
0: うん、マルシェもあった方がいいだろうと、
2: はい
0: はい、
2: それでちょっと熱い思いで、
0: はい、去年やったからこそやね。
2: はい、そうです。
0: はい、じゃあライブから

0: 行きましょうか。マルシェからどっちからでも次何行きましょう。
1: そうですね、うん、マルシェ
0: から行きますか。
1: はい、マルシェ、
0: はい
1: はい、
0: どんな店舗があるのか。
1: はい、マルシェの方は今回出店者さんがもう50以上なってるんですけど、うん、占い系、
0: はい、
1: まあ、かなりの占い師さん、うん、ね、プロでやられる方も、はい、たくさん来られるので、
0: うん、
1: あと整体とか美容ヒーリング、
0: はい、
1: 私はちょっとあのヒーリング、霊気ヒーリングというあの、はい、ことやってまして、
0: なるほど、
1: はい、そのまたちょっとブース構えさせていただきます。
0: はい、
1: でここにおられるちょっとゲンさんは整体系の方で、うん、はいはい、やらせてあの、うん、出していただきますので、
0: はい、
1: うん、あとはまあハンドメイドとかワークショップ、うん、の方が、11名かな、
0: はいはい、
1: あとは飲食系が、うん、11名、たい焼き屋さんとか、はい、唐揚げさん、うん、ね、たこ焼き、あとおにぎり屋さんとかたくさんいらっしゃ来てくれますので、よかったら
0: もうありとあらゆるものがね、
1: はい、はい、
0: 出展されるということやね。
1: はい、そうです。
0: はい、マリマさん、これ興味あるもんあるでしょう、この中で。
2: もう全部楽しそうですね。
0: 今こう手元にね、はい、情報があるんですが、チラシというかね、皆さん見ていただいてるわけなんですけど、おお、あなたの好きがきっと見つかる一日になりますようにということで、お興味あるものを、あ、これだってどなたかはね、そらありますよね。
1: そうですね、
0: はい、当初50店舗行くなんてことは、
1: いや、最初は、25店舗集まったらいいなっていう感じだったんですけど、うんうん、あれよあれよという間に50店舗集まってしまう。
0: 嬉しいですよね、はい、これね、
1: もうありがたいもんで、
0: 参加一緒に参加させてもらうよってこと
1: です
0: ね。
1: はい、そうですね、ありがとうございますって感じで。
0: なるほど、はい、もうこれ皆さん来ていただいて大いにね、はい、体感していただければと思います。まあまあ体感というか食べてもいただいてもいいし、ね、整体体感していただいてもいいしということなんですが、
1: そうですね、一日ね、一、うん、日いて楽しめると思いますので。
0: そうですよね、はい、で初めて、あ、占い、あ、こんなのがあるんやって初めて体験の方もね、おられるでしょうから、はい、楽しみなところやね。あ、さあ、そしてライブもあると。
1: はい
0: はい、はい、あ、じゃあ、はい、はい、どうぞ。
3: ライブはですね、全部で9組出演してくれるんですけど、うん、はい、まあ、ロックもあり、なんだろう、うん、アコースティックの人も、
0: はい、ブルースもですか、
3: いたり、ブルース、はい、ブルースはいるのか、
0: うん、あ、今回は
3: ブルースはいないかもしれない、
0: はい、
3: けど、まあ、まあ、歌謡曲みたいなのしてくれる人がいたりとか、
0: はい、
3: あと、そうですね、あ、なんかね、うん、徳島、
0: お、
3: 阿波弁、阿波踊りと、多分阿波弁で歌ってくれる、
0: 阿波弁で、
3: なんか方が出てくれたりとか、あと、あと一方は香川の方からちょっと来てくれる方がいたりとか、あとは皆さんご存知だと思うんですけど、ゴジカルにも、
0: はい、
3: あのご出演されてる井上明美さんが最後ゲストで出てくれるの。
0: これ用水じゃないよね。
3: そうなんです、
0: 漢字で見ると用水って、
3: そうなんです、
0: はいはい、なるほど、
3: お呼びしているので、
0: はい、
3: はい、うん、ぜひ、
0: うん、
3: 聞きに来ていただければ。ここ3人とも、
0: あのバンドに所属してるのね。
3: そうそうそう、はい、それぞれみんな、まあ、バラバラ、ゲンさんはゲンさんズ1番ですね、
0: 1番
3: に出演されて、うん、
0: はい、
3: で小葉さんは12時15分からのシャオリンソウル、
0: はい、うん、
3: とその後ミセスビート、私はミセスビートで一緒なんですけど、うん、に出るので、
0: うん、
3: よかったらぜひ。ちなみにミセスビートは、
0: はい、
3: ボンジョビのカバーをしてます。
0: お、すごいじゃないですか、
3: はい、
0: あじゃあ順番に、せっかく来ていただいてるんでね、はい、順番にお聞きしましょうか。10時30分から10時45分はゲンさんズ、はい、ゲンさん、
4: はい
0: は
4: い、
0: これもう ゲンさんがメンバーやからゲンさんズそのまんまだってことでいいんですか。
4: そうそうそう
0: そう、はいはい、まあ、でもそもそもゲンさんってなんでゲンさんなんですか。まあ、ゲンさんって今日はご紹介してるんですけど言うてんですか。あ、どうぞどうぞ、はい、
4: え、裸足でね、
0: はい、あ、言うてください、はい、
4: やっぱ裸足でうろうろしとったんが
0: 裸足のゲンから
4: 来てます
0: で、ゲンさんすごいじゃないですか。もうそれがもうね、みんなが知るところになったってことは、
4: はい、
0: はい、それは健康のためとか、あの、あ、足裏を鍛えるとか、
4: いや特に、
0: はい、
4: うん、
0: あ、まあ、自由なんやね。
4: 自由、
0: あ、自由な。ほら、このステージも 裸足でとか、
4: まあ多分時期的に、まあ今日も暑いな裸足やし、
0: ああそうだそうだ、あほあほじゃ気がつかなかった裸足だった、はいはい、なるほどね、
4: 多分裸足と思います、はい、その日も、
0: なるほど、はい、源さんとはどういったバンドでどういった音楽を、
4: ね、もうギター2本で、うん、高校の時に知り合った知人と、
0: うん、じゃあ2人で
4: 2人でやる
0: ステージは、
4: うんうんうん、うん、でまあいろいろ今まで音楽の話一緒にようしとったけど、はい、今まで一緒にやったことないなっていう話になって、
0: なんか意外だったよね、
4: そうそうそう、うん、でまあちょっと2人でなんかやってみる、どんな音楽になるか分からんけど、うんうん、やってみるでって話になって、は
0: い、
4: ま
0: あまあ、これに向けて、まあ、練習中ということですけど、はい、言える範囲で どんなジャンルとか、どんな、まあ、例えば誰さんのカバーをするとかあるんですか。
4: まあちょっと古いんですけれども、はい、ジミヘンドリックスとか、
0: うん、ジミヘン
4: スティービーレイボーンとか、ボブディランあたりを、
0: それをギターで、
4: ギター日本 で、はい、と歌
0: でね、すごいじゃないですか、うん、はい、練習してみてどうですか、出来栄えとかどんな感じですか、2人でおいけるじゃないかみたいな、
4: まあまあ、自分としては予想以上に、うん、あ音楽になってるなって思ってるんだけど、なんか、うん、もう一人がちょっと、うん、曲の終わり方がちょっとどの曲も気に入らん仕上がりやなみたいなことをずっと言うんだけど、
0: その辺はまだまだ23日まで時間ありますからね、はい、でもオープニングを飾るってなかなかドキドキやね、
4: まあまあそうですね、ちょっとまあ、うん、後に続く人たちが、はい、やりやすいように温めておきます
0: なるほどなるほど、まあ、いろんな意味合いがありますからね、はいはい、なるほどなるほど、はい、でゲンサンズで、1,2,3,4 番目にシャオリンソウル、これコバさんが、はい、メンバーに入っております、
1: はい、はい、
0: これどんなバンドでしょう。
1: これはアコースティックバンドですね。アコースティックギター、はい、3本で、うん、僕はどっちかというとボーカル中心で、はい、やらせていただいています、うんうん、はい、歌謡曲に近いとか、歌謡曲というかね、はい、吉田拓郎さんとか、
0: うんうん、昭和歌謡みたいな、
1: そうね、そういうところ、ね、
0: フォークソングなんかも入ったり、
1: で1曲だけ、はい、1曲だけウルトラソウルいるよとか、
0: うん、おいいじゃないですか、なんかこういいじゃないですか、
1: うん、もうジャンルバラバラなんですよ、
0: うん、ただもう自分たちが
1: 好きな曲を1人ずつ持ち合って、うん、それでやってみようか、
0: ジャンル固める必要もないですからね、
1: それでね、練習しながらやらせてもらってますんで、うん、まあこの面白いんですけど、シャオリンソウルで、なぜシャオリン
0: って、あ、そうそう、そうなんですよ、
1: 少林寺なんですよ、はぁ、少林寺拳法の、はい、みんなメンバーなんですよ、もともとずっとやんじょって、はい、それでこのお二人も少林寺で出会って、うんうんうん、そこでもう二人ともちょっとね、体壊してやめてしまったんですけど、うん、ほんでまあそのつながりがまだあったんで、うん、でまたギターしてるよって二人になって、はい、でまあそこでバンド、じゃあちょっとやってみようかなって、今ちょっと練習して、
0: うんうん、これ少林寺はシャオリンソウルとかいう、こう言い方があるんですか。
1: あの中国の方でシャオリンって言うんですよ。
0: あ
1: の
0: 少林ってこと。少林をね、
1: これを
0: 発音すれば、
1: そうです。だからそれをただただ、あとは魂をつけただけです。
0: 少林寺魂みたいなもんやね。
1: そうです
0: シャオリンソウル。
1: そうですね。
0: いいじゃないですか。
1: うん、でこれもう一つ面白いのは、僕小林って言うんですけどね。はい、で小林も少林じゃなっていうのもあったんですよ。
0: ほう。ほんまやね
1: でしょ、繋がるじゃんってなって、
0: 繋がるね、
1: ほんでまあこれでシャオリンソウルにしようになったんですよ。
0: いいじゃないですか、もうそれしかないねほう、
1: そんな感じで名前がついてしまって。
0: なるほど、
1: まだまだ全然下手くそなんですよね、
0: うん、いやいやいや、うん、
1: 全然まあこれ今一生懸命練習してますので、
0: はい、でもこのみんなの前でこうステージっていうのは今回初めてになるんですか。
1: ステージは何度か、うんうん、練習でっていうかね、うん、何度かあるんですけど、
0: うん、
1: はい、
0: うん、なるほど。
1: だけどまだまだあれかな、もうちょっとね、こうリズムが合わんかったり
0: まあこれも練習したいですね。まだまだ望むところは高いわけですよね、はい、
1: だからね、はい、そんな感じなんで、うん、長い目で見てやってください
0: そして次がミセスビート、はい、12時40分から13時10分、はいはい、これにも小林さんと藤田
3: さん、あ、そうなんです、ね、だ小林さんはもともとギターしてるんで、うんうん、ミセスビートの方ではギターしてるんだけど、うん、シャオリンの方ではボーカルがメインみたいで、はい、でギターもミセスビートではエレキを弾いてるけど、はい、シャオリンではアコースティック、
1: まあ、一応アコースティック持ってるんですけど、うん、
3: まあ、一応持ってます
0: 、はいはい
1: はい、メインは2人弾いてもらって、
0: あ、なるほど、
3: はいはい、
0: これはどんな曲を、
3: あ、もうさっき言ったように、うん、全部ボンジョビで、
0: はいはい、
3: うん、はい、
0: うん、固めて、
3: 固めて、はいはい、
0: すごいね、
3: はい、
0: ノリノリで

0: やるわけやね。
1: そうですね、結構乗れる、はい、曲が多いね、ね、
2: まあ、いつもライブから始めてね、
0: うんうん、かっこいいでね、
1: そうですね、はい、まあ、ちょうど真ん中辺なので、
0: It's my life か、はい、やったら筋肉君だと思う人おるかもからね。
2: そうね、う
0: ん、まあテーマ曲やもんね、
2: 筋肉君の。だから皆さん知ってる曲なんで乗りやすいと思いますね。
1: でちなみにシャオリン、うん、さっきウルトラソウルをするって、
2: うん、
1: ぶつけてくるな。
2: そうなん
0: や。いや、今したんですか。
2: あのね、
1: この間ねオープニングライブしたんですよ、はい、ちょっとこれの事前ので3組ぐらいで見ましの方でさせてもらったんですけど、はい、うん、その時してなかったからしないんかなと思ったら、うんうん、実はねこのミスセスリートの次の次のチーズさんがビーズのカバーをしてる。
0: なるほど、
1: だからぶつけてきたの、
2: うん、いや、ほんまにだっていうかみんなが持ち合って記憶がこの2つだったんだよ、
0: うん、
2: だからもともとは世界が終わるまではやったんですけど、はい、なんかこうリズムがバラバラだって
0: うん、うん、
2: もうこれはちょっとあれかな、
0: みんな聴かせるにはこれがいいだろうって選曲したん
2: ですね。そうですね、そうですね。ほんであの後のメンバーが、うん、あでも持ち合った2人ともがたまたま偶然的にウルトラソウル、
0: うんうん、それしょうないでね、それはね
1: あでもウルトラソウル好きだろ。
2: そうなんや、
1: うん、
0: だからいろんなバージョンが聴けるってことやね、来られた方は。
2: だからね、こうまあ吉田拓郎さんの落葉かな、うん、ちょっと暗い曲からこう始まって、うん、ほんで最後は盛り上げようみたいな感じで、
0: うんうんうん、
2: まあ、ウルトラソウルだったら盛り上がるんじゃないかな、
0: うんうん、もう盛り上がるわけないよね
2: ただね、うん、演奏がちゃんとうまいこといいかどうかそこだけやれ
0: これはもうお客さんも一緒に乗ってくださいってことだよね。
2: そうですね、
0: みんなで作り上げるもんやからね、
2: はい、
0: のように9バンドですか、
2: はい、
0: はい、がこうもうずーっとこうこちらは10時半に始まって、ね、全体は10時から始まるんですけどライブは10時半から16時までということで、はい、もうみっちり、まあまあ、あの舞台の転換編とか、まあ、そういうのはあるでしょうけど、ダーッとね一気にやりますよということなんですが、はいはい、あとこのライブで他何か言っておくことありましたら、あとのバンドのことはちょっとねそれぞれわからんもんね、うん、はい、
1: と2番目のシューカットさんはレンさんが知ってるんじゃない、
3: うんうん、
0: はい、
3: ね彼らは、
0: うん、
3: もうほなけん、まあ、ちょっと自分がやるような音楽とまあ似たようなところがあるんですけ ど、
0: はい、
3: まあ今回彼らちゃんとしたバンドスタイルで、
0: うんう
3: ん、やるので、はい、また
0: おうおう
3: 違った味を堪能できると思いますが、
0: はい、こう素朴な疑問でそもそもなんですけど、こういうイベントやるぞライブやるぞって言ってこうドワッて集まったんですか、この9バンドは。それともいろいろなところに声かけに行って、
1: うん、もちろん
0: 探しないか
1: お互いませんかって、自分たちがライブに出た時に、
0: うん、
1: こういうのやるんだけど出てくれへんって言って呼んだり、
0: うんうんうん、言うとかんとね、
1: はい、
0: うんあと信頼関係もあるでしょうから。
1: そ
0: うです、
1: まあ、マルシェも一緒ですけどね。
0: そうですよね、
1: 自分が出た時に声かけして、うんうん、
0: その時にねまたこんな考えとうから、その時頼むなみたいな前もって言うといてね。
2: 一人だけインスタを見て、
1: う
2: ん、申し込んでくれた方がいらっしゃる、この天海踊りさんっていうね、
0: はい、
2: 青踊りしながら、
0: うん、
2: アコースティックを弾かれる方なんですよ。結構インスタ見てもフォロワーさん多いけん、人気ある方なのかなと思って。
0: じゃあ、まあ、たくさんのお客さんもね来るかも分かりますよね、はい、うん、フォロワーの皆さんがね徳島にいる方なんかは、
2: はい、おーミーハイバンドは
1: ビーハイバンドさんは私たちが別のライブで一緒になって、うん、でお声かけさせてもらったバンドさんで、はい、歌謡曲
0: だっけ、う
1: んうん、結構いろんなことされてるみたいなんですけど、うんうん、今回歌謡曲じゃなかったっけ、ちょっとごめんなさい、はい、ちゃんとちょっと分かってなくてすいません、
0: はい、いえいえ、
1: まあ、フルバンドさんで出られる方です。
0: すごいね、
1: はい、
0: これはだから技のよかったの室内でっていうことやから、
1: はい、
0: 別に万が一雨降ったとしても、
1: あ、そうなんです、本当は外でもうステージあるんですけど、うん、雨降ったりした時に、うんうん、こう初めてやるのに、
0: うん、
1: ちょっと ね
0: 楽器とか機材とか濡らしたくないですもんね、
1: っていうのもあって、
0: うん、
1: で最初はマルシェをする部屋が広いから一緒にしようと思ったんですけど、うん、だんだんマルシェが増えてきて、
0: うん、で50点
1: ちょっと音どうなんだろうとかもなって、うん、隣の別室の会議室を借りて、うんうん、そちらの方でします。
0: ああ、そうですか、
1: はい、
0: あマルシェの方もじゃあ室内、
1: マルシェも室内です、飲食さんだけ下のね、うん

0: て、はい、あの庭みたいなところに、ね、キッチンカーさんとかはいてもらうんですけど、
1: はいはい、これはイベントやる側としては天候をそんなにねあの気にしなくていいというか、そうですね、まあ、その大雨とかそんなの別として多少の小雨とかでも、そうですね、全然いけるよみたいなことだよね、うん、
0: 天候がね一番ね、
1: うん、イベントごとはね、うん、大事ですから、来るお客さんのこともありますからね。
0: そうですね、
1: マリムさん、
2: はい、
1: 天候気にせずできるね、うん、あ、それから、あ、そう思い出した、マルシェの方でこれ 言っとかなあかんか、
0: あ、そう、はい、言ってくれんかった、
1: もうあの
0: 私もマルシェ出店してて、
1: 言っていいですかって
0: 言っていいです、
1: 来られた時聞かれた、
0: ゲンさんのことは言った、
1: あの関係者のこと
0: 私は、はい、占い系のブースで、うん、まあ一応占い師してますので、
1: はい、
0: 占い師として、うん、出展させてもらってます。
1: 占いいろいろあるじゃないですか、
0: はい、はい
1: はい、何占いって言ったらいいんですか。
0: 私やってるのは陰陽六行って言って、陰陽師の末裔の方が考案された、うん、あの中国から入ってきた陰陽五行をちょっと現代風に改良した陰陽六行というのを元にして、はい、まあ、プラスカードリーディングとかも入れてやってます。
1: これマリマさんちょいと興味あるとこやね。
3: やっぱりわかんない。
1: でも一応の、まあまあ法則ってはおかしいですけど、 あるんですよね。その
0: そうですね、
1: それぞれでね、
0: あの誕生日から出す命術なので、うん、まあ、あの地中水命とか、うん、九星気学とかと一緒で、うん、その方の本質とか気質とか、
1: うん、
0: バイオリズムがわかる、
1: うんうん、
0: でそれ以外はカードで出すみたいな感じでやってます、
1: うん、だからこう、まあ、いわゆる見てもらえば、あ、なんか新たな自分とか、あ、そういうとこあったんだ、ね、みたいな発見もあるでしょうね、
0: はい、
1: 気がついていただくみたいなね、はい、開花しますよというところ、うん、あとお友達 あの
0: あ、そうなんです、あの今回飲食で出ていただく、はい、うん、名前が何で出てもらおうかな、はい、無限カフェさんで出てくれる、
1: うん、
0: フライドポテトとかを販売してくれる辻内恵子さんという方が、うん、はい、まあ、結構このマルシェにもいろんなお友達出店、うんうん、
1: はい、
0: あのしてくれる人呼んでもらったんですけど、うんうん、彼女が、
1: はい、
0: 5月の30、31、
1: うん、
0: 徳島市、末広大橋の下になるのかな、 AG ベースさんでイベントをされます、マルシェをされます。
1: なるほど、
0: きっとイベント、うん、子供が楽しめるような、はい、なんか、うん、なんだっけな、バルーンなんかあったりとか、
1: はい、
0: なんかいろいろ戦隊ものが来たりとかで、
1: はい、
0: 2日間、30日が夕方からで、うん、31日が、朝から夕方までされてるんです。私も30日の方は出展させてもらうんですけど、
1: はい、
0: そちらの方もよければ、
1: うん、
0: いらしてくださいと彼女からの伝言です。
1: なるほどなるほど、私も彼女のインスタ毎日見てるんですけど、
0: はい、
1: もういろんなイベントに参加されたり、
0: そうですね、
1: 彼女も、ね、
0: イベント出展、うん、主催されてるので、
1: はい、
0: 結構ねもう主催を何度もされてるので、
1: うん、すごいなと思いながら、
0: ね、
1: パワフルだよなと思いながら見させていただいてるんですけど、
0: う
1: ん、
0: は
1: い、
0: 実は教え子さん
1: の、そうなんです、
0: 聞いて、そう
1: で以前会ってね、えとか言って、
0: そう、
1: そうなんですよ、
0: なので、はい、ちょっとお知らせをさせていただきました、
1: うん、はい、そんないろんな出会いもあるかもわかりませんしね、はい、来ていただけたということですけど、はい、さあ、あとどうでしょう、 あそうそう、源さんは対古式マッサージ、
2: うんうん、
1: はい、ですです、教えてください。
2: ね、一応サファイアルームっていう形で2ブース取ってまして、
1: うん、は
2: い、
1: うん、
2: でまあ体式マッサージは、まあ、私しかできないんですけど、
1: はい、
2: ハンドトリートメントとかヘッドスパもやってますんで、
1: はい、
2: まあ、それはそっちの方は女性セラピストも待機してますので、
1: うんうんうんうん、
2: ぜひぜひ女性の方も、
1: はい、これ簡単にって言ってもいきなり簡単に説明って難しいと思いますけど、うん、その対古式マッサージって、はい、まあ、対でしょう、うんうん、古くからやられてるマッサージっていうことでいいんですか
2: ですね。まあ一番のりこう、
1: はい、
2: まあ要は雑誌とかあるのが派手なストレッチを載せとる、
1: あ、
2: うん、はい、が多分皆さんこういう印象を持つ人が結構多いんで、ほんであれで痛そうみたいなイメージ持つ人おるんですけど、
1: はい、そうではないよと、
2: うんうん、ほんな、
1: うん、
2: 無理なこと
1: をやら

0: もうその人に応じて、うん、もう痛みあったらちょっとね、うんうん、逆効果ですもんね。
1: なんかヨガでやるようなストレッチをなんか他人の力でやるというような感じの、
0: あ、なるほど、
1: 印象みたいに思ってもらった
0: ら無理なく、
1: うんうんうん、
0: はい、もうだからタイのこういろんなことね。

0: とね、知りたくなるでしょうから、うんうんうん、ということで、まあそんなお話もできるんじゃないかなということでね。
1: はい、
0: うん、だからこれ入るのは無料なんですけど、それぞれに、まあ、飲食とかもそうですけど、そこで、
2: あ、そうですね、はい、それぞれの店舗さんの金額があるので、ね、
0: うん、あるから、うん、
2: まあ、いくらからとは分からないですけど、
0: それぞれですからね、はいはい、来て確かめて、はい、あ、そう、じゃ あの買ってみようとか探してみよう、ね、ということでね、はい、楽しんでいただければってこと
2: だ
0: よね、
2: は
0: い、
2: だからライブの方は、うん、あの見てもらうのは無料ですけど、
0: うんうんうん、
2: ただいろいろ多分 CD とかグッズとか、あ、はい、あの各バンドさん販売してもらうと思うんで、ね、まあ、それもご自由にあの、うん、買い上げいただいたら、
0: ライブはもうそのお決まりですから ね、
2: そうですね、
0: そのブースも出て、はい、よかったら買ってね、うん、みたいなことがね、はい、あの当然あるので、はい、うん、それはもうじゃあ、 あの買っとこうみたいなことでね、
2: もうぜひね皆さんいろんなバンドさんのファンになってもらったら、うんうん、
0: ライブの良さですからね、それも。
2: そうですね、
0: そうね、うん、さあ、で、あの、まあ、お問い合わせといいますか、あの、まあ、もう発信してますって、 YouTube とか Facebook とか Instagram なんかでこのイベントのことなんということなんですけど、それで、はい、いいでしょうか、
3: は
0: い、
3: あのインスタの方でも、うん、はい、うん、あの徳島ビート実行委員会で、はい、あの検索してくれたら出てくると思います、うん、YouTube の方もあるので、うん、まだ YouTube は始めたばっかりなんですけどね、うん、はい、ちょっとだけあのこの雰囲気のライブの雰囲気流したりはしてるんですけど、
0: はい、
3: はい、あとこれな Facebook とかも
2: Facebook ね、一応流して、
3: そうですね、うん、一応そんな感じで、
0: うんうん、
3: メインはインスタですね、
0: なるほど、
3: はい、
0: はいはい、これをチェックしてみてくださいということで、5月23日の土曜日、板野郡上田町にあります技の館で10時から16時、はい、徳島ビート2026スプリングライブ&マルシェが入場無料で開催されます。ライブの方は10時30分から16時までということになります。さあ、最後ラジオお聞きの皆さんへ今一度メッセージということで、はい、源さんから、はい、はい、何でも結構ですよ。
4: ですね、まあ、参加者とかご来場者の方、はい、皆さん一人一人がね、
0: うん、
4: あ、今日来てよかったなって思っていただくような内容にできたらなと思って取り組んでまいります、
0: ね、
4: どうぞ皆さんお越しください、
0: ね、はい、じゃあ藤田さん、
2: はい、5月23日土曜日はぜひ上板町技の館にお越しください。
0: よっ、小葉さん、
3: はい、なんかと思います、ですね、5月23日土曜日はあの上板町の技の館にぜひ遊びに来てください、音楽のマルシェ、人をつながるのを楽しめるイベントになってますので、たくさんの方にお会いできるのを楽しみにしてます。どうぞよろしくお願いします
0: よ。というわけで、ビートでつながる徳島の未来、徳島ビート実行委員会から藤田舞子さん、小葉さん、源さんのお三方にお越しいただきました。皆さんどうもありがとうございました。
4: ありがとうござい
2: ました。
0: じゃあマリマさん、曲紹介お願いします。
5: はい、では松任谷由実で優しさに包まれたなら。

0: らっしゃいませ。
1: わ、ここの店ようけそれとんな。ここへ来たら他の店行かんでもええで。
2: そうでしょ、そうでしょ。
1: ほんで値段も安いわ。さすが一番の門前じゃな。ゆっくり見立ってください。ほなお参り行ってこうか。お客さん、
3: 霊山寺門前、四国名産特産品純白用品販売の門前一番街。
4: 徳島ライフセービングクラブ代表源すみかがお届けする水辺の情報番組、すみかのウォーターサイドナウ。ライフセービングのことを中心に、徳島の水辺がもっと好きになるトピックスを紹介します。すみかのウォーターサイドナウ、毎週金曜19時30分オンエア。

お天気情報です。徳島県北部の明日から参りましょう。天候は晴れ、北西の風のち西の風、海上では初め北西の風やや強く吹いて波は1メートルとなる模様です。降水確率は終日 0%。 徳島の朝の最低気温13度、日中の最高気温は24度、池田の朝の最低気温9度、日中の最高気温は23度となるでしょう。南部の明日です。天候は晴れ、北西の風のち西の風、海上では初め北西の風やや強く吹いて波は 1.5 メートル、降水確率はこちらも 0%、 終日 0%。 日傘の朝の最低気温13度、日中の最高気温25度となるでしょう。北に行きます。北方領土周辺、根室地方の明日、天候は雨、昼過ぎから曇り、東の風のち北の風やや強く吹いて波は1メートルのち2メートルとなる見込みです。降水確率は午前中 70% から 50%、 午後からは 30% から 20%。 根室の朝の最低気温4度、日中の最高気温は12度となるでしょう。西に行きます。竹島周辺、沖の明日、天候は晴れ、西の風、海上では初め西の風やや強く吹いて波は3メートルのち 1.5 メートルとなる見込みです。降水確率終日 0%、 最後の朝の最低気温10度、日中の最高気温は21度となるでしょう。南に行きます。尖閣諸島周辺、石垣島の明日、天候は曇り時々雨、ところにより明け方まで雷を伴い激しく降るでしょう。北東の風やや強く吹いて波は 2.5 メートルのち3メートルとなる見込みです。降水確率午前中 60% から 40%、 午後からは 60% から 50%。 石垣島の朝の最低気温24度、日中の最高気温は27度となるでしょう。以上、お天気情報でした。

徳島県からのお知らせです。はじめに4月10日から6月10日までは徳島県春の農作業安全運動熱中症対策強化月間です。農繁期を迎え作業が続く多忙な毎日ですが、農作業機械の点検、シートベルト着用、操作時の安全確認など農作業事故を未然に防ぎましょう。またこまめに水分補給を行い熱中症予防に努めましょう。令和8年度も自動車税のグリーン化が実施されます。環境負荷の小さい一定の基準を満たしている自動車は初回新規登録の翌年度に限り税額が下がります。また平成27年3月31日以前に初回新規登録を受けたディーゼル車や平成25年3月31日以前に初回新規登録を受けたガソリン車及び LPG 車は一部を除き税額が 15% 程度上がります。詳しくは徳島県税局自動車税支所までお問い合わせください。電話番号はこちらです。0886412323、0886412323です。徳島県から自動車税の減免申請についてお知らせします。障害がある方が所有する自動車でご本人が運転する場合、または通院や通学などのために同居の親族や常時介護する方が運転する場合には申請により自動車税が減免されることがあります。今回の減免申請は6月1日まで受け付けています。受付場所は徳島県税局の各支所や各出張所または鳴門総合サービスセンターです。詳しい内容については徳島県税局自動車税支所までお問い合わせください。電話番号はこちら0886412323、0886412323です。以上、徳島県からのお知らせでした。

0: 今週の気になるニュース。さあ、ラインナップをご紹介いたしましょう。1番、インテリジェンスの中核担う国家情報局700人規模でこの夏本科発足へ、専門のキャリア組採用も導入。2番、日本フィリピン防衛大臣護衛艦輸出の協議枠組みに合意。3番、ホンダカナダの電気自動車 EV 工場建設を無期限凍結。4番、ハンタウイルス人から人に感染するアンデス型、南米由来だそうですが、これを確認。南アフリカの保健省。5番、磐越道、福島県の磐越道でマイクロバス事故、男子高校生1人死亡、20人以上怪我。以上です。はい、その他含めて。さあ、森山さん、何行きましょう。
1: はい、じゃあ、ハンタウイルス、
0: ハンタウイルス
1: ちょっと気になりますね、
0: うんうん、
1: なんかね、コロナの時みたいにならないようにと、うん、思いますけれども。
0: そうですね、うん、
1: 前もね、うん、大丈夫って言ってたのがパッと広がり始めたので、今回も
0: そうなんですよね。
1: 人感染はないって言ってたのが、うん、CA さんですか。
0: どんどん出てきてますから ね、はい、
1: 一時 乗客さんのとお話しした方が移ったっていうことで、
0: そうなんですよね。
1: やっぱりね、人移るんだと思って、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: はい、ちょっと怖い気がしますね。
0: そうですね、これはもう本当にやっぱり政府

0: が未然にもういろいろ対策をしておかないと、
1: 勉強してますからね。
0: そうなんですよ、あの新型コロナウイルスで、まあまあ大失敗してますから、はっきり言いますけど、大失敗してますから、それをやっぱり学習してると思うんですよ、はい、厚労省もね。
1: それでもやっぱり同じように、自然死ですって言って、普通にご飯も食べたりレクリエーションしたりしていた、っていうことなので、
0: そうなんですよね、
1: 学習してないような気がしますね、
0: 厚労省は今の段階で、まあそんなにね、あの日本で爆発的に、感染が広がることはないでしょうと言ってますけど、そんなん分かるかいなっていうことですから、
1: その船自体には、日本人は一人しかね、乗ってなかったんですけど、船の中で結構もう感染がね、して
0: そうなんですよ。何をもって、今のところないってそんな言えるかって、言えるわけがない、根拠がないと思うんですよ、厚労省も。
1: まあ一応あの、こう慌てないように、パニックにならないように、っていうことですよね、
0: だからまあ少なくともあの要するに外国人旅行客とか、あの今後制限するあの要するに手段なんかもこう考えておかないと、コロナの時は言ってるにもかかわらず、世間がね言ってるにもかかわらず、なかなかやらなかって爆発的に感染してしまったっていうね例ですから、
1: 多分ね今から戻ってこられる方も多いと思うんで、ね、気をつけないとね。
0: そうですよね、で我々できることっていうのはもう限られてますからね、うがい手洗いとか、あの要するにまあまあそのネズミとかがこうたくさんいるところにとか、まあまあ特殊な事情でないと、あえて入っていくことはないでしょうけど、なんかバードウィッチングのツアー、あの船でね、ツアーをする、そこでこう
1: なんかゴミ処理場
0: はね、ゴミ処理場行って写真を撮ったんだけど、まあそういうネズミの死骸とかがこうあっただろうから、そこでこうね、まあ粉塵のように巻き上げて、そすって、
1: まあ、ありそうですね、
0: っていう可能性があるだろうとは言ってましたけどね、だからまあ、
1: ね、やっと落ち着いたとこなんで、もう勘弁してほしいなっていうふうにはね、
0: そうですよね、で人から人でって、まあ、もうね、だからあのかかってしまったら今のところ特効薬みたいなのがないですから、
1: またワクチン作ってできるまでってね、大変ですからね、
0: そうなんですよね、だからまあ発表はあの落ち着かせるために大変ですよとか別に言わなくてもいいんですけど、もうでも水面下ではしっかり対策をして、まあ、これは爆発的に感染流行る可能性は大だから、その時のためにみたいなが動いてればいいんですけど、そうあってほしいなと願うばかりですね、もう前のようにはね、
1: 旅行とかねちょっと考えますよね、
0: まあやっぱりその都度その都度出てくるこう情報とかをキャッチするしかないですからね、まあこれについてはあの防災トラップでもちょっと触れようかなとは思っております。そんなとこですか。そう、じゃあ私はやっぱり一番、インテリジェンスの中核担う国家情報局700人規模でこの夏、あ、もうこの夏いけるのと思うんですけど、消費減税が来年になるんちゃうかって言ってる体制で、これは早くできるんやなってちょっと皮肉ってしまうんですけど、まあこれはもう遅すぎるというか、戦後これができてなかったことがもうそもそもがおかしいんであって、拉致事件解決する上でもこんなんとっくにできて、まあ、国として機能するにはこれがあるのがあの世界の常識なんで、日本がなかったっていうことは、まあ、世界の中で赤ちゃんがさまよってるみたいな、大人が他の国みんな大人なのに日本だけが赤ちゃんで、まだそんなできてませんみたいなことでずっと来てたんで、もう、まあ、恥ずかしいったらありゃしないっていうことなんですけど、それは政治家もそれは危機感ないし、ましてやあの国

0: 国民もそんなん作ったら情報統制なんかまた連れて行かれんちゃうかってもうえらい勘違いする、まあ、これメディアも通じてなんですけどいるからなかなかできない。だから国民が理解しなかったら票が入らないんで政治家も動かないっていうことで、そんなんもう作らんでも当選したらいいからそんなん言わんとこみたいなのがもう今なお続いてるわけですからね。これはもう大人な国としてはあるのが当たり前です。で、まあ、情報をどんだけ入手できるかやり取りっていうことで、だからそれにはスパイ防止法みたいなこともね、これはできなきゃいけないんであって、まあその防衛を考える時も、まあ、例えばアメリカと協議する時もいやスパイ防止法がないのはオタクそんなんと真剣に協議できんよそんなん情報ダダ漏れやんってなりますから、だからそれも含めて、まあ、情報は情報でもそれを漏らしたらスパイ防止法で、処分されますよ。まあ、このスパイ防止法は公務員のみならず民間も要するに軍事に携わってるとか要するに機密事項に携わってる、まあコンピューター関連にしても、民間の人たちもそれに携わってたら絶対に情報を漏らしてはいけないのに、漏らしてしまったっていう時はこれは、法的処置で罰せられます。今までって今もないからね。今それを漏らしたところで、それを罰する法律がないから要するに日本はもうスパイ天国みたいなことになってますので、もういろんな国のスパイが来ては情報を自国に、発信してるわけですから、まあ、それをなくすためにはこういう機関を作っていけないといけない。ただ700人規模で、発足っていうことなんですけど、各考えられるのは各省庁から寄せ集め、でじゃあこれは機能するのかっていう懸念はありますね。で財務官僚もこの中に含まれてくるでしょうから、財務省が来たら予算削ろう削ろうとするから機能するその情報局みたいなのが果たしてできるのか、国民の、幸福とは逆行して いつも進んでますからね財務官僚は。だからその辺をメンバーをどううまくまとめられるかっていうのはこれは高井さんの手腕にかかってくると思います。はい、じゃあどうぞ。
1: はい、じゃあ今日の徳島新聞に、
0: はい、
1: 徳島お土産人気トップ5って出てます。
0: 出てますね、
1: はい、
0: うん、5位まで出てたかな。
1: はい、
0: うん、
1: 1位はやっぱり大野のり。
0: 大
1: 野のりは
0: これ ね徳島人間は当たり前のように食べてますけど、
1: はい、
0: 県外ってえっていうね、
1: 焼き海苔が多いんですよね。
0: そうですよね、
1: うんうんうん、
0: 味付け海苔っていうのが、
1: はい、だいぶね、うん、出てきましたけど、うん、柿醤油だったりとかね、はい、美味しいの出てきましたけど、
0: は
1: い、
0: うん、
1: 大野のりね食べたくなります、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: これだけでご飯何杯もいけるもんね。
1: いけます。おにぎりとかにもね、はい、で2位が金鳥饅頭、
0: うん、
1: まあ、これも分かりますよね、うん、で3位がマンマローザ、
0: うん、お
1: ー
0: お
1: ー、私ちょっとこれ意外だったんですけど、
0: はい、イルローザですか。
1: そんなに浸透してるんです ね、はい、
0: 美味しいですよね。
1: 考えてみると、うん、うちの妹も買って帰ってましたわ、
0: はい、なるほど、
1: はい、
0: うん、
1: で4位はキンちゃんヌードル。
0: お
1: ー、これ多分、
0: うん、
1: 意外と、
0: うん、
1: もふるさとが徳島っていう人が買って持って帰るんじゃないですかね、自分用に。
0: うんうん
1: うん、懐かしい味で、
0: は
1: い、
0: あと沖縄ではもうキンちゃんヌードルはもう定番らしいね。
1: あ、そうなんですか。
0: 徳島の食品って沖縄ではもう流通してて、
1: はい、
0: うん、
1: であと5位がぶどう饅頭とサオシカ、
0: うん、
1: 両方あります。
0: あ、
1: はい
0: はい、
1: サオシカ、
0: はい、
1: 買ってました、
0: はい、
1: うちの母も、
0: はいはいはい、
1: ゴールデンウィークにね、はい、戻ってくるのに合わせてね、うん、買ってました。
0: 私もかつてサオシカ営業マンとしてね、
1: はい、久しぶりに食べたら美味しかったです、はい、
0: 県外出張して売ってましたから、
1: はいはい、でもなんかね、もっとあるような気もするんですけどね、なんか5位以下も見てみたい、
0: うん、 そうやね、
1: 気がしました、
0: はい
1: はい、
0: 言われてみるとあーあーって言うんが多分、うん、ランキングされてくるんでしょうね、
1: はい、うん、もう緊張マン

0: 煮立てはもう種類が増えすぎて、
1: はい、
0: どんな味だったか分からなくなって、はい、あとね、ぶどう饅頭は長いこと食べてない気がします。
1: そっか、
0: はい、
1: ぶどう饅頭もね、あの個包装になったじゃないですか。
0: あ、そうですよね、
1: これがいいんですよね、うん、一本からね買えるんで、
0: はい、あの箱で買うと、うん、カピカピなってますね。ちょっと置いとくとね、
1: 一気には食べきれないんで、はい、個包装なんてこれはありがたいですね、うん、
0: はい、
1: うん、
0: ね、ちょっとなんか、
1: うん、
0: 徳島でいるけど懐かしいような感じがして、
1: うん、
0: あの楽しく読みました、
1: うん、
0: はい、以上です。
1: はい、さあ、じゃあ教育の分野になりますね。5番、磐越道でマイクロバス事故、男子高校生1人死亡、20人が怪我ということで、もうすでに国交省がバス運営会社に立ち入り調査に入りました。これは新潟県にあるわけですけど、で運転手付きマイクロバスっていうことは、これ白ナンバーなんです、レンタカーなんでね、のこの運行は白バスと呼ばれて、まあまあ白タクとか、要するに営業者でないのに、あの、要するに料金もらって人乗せてって、これもそれに当たるんじゃないかということで、道路運送法に違反する可能性がある、まあ、可能性があるって、まあそうな、あの違反して しまってるんですけど、だから任意保険の対象外にもなる可能性があるということで、もうすでに、運転してた運転手は逮捕されております、でこう、まあこの1週間、まあ、1週間なのか2週間か分かりませんけど、ニュースとかワイドショーでもう これのことずっと続くと思うんですけど、今何を揉めてるかっていうと、そのバス運営会社の言い分と学校長、まあ要するに記者会見したわけなんですけど、の言い分が食い違うっていうところで、どうなんっていうことでずっと今言ってますけど、まあこれはいずれ明らかになると思うんで、あの要するにどっちかが、あの、理解が違ってたっていうことなんでしょうけど、ここをワイドショーなんかでどうなんでしょうどうなんでしょうって言ったところで何も答え出ないんで、そういうことではなくて、私たち考えなきゃいけないのは、法的に今の段階で法的にどうなんやってなった時に、これは、道路運送法に違反するので、まあ、逮捕されたということで、あとはこういずれ分かることなんで、そこのあの、まあ、争ってるような形に対立構造が生まれてますけど、それは メディアがあまり煽らないことを祈りますよね、亡くなった高校生のためにもね。だから要するにいずれこう、あの国交省とか警察が、あの聞き取り調査していくと、まあ、これは完全にあのどっちがどう言うてどうなったっていう流れがもう見えてきますのでね、そこからですよね、そこからさらに法的処置ということになろうかと思います。私はあのこう言えるのは、まあ、これは、まあ、部活動の限界が、まあ、これ今に始まったことではないんですよ。もうずっと事故があるたんびに、まあ、多分文科省が各都道府県に、通達を出して調査せえっていうことで、部活動の調査みたいなのが入るんだと思いますが、そうすると、まあ、あのマイクロバスを、まあ、監督顧問が運転して行ってるとか、まあ、旅行会社にちゃんと、要するに料金払って運転手付きの、移動してるとか、まあ、いろんな調査で分かってくるんでしょうが、それ分かってじゃあどうなんて言うと、結論から言うと気をつけて行きやで終わってしまうんです。それ以上どうすることもできない、これは部活の限界なんですよね。対外試合するなって決めてしまったら、まあそれでいけるんでしょうけど、強くなるためには経験していかなきゃいけないんで、対外試合も必要なんで、だからそれをやっぱり喉元すぎたらじゃないんですけど、そうすると、だから徳島でもかつてありました、要するに、公的機関で生かすようにっていう時期があって、いや、あ、公的、あ、公共交通機関ね、公共交通機関で生かすようにっていうことがあって、最初はそれ乗っ取ってやるんですけど、それでも限界あります。東京みたいに、東京とか大阪みたいに電車が張り巡らされてるようなんで、現地集合とかいうのはともかく、地方では無理です。

0: もう要するに、バス移動っていうのが一番こうまとまりやすいんでっていうんで、使うんですけど、要するに教員が運転するなみたいなかつてあったんですよ。でも無理なんで、無理なもん無理なんで、現実をちゃんと見据えてそこでできることは何なのかみたいなあのことを考えない限り、それをしちゃダメよって言ったところでやっぱり起こるんですよ、事故は。あのやらざるを得ん状況なんでね、だからその辺がこう見直されるかどうかとか、見直されるってのもおかしいですけどね、見直せない現実で、部活動、日本の部活動、部活動っていうのに頼ってるんで、まあ、中学は、要するに何もかも教員じゃなくて外部機関に部活動も任せようかみたいなあのなってますけど、できるのは都会で、都会です。まあ、水泳なんかは、あのクラブ、水泳クラブで、あの要するに移行 してるんで、行けてますけど、その他の部活動、運動部に限らず文化部もそうですけど、外部にって言っても現実それは難しいというところなんで、 いつもこれ抱えてる安全と、あの要するに 部活動を進めて、安全とともに進めていくのはどうするか、もう永遠の課題ですよね。もう ここをもう単に、安全を確保してやってくださいって綺麗事で終わらさないように、現実は何も変わらずに昔からこのままですからっていう現実を踏まえて考えないと、というところです。あと一個なんか、はい
1: はい、では2日くらい前のニュースで、うん、はい、泉町のバラ園がね、今季節だということで、はい、昨日行ってきまして、うん、あの300種類ですか、1000株以上のバラが咲き誇っておりまして、混んでました。平日昼過ぎ、だ
0: から連休終わったからと安心したらあかんのよね、
1: はい、う
0: ん、
1: やっぱりね、
0: 平日行ける人は
1: 割と年配の人が多いので、
0: うん、で今行かんことにはね、平日終わろうが今行かなってことでしょうから、はい、
1: そうですね、まあ、ニュース出会ってすぐだったので、うん、すごかったです。でね、あの車椅子が通れるぐらいの幅があるので、あの、まあ、ちょっと狭いんですけど、うん、まあまあ通れるので、うん、施設の方とかも来てて、うん、にぎわってました、はい、いい感じで、いい香りがしてました。
0: 今です、旬ですよね、
1: はい
0: はい、さあ私はもう今一度言いますけど、防衛装備品、はい、輸出っていうことでメディアはこぞって、殺傷能力のあるのを輸出していいんかって、そういう切り口なんですけど、そうじゃないですよ。我々の身を守る、そか同盟国の身を守るために必要な装備品、日本が作ってるならちょうだいっていう、あ、売ってっていう国だから、中国、北朝鮮、ロシアなんかにあの売るわけないじゃないですか。それを死の商人って例える人いるんですけど、死の商人っていうのは敵味方関係なく、どっちでも殺し合いするんでもうちの兵器買ってくれたらええわ、これが死の商人ですから、同じように使わないでくださいねっていうことです。これあの引いては日本を守るためになるんですよ。同盟国に日本の装備品を使ってくれてる、要するに、護衛艦にしてもそうなんですけど、潜水艦にしてもそうですけど、そういうのに日本のが使わせてって言うと、そことの戦争はまずないですから、あのやっぱり作ってる側が一番あの有利なんで、それを使ってる側が日本に攻めてくるってことはまずないんで、やっぱりあの国の安全というのはより確保されるということです。竹内まりや、静かなレジェンド。

0: 竹山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、竹や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは書店コンビニスーパーで好評発売中。1冊1100円。
1: 防災知っとく？
2: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
3: 徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム、
4: 仲良しこよしなコツメカワウソのテマリとそぼろ、インドタテガミヤマアラシのハッシュ君にも会いに来てね。キリンの八朔アリスの近況も気になる、あなたはインスタグラムをチェック。動物たちの王国にさあみんな集まれ。
5: ドレミファソータニレド。
1: やっとさあ、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター、トクシーです。阿波踊り大好き、ゴジです。

防災ストラップ。このコーナーは防災、防衛、拉致事件、自殺予防、健康など広い意味で防災という捉え方で探っていこうというコーナーです。5月の6日です。ですから連休中、厚生労働省がプレスリリースを出しました、国外航路中のクルーズ船におけるハンターウイルス感染症事例についてということです。南大西洋上を航行中のオランダ船籍のクルーズ船においてハンターウイルス感染症の発生が WHO に報告されたということで、それで、まあ、報道されたということです。ハンターウイルス感染症の日本での流行の可能性についてリスク評価を公表しました、まあ、そういうことがあったのでということなんですね。ハンターウイルス感染症のうちハンターウイルス肺症候群は主に下肢類、下って ひらがな、 C は歯です、歯の類の排泄物含む粉塵の吸入などが感染します。だから下肢というのは前歯がガーって成長するネズミとかリスとかいうね、その動物のことを総称して言うわけなんですが、そういう含む粉塵の吸入などで感染します。発熱や咳、筋肉痛などの症状が出て急速に進行して死亡することがあります。死亡率は約 40-50% で、これまで日本国内では患者発生の報告はありませんということです。まあまあ今のところないよということですね。でこのリスク評価においてハンターウイルス感染症の人から人感染はハンターウイルスの一部のウイルス類を除き報告されておらず、適切な対応、これどういう対応かと、感染者と、接触者の適切な管理、まあ、これが具体的には分かりませんが、により、まあ、こう伝播は、まあまあ、要するに感染するのは抑制できることから、仮に感染した乗客が日本に入国した場合であっても国内で人から人感染により、感染拡大する可能性は低いことが示されているというのは、これはまあ厚生労働省の5月6日出したプレスリリースでの見解です。でも何をもってってさっきも言いましたけど、これコロナウイルスの時もこんなことを言ってました確か。だからもうこれって単純に考えれば、国外から入る、まあ、観光客含めなんですけど、まあ、極端に言えばストップなんですけど、まあ、経済が立ち行かんということで制限をかけてってことになるんでしょうけど、その辺を どんな具合にするかっていうのが、まあ、これは

政治の力にもなるんですけど、厚生労働省だけでは決めきれませんからね、政治判断ってことになるんでしょうけど、早く早く手を打っていただきたいなということです。で、症状についてさらに詳しく言うと、潜伏期間は1週間から5週間程度、通常は約2週間潜伏期間がね、だからそれまでは症状出てませんから分からんわけですよね。で、発熱や咳、筋肉痛などがあって嘔吐や下痢を伴うこともあります。急速に症状が進行して呼吸不全を起こして死亡することがあります。その確率は 40% から 50%、 致命率ね。感染経路なんですが、病原体を保有する下肢類の排泄物を含む粉塵の吸入、まあ、これはまあそんなところに近寄って行くとかいう人でない限りはね、そういう場面には接しないんでしょうけど、まず排泄物で汚染された食品や飲料水の摂取、人がね、基本的に人から人へ感染するものではないが、例外的にハンターウイルスの一種であるアンデスウイルス、南米由来のね、アンデスウイルスにおける人から人感染事例が報告されています。日本国内では今は報告ありませんよということです。検査、治療方法、血液や肺の組織からウイルスの分離、それからウイルス遺伝子の検出、血清学的検査というか、まあまあ調べないと分かりませんよということですね。予防と対策なんですが、もうこれうつてって言ってもね、特効薬がないわけですから、ワクチンはありませんということです。ですから、まあその可能性があるようなところには、行かない、接触を避けて、糞や尿で汚染された粉塵を吸わないように、まあ当然のことですけどね、環境を、清潔に保ち、食品は蓋などをして適切に保管してください。まあこれはもう当たり前のことしかできないんですけど、まあ我々できることでも、ね、これも気をつけてくださいねって言われてもどうしようもないですからね、うがい手洗いとか、うがい手洗い、まあ基本的に何でもそれは基本ですからね、というところを気をつけましょうねということです。さあ、尖閣諸島周辺に中国の公船、昨日の段階で4隻来ております。今回は、昨日は4月の28日以来となりますけど、領海侵入してきました。領海侵入して夕方には出ていきましたということです。百何十日こう連続でっていうのは、領海侵入してないけど近くまで来たよっていうんでこうカウントされてましたけど、昨日は領海侵入してきましたということです。北朝鮮に拉致されたのは40年以上ほったらかしされている我が同胞、日本人の救出向けての進展、今週も確認できずということです。自殺予防協会、命の希望、話したらきっとあります、生きる道、話したいなっていう方はこちらの番号 088-623-0444、 088-623-0444 です。かりゆし58、終わり始まり。

0: さあ、徳島地方気象台に電話をつないで週末のお天気情報を伺います。今日は西森予報官です。こんにちは。
1: あ、こんにちは。よろしくお願い
0: いたします。では早速週末にかけてのお天気情報を教えてください。
1: はい、わかりました。はい、まず天気ですけれども、今夜から明日にかけては、まあ、高気圧に覆われて晴れると見ております。
0: はい、
1: はい、まあ、明後日も引き続き、まあ、高気圧に覆われて、まあ、概ね晴れると見ております。
0: はい、
1: はい、
0: 気温はどうでしょう。
1: はい、明日の徳島市の最低気温が13度、最高気温が24度、明後日の徳島市の最低気温13度、最高気温が23度を見込んでいます。
0: はい、今出てる注意報とかあるでしょうか。
1: はい、現在徳島市の方には注意報の発表の方は、されておりません。
0: はい、そういったところでしょうか。
1: はい、以上です。
0: はい、西森予報官でした。どうもありがとうございました。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 失礼いたします。
1: はい、失礼します。
0: じゃあ、マリマさん、曲紹介お願いします。
2: はい、では、今夜魔女の宅急便の放送があるということで、その中の曲で海の見える街マレットピットの演奏です。

0: 気ままにシネマ。このコーナーはテレビドラマあれこれから映画演劇などエンタメ情報までいろいろと探っていこうというコーナーです。
1: はい、はいはい、じゃあドラマを2本、はい、の楽しいやつとちょっと重たいのとね、おうおうおう1本ずつ紹介したいと思うんですけれども、ど、うん、重たい方は、うん、エラーというドラマで、はいはい、はい、テレビ朝日で日曜の夜にやってます、うん、志田未来さんが主演、畑芽育さん、ね、はい、ダブル主演ですかね。で、志田未来さんのみおちゃんって言うんですけど、みお、うん、ちゃんのお母さんが、うん、榊原郁恵さんですけれども、はい、飛び降り自殺をするんですね。
0: あら、
1: はい、うん、で、下にいた人に当たってしまう、うん、誰かの上に落ちてしまうんですね。下の人は、で、下の人は、うん、命は取り留めたんだけど、うん、まあ、意識不明の重体になってる、はい、原田龍二さんです。うん、下にいた人はで、まあ、入院してて、はい、奥さん菊川玲さん、うん、で、まあ、どうしてくれるのよみたいな感じで、ね、うん、ちょっと怒っているんですけれども、うんうん、で、まあ、そういうことがあって、うん、で、まあ、住んでたマンションもなんか後追い自殺とかされたら困るからとかって追い出されて、うん、で、まあ、実家に住むために、うん、戻ってくるんですね、志田未来さんは、はい、うん、で、家に帰ってくるのに引っ越し屋さんをまあ頼みます、うん、はい、で、引っ越し屋さんとしてやってきたのが畑芽育さんで、なんかちょっと、うん、顔をね、見た時とか
0: 見覚えがあるっていうこと、うん、お互いが
1: じゃなくて、うん、畑芽育さんの方がで、近所の人があの人お母さんが自殺したんだよっていうのを聞いたら、うん、はってこう、うん、で、何かがあったかなっていう顔を表情してて、うん、はい、うん、で、よく聞くと、あとその子は畑芽育さんですね、うん、2ヶ月ほど前に、うん、道端で、はい、死にたいって言ってる女性を見かけるんですね。で、よく見たら靴も右左バラバラ、あ、ちょっとおかしいっていうので、はい、持ってたジュースを、うん、渡して一緒に飲まないみたいな話をして、は
0: い、いい子じゃないですか。
1: そうそう、で、まあ、死にたいって言ってるので、まあ、話を聞いて助けるんですね、うんうんうん、で、屋上でお話をして、話してたらちょっと気が晴れたわって言って、うんうんうん、で、まあ、一緒に景色見たりしてたんですね、うんうんうん、でそこに鳩がバーって大群で来て、あ、
0: はい、
1: ほんでそれを避けようとして突き飛ばしてしまう、
0: 払ってたよね鳩、
1: はい、うん、それで突き落としてしまうんですね。で、落ちて、その原田龍二さんの上に落ちる。
0: あちゃー、
1: はい、
0: あ
1: ー、で、まあ、自分の恋人に連絡して、うん、こんなことしちゃったって言ったら、うん、まあ、その人が救急車を呼んで、うん、で、まあ、事故を見ましたって言うんで、うん、突き落としたというのも隠して、うん、自殺として処理されて今に至るということなんですね。で、原田龍二さんが意識が戻るんです、
0: う
1: ん、
0: おーおー、はい、よかった。
1: で、で、屋上にもう一人いた、
0: うん、
1: 言い出すんですね、自殺だって言ってたの、はい、うん、で、まあ、バレそうになる、
0: うんうん、
1: で、そういう事件がありつつ、うん、まあ、志田未来さんと畑芽育さんは親友になっていくんですね。
0: 引っ越しを通じて
1: 何回も言おうとするんですけど、うん、言えないんです、自分が突き落としたっていうのはね。で、まあ、衣装を預かってたっていうのもあって、うん、衣装は引っ越しのタンスに挟まってたよみたいな感じで返しはするんですけれども、はい、で、まあ、衣装もあったということで、うん、まあ、自殺として片付けられているんですけれども、うん、言いたいけど言えない、はい、なのに友情がどんどん芽生えていくっていう、
0: 苦しいね、
1: うん、で、お手紙を書いて、私は警察に行くからって言って置いていくんですけれども、うん、それは彼女には渡らずに違う子が呼んでしまう、
0: ほら、お、

0: でその違う子というのは、うん、その原田龍二さんの娘になるんです。で畑芽生さんの弟と友達っていうんで一緒にいて、うん、
1: こうつながりがあるわけやな。
0: いろいろ大変になってきて、はい、ちょっと重たい感じになってきて、うん、なんか、うん、もう見たくないんだけど、うん、ちょっと気になるんで見てしまうっていう感じのドラマ、
1: う
0: ん、
1: そうですね。それはどうなるか今後がっていうことですよね、うん、はい。まあ、だから警察にはまだ行ってない、行ったは行った、
0: 行ってないんです、行ってないんです、うんうん、行けてないんです。行こうとするといろんなことがあって、うんうん、でまあ、あのお母さん栗山千明さんなんですけれども、はい、まあ、もう離婚してもっと、うん、新しい家庭があるので、はい、畑芽生さんは弟と暮らしてるんですけれども、うんうん、その人との関係も悪いので、うん、何かあるのか、うん、か原田龍二と菊川怜も、うん、実際は仲が悪かったっぽい、離婚寸前だったみたいなのもあって、
1: だから当然保証問題とかが絡んでくるから、は
0: い、だから1億円請求されてるんですね。でも1億円払えないんで、はい、相続放棄っていう形にしようかって今言ってるところまでは来てるんです、うんうんうん、でもそうすると、うん、お母さんが住んでた家とかも全部手放さないといけないのでっていうので、でね、うん、まあ、いろんな問題があるっていうドラマで、
1: はい、うん、志田未来さんは、はい、まあ、マイペースで
0: ボロボロになってます。
1: あ、ボロボロになってるんですか、
0: うん、はい、親も死んで、うんうん、まあ、仕事もうまいこといかず、うんうん、1億円払えない、うんうん、いろんなことで酒に溺れたりして、うん、でその畑芽生さん親友ができたからって言って、うんうん、彼女に相談してるという、うん、
1: 相談されてもちょっと苦しいところだよね、うん、
0: どうなるのかなと思って、うん、見たくないんだけど、うん、ちょっと見てしまうみたいな感じのドラマ、
1: これがこう最後分かりませんけど、うん、ハッピーエンドにってはなかなかなりにくい。
0: そうですよね、
1: ね、うんうん、
0: ただ本当に、ね、突き落としたのか、
1: うん、まあ、まあ、
0: わけがあったのか、本当に自殺したかったのかっていうのもちょっと謎なんですけど、
1: まあ、事故鳩を振り払ってって事故ではありますよね、
0: まあ、その時点では、そこまでは死にたかった人を助けてるので、ね、うんう
1: ん、はい、何か目的だったら助けませんからね、うん、あの要するに命を奪ったろうっていう目的があるんであれば、
0: はい、うんうん、ちょっと謎のドラマです。
1: どう展開するかやな、これがね、うん、
0: でもう一本はね、楽しいドラマで、うん、はい、NHK のいつも見てる枠ですかね、うんうん、コンビニ兄弟っていうのがね始まって、これは中島健人さん、ケンティが主演で、うん、あのそこはコンビニのお話なんですけれども、あの北九州の門司港が舞台なんです。門司港にあるコンビニテンダネスっていうところから始まるんで、門司港旅行でも行ったことあるので、こう見たことある夜景とか門司港レトロのね、あの風景が出てくるので、
1: だから場面に映ってるフレーム外も分かりますからね。分
0: かります、分かります、
1: 旅行行ってるとね、
0: うん、すごい見てて楽しい、うん、あの綺麗な夜景とかがね、うん、出てきます、うん、で中島健人さんコンビニの店長なんですけど、はい、めちゃめちゃかっこいいんです。おお、フェロモンダダ漏れフェロモン店長と呼ばれてるんですけれども、で、まあ、ちょっとなんか謎めいてる感じはあるんですけれども、それは高齢者マンションの1階にあるなので、
1: はい、住んでる人は便利やね。
0: そうです、だから高齢者のおばあちゃんたちがもうキャーキャー言いながら、うちわとかも振りながら店長とかで来るんですよ。でもなんか皆さんに今日もなんとかさんヘアスタイルが決まってますねとか
1: 言うわけだ。
0: なんかもう並んでるんですよ、みんなもう外まで並んでる、で毎日売り上げトップみたいな感じで、もうあの繁盛してるコンビニで、で、あのオーナーが萬田久子さん、
1: お
0: 綺麗な格好して出てくるんですけど、オーナーなんでなんかたまに割烹着で掃除したり、はい、しててちょっと面白いんですけれども、うんうん、でコンビニの店員さんが、田中麗奈さんと、うん、鈴木福くんとかいて、うんうん、みんなそれぞれなんか、うん、いろいろあって面白いんですけれども、うん、はい、で、あのそこによくやってくるおじいちゃん、江本明さん、
1: 常連さん、
0: はい、いつも赤のオーバーオールみたいな着てて、赤じいって呼ばれて
1: る、
0: 赤じいもやってきて、はい、でその一番上の会長さんが舘ひろしさん、
1: お、
0: はい、なんかねすごい豪華なメンバーです。
1: おお、はい、ほんまや、うん、
0: でそこで一話ごとになんか問題が起こって解決していくっていうパターン、うんうん、
1: いいですよね、
0: うん、すっきりした、うん、見やすいドラマなんですけれども、
1: コンビニを舞台に、はい、何かことが起こるけど解決すると、
0: はい、で解決すると

0: にいつもやってくるのが、うん、廃品回収の人 お兄さんで、はい、もうちょっと小汚いワイルド系の何でもやろうっていう廃品回収屋さんなんですけども、はい、それも見てくれちょっとわからなくしてるんですけど、うんうん、中島健人さんがやってるんですよ。
1: あ、両方しよう、
0: はい、
1: それは
0: 一人二役です。
1: 二役、あの別人として
0: 別人です。

0: 人もいるっていうような感じで、うんまあ、そのうちバレていくんだと思うんですけれども、まあそんな感じで楽しく解決していきます。これはね面白いです。
1: ほうほう、ええー、ねこれは、
0: はい、あのまだプラスで見れると思うんでね、うん、あの見ていただきないなと思っています。
1: 文字工
0: いいですよ。
1: なかなか、ね、レトロな風景はね、うん、レトロな感じですから、はい、いいね。
0: でコンビニのお弁当とかの、うん、ちょっとこうやって食べたら美味しいよみたいなのも出てきます。ほうほう、これにこれを挟んでみたいな、ね、
1: なるほど、ひと手間加えると、はい、みたいなね。
0: そうです。そこだからイートインがあって、うん、そこでみんな食べてるんですよ、うん、卵サンドをこれ入れてとか、はい、これにキムチ挟んでみなとかね、うん、そんなのあって美味しくみんなで食べてます。
1: 参考になりますよね、
0: うん、はい、はい、おすすめです、
1: はい、
0: はい、以上です。
1: はい、さあ今日喋ろうと思ってたのをリストアップしてるんですけど、あのふっとあのそれ以外のことを思いつきまして、昨日、魔法のレストラン、昨日だったかな、あの毎日放送のね、
0: おとといか
1: まあまあ、でそれでやってたかフレンチトーストでやってて、
0: はい、
1: でいろんなフレンチトーストで、まあ、スタジオでも作ってお召し上がれやりみたいな、
0: はい、最後にいつもねシェフが出てきてね、
1: 北のホテルのシェフかな、はい、出てきて、まあ、家でもできますよフレンチトーストみたいなことで、
0: うん、世界一美味しい朝食の、
1: う
0: ん、
1: そうそう
0: 山口シェフね、
1: これいっぺん行かなかなと思うんですけど、うん、なかなか行けてないんですけどね、
0: ツアーとかあるんですよね、そうそうそうそう、世界一美味しい朝食を昼食に食べるっていうね、そうそう
1: そう、泊まらなくても行けるんですよね、うん、で、まあ、フレンチトーストテーマで、うん、あのやってたんで、ああそうかと思って、それで思い浮かんだのが、
0: はい、
1: クレーマークレーマーっていうアメリカ映画でダスティン・ホフマン主演で、まあ、共演がメリル・ストリープ、だから今あのプラダを着た悪魔2公開されてますけど、それも出てますメリル・ストリープなんですけど、クレーマークレーマーってクレーマーっていう名字なんですよ、うん、でクレーマー、まあVS あのバーサスクレーマーってことなんですけど、これはやっぱりそのともう何、30年かもっと前かな、まあ、アメリカ社会の一つである、まあ、離婚が多いということで、まあ、この映画もやっぱり離婚で子供がどういう影響を受けるかみたいなことがテーマにされてて、でダスティン・ホフマンは、設計士だったっけ、建築家だったかな、あの要するに大きな会社で、個室も与えられてる、まあ要するに高い給料をもらってっていうことで、バリバリ働いてるんですけど、バリバリ働いてるだけに要するに、まあ、家庭も顧みずにって、まあ、帰れないですよ、もう売れっ子で会社からも要するに頼むぞみたいに言われてる、まあ、会社を背負ってるんで、だから夜遅くまで働いて帰ってくるって、である日帰ってきたら妻がいないんですよ、まあ、子供もいないで書き置きかなされてて、でもうあなたと お別れよみたいなことで、それでいなくなる、で、まあ、まあ冗談だろうみたいな、悪い冗談だろう思ってるんだけど帰ってこないから、で子供、うん、子供はお願いねみたいなことが、男の子なんですけど、ちっちゃな男の子なんで、だから妻だけが姿を消すみたいなことで、で子供は預けられてたんですけど帰ってくるということで、今まで子供の世話なんかしていなかったダスティン・ホフマンがもう世話せざるを得ん状況になって、だから仕事も今までように要するに、時間を忘れて働くことはできなくて、で子供の世話してたら会議に遅れたりとか、それがたびたびだったんで解雇されるんですよ。で、まあ、クリスマスを前に解雇されて、でも働き口を探さなきゃいけないっていうんで、まあ、それは結局探すんですけどね。で、まあ、そんな要するに、まあまあ、ドロドロっちゃドロドロなんですけど、夫婦間のっていう中に、まあ子供と過ごす一場面、そのマンションで子供と過ごす一場面の中にフレンチトーストが出てくるんですよ。要するに朝ごはん、
0: うん、
1: ママはいつもフレンチトーストを作ってくれたみたいなことで、こうフレンチトーストが食べたいってわがまま言うわけですよ。パパだってフレンチトーストぐらい作れるわみたいなことで、作ろうとするんですけど、やけどしたり牛乳をどんだけ浸したらいいのか全く分からずに、要するに妻が全部やってたんでということで、それでお前も手伝

たいなことするんやけど、二人ともやってないからはちゃめちゃになって、あの焦がしてね、もう要するにもう残骸だけ残って食べられなくなって、あのフレークみたいなのを仕方なく食べてみたいなことになるんですよね。まあそれがあの最初。ところがだんだんだんだん子育てっていうのが洗練されていって、要するに仕事もちゃんと両立させてっていうんで、まあ、子供が怪我したらそれを連れて医者に走るみたいな脱水ホグマの姿、走ってる格好がものすごく格好悪いんですけど、そこがもう少しリアリティがあって、要するに一刻も早くって子供抱えて走っていく場面とかあるんですけど、まあ、そういう吸ったものがあって裁判沙汰になってっていうことで、やっぱり妻の親権、まあ、親権どっちがっていうことなんですけど、妻がやっぱり妻はもう新たな道っていう仕事をしてて、で収入もあって、で子育ても今までやってたっていうことで、裁判になったら要するに妻の方がふさわしい、子供が育つにはみたいなあの結論が出されてってことなんですけど、で妻が迎えに来るっていう、マンションに迎えに来るっていう最後のフレンチトーストを作る、2人でもうこのね2人で作るフレンチトーストどんだけ容量がええか、あの子供の分担してる、あのもう当たり前、もう2人が息を吸うかのごとくフレンチトーストが作られていくんですよ、もう容量よくっていうことで。だからそんだけもうね、あの要するに2人の生活がこんだけ成長したんだよっていうフレンチトーストで表してる象徴的なシーンなんですけど、それでメリル・ストリープがあの迎えに来るんだけど、電話かかってきて、部屋に電話かかってきて、ロビーまで降りてきてって、まあ、高層マンションですから降りてきてって言って、それであの子供を置いといてって、あなただけ降りてきてみたいなことで、降りていくと、まあ、裁判では私が勝ったんだけど、でも今のあなたを見てるとあなたが育てる方がいいと思うみたいなことで、要するに自分たちで結論を出していくと。これはクレマクレマなんですけど、象徴的なのがフレンチトーストっていうので、まあ、ここをぜひ、ここを見どころの一つなんで、はい、いいぞっていうところでね、まあ、それがちょっと言いたかったと、はい、いうことで、はい、さあそしてドラマの方はというと、私はもう相変わらずに毎週欠かさず見てるのが、火曜日は時すでにお寿司、そこから水曜日は月夜航路、これをもう欠かさず見ております。どちらも面白い、次どうなるのかな、次どうなるのかな、あの時すでにお寿司、まあ、長作ひろみさんが主演で出てるわけなんですけど、その、寿司アカデミーに通い、まあ、ひょんなことで通い始めて勉強するんですけど、その講師が松山ケンイチさんということで、で今回はひょんなことでそのクラスの男の子がおじいちゃんの寿司屋を継ぎたいっていうのに、あの親があの継がしてくれんということで、でもそんな美味しいお寿司だったら食べに行きたい、おじいちゃんはもう店を閉じるんだろう、その前に食べに行きたいということで、松山ケンイチさんとその男の子の生徒がね、一緒に静岡まで足を運んで、でそれを食べに行くんですけど、ひょんなことでいろいろ巻き込まれて、長作ひろみさんもやってくるんですよ、なんでみたいなことなんですけど、お母さんに、その男の子のお母さんに気に入られて、姉さんとか言われて、で、あのうちに一緒に来てくださいみたいなことでね、ほんで巻き込まれて、そこに大きな大口の注文が入って、鉄火巻きかな、マグロ、それが一番うまいっていうことで200人前注文が入って、これみんなで手伝って、で夜遅くなるんで、それ仕上げて OK だったんですけど、夜遅くなるんでもう電車もないんだろうから2人泊まって行ってくださいみたいな、寿司屋の2階で泊まるんですけど、長崎ひろみさんと松山ケンイチさんが、あの部屋一つやから、そこにあの、半分半分で寝てて眠れないですよねみたいなことで、なかなか寝れないっていうようなあのことがありので、だからあ、この2人は何かこう2人の未来があるのかなと思わせつつあるけど、その辺は分かりませんけど、なんかあのあったかいんですよ、その仲間たちがクラスメイトになったということでね、これなかなかあの今後も

0: で、月夜航路、これは春さん、麻生久美子さん、田中直樹さんということで、麻生さんと田中さんが夫婦なんですけど、夫の浮気を疑って春さんの、バーっていうかね、お店されてるんで、そこに行ったら、じゃあ大阪行こうっていうことになって、で行くんですけど、この春さんは実は売れっ子作家、名前を偽ってあのお店出てるんだけど売れっ子作家で、男性から女性に行って性転換もしてるんで、だからあの実は田中直樹が出版社なんですけど担当者なんで、浮気じゃなくてその作家先生との打ち合わせでしょっちゅう行ってたいうようなことが分かって、だから大阪内緒で行ってた麻生さんなんですけど、実は夫も知ってたということで、あの迎えに来るんですよ大阪にね、宿に。なんでっていうことで、そこであの真相を明らかにされて、で、あ、せっかく大阪のいろんな文学が散りばめられてて、事件が起こってそれが解決してって、これおもろかったのになと思ったら、もう大阪から帰ることになって、あ、え、ドラマ終わるのと思ったら、まあ何の何の、大阪は終わったけど今度場所を変えてまた新たな事件が起こるんだけど、文学 のいろんな文学のところからヒントを得て事件解決に持っていくと、これなかなかまだまだこうずっといけるなと、はい、うん、
1: であのお友達、うん、同級生の警察官の方がなんかいつも出会ってくるね、転勤だったりいろいろでね、
0: そうなんですよ、はい、男時代を知ってる友達がねでも過去を語って、あ、そういういきさつがあったのか、うん、というよね、だからなかなか、そういう悲しい思いもあったのかっていうようなことなんですけど、現代自体は明るくこうね、ドラマ進行していくんで、見ててもとってもファンキーな感じで、うん、でなんか元気になるだよということなんでね、
1: は
0: い、
1: 春さんの、ね、スタイルがすごく、うん、あ、衣装とかもねすごい見ちゃいます、
0: そうなんですよね、着物とかもね、
1: はい、
0: 映える
1: し、ね、洋服も
0: ね、
1: 髪型、ヘアスタイルもすごい可愛い、
0: あれはやっぱり女性から見てもやっぱり
1: 可愛い、
0: そうですか、
1: 役です ね、
0: はい、うん、だからそういう見どころもありますよ、はい、ということです、はい、ってなことでじゃあ曲いきますね、はい、これはあのリチャード・ドレイファス主演の日の当たる教室では、そのドレイファスが演じる音楽教師に恋心を抱いた音楽教師ホランド先生なんですけど、その教え子が歌うシーンがあるんですけど、それもとっても魅力的でしたということで、今日は、ジョージ&アイラ、ガーシュインね、ガーシュイン、はい、が作った曲なんですけど、昔からミュージカルなんかで歌えてる定番曲です。Sometime to watch over me。

0: 仕事をしているとなかなか銀行に行けないのよね。
1: それなら特銀レインボーネットがいいわよ。パソコンやスマホで銀行の営業時間外も振込手続きや口座紹介ができてとっても便利。利用手数料も無料だし、平日忙しい方の強い味方よ。
0: それいいね。早速申し込まなくっちゃ。
2: 詳しくは特銀窓口へどうぞ。
3: 防災知っとく？
4: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。

大阪の民謡。この番組は地域密着の酒屋リカオプレゼンツでお届けします。5月担当のソムリエはリカオ石井店店長の三木由美子さんです。今月は初夏に楽しみたい日本のワイン特集でお届けします。それではどうぞ。

0: 今週も始まりました大酒飲みよ。今月はソムリエミキさんにお付き合いいただいています。
1: はい、石井店店長ソムリエのミキです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、今月はですね、初夏にぴったりな日本のワインということで紹介しています。さあ、それでは早速なんですが、今週紹介するワインはこちら。
1: はい、店ド番善光寺龍

0: 岩、アルプスワインの白ワインです。
1: はい、善光寺龍岩、はい、何やらかっこいい名前ついてます ね。
0: 龍の目って書くんですけど、はい、まあ、あのブドウの粒が大きくてなんか龍の目のように美しいっていうことでこう名付けられたというふうに言われてます。
1: なるほど、すごい、その意味合い聞くと、
0: はい、
1: すごいですね、龍の目のように美しい。
0: そうそうそうです、そうです。で、まあ、すごくあの歴史があって、まああのまあ、中国から来たって言われてるんですけど、うん、はい、シルクロードで、まあ、仏教と一緒に来たっていうふうに言われてるので、うん、まあ、1000年ぐらい歴史があるって言われています。で、あの、まあ、善光寺のあたりであの、まあ、大切に育てられたブドウっていうふうに言われてるので、まあ、そこから作られてますね、はい。
1: うん、まあ、長野といえばやっぱりね、はい、ブドウの産地としてもね、うん、有名ですもんね。
0: そうですね、はい。
1: で、その有名なお寺のあたりで作られているということで、はいはい、こういった名前にもなっているということなんですね。
0: そうですね、あの地域の人々に愛されているワインだと思います。
1: うん、はい、で使われているブドウの品種はどういったものになるんですか？
0: これがあの龍岩っていうあのお名前になってるやつですね。
1: あ、もうまさに龍岩という品種、はい、
0: そうです、そうです、うん、なので、まあ、地域の方に愛されていたブドウから作られているということになります。う
1: ん、
0: はい、
1: 早速まず香りからなんですが、このグラスに注いでもらった感じが、うん、すごくなんかこう、うん、透明感があるような、
0: はい、
1: で香りはこの日本の夏のフルーツ、うん、梨とか、はい、洋梨とかそういった香りがふわっとしますね。うんうんう
0: ん、素晴らしいですね
1: ありがとうございます、はい、ではではいただきます、はいはい、なんだろう、今までにない、このワインもなんですけど香りを味わう、うん、もう香りがダイレクトに口の中に入ってくるような、うん、もう華やかさの極みみたいな。
0: そうですね、はい、
1: そう、
0: すごいみずみずしくて、まあ、酸も結構酸っていうかなんか頼りなくなくてキリッとしてて、
1: そうですね、
0: すっきり、はい、飲めると思います。
1: もう本当に初夏の中を、うん、この草原を深呼吸しているような素晴らしいですよ、はい、
0: 詩的な表現で素晴らしいです意外となんていうかな、あの白ってベタっとしてる甘さがあるのではないかって思われがちなんですけど、うん、それが全然 ね、あの結構すっきりしっかりした白ワインに育っててとても美味しいと思います。
1: いや、はい、これは初体験で驚きの味わいでした、は
0: い、ありがとうございます。
1: さあ、こちらのワインどういったお食事に合わせましょうか？
0: 合わせるにはちょっと変わってるかなと思うんですけど、ちくわの磯辺揚げとスナップエンドウの素揚げを紹介したいなと思います。青のりがちょっと効いてて、うんうん、あの油で揚げてるとこの酸味のあるこの白ワインがすごく際立つというか、
1: うわ、マッチする、やってみた
0: い、美味しいなと思いますね、はい、ぜひぜひ合わせてみてください。
1: はい、はい、ありがとうございます、はい、さあ、それでは今週のまとめをお願いします。
0: はい、では名前はすごく激しいんですけれども、まあ、日常のあのちょっとしたおつまみを最高の一品に変えてくれる白ワインだと思います。はい、
1: はい、ぜひ試してみてください、
0: はい、
1: それでは最後にいきましょう。せーの、大酒飲みんよ、また来週。
2: この番組はリカオーの提供でお届けしました。
3: 今日は白ワインミセド版善光寺龍岩をご紹介しました。使っているブドウの種類は龍岩で、龍の目のように美しく大きな粒が特徴です。長野で栽培されている白ワイン用の日本国有品種となります。別名は善光寺ブドウといい、長野県と結びつきの深いブドウとなっています。爽やかな酸味とライチのような香り、ほのかの樽香が感じられるバランスの取れた白ワインとなっています。こちらのワインにはちくわの磯辺揚げ、スナップエンドウを合わせてみてください。日曜のおつまみと一緒に楽しむと最高の一杯が楽しめますよ。それでは来週もお楽しみに。なお、番組再放送は毎週土曜日17時54分からです。 イベント情報です。さあ4時前半にねゲストに来ていただきました徳島ビート実行委員会のお三方もね、熱く語られましたが、徳島ビート2026スプリングライブ&マルシェが5月の23日の土曜日、上板野郡上板町にあります技の館で10時から16時開催されます。入場は無料となります。ライブの方は10時30分から16時までということですね。マルシェの方は大きく分けますと占い系1つ2つが、生体美容ヒーリング、3つ目ハンドメイクワークショップ、雑貨物販、そしてその他とで飲食あります。はい、キッチンカーもやってきます。はい、こちらが11店舗の出ております。で技の館ですから、あの雨とか降ってもね、中でやりますので、ね、ご心配なくということで、まあ、一部食べるところはね1階でということになりますけど、ほとんどはもう館の中に収まっておりますので、安心してお越しください。はい、入場無料ですから、ライブも、観覧無料です。はい、マルシェの方はねそれぞれ、料金はかかりますから、はい、そちらはこれ欲しいなとかいうお買い求めいただいて、これ食べたいなって言ったら、はい、お金払って食べていただいてということで、お楽しみいただけるということです。23日ありますよということです。さあその前ですけど、5月の17日の日曜日になりますが、クリスタルボール音浴会がいよいよ開催されますよ。会場は、ポーラ、ヤソ、ポーラヤソのサファイアというね、店舗があります。そちらで開催されます。時間は10時から11時ということで、まあ、これは体験できるということですので、参加費は3500円、8名、はい、定員になり次第、もう、はい、8名までですということで、事前予約が必要になってきます。ヨガマットなど床に敷く敷物、体に羽織る膝掛けやブランケット、水分もお持ちくださいねということです。はい、ご予約お問い合わせは、さきわうみわ、さきわうみわ、 SAKIWAU-NIWA、 さきわうみわで、こちらね、検索していただいてご予約いただければということです。さあ、そしてクリスタルボール、こちらは神戸になるんですが、クリスタルボールとハープのヒーリングコンサート、レムニアの音の調べということで、5月の31日の日曜日、神戸芸術センターシューマンホール、芸術センターですから新幹線の新神戸駅の、まあ、ほぼほぼ前の方、はい、駅から斜め前にあります。大きなノッポビルが建っております。こちらになります。14時から、会場が13時45分、終演は15時30分を予定しております。3500円、どなたが出演かということなんですけど、クリスタルボールが長尾、千代子さんで、ハープの方が、上園香里さんということで、お互いどちらもねホームページをお持ちなんで、こちらでチェックしていただいてもいいかなということです。5月24日の日曜日、第16回を迎えました徳島歩き目です。はい、歩き目、目は愛知県の愛と書いて目と呼ばせて歩き目です。ウォーキング大会ですね。24日の日曜日、受付スタートゴールが徳島中央公園和紙の門広場ということになります。8時30分開始して12時終了、定員は300名まで。まあ、事前予約っていうのがね、望まれるんですが、当日も300名まで定員に達してなかったら大丈夫ですけど、まあ、定員達する可能性ありますからね、行きたいなっていう方は事前ご予約ください。まあ、電話でも大丈夫。

0: です。三谷薬局、こちらが運営事務局になります。電話番号こちらです。0120-022-488 0120-022-488 三谷薬局までということです。で、過去に参加された方、タスキをお持ちの方いると思いますが、まあ、ぜひご持参くださいということです。三谷薬局各店舗、本店、伊北店、中昭和町店、佐古店、藍住店、それから、愛調剤薬局川内店、こちらでもお申し込みできますよということです。はい、以上イベント情報でした。さあ、今日は何の日ということなんですが、5月8日ということで、ゴーヤー伸ばします、ゴーヤーの日ということです。まあ、これはもう語呂合わせということなんですが、5月からゴーヤーの出荷が増えることにちなんで、 JA 沖縄と沖縄県が1997年に制定、ゴーヤーの消費拡大が目的ということで、それで8月5日は裏ゴーヤーの日で、5月8日から8月5日までの期間には、美味しいゴーヤを県内外に幅広く PR するためのキャンペーンやイベントが実施されるということです。マリバさん、あのゴーヤーとか言いますか？
1: ゴーヤー、
0: そうですよね、
1: ゴーヤーだったんですね、はいはい、
0: 一般的にはゴーヤーのほか、ニガウリなどの名前でも呼ばれますけど、沖縄本島ではゴーヤーと呼ぶのが一般的で、全国的には我々もそうですけど、ゴーヤと呼ばれることも多いと、
1: うんうん、スーパーなのだよね、ゴーヤですね、
0: ゴーヤですよね、表記もね、はい、伸ばすなんて夢にも思ってなかったということですけど、
1: はい、昔はニガウリって言ってましたけど、
0: あ、そうかそうか、
1: 沖縄のウリとかって ね言ってましたけど ね、
0: もうゴーヤということで、はい、ゴーヤチャンプとかね、うん、美味しいですからね、
1: 美味しいです、
0: はい、さあ、そして5月の10日の日曜日は母の日ということで、うん、お母様へ感謝を表す日ということで、まあ、これは1907年明治40年にアメリカ由来なんですけど、今ではもうね、アメリカ、日本は含めてもういろんな国でね、
1: はい、
0: 母の日ということで、5月
1: プロ野球選手はね、ピンクの、うん、あ、バットとかね、ユニフォームとか、
0: う
1: ん、
0: まあ、その衣装もちょっと楽しみなところですけどね、はい、で、まあ、お母様にプレゼントみたいなランキングもされてたりしますよね、うん、まあまあ、あのカーネーションっていうのが、あの多いでしょうけど、もともとのカーネーションを渡したって、うん、アメリカで渡したっていうところ、カーネーションが渡したというか、亡くなったお母さんの思いを、まあ、日曜教会に行ってたからって言ってカーネーションを飾ったっていう、でそこでカーネーションが広がっていったみたいですけど、もう今は別にカーネーションに限らず、うん、今アジサイがこうね、ちっちゃなアジサイが綺麗かったりするから、うん、それを渡す場合もあるでしょうし、うん、まあお菓子とか、
1: お菓子とかね、はい、キャッシュとかね、
0: キャッシュとかね、うん、まあそのご本人が喜ぶ、はい、あの、はい、ものを渡すんであればね、
1: そうですね、
0: お選びいただければと思います、はい、はい、てなことでお送りしてまいりました、ドレミファソタニのドドンガドン、お相手は元気バリバリ、ドレミファソタニと
1: マリンバ由美子と
0: ミサは佐藤康子でお送りしました。あ、そうそう、あ、思い出した、明日は第2土曜5月、はい、9日第2土曜なんで、道の駅板の FM 局、オレンジ FM 開局ということになります。たくさんの人でにぎわう道の駅を拠点に、音楽や声、防災情報も発信しますので、ぜひお聞きいただければということです、この後はミートムキのグルーヴラジオということで、引き続き BFM でお楽しみください。それではまた
1: 来週。

0: Lee Jang, Sunset. Let's enjoy evening time.
1: 肉や野菜は体を作る。本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を、あなたの街

0: 市であなたと成長したい平総書店。
1: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。 LED で輝く橋がとっても綺麗だから夜のお散歩が楽しいです。6時をお知らせします。

皆さんこんばんは、ミートモキです。ここからの30分間、私ミートモキがお送りしていきます。ミートモキのグルーブラジオ。ということで、ここからはですね、私25歳ミートモキが自分の好きな曲や自分の曲をいろいろかけていくという30分間になるんですけれども、今週はですね、5月の、2週目ということで、9日なんですけど、先週が結構早、5月1日か。1週目だったので、だいぶ早いですが2週目に差し掛かりました。今週はですね、いろいろ今日は、自分一人でやる回なので、曲をかけていったりとかしようと思うんですが、まず1曲僕の曲を聴いてもらおうと思います。先週は、高校2年生の時に作ったアルバムをかけましたが、今回は、高校3年生から大学1年生にかけて作った、The Miss of 2020 というアルバムから、1曲聴いていただこうかなと思います。ということで聴いてください。ミートモキで季節の真ん中。

聞きいただきましたのは、ミートモキで季節の真ん中でございました。今、新しい曲を作っているところでして、今日が、まあ、今日ちょっとこう夜撮ってるんですけど、ラジオ。この後ちょっとまあ、ギターの弦を張り替えたり、あとはまあ、いろいろ、やったりしてですね、まあ、ちょっとずつ、今週また楽器をいろいろ撮って、で、来週歌を撮ってみたいな感じで、いろいろやっていこうと思っております。アルバムを今年中には必ず出したいので、それに向けてちょっと、今いろいろ試行錯誤をしている段階でございます。ということで、最近ちょっとブラジルを流してなかったんですね。ブラジルを流しましょう。最近というか本当昨日とか見つけてめちゃくちゃ衝撃を受けたんですけど、ブラジルのですね、この人はジョーシー・ジ・オリベイラっていう人ですね。ジョーシー・ジ・オリベイラ、もともとまあピアニストだった人で、まあピアニストだったり、まあいろいろ作曲家だったり、いろんな肩書きを持ってる人なんですけど、1959年ですね、もうびっくりしますけど、にデビューアルバムが出てまして、まあ59年というとですね、まあブラジル、まあボサノバが始まったと言われているアルバム、ジョアン・ジルベルトの、シェガジ・サウダージ、ファーストアルバムですね、がリリースされた年でもあるので、もう同じ年に出てるっていうのもめちゃくちゃ怖いんですけど、それが一切発掘されてなくて、で最近といっても5年6年前ぐらいに再発されたりしたんですが、そのジョーシー・ジ・オリベイラのデビューアルバムですね、あ、ムジカ・セスロ、なんて読むんだろうこれ、あ、ムジカ・セキューロ XX でジ・デ・ジョシーっていう、なんかすごい変なタイトルのアルバムがあるんですが、なんかね、ジャケットはすごいこう、本人は女性の方なんですけど、本人は、がギターを抱えて映ってるっていう、すごいなんか、まあ、ポップな、ボサノバの、まあ、言ったらムード音楽みたいな、ジャケットなんですけど、音が超アバンギャルドで、ほんと1959年に出てるとは思えないような、まあ、不協和音、まあ、ボッサの上にちょっと不協和音と、まあ、変な音がいっぱい乗っかってたり、本人はこう叫んだりつぶやいたり、いろんな歌い方をしててめちゃくちゃなんですよね。で、この人80年代とかになるともう現代音楽とか、まあ、前衛オペラみたいな、まあ、メレディス・モンクとかそういう人がやってたような音楽をやり始めたりとかするんですけど、まあ、それの、まあ、唯一ちょっとポピュラー音楽ぽいアルバムではありますね。そのアルバムから一曲聴いていただこうと思います。タイトルが、微妙に、もうこのね、なんか読めないんですよね、やっぱね。全然読めない。アルバムタイトルとかも全然わからないんであれなんですが、ウン・アサルトのモルンビでいいんでしょうか。その曲を聴いていただきましょう。ペカペカペカラドロン、ペカペカペカラドロン、ペカペカペカラドロン、ペカペカペカラドロン、ペカペカペカラドロン。

お聞きいただきましたのは、ジョーシー・ジ・オリベイラで、ウン・アサルト・ノ・モルンビでした。モールンビかもしれないです。本当一瞬で終わっちゃう曲なんですけど、なんかその男性の囁き声みたいな、男性なのかどうかわかんないですけど、囁き声みたいなのがランダムにこう鳴り響いてて、その上でこうちょっとずっと不穏なボッサが、流れる。で、その本人の歌声は、まあ本当に叫んでたり、囁き声のような、まあサウダージっぽい感じの歌い方ではあるんですけど、ずっと変なんで、めっちゃ怖いんですけど、これは、すごいいい、まあ、っていうかアルバム自体本当やばくて、ぜひ皆さん聴いてほしいです。サブスクとかにはないんですけど、ナダディスコスっていうですね、なんかブラジルの再発とかいっぱいやってる、多分ブラジル現地のレーベルなんですけど、そのレーベルが出してるので、バンドキャンプに一応音源がありますね。はい。ぜひ聴いてみてください。ということで次の曲をちょっとかけようと思いますが、まあ、ちょっとその流れではないですが、ちょっと民族的な音楽っていう点で、前々回のこのラジオでもかけたんですけど、トーキングヘッズのデビッド・バーンの新譜かけましたけど、ちょっと前にトーキングヘッズのネイキッドっていう最後のアルバムがあるんですが、このアルバムのね、レコードを買ったんですよね。で、それも日本版の帯付きがレンタル落ちでめちゃくちゃ安くて買ったんですけど、もともとナッシング・バッド・フラワーズってこのアルバムに入ってるジョニー・マーがギターで参加してる曲がすごい好きだったんですけど、改めて聞くとですね、最初の最初のブラインドっていう曲が、なんか声がね、デビッド・バーンの声がすごい変な声というか、なんかしゃがれ声みたいになっててめちゃくちゃ面白いんで、なんかそういう歌い方もできるのかっていう感じがして、まあ曲も素晴らしいんですけど、ちょっとその曲を聴いてもらおうと思います。じゃあ聴いてください。トーキングヘッズで、まあクラシックですけど、ブラインドという曲を聴いてください。

お聞きいただきましたのは、トーキングヘッズでブラインドでした。もう一曲じゃあお送りしましょうかね。もう最近めちゃくちゃ暑いんで、夏になると聞きたいこれを、お送りしようと思います。スティーブ・ハイエットの、Never Find a Girl、サブタイトル To Love Me Like You Do です。

お送りいたしましたのはスティーブ・ハイエットで Never Find a Girl サブタイトル To Love Me Like You Do でした。ミントモキのグルーブラジオではリクエストメッセージをメールまたはファックスで受け付け中です。あなたの今聞きたい曲を、メッセージに添えてお送りください。リクエストの方はメールの方はリクエストアットマーク bfm.jp リクエストアットマーク bfm.jp リクエストの綴りは request です。ファックスの方は 088-656-0791 088-656-0791 までお送りください。番組名やパーソナリティの名前も忘れずにお願いします。そしてこの番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでも聞くことができます。 FM ビザンホームページのトップリスンラジオをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方はリスンラジオのアプリをダウンロードして中国四国エリアから FM ビザンを選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方もとてもクリアな音質で番組を聞くことができますので、ぜひお試しください。今週は、久々に一人でお送りいたしましたが、もう5月に入ってしまいましたのでですね、まあ5月中にちょっと新曲を出したいみたいな話をずっとしてたんですけど、ここ最近、無理ですね。自分の意志が弱いとか、そういう話ではなくてですね、本当に時間がないんですよね。やりたいなと思ってても、この間も、このラジオで見ましたけど、風邪ひいたりとかして、いろいろこう、なんて言うんだろう、順番通りというか、段取りがね、うまく運べなくてですね。まあでも、いろいろその、曲を出すに従って、いろんな各所にこう、こういうことを手伝ってほしいとか、まあそういうことをこう働きかけたりはしたりしてるんで、曲を作ってはいますし、まあ普通にやることはやってるんですけど、にしてもちょっと時間が足りなくてですね、仕事をしているってなると、こういうことが出てくるっていうのは本当に嫌なことなんですけど、まあそれはしょうがないところではありますので、いつかこれを仕事にできるように、今頑張っていこうかなと思っている次第でございます。はい、じゃあ最後にもう一曲かけますが、先日それこそですね、仕事の話をするのは嫌なんですけど、仕事で上京した友達、まあ、僕幼馴染で幼稚園からずっと一緒の、幼稚園からずっと友達の幼馴染が、この前上京したんですね、5月に。で、その友達とこの間ご飯食べてて、まあ普通に話してたんですけど、本当ノラ・ジョーンズって最高だよねっていう話をしてって、なんかその友達もですね、まあ僕はまあ本当小学校の時から一緒に音楽聴いたりとかしてたんですけど、なんか最近本当ノラ・ジョーンズ僕はすごい、改めて聴いててめちゃくちゃ好きなんですけど、その彼もなんか最近たまたまノラ・ジョーンズを聴いててみたいな話をしててですね、本当に素晴らしいというか、本当疲れてる時ノラ・ジョーンズしか聴けなくなるよねみたいな話をしてたりして、なんか会話がおじさん臭くなったなと25歳にして思うようになってしまったんですが、ノラ・ジョーンズもずっとキャリアを通して素晴らしいです

が、僕はリアルタイムで初めて聞いたのがですね、デイブレイクスっていうアルバムで、そのアルバム、本当全部好きなんですけど、デイブレイクスに入ってる、トラジェディっていう曲がすごい好きで、まあ、この曲とキャリーオンっていう曲がもう大好きなんですが、今日はそのトラジェディを聴きながらお別れしようかなと思います。

0: ビジャン、サンセット。Let's enjoy evening time.
1: 肉や野菜は体を作る。本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を、あなたの街づぶヒラソーの提供でお届けします。

今日は偶数月刊徳島るの、創刊2周年記念ということで、それに関してちょっと記念イベントをしてみようかと、編集長の住友もいつ向こうに行くかわからないということで、あの時、雇

0: 言ったらよかったなと言って、まあ、住友しのぶ会を先取りという感じで、今日はやっていきたいと思います。偶数月刊徳島るというのは随分歴史があります。編集長の住友達也というのが徳島で、あわわという情報誌、昔はね情報誌って言ってたんですね。あのタウン誌っていう言葉をあんまり使われてなかったような気がするんですけども、そこから振り返っていて勝手に、僕の方で偶数月刊徳島丸に見る徳島の昨日今日明日というテーマで、この街を振り返ってみたいなというふうに、思っています。今日2周年、司会進行を務めさせていただきます。徳島で住職を預かっております宮崎真也と申します。じゃあ今日の、偶数の楽しい仲間たちを自己紹介していってもらいたいと思います。まず隣にいる高浜さんから自己紹介よろしくお願いします。
1: まさかこんなにいらっしゃると思ってなかったんでもう雑談で、終わらせたかったんですが、これからちょっと1時間ぐらいですかね、我々の下手なしゃべりでですねにお付き合いしていただきたいと思います。もともと四国放送で、ニュースの、取材記者とか、番組のディレクターをしてまして、まあ、住友さんともその当時からの付き合いでこの創刊、したこういった話をですね、まあ、彼の一大記といいますかその創刊からの話をまとめてハローマイドリームというような番組を作ったりして、まあ、それくらいから の付き合いで、偶数の中で読者の、ね、方からお便りをいただくんですが、まあ、トクトクトークというコーナーがあるんですが、まあ、そこのコーナーをメインに担当してあとはそれぞれ、まあ、その時によっていろんなことをやってます。メインはその読者のコーナーが担当です。
2: はい、偶数月刊徳島丸編集部の後藤明子と申します。今日はよろしくお願いいたします。今現在あわわの話が出てましたが私もあわわの編集部にいまして編集長をした経験もありまして、大体20代の頃にあわわの編集部にいましてその後アーサの編集部に移りましてこの真ん中の表紙アーサっていう大人のタウンマガジンアーサっていうので、このアーサの方の編集長もさせていただきその後その050っていうのが、まあわわの方から発行創刊されてこちらの方も少し編集に携わらせていただきました。050というのは人生を半分過ぎた、世代のための雑誌っていうことだったんですがでそして今偶数月刊徳島丸とでも自分も60代になりまして、もうちょうど年齢にふさわしい、その雑誌作りになってきてるなとしみじみ思うんですが偶数月刊徳島丸が、この8月1日で3年目に入るんですけども、私の方は、この中で、全般的な編集面を担当させていただいているというか、まあ、特集であったり、人生体操って新崎人生さんが教えてる体操のページであったり、パズルのページとか、その他もろもろ担当させていただいております。よろしくお願いします。
3: 住友です。今日は本当にありがとうございます。僕メディアずっともうだから40、50年近くやってるんですけどメディア作りながらいつも思ってるのはその優等生雑誌っていうか優等生メディアは作りたくないなっていうのはいつもあって、なんか料理で言うとですねわさびを効かすっていうのが非常に重要だなというふうに思ってます。で刺身食べるのもねその刺しどんなに美味しいお魚もそのまま食べるんじゃなくてやっぱり美味しいわさびをこう盛ることによって 味が引き締まるわけですよ。で、編集者の力量っていうのは

0: のわさびの盛り方だと思ってるんですね。でわさびだけもちろん食べれないので、このギリギリ反則にならない、まあ、プロレスでよく言われますけど反則にならないギリギリまで迫るようなわさびの盛り方が編集でできるかどうかっていうのがなんか編集者の腕の見せ所じゃないかなっていうことで、まあもちろんそれだけじゃないけどもそういうわさびの盛り方が非常に重要だなと思ってます。
1: 徳島で、初めてコンビニができたのがこの050ができた2年後です。なんかみんな、自分たちの生活の周りにコンビニがあるっていうのは当たり前と思ってるかもしれませんけども徳島に初めてできたのがファミリーマートが2002年にできてます。そういう中で、まあ、コンビニに取り残された人々、それに住友が着目したということなんですね。コンビニっていうのは半径400メートル以内の一般商店を全部廃業に追い込みます。で、それが残ってくれたらいいんですけど、立ち行かなくなると廃業します。そうしますとそこの営業区域っていうのは砂漠になっちゃうんですね。で、点々と買い物ができない人々が生まれてくる。まあ、それは住友のその家族との触れ合いの中からこの偶数の母体となる、移動スーパー徳島というのが誕生します。そのことの本編の流れを紹介していただけますか。
0: はい。まあ2012年ですよね。東北の震災の翌年に、これをスタートさせました。まあ、できた当時はですね本当にもう誰も相手にしてくれなくて、これがですね現状なんですけど全国で今143社、47都道府県で約1200台徳島丸が走ってます。で、あ、すごいねって思うんですけど実はこの最初の3年を見てほしいんですけど1年目で5台しか走ってなかったんですね。で2台目で9台、丸3年やってやっと28台。でこれまで僕は給料ゼロだったんですよ。で、まあ、一応戸籍上は家族いるんでとても大変だったんですけれども、まあでもそういう中で、これをやめずにやってこれたのは僕も最初1年はハンドル握って販売に行ってたんですけどね、なんかもう徳島丸がないともう私生きていけないみたいなおばあちゃんが、行くと本当に涙流して喜んでくれるっていうお客さんがやっぱりいらっしゃるんですね。でこれはもう絶対続けたいなと思ったし、まあ、これを広めさえすれば絶対これは事業として成立するんだということで、で 4年目5年目ぐらいかなに今ちょっと親会社になってますけどオイシックスっていう会社と、まあ、一緒になってですね、まあ、そこから人とか人材と資金とノウハウを投入してもらって、まあ、表を見てもらうと分かりますけど一気に加速度的に伸びてます。でこれからもまだ伸び続けると、全国でだいたい3000台から4000台いるって言われてるんで、まあ、まだまだこれから伸ばしていかないといけないと、なんかそういう状況ですね。
1: はい。そして、その徳島丸の全国展開していく中で日々おじいちゃんおばあちゃんと会ってる時にこの徳島丸というその地元密着型の店舗ですね、このガソリン価格高騰とかこの本当にもう天井知らずにこれからなっていくと思うんですけども、気候変動の中で移動スーパーっていうのは僕は省エネにも随分結びつく、みんながスーパーに買い物に行かずに1台で回っていくっていうのは非常にエコロジーな展開だとも思うんですけども、その、ハードとしての徳島丸、年間何十万人、おじいちゃんおばあちゃんと触れてるそのハードをなんとか、ソフト面でも生かしたいというふうな気持ちで作ったのがこの偶数だったという説明でよろしいでしょうか。
0: 出そうと思ったきっかけは1200台走ってるんですけど、1台に約150人お客さん持たれる。

0: われてるんですね。で 1200×150 人は18万人になるんですよ。で70代80代90代の約20万に近いそのお年寄り、しかも移動ができないっていうその属性のはっきりしたあの方々に僕ら3日会うと全員対面でお話できるんですね。でこのネットワークを使って雑誌を作れないかっていうのがそもそもの発想です。で、出版って本当に流通をどうするんだっていう問題が一方で非常にあの大きな問題で、で徳島のこのスーパーのネットワーク、徳島のネットワークを使って流通させないでないかっていうことで、まあ創刊しようという話になりました。それと多分ね、全国紙の編集部が徳島にあるって偶数だけだと思うんですよ。あの全国に流通させてる雑誌を出してる出版社ってね。だからそれなんかちょっとこう誇りでもあるし、まあぜひこれでなんか日の目を見たいなっていうのは思ってるんですね。皆さんのお手元に3年目の決意ってこれ配ってますかね。雑誌にこんな赤裸々な本音を書くかっていうようなことを書いたんですけれども、まあ、2年間やってきて実はもう数千万の大赤字なんですね。で会社的にはこれこのまま続けるのはいかがなもんかっていう話にそろそろなってきてまして、でもね、今こういう読者の方の声ありましたけども、本当に偶数が生きがいでこれがあったんで私生きていってますみたいな読者の声が本当に来るんですよ。だからもうなんかやめるにやめれないっていうか、やめてしまうとこの人たちの寿命を縮めるなぐらいの、責任が出てきてます。でとにかく伝わりさえすればですね、この雑誌はもっと広がると思うし、喜んでいただける読者の方、そこにまだ届いてないんですね。でこれがやっぱり、まあ、僕は編集だけやっとけばいいかと思ってたんですけども、じゃなくてやっぱりその流通を知らしめるっていうことをもっともっとしていって、無理に押し付けて買ってもらうのではなくて、あ、こんな雑誌待ってましたって言っていただける方々にどうやったら届くのかっていうことを、これからちょっとこの1年はですね、真剣に力を入れて、いろんな工夫をしていかないといけないなというふうに思ってます。まあせっかく生み出して2年間育ててきた雑誌なので、もっと広めたいし、もっと喜んでいただける読者に出会いたいということで、あと1年は頑張ろうというふうに思ってます。今日来ていただいて本当にありがとうございます。でぜひどっかで、グースってなかなか面白いよと、宣伝していただくとありがたいです。
1: 平荘ブックライブラリー、この番組は地域社会を文化で結ぶ平荘の提供でお届けしました。
2: ビージャンサンセット Let's enjoy evening
3: time。 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけどとても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、平荘書店。
4: 防災知っとく？
5: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため、救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
2: ビージャンサンセット Let's enjoy evening time。
6: キヨゴールデンシアター。

0: 金曜ゴールデンシアター。この番組はリスナー参加型のラジオドラマや徳島の演劇情報などをお伝えしていく番組です。お届けするのは丸山です。今週は第2金曜日、こちらのコーナー。
1: この世は舞台、人は皆役者、俳優一点の昭和ブルース。はい、ということで、
0: はいはい、
1: 2026年5月8日金曜日、皆様いかがお過ごしでございましょうか。

0: ということで、今日はですね、丸山さん。
1: うん。
0: 非常に素晴らしいゲストをお迎えしております。
1: ゲスト、
0: なんと2回目になりますけどもね。
1: はいはい。
0: 前回素性をはっきりさせてくれなかったというね。
1: そんな人いた。
0: とんでもないことをしてくれましてですね。
1: はい。
0: 今回はその辺からもですね、もうやり直しということで。
1: やり直し。
0: 来ていただいております。
2: はい。どうも、猫とあまねきと申します。いつもウィッテンさんに大変お世話になっておりまして、お芝居とか、盾、チャンバラを教えてもらってます。で、今日はちょっとゲストということで来たんですが、緊張しております。
1: はい。
2: 丸山さんには声優教室で、はい、お世話になってまして。
0: そう。ね、はい、唯一二人のね、共通の、はい、ということで、やっと素性を明らかにしていただきましたですね。
2: は
0: い。
2: 前回はね、バレーボールの、猫田選手のことで。
0: 猫田選手の、御曹司ということでね。
2: そうですね、息子ということで。
1: ややこしいよ。
2: はい。
1: ややこしい
0: よ。ほら、また怒られた。
2: はい。
1: 他人ですからね。
2: そうですね。
1: はい、バレーの猫田選手とはもう全く他人ということですから。
0: はい、さあ、ということで、はい、今日はその関係なくですね、実はお越しいただいたのは何でしたっけ？
2: そうですね、今日はとあるヒーローの話、仮面ライダーブラック RX の話を。
0: 仮面ライダー、ブラック、RX
2: ご存知ですか？
0: いやいや、はっきりと言わないと、何？
2: 仮面ライダーブラック RX というのはですね、1988年10月23日から1989年9月24日まで47話にわたって、
0: 読んでますね。
2: 放送された。
0: 読んでますね。
2: はい。昭和最後の仮面ライダーということで、昭和ブルースの題材にとてもふさわしいのではないかと。それで、今回。
0: なんで？
2: ですね、実は私の身近に出演されてた人がいて、その人にちょっとこんな動画がありますよって話題を振ると反応がありまして、今回昭和ブルースで題材として取り上げることになったんですけど、その方っていうのがですね、内藤一典っていう人なんですけど、
0: まあ当時は荒井和則
2: さんですね。はい。
0: これね、びっくりしますよ。私 AI で登場しちゃいましたからね。マリマさんも見ていただいて。
1: 見ましたよ、私。もうね、LINE に送られてきてね、動画が。で最近ね、YouTube とかのショートで、SNS 系のね、動画で、AI 化した過去の作品のものっていうのがあって、本人ではないんですけども、めちゃくちゃそっくりの姿で。
2: そうですね、
0: だから以前にやった作品の何年後っていうことで、その本人が現れてご対面、本人同士がご対面するというですね、まあ、そういう企画。
1: すごいよね。
2: そうですね。
0: で、私が、まあ、ブラック RX の、まあ、レギュラーとして演じておりましたゲドリアンというね、敵の四大隊長の一人。
1: ゲストの猫田さんの持ち込み企画みたいな感じなんですか？流れ的に。
0: いやいや、猫田氏がね、この動画発見しまして。
1: はいはい。
0: そうなんや。私にね、なんか、もじもじして、なんかね、なんだと。いや、こうでって、いや、ちょっと言いづらかったっていうから。
1: はいはいはい。
0: なんで言いづらかったの？
2: 許可がないものですし。
0: いや、それはあなたのせいじゃないし。
2: そうなんです。
0: 最後は。第一に教えなきゃ、俺に。
2: そうですよね、はい。
1: めっちゃ怒られてるやん。
0: そうそう。遠慮する場合じゃないよ。
2: ええ。けど最後はやっぱり言いましたんで。はい。で、伊藤さん、こんな動画があるんですよ、と。
0: ええ。で、ね、怪人が何人か、まあ最初の方出てきてね。一人、二人、三人、四人目、五人目ぐらい。
2: これ、ゲドリアン来るって思って。
0: 来た！
2: あ、一点さんだって。
0: そう。で、オリアンつって。で、まあ、ゲドリアンと握手。してね、いい感じでっていう動画なんだけども、
1: 一点さん自分で見てどうでした、あの姿、 AI で描かれた自分の姿。
0: いや、なんか不思議な感じでしたけど、まあ見た人に関して意見としては、
1: はい、
0: まあ賛否両方、
1: 見られた方の意見としてはね、
0: ほら、なんていうの、はい、ちょっとかっこよすぎるっていう言い方する人もいるし、実物の方がいいよって人も、まあ、まあ少数派ですけどね。いや、だってさ、AI、 俺の AI ってさ、みんな180センチぐらいあるんじゃない
1: 確かにね。ちょっと身長
0: 分かんないですもんね。ちょっと待て、ちょっと待て。ゲドリアンっていうのはさ、ほら、低いんだよ、背が。
1: あ、怪人ね。あ、そうなの
0: よ。低いんだよ。で、並んでるからさ、当然さ、低いんだから、等身大なんだよ。
1: そうなんですね。
0: だって、ジャックのほら、スーツアクターとして、ゲドリアンの中に入った人は、158センチぐらいなんだから。
1: そうなんですね。
0: 今でも現役でやってるんだよ。
1: すご
0: い。もう貴重なね、キャラクターってことで。渡辺みどるさん。
1: これ一応言っときますけど、声を一点さんが担当して、中身は一点さんじゃないですからね。
0: だから当時はね、中に入ってんじゃないかって俺言われた。
1: まあそうですよ。普通そう思いますから。いや、子供はそう思ってますから。
0: あのね、それでね、動きはね、なんか俺がやりそうな動きだって。
1: 確かに。確かにやってそうやけどね。
0: で、背丈もだいたい近いでしょ？
1: いや、そうですよ。
0: まあ俺の方が近いけどね。だけどまあ、ざっくりこう、雰囲気的にはさ。
1: いや、そうですよ。
0: 動きは俺は言われることが多いんで、いろいろ注文されてね。
1: 確かに。
0: 植木としたからね、昔。
1: はいはい。
0: 驚きももぬきでここでもやった。
1: そうですよね。
0: あと俺のデビューはほら、あれだから。 スワローズの。スワローズだから。
1: 言ってましたね。この番組で言ってた。
0: スーツアクターとしてもね、評価高いんですよ。
1: そうか、まあ中身でもよかったみたいな。
0: で、あの、なんだっけ？
2: クレジット。
0: クレジットが出るじゃないですか、はい、うんうん。で、クレジットにさ、俺の名前がないんだよ。
2: ないんですね。
1: そうなんですか。あれ、声は、
0: ね、あ、声はね、他の人はあるんだよ。はい、加藤清純さんとかね。もちろん大御所はね。で、ゲドリアンで俺の名前じゃないんだよ。で、それスーツアクターの方のね、渡辺美濃さんの名前を使ってんだよ。
1: うん、そうなんですね。
0: ややこしいことしてくれるんだ
1: よ。ややこしいですね。
0: ね、俺の名前がないもんだから、あ、これは渡辺さんって人が声優で。
1: 演技も声もね。
0: で、俺が中に入って。
1: なるほど。
0: 俺が中に入ってて、声は渡辺美濃さんっていう多分声優さんがいてやったんだって
1: 逆や、逆や。
0: 思われちゃった。余計なことしてくれるから
2: 余計なこと
0: ほい、ね、うん、でもう事務所でもさすごいと、うん、まあ当時荒井ですけどね、うん、荒井はすごいと、うん、ね、うちの事務所で声優で呼ぶんじゃなくて、うん、スーツアクターで呼ばれたぞあいつ、
1: あ、ややこしい、
0: そんなやつはいないぞとうちに。
1: そういうことだったん
0: よ。うちにスーツアクターはいない、プロのスーツアクターはいないと。ジャックを去っておいて、でまあ最終的にはまあいろいろこう分かっていただくようになって、
1: はいはい、
0: で結局じゃあ新井は両方やってんだなと、
1: うん、ああなるほどね。
0: そうそうそう、うん、っていうまあなんか感じて
1: 逆に両方になっちゃった、
0: 両方になっちゃったっていうね。で渡辺さんはどこへ行ったんだっていうね。
1: なるほどね、
0: ごめんよ俺ばっかり喋って、せっかく猫さんが持ち込んだ企画なんで。
1: いや大丈夫ですよ、
0: あの、でなんか質問あるの今日は。
2: 質問たくさんあるんですけど、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: どうぞ。
2: そもそもそのゲブリアン役を担当するきっかけってどういうものだったのか、そのオーディションを受けたのかオファーがあったのかとか何かあったら。
0: いやいやいや特にないんだよ。
2: 特にない、
0: うん、当時はもう俺たち業界ではジャレ版って言ってたけどね。
2: あ、そうです
0: ね。ああいう戦隊ものはもうね、そうって言ってたんだよ、いろんな怪人のキャラクターで。
2: あー、そうですか。
0: もう常連なんだよ、デイビスで。顔も割れちゃってるしさ、
2: はい、
0: うん、でだからまあそんなんで使いやすいなと思ったんじゃないの。
2: あの事務所さん今回お願いしますねみたいな感じで、
0: マネージャーからいきなり、うん、なったから行ってみたいな、
2: はい、
0: うん、終わり。
2: あー、そうですか。
0: そうそう、だから当日行っても俺知らないんだよ、キャラクターがどんなんか。
1: あ、調べる前にもう行っちゃった
0: んですか。調べたから何も言わん、何情報で。
1: そうかそうか、
0: あ、
1: 行けそんなことあるんや、
0: 行けと。あ、何時何時、うん、もういつも通り、あの東映ね、東京東映
1: 撮影所行ってた。
0: そうそうそう、うんうん、もうずっと帰ってるから。
1: なるほど。
0: うん、今回はなんかレギュラーみたいだなってことで。
2: レギュラーみたい。
0: 行って、ほいたら、加藤清純さんとかね、
1: うんうん、
0: まあ、高畑淳子さんとか、まあ、行ってですね、
1: うんうんうん、
0: 撮った画像が、まあ、打ち出されましたよ。
1: はい。
0: これなんだっつって、
1: うん、
0: なんだこれはってね。
2: じゃあ現場で初めてゲドリアンのビジュアルとか設定を知ったと。
0: うん、で、はい、AD がね、あ、いや、これですよ、これです。と、うん、なんか脇の方で小動物みたいのがね、
2: あ、そう
0: そう、うんうん、これかよって
2: 小動物、
0: ええ、これやんのみたいな。でいきなり当ててくれって言うから、
1: え、その場で当てるんですか。
0: その場で、
1: そうなんですか。
0: いきなりだよ、本番だよ、うん、テスト本番だよ、もう、動いてるもうそのまま当てんだよ。
1: そう、
0: 東映はそうなんだよ。
1: そうなんや。でそれを録音してるんですか。
0: いやもうだからテスト本番だよ、もう
1: すごい、
0: で俺わけわかんないから、もうとりあえず
1: そんなことあるんや。
0: だからエチュードだよ、
2: エチュード、
0: 即興だよ。ほんでなんか出た声があの声だったんだよ。
1: いや、そうなんや。
0: そのままだから、そのままもうそれで
2: 使って
0: る、ずっと年間それで行くしかないかなっていう。
1: へぇ、超意外。
0: 東映がそうなんです
1: よ。ねえ。
0: 規制開けてくれとか言うから、
1: うん。
0: とか言ってたら、だからそのまんま、あの、いろんな会話の中に、間に入れるようにして、大体俺外さないんだよ、それはね。
1: なるほどね。
0: うん、
1: すごいな。
0: うん、そう、だから、エイコさんになって
2: る。いや、そのゲドリアに対してどんな印象を持ちましたかっていう質問があったんですけど、
1: うんうん、
2: まあ、まだ、あ、あんま急すぎて、なんだ、なんだ、なんだこれは。
0: またこれ、またぐわけにいかないんで、どんどん質問行こう。
1: またがせない。
2: いや、あの、これ、絶対聞きたかったんですけど、第37話、騎馬向く獣人忍者隊というエピソードで、
1: うんうん、
2: さんが、うん、小学校の先生大沢先生役で顔出し出演なさっていると、
1: うんうんうん、
2: しかもですね、先生に襲いかかるのが、うん、ゲドリアン配下の怪人というストーリーですので、
0: あ、だから俺が俺を襲うんでしょ。
2: そうですね、あの、一点さんの命令で一点さんが襲われていると、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: 襲われてるっていうね。
2: で、これは面白い回だなと、うん、この時のエピソードをねじっくり聞かせてもらいたかったんですが、あんまり時間がない。
0: それはあの、なんせほら、だいたい声で言ってるからね、
2: はい、
0: スタジオだけなんだよ俺で、はい、新井がなんか撮影現場に現れるってことでね、
2: はい、
0: どんな芝居するのかって、みんな言わないけど、なんかそう思ってたみたいでね。
2: あ、
0: 特にあの南光太郎さんはね。
2: 南
0: 光太郎が手口に引いてますから俺を、
2: はい、
0: で俺を救出に来るんだけどさ、俺襲われて、
2: そうですね、助けるという、
0: はい、で俺芝居一生懸命やらなきゃいけないと思って、脱力して倒れてたんだよ。
2: あ、最後
0: で起き上がるの大変で、南光太郎さんが、
2: はい、
0: 倉田さんが、 あの、新井さん、ちょっと立ってもらえますかって言ったら、あ、これは申し訳なかったなと思って、今でも覚えてるけどね。そうそう。貴重なね、思い出の倉田さんとの、共演ですよ。
2: でですね、こうやってご出演があったんですけど、うんうん、まあ、もしまた仮面ライダー

0: シリーズに出演するとしたらですね、うんうんうん、どういったキャラクター、あの正義側悪側というか声の出演とか顔で出演も含めてどういった感じでやってみたいですね。
1: そうだね、あの例えばあの主人公ライダーブラックアレックスでいうと南光太郎の父親役とかね、
0: はい、父親、
1: あ、あの父子家庭でね、
0: 父子家庭、
1: うん、でちょっとユニークな親父でね、でこいつは仮面ライダーなんじゃないかって知ってるのか知ってないのかちょっと分かんないような謎っぽい感じで引っ張るというね。
0: あ、いいですね。
1: じゃない、
0: いいと思います。
1: この年でどう、はい、次次次、
0: はい、じゃあもうちょっと残り時間少ないので、うんうんうん、これも最後の質問なんですけど、一点さんにとってこの騎馬隊長ゲドリアンとはどんな、
1: 来ました、騎馬隊長ゲドリアン、はい、まあね、これ貴重な戦友ですね。
0: 戦友、
1: 私にとってね、同志というかね、でしょ、
0: はい、一緒に戦いましたもんね。
1: 表現者としての同志ですよ。
0: ああ、そうですよね、
1: 渡辺さん、渡辺みのるさん、そう、今日に一体となった
0: この、ね、そうですね、このオンエアが渡辺さんに届くといいなと思います。
1: でもあの俺テンション上がるとやっぱり声ちょっと上がるから、これゲドリアンって言えなくもないね。
2: お
1: 今気づいちゃったよ俺、
2: 気持ち上がったらやっぱり声が、
1: いやだからちょっと今日はね、猫さん以上に俺緊張してたかもし
0: ん
1: ない。
0: え、そうなんですか。
1: やっぱり後輩のね、愛すべきこの猫田が来てくれるってことでね、
0: ありがとうございます。
1: 猫田に恥をかかすわけにはいかないという、余計な緊張、
0: いやあのね、例の動画のコメントに、うんうん、見てた人が、うんうん、俺はそのちっちゃくてすばしっこいから、うん、クラスのあだ名がゲドリアンだったっていうコメントがあったんですよ。
1: いいね。
0: で、ちっちゃくてすばしっこいってまさに一点さんそのものだと思って、
1: う
0: ん、
1: まあかわいそうだけどね。
2: いや、
1: 言われたかわいい、まあいい思い出だろう、まあ、
0: 今の一点さんの、うん、
2: ね、好きなキャラクターで言われたらでも、
0: そうですね、ね、まあ、けど今の一点さんのすばしっこさを一番体感してるのはま
1: あ
0: 私なんで今のところ。
1: ああ、そういうことね。立って一緒やってっかな、
2: すばしっこいの。
0: すばしっこいんですよ、本当に。
2: なるほどね。
1: ずる賢いんじゃないな。
0: いやいや、ずる賢くはない、
1: まあ、そういうとこもあったけどね、現在
0: は。
1: ハマり役か。
0: そうですよね。はい。
1: そんなことないよ。うん、まあ、本当にありがたいですよ。
2: いやー、そうね、うん。
0: もう今でも世界中で愛されてる作品なので。う
2: ん
0: う
2: ん、
0: で
2: このお話ね、ぜひね、深夜番組2時間特集とかね、うん、超ぴったり。
0: もっとやりたいんですよ。
1: ぜひですね、検索してあれで動画の方もね。
2: そうそう。
1: あの、私の AI をね。
2: AI もね。
1: AI もぜひ、俺じゃなくて AI の不安でね、なってもらっちゃうとね。
2: またね、当時のね、映像なんか DVD とかね。
1: 今再放送してるんですか。
2: あ、再放送してる。
1: なんというタイムリーだね。
0: 今の YouTube で公式のチャンネルが放送してるんです
2: よ。それ大事、
1: まあ、それくらい運命の作品です、ね、
2: せっかくここまで散々話してるんですから、ぜひ YouTube で今、
1: いい締めだったじゃない、
2: 公式でね、公開されてるんだったら、
0: う
2: ん、
0: そうです。
2: 一定さん演じる。
1: ぜひ、ゲドリアンやっておりますんで。
2: ゲドリアン、声です。声ですからね、あの、中身じゃないですからね。
0: けど動きも似てます。
2: はい、まあ、なるほど。ということで、話は尽きないんでございますが、お時間となりましたらね、今週は終わりたいと思います。またそのうちね、どっかでできる機会があればと思います。
0: 続編しましょう。
2: はい。ありがとうございました。この番組はキンゴールサポーターの提供でお送りしました。それではまた来週。
3: 良い週末を。
4: Sunset. Let's enjoy evening time. 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
5: 徳島ライフセービングクラブ代表源住処がお届けする水辺の情報番組、住処のウォーターサイドナウ。ライフセービングのことを中心に、徳島の水辺がもっと好きになるトピックスを紹介します。住処のウォーターサイドナウ、毎週金曜19時30分オンエア。
6: はあ、お腹すいた。今日のご飯なんだろう。福富弥生が午後7時をお知らせします。

どうも皆さんこんばんは。四国徳島の歌うたいシンガーソングライターの甲斐谷直美です。5月前半の一歌紡ぎ始まりました。今宵もどうぞよろしくお付き合いください。この番組は私甲斐谷直美が

日々の出来事、音楽のことやお酒のこと、犬猫保護活動のことや旅のことなどをお話しする30分間です。おすすめの1曲をおかけしたりとか、ライブの告知などもございますので、ぜひ最後までお聞きください。ゴールデンウィークが始まっております。これは前半っていうんでしょうか、後半っていうんでしょうか、わかんないけど、微妙に平日を挟みながらですね、最大、8日間だっけな、あるんですね。お休みの方羨ましい。何してるんだろう年末年始よりも長い休みじゃないね。私ゴールデンウィークは毎年こう何かかんか、仕事が入ってたりライブがあったりなんかして、ちょっと前まではピアノの発表会したりとか、あと自分の自主企画の、薫風コンサートっていうのやってたりとかして、まあその前は県外に歌いに行ったり、あと街遊びがねゴールデンウィークにある時もありましたよね。なのでなんかいつもこう何かイベントとかライブとかがあるっていう感じだったんですけど、今回はですね5月に入ってのゴールデンウィークはまんで何もないっていう本当珍しくって、日々の仕事、お仕事はあるんですけど、ピアノレッスンとか、ラウンジとかそういうのはあるんだけど、自分のライブがないので、少し気持ちがゆるーとなってる感じですね。はい。で、お友達の家にねホームパーティー呼ばれたりとか、あと他の人のミュージシャンのねコンサート聞きに行ったりなんかしようと思っていて、あと里親さん、あと里子に出した犬に会いに行ったりとかね、そういう時間作れるかなと思っていて、はい。まあ、徳島に観光に来られてる方も多いんじゃないかなと思いますけど、嬉しい限りでございます。ようこそ徳島。食べ物がとにかく美味しいので、ぜひ地のものを食べてほしいなと思います。魚も野菜もお肉もお米もお水も美味しいので、自信持っておすすめできますので、徳島のそのポテンシャルをね、なかなか地元の人は恥ずかしがり屋なので遠慮がちで、あんまり、PR ベタとかよく言われるんだけど、でもぜひ県外から来た人たちが声を大にして、徳島めっちゃ美味しいもんあったとかね、楽しかったっていうのを言ってくれたら嬉しいなって思っております。はい。そんなわけで今日の一曲はですね、この曲を、お届けしたいと思います。甲斐谷直美でこの街徳島。

はい、聞いていただきました。甲斐谷直美でこの街徳島。こちらはですね、2018年2月に、リリースした私のシングルです。徳島の地元の歌が作りたいなと思っていて、なかなかそれまでの芸歴の中では、ローカルにね、このスポット当ててっていうのはなかったんですけども、地元で根っこを張っていきたいと思った時に、よっしゃ、阿波弁の盛りだくさんの徳島の歌を作ろうと思って、作りました。まあ、この歌はその観光 PR の歌というよりは、徳島に住んでるみんなが、なんて言うんだろうな、地元の歌として、慣れ親しんでくれたらいいなと思ってるので、阿波弁をたっぷり使ってます。例えばこの歌の序盤で、調子はどうで、ぶりやなっていうのが出てくるんですけど、調子はどう、ぶり、久しぶりやな、久しぶりだねっていうことなんですけど、ぶりっていうのね、割とわざとに使うというか、親しい間柄だと使うことが多いですね。で、あとだからっていうことをほなけんっていうね、言い方をしたりもします。なんとかだっていうのもね、言い切りの形みたいな感じに、聞こえるんだけど、なんだろうな、一緒に考えようだっていうのを、考えようよっていうレッツの言い回しなんですけど、よくこれ私東京に行って、なんとかだって言って、なんか、よく笑われてましたけどね。すごい言い切ったな、みたいな。あとね、2番では、しわしわ行こうっていうのも、気に入ってて、まあ、ぼちぼち、ゆっくり行こうよっていうことなんですけど、元気出さんでだ、しわしわ行こうっていうね、これも出だって言い切ってますけど。はい、元気出そうよ、ゆっくり行こうよってことですね。まあそんな感じで、阿波弁楽しくね、コール&レスポンスもサビの部分で交えながら、楽しく歌ってます。これレコーディングでね、友達のミュージシャン界隈の子供たちも参加してくれて、みんなで、録音しました。それから、吹奏楽のね、お世話になってる皆さんにも演奏で参加してもらったので、とっても楽しい、本当にね、はっちゃけた歌になってると思います。いずれは徳島の歌みたいになったらいいなと思って、はい、この

ちらの CD はですね、甲斐谷直美の、ネットショップベースから購入できます。それからサブスクとかでもね聞けますので、よかったら皆さんぜひ聞いてみてください。今日は甲斐谷直美のこの街徳島お届けしました。さて、今日は音楽の話をしようかなと思います。つい先日も地元のね新聞に大きく取り上げていただいたんですけども、私がやっている廃校とか休校とかのね学校の体育館を利用して、またみんなで校歌とかね、唱歌を歌おうっていう思い出コンサートとか閉校さよならコンサートみたいなのをやってるんですけど、甲斐谷さんのピアノがとっても好きですって言ってくれる人がありがたいことにね、本当にここ近年増えてですね、私がオリジナルをばっかりをやってた時代よりも格段にこの、童謡唱歌とか、あとそのまあ歌謡曲もそうなんですけど、みんなで歌える歌とかの伴奏したりピアノ弾いたりした時にすごい好きって、ピアノがとにかくいいって言ってくださる人が増えたので、ちょっと今日はね振り返りつつ、なんかこう自分がどういう感じでそういう方に行ったのかなっていうのもお話しできたらなと思ってます。一番最初は5歳の頃にね、某有名な音楽教室に通い始めまして、友達と一緒に。で最初はねエレクトーンだったんですね。で家はピアノがなかったので足踏みオルガンを買ってもらって、それ踏みながら、練習してたんですけど、まあしばらくすると、エレクトーンに行くのかピアノに行くのかっていう選択をね迫られて、多分1年とか2年もたたんうちだったと思うんですけど、どうするってなって、でピアノを選んだんですけど、その個人レッスンでもういきなり壁にぶち当たってですね、途方もなくつまらん曲って言ったら本当に怒られるんですけど、やっぱり味気ない曲っていうか練習曲をねとにかくこなすという日々が続いてですね、なんかもうこんなん100番まであるみたいなこんなんやっとれんって言ったかどうか分かりませんけど、とにかくその題名もついていないし、なんかどういう意図があるか、まあ歌詞もないしね、ピアノだから。ただただその音符が並んでいる、短い曲を、どんどんどんどんこなしていくみたいな。ドリルみたいな感じかな。計算ドリルみたいな。うん。で、そこ他の生徒さんと比べたらいち早く飽きてしまってで勝手に伴奏を変えたりとかで、なんかこう自分探しの旅じゃないけど、ちょっとでもこう気持ちいい音の探し旅みたいな感じに行って戻ってこいってよく言われよったんですけど、全然ね、協調性もなかったので、与えられた通りに足並み揃えてみんなでやるみたいなのがもうできなかったんですけど、で、そうこうしているうちに、自分で曲を作りたいと思ったのが7歳ぐらいの時で、ある時、楽譜も何もない、もう脳みその中にパッと思い浮かんだ音を、手探りで、ピアノをね、鍵盤触りながら、作っていったんですよね。で、結構今思えばポップスっぽいんだけど、短い曲やけど、できて、で、それを何度も何度も弾いて、で、弾いていくとどんどんどんどん左の、コードとかね、伴奏の感じが変わっていって、当然そんでまだ音符を書くっていう楽譜を書くっていう能力がなかったので、ひたすらもうそれをね繰り返し弾いて弾いてして、でまだね作詞をするっていう能力もなかったので言葉はようつけんかった、もうただピアノ曲だったんですけど、今でもうっすら覚えてるんですけど、でそれはなんかこうね人に聞かしたいなと思って、で親とかピアノの先生に聞かせて怒られるっていうちゃんと楽譜あるやつ弾きなさいみたいな誰もね褒めてくれませんでした。なんだけど、そんな感じで自分でこう遊ぶようになって、でどんどんどんどんこう楽しくなってピアノにのめり込んだんですよね。で、中学校とかさ高校に行くともうそれなりにじゃんじゃかじゃんじゃか弾けるようになったんだけど、やっぱりその音楽大学を目指すってなってピアノ

他に行くかっつったら、やっぱりまあいやいやいやいやってもうなかったよね、自分の中には。うん、で高校生になって、自分でその歌詞を作ったりして、もうその頃には中学ぐらいから私も多分歌作ってたので、高校の時点でオーディションを受けたりとかね、レコード会社のしてたから、もうその大学クラシックでピアノを極めるっていうのはもう選択肢なかったんだけど、音楽大学には進学しなくちゃいけないってなって短期大学を選びました。埼玉の尚美学園短期大学と言います。今はもう4年生になっていて、どっちかって言ったら音楽、商業音楽とかマスコミの方、あのテレビとか放送関係とかね、そういう風なのに長けた大学にもう様変わりしているそうなんですけど、私がいた頃はあの作曲、音楽学科の中でも作曲学科っていうのが、作曲科っていうのがあって、でそこで初めて、今までずっとこう日本人の、あの女性の先生にねついてきて、徳島時代に、で初めてその埼玉でアメリカ人の、先生に出会いました。デビッド・スタインって言うんですけど、スタイン先生は、アメリカで、ピアニストになって、豪華客船とかね、クルージングの時にピアノを弾く演奏ミュージシャンとして世界中を旅した人でした。でまあまあ、いいお年だったんですけどね、うん、で、ひょんなことからその尚美学園のピアノ科で教えるようになって、私教えてもらったんですけどね、うん、でもそのまあ、とにかくクラシックが嫌だっていうことを多分阿波弁で伝えましてで、できればその世界の他の音楽を、知りたいということを言ったら面白がってくれて、そんでまあ、アメリカ のジョージ・ガーシュインとかね、うん、それからあとロシアのスクリアビンっていう、まあ、変な曲っていうか変わった曲をね書くピアニストがいて、その人の曲とかを練習してました。あとはそのジャズの授業があったりとか、民族音楽の授業があったりとかいろいろしたので、そういう意味では音楽大学にね2年間通って、自分のそのポップス畑からちょっとつま先だけこうちょっとだけこうはみ出すみたいなね体験ができたのは本当に良かったなと思うんですけど、うん、なんかこうピアノ曲でも、まあガーシュインなんか特にねピアノ曲なんだけど本当にこうミュージカルチックでこう歌いたいようなメロディーを作ってたりするので、うん、なんかまあ難しかったけどね、私の中ではそのね幅をちょっと広げてくれた先生ですね。うん、でそこからまあデビューが決まり、いろんな曲をね書く中で、どうしてでもやっぱり自分の手癖とか自分が歌いやすいようにとか、もうその幼少期から培ったものからはみ出るっていうのができないままだったんですけど、東京から徳島に帰ってきてですね、自分の歌ばっかりをね聞いてもらうっていうよりも、みんなが知ってる曲を弾いた方がいいよとか歌った方がいいよとかね、いろんな人がアドバイスくれて、ひょんなことから保育園で子供たちに、レッスンするようになったりして、それから出前コンサートでいろんな小中学校、高校も行ったか、母校ね一校も行ったし、うん、で最近はデイサービスでおじいちゃんおばあちゃんに歌ったり、うん、夜はラウンジでね、うん、酔っ払いのお客さんに歌ったりなんかするようになって、で初めてなんかその人が作った曲をどう料理をするっていうかね、少しこう自分の味付けにするかっていうのを考えるようになって、でねやっぱりあんまり崩しすぎたりとか、こうおしゃれにしてやろうとかさ、こう難しく弾いたろうとかってしても、やっぱり自分のその思いはことごとく玉砕というか通じないかったんだよね。いかにシンプルに、あとメロディーを大事に、うん、するか、もうメロディーを崩して歌ってしまうと、うん、なかなかちょっと伝わりづらい。そして伴奏も手を加えすぎたりとか複雑にしちゃうと、みんなやっぱりしっくりこない、うん、なので、曲の尺とかそういうテンポとかいうよりも、いかにその持ってるその骨格骨を大事にして、うん、演奏するかっていうのをすごく、勉強になりました。
まあ、子どもたちに向

向けてね、ちっちゃい子に向けて例えば童謡を弾く時とかも、あんまり難しい伴奏すると子供たち歌が止まるんよね、うん、多分気が散っちゃう、いろんな音があちこちからしたりとか、じゃんじゃかじゃんじゃか弾きすぎると、リズミカルに しすぎるとね、うん、とかデイサービスでおじいちゃんおばあちゃんと一緒に歌声喫茶とかで歌う時も、こうちゃんとメロディー、右手のメロディーをシンプルに原型通りに弾いてあげないと、みんな歌が入れなかったりとか、途中でね歌うんやめたりとかね、ついてこれんようになったりとかするから、なんかそういうのもすごく実践型というかね、現場で学んだことなので、うん、だいぶね変わったと思います。それでもやっぱりその聞いてもらう、歌じゃなくてピアノだけを聞いてもらうっていう時は、自分の好きなように結構料理するので、うん、そういうのがだからね、ちょっと貝谷さんっぽくてとかね、アレンジが効いてて好きですとか言ってくれるのは本当に嬉しいなと思います。引き出しをねいっぱい作る機会をくれたっていうね、仕事をねそうやっていろんな場所で演奏の機会をくれた人にも感謝やし、あと小学校の金管バンド部の時から私中太鼓とかシンバルとかしてさ、で中学校はドラムセット叩いたりとか、高校はティンパニーしたり、実は私パーカッションがすごい好きだったんよね。それもピアノに役立ってるところは大いにあるなと思います。クラシックピアノだけをもし続けていたら、なかなかそのパーカッションっぽくとか、そのアレンジでこうリズムを入れる、この10本の指の中でどの指がリズムを表現するかとかね、メロディーはどっかで弾かなあかんし、和音とかハモリもつけなあかんしってなると、よく考えるとメロディーを右手の 3,4,5 って中指、薬指、あと小指の3つでこう弾いて、で親指と人差し指ではそのハモリとかね、そのちょっとこうハーモニー、一緒にこうメロディーについて、いくような弾いてるんよね。で左手を見るとベースは小指と薬指が担当していて、であとの上3本はコードだったりするんよね。でそういうこう住み分けみたいなのは、多分勝手になんかいつの間にやらいろいろ遊びをしながら、身につけたもので、これはね学校でも習ってないし、うん、誰に教わったわけでもないんやけど、ただリズミカルにしたい、でもベースもいる、ハモリもいる、メロディーもいるみたいになると、どうやったらそれができるんだろうっていうのを、何時間も何時間もねピアノの前に座ってずっとひたすらこう遊びながら弾いてたっていう、時間は無駄ではなかったなと思います。うん、まあ要はだから本当に一人時間、一人でそのピアノに向き合って、ああでもないこうでもない言って、ずっと弾いてるってこと、なんかこう、うん、その時間が大事だったかな、今の自分をね作るにはね。うん、だから楽譜通りに弾かんでよかったなってどっかで思っとる、絶対怒られるけど、うん、思ってます。はい、ただ音符が読めたりね、リズムのものが分かる

はリッキーで開催します。こちらも私がピアノ弾き語りをしながらおしゃべりもしながらっていう感じなんですけども、よかったらお越しください。そして、歌声喫茶ですね。皆さんと一緒に童謡とかね歌謡曲を歌うっていう、歌声喫茶です。今月は13日、それから27日の水曜日、午後2時から川内町の音楽喫茶ミキであります。そしてもう一箇所、31日の日曜日午後4時からは、国府町にありますボッサカンテイロでやります。はい、2箇所でね毎月やっております。季節の歌とかね歌うので、今からだったら茶摘みとかさ、あと何ピクニックとかさ、なんかそういうちょっとね楽しい歌もあります。はい、ぜひ皆さんピアノ生伴奏で歌いますので、よかったら参加してください。それではまた5月の後半のひとうたつむぎでお会いしましょう。皆さん楽しい連休お過ごしください。ここまでお相手は貝谷直美でした。バイバイ。

0: Welcome to Radio Station Beer Bell。
1: お世話になっております。ニタコンサルタントと申します。
2: もう一度お願いします。
1: ニタです。
2: お寿司のネタですか？
1: ニラのニ。
2: 野菜の取り扱いはございません。
3: ふるさとにあり、ふるさとの未来を思う、ニタコンサルタント。
2: 領収書のお名前はいかがいたしましょう？
1: カタカナでニタコンサルタントです。
2: もう一度お願いします。
1: ニタコンサルタント。
2: ヌタコンサルタントですか？
1: ニタです。
2: ネタ？お寿司屋じゃありません。
1: 人参のに。
2: だから八百屋じゃありませんって。
3: ふるさとにあり、ふるさとの未来を思う、ニタコンサルタント。
0: Welcome to Radio Station Beer Bell。
4: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話、お届けをしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、私の趣味はスポーツ観戦ではあるんですけれども、やっぱり自分でスポーツするのも好きで、まあ私の場合、まあベースに水泳があって、その上でまあサップだったりサーフィンだったり、ウィングフォイルだったり、そういうマリンスポーツ、もちろんライフセービングとあるんですが、実はもう一つ、もう長年って言っていいのかな、10年弱ぐらいかな、続けているのがテニスなんですね。本当きっかけはもう本当些細なきっかけから始まって、もう10年弱ぐらいかな、非常に、まあ、毎週1回の習い事の、本当ね、よく一般の方がする本当の習い事のテニスなんですが、もう楽しくて楽しくて、ずっと

0: 続けられるいいなというふうに思います。でライフセービングも30過ぎて始めたし、それこそテニスも40手前から始めたりしてますが、自分がやりたいと思ったらね、本当年齢関係なくやってみるっていうの本当大事だなというふうに思っております。さて今日は久しぶりにこの方に来てもらいました。自己紹介お願いします。
1: はい、小松です。どうも。
0: はい、よろしくお願いします。
1: もう肩書きがなくて、
0: はい、ただの私の
1: いいですか、
0: はい、お話し相手ということ で
1: 以前は広報のって言ってましたが、はい
0: はい
1: はい、
0: もう順調にですねインスタグラム私頑張ってます。
1: そうですね、うんうん、
0: はい、見てもらってます？
1: はい、出してるのは見てますよ。
0: ありがとうございます。はい、去年ぐらいからかな。
1: いや、どんなんすかね。
0: ね、まあ、これまで、この番組の情報もね、はい、Facebook ページで上げてたんですけれども、うんうん、まあ、ちょっとしたきっかけでですね、Instagram の方がやっぱりこう、届きやすいかなっていう旨もあり、この時代。
1: まあ、これを聞いてる方の年齢層を考えると Facebook も悪くないなと思う部分もありつつ
0: はい、ありつつなんですが、うん、あ、そうだ、インスタ始めたのがね去年の10月だ。まだまだ1年経ってないんですね。
1: まあまあ、でもその前からなんとなくね、
0: う
1: ん、
0: あ、まあね、
1: あれだったので、
0: まあ、Facebook でずっとね上げてたんですが、今インスタに移行しまして、毎週上げてます。やっぱね、今これずっと見てるんですけど、はい、去年の10月からだとしても週1回確実に、上げてるとなかなかの量になりますね。
1: なかなかの量をやってたんです。だからね、それまでね、
0: そう、
1: 広報が、
0: ね、
1: そうやってたんですよ。
0: やっぱり今って発信ってすごく大事な時代じゃないですか。
1: 発信とね、アーカイブと両方必要なんですよ。
0: うーん、
1: パーンと出てきてなんだこれってやっぱり検索するのに慣れてるので、はい、過去あこんなにやってるんだっていうのがなんとなくね、
0: はい、
1: なんていうの、まあ信頼とは言わないけれども、うんうん、ちょっとこう、あ、うん、これだけ続けてるんだったらちょっと一回、はい、そんなんで聞いてる方いらっしゃるんですかね、わかりませんが。
0: まあでも検索といえば今ってやっぱり AI がすごいじゃないですか。すごいんですよ、いろいろすごいんです。何がすごいって最近私すごいって思った話ね、
1: はいはいはい、
0: あれです、Google の、はい、Gmail の返信で AI に返信を変えてもらえる、考えてもらえるんですよね、はい、すごいあれが楽やなと思って。
1: そうなんですか。
0: 使ってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: あれができた時に返信ぐらい自分で考えるボケッと思いながらやってたのが私なので、
0: うん、あれ返信をとりあえず考えてもらって、私うんうん、文章考える時基本的にそうなんですよ。
1: あ、そうなんね。
0: 何かしら箇条書きとかで、チャッピーとかね、AI に入れて出てきた文章をこう自分でこう添削をして、はいはいはい、で自分の文章に仕上げていくっていうのが一番早いなと思って。
1: なるほど、
0: うん、
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: いいんじゃないですか。
0: タイパの部分はタイパですよ。
1: いやいや、まあ、いいと思いますよ、うん、でも全然ね。
0: ね、便利なものは使っていきましょうよ。
1: そうそうそうそう、そうなんですよ。うん、
0: 今ライフセービングの世界でも、はい、やっぱりこうこれだけ今年の夏も暑くなると言われてます。はい、で、まあ、よりいい形でのパトロールのために、うん、ドローンを投入しようっていう動きが本格化しております。
1: もうね、はい、もうそれでいいと思う。
0: うん。うん。
1: ね。
0: で、そしたら肉体的負担も減るし、はいはいはい、より遠いところに、こう、何かしら助けの手を出すことができるし、はい、なんだったら人がなかなか越えられない波も、やっぱり上空からだったらアクセスしやすいしとかね。
1: 僕ね、うん、そこまで大きな話じゃなくてね。
0: はい。
1: 人が越えられないような波の向こうでもっていうんだったら、その前に出すなっていう話になってくるので、なってくるので、一番大きな効果って、一番最初に言った、はい、そのライフセーバー、ガード側の肉体的な負担が減る、はい。で、肉体的な負担が増えると何が大事かっていうと、
0: うん、
1: 判断力は鈍らないんですよ。ちゃんと知識のある人たちのガードの皆さんの判断が鈍らないので、はい、でそこから負担が少ない状態でフレッシュな状態で助けに行けるんだったら、
0: うん、
1: そっちの方がはるかに効果が上がるという意味で、うんうん、ドローンは賛成
0: ね、
1: うん、
0: そう、ああいう、まあ、便利なものはどんどん使っていけばいい、うん、だからね、この夏、海水浴行こうかなって思ってる人、 AI に聞いて、うん

0: てみてくださいっていうのどうかなと思って。
1: なるほど。どうしますか、 AI が熱すぎるのでやめた方がって言い出したら。
0: まあこれはそれでしょうがないし、 AI はやっぱりこういろんな情報を持って総合的に判断してくれるから、例えば何月何日に、何々県の何々っていう海水浴場に行こうと思うんだけど天気はどうって聞いた時に、その天気予報をもとに、あの誰と行くんですかとかいうね、あのこういうのがあって、はい、ちょっと午前中だけにしといた方がいいかもしれませんねとか、ちょっとやめといた方がいいかもしれませんねみたいなこともおそらく AI は答えてくれるんじゃないかなと思ってるんですよ。
1: ね、海の家からすると商売上がったりの返答になりますが、そのあたりがね、バランスがね。
0: そうなんですよ。もしかしたら難しいね、こう海には入らずに海の家だけで遊んでくださいねみたいな返答が出てきてもいいですよね。
1: うん、いや、うん、もうその辺はだから海の家
0: だからね、これがね、うん、じゃあ AI ってなんでその答えが出てくるかっていうと、はいはい、世の中に溢れている情報の中からそれをピックアップして、これが適切じゃないかっていうのを選んで出してくれてるんです、はいはいはい、AI が考えて新しい答えを出してるわけじゃないんですよ、はい、世間一般に溢れてる情報の中から確率が高そうなものを出してくれてるんです、うんうんうん、だから日本ライフセービング協会、それから、我々ライフセーバー、こうしたラジオの発信で、うん、海水浴をするときにはこういう情報をチェックしてくださいねとか、うん、こういうときは泳がない方がいいですよっていうのをちゃんとデータとして残すっていうのは一個役割があると思うんです。
1: 確かにね、
0: はい、
1: この天気予報でこうなった時には赤旗になってましたという情報が多ければ今日はちょっと無理かもってなるってことでしょ、
0: うんうんうん、
1: それはいいですよね。
0: そう、うん、だから今この、まあ、SNS 社会、まあ、いろんな問題もね、はいはい、たくさんありますけれども、うんうん、まあ、こうやってたくさん情報があるからこそ AI が多分生まれたんですよね。
1: 確かにね、
0: うん、そう思うと、まあ、いい使い方していきましょうよって思いますよね、うん、
1: 思いますが、うん、
0: がはい、
1: 結局ね、
0: うん、
1: なんだろう、やっぱり水難事故って未だにゼロになんないでしょ、うん、はい、どうしようか、
0: どうしようか、
1: ゼロにできそうな気がするのに
0: ね。え、だってプールの事故だってゼロにならないんだもん。
1: そう、
0: スイミングスクールで事故ちょっと最近起きてましたけれども、うん、
1: ねえね、いや笑いごっちゃないんだけど、
0: 笑いごっちゃないんだけど、
1: なんだろうな、
0: ね、今年の4月からね、
1: はいはい、
0: 自転車のルールというものがちょっと厳しくなりまして、はいはい、青切符というものが出たわけじゃないですか、
1: はいはい、
0: それってまあまあいろんなね、こう言い方考え方もありますけれども、うんうんうん、こうそもそもはこう皆さんが事故に遭わないように、
1: はい、
0: 安全にこう交通が保たれるようにルールっていうのはできていくわけじゃないですか、はい、でもそれを、まあ、窮屈だとかね、いろいろ言い方はあるけれども、はいはい、水で遊ぶことに関して、水辺に関してのルールっていうのはやっぱり薄いですよね、ないですよね。
1: ないというか、
0: 各、都道府県の条例で、海水浴に関する部分っていうのは決められてるものはあるんですけれども、まあ、あくまで条例なので、はいはいはい、そこで何か罰金刑になるとかそういうことでは全くないですし、うん、はいはい、でまあいろんなね、シチュエーションがあるから、うん、これっていうのは確かに出せないんだけれども、これだけ命が奪われることが起きてるっていうのに対して、うん、もっとなんかこう警告啓発になるようなもの、まあそれを思うと沖縄県、
1: はいはい、
0: はい、非常に、まあ日本のリゾート地でありマリンスポーツ盛んなところで観光客が本当にね、水の事故たくさんあってるんですよ。だからそれこそ条例とか、あと県警、はい、沖縄県警さんとかが乗り出してそうしたルール作りをね一生懸命してたりもするんですけれども、はい、なんかね、
1: あれはね結局ね、うん、想像力の欠如なんですよ。
0: あ、はいはいはいはい、
1: だから例えば、うん、河川敷だとか公園だとかでね、
0: はい、
1: ここでボールを使って遊ぶなっていう看板は立てると、
0: うんうんうん、
1: でもねボールを使って遊んでても、うん、まあ怪我はあるかもしれないけど、はい、人の命まではいかないでしょ、
0: うん、
1: 基本的に、うん、その場でやってる、うん、だけど
0: 公園内だったらね、
1: そう、でも水辺って、うん、その先は命がかかるところなんだっていうことまで想像がついてないんですよ、
0: うんうんうん、
1: 近づいてないからあんまり、うん、
0: だから、知らないからね。
1: そうそうそう。だからそこに関しては、うん、もっとやっぱりもう教育のレベルからやらないといけないんだけど、はい、
0: うん、
1: プール授業がどんどん減り、
0: はい、
1: それ以前にプールがなくなり、
0: うんうんうん、
1: ってなってくるとね、
0: 学校の先生が指導ができないですからね。
1: そうそうそう、だから泳げる泳げないじゃなくて、うん、水って死ぬぞっていう、
0: うん、
1: そうですね、そう、そこのシンプルなところの教育はちょっと緩くなってるので、うん、まあね、 AI がどうのも大事なんだけど、うん、その前の大前提のところをもっとやっていかないといけないんじゃないかなとは思いながらね、うん、
0: ね、まあ今ここまでの話全部全ての我々のね一意見ということで、
1: うんうん、
0: はい、ちょっとこういう考えしてる人たちもいるよっていうことをね知っておいてほしいなと思います、うん、
1: はい、
0: はい、それでは今日の一曲参りましょう。ミーシャで半分こ。

0: はい、一曲お聴きいただきました。今日はスタジオに小松くんに来てもらってます。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、小松くん、
1: はい、
0: 何やら興味深い研修を受けたそうで。
1: まあまあいろいろですね、研修は数々受けるのですが、
0: はいはい、
1: 思い返すと、うん、多分この番組で一度紹介をしたんです、
0: う
1: ん、
0: 私も言いながらふと思い出しました。
1: 10年前ぐらいに、
0: はい、
1: 一度だけ、
0: はい、
1: うちの会社の人も一人連れてきて、
0: はい、
1: ご案内をしたんですが、
0: はい、
1: もう大丈夫

0: ですか、はい、その発射って。あのメイクアウィッシュという、
1: うん、
0: まあ、団体そして活動、
1: はい、
0: 皆さんご存知でしょうか、
1: うん、
0: ということなんですが、うん、あのそれこそ10年前にもずっとあの日本に入っていてからずっと活動が続いてますという案内をしたんですが、はい、今ももちろん続いていて、
1: うん、
0: で徐々に徐々に知名度は上がってきてるけどもまだまだだと、
1: はい、
0: ご存知ですか。ちなみに、ね、あんまり聞いたことないです
1: ね。今ディレクターとね、そうそう話をしてたんですけれども、ね、
0: そう、はい、まあ、もちろんご存知の方もいらっしゃると思いますが、うん、まあ、すごく簡単にお話をすると、うん、まあ、例えば生まれながらにしてとか、うん、生まれてすぐにですね、まあ、命を脅かすような病気にかかってしまった子どもたちの夢を叶えようというボランティアなんですね。
1: まさにメイクアウィッシュ。
0: そうで、うん、その、どういうことをしたいとか、誰々に会いたいとか何々になりたいとか、うん、っていうのをその子どもたちの夢のことをウィッシュと呼んで、
1: うん、
0: そのウィッシュの実現のために大人たちが、
1: うん、
0: まあ、もちろんお金もそうだし、
1: はい、
0: 人の力もそうだし、いろんな力、うん、いろんなことを協力をしてで叶えていこうと、うん、でただこれすごく口酸っぱく言われるんですけど、もうかわいそうな子の最後の願いを叶えてあげるんじゃなくて、
1: うん、
0: そのウィッシュを叶えるんだけど、
1: うん、
0: 面白い言い方をしてました、
1: うん、
0: このウィッシュで大満足はさせませんと。
1: おう、うん、
0: これが叶ったから僕次はこれしたいって思うようなものでなければいけない、
1: うん、きっかけ作り
0: というか、きっかけというか、うん、いろんなことを望んでいいんだっていうことをまず思ってもらうということと、
1: うんうん、
0: これが実現したから次はこれもやってみたい、こうなってみたいっていうのが結果生きる力になるので、
1: うん
0: うんうん、決して満足して、もうすごい嫌な言い方しますけど、思い残すことがないっていう状態は決して望んでないんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: それがウィッシュ、メイクアウィッシュなんですよ、うん、だからなんていうかな、せっかくだからもうこれもついでにやっちゃおうとか、
1: はい、
0: 高いグレードのものをやっちゃおうとか、うん、そういう話ではなくて、
1: うん、
0: 本当にあなたは今何がしたいの、
1: はい、
0: どういうことがしたいの、
1: うん、
0: 今この病気と戦っててしんどい、大変、痛いかもしれないけど何になりたいの、
1: うん、
0: っていうのをすごくヒアリングをして、
1: うんうん、
0: でそれをどうにか叶えられないか、うん、っていうふうにやっていくっていう団体の、
1: うんうん、
0: ボランティアのトレーニングを受けたと、
1: うーん、
0: いうことなんですね、
1: うん、
0: だからそこの団体にお金だとか、
1: はい、
0: もっといろんなものの提供で言うとね、
1: うん、
0: 例えば JAL とか ANA とか、
1: はい、
0: ああいう航空会社のね、
1: うん、
0: 株をお持ちの皆さんもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、株主優待券ってあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれ使い切れずに、
1: うん、
0: どうしよう、期限が近いぞとか、チケット屋に売っちゃおうかとか、
1: うんうんうんうん、
0: そんなことないですかねと、
1: うん、
0: あれあるとめちゃくちゃ助かるんです我々っていう話なんですよ、
1: ほう、
0: こういうのをご提供いただくだけでも本当に我々助かりますと、
1: ほう、
0: で、うん、あ、そんなことでいいのってもし思われた方はちょっとメイクアウィッシュで検索して、
1: うん、
0: ぜひ何枚かでもぜひご寄付いただけると、多分めっちゃ喜んでくれます。
1: あ、なるほどね、
0: うん、あ、なるほどねって、うん、もう本当にそのなるほどねだったんですけど、うんうんうん、とにかくそうやっていろんなこの子の何々になりたいっていうウィッシュ、
1: はい、
0: 誰々と会いたいというウィッシュ、はい、何々が欲しいというウィッシュ、どこそこに行きたいというウィッシュ、
1: うん、
0: いろんなものがあるけれどもそれをどれだけ実現していけるかっていうような団体の、
1: うん、
0: まあ、考え方、それから運営の中身、はい、
1: うん、
0: そして実際ボランティアするとなるとどういうことになるのかということを、はいはい、1日、まあ、6、7時間かけて、
1: お、結構長いですね、
0: うん、研修を受けまして、
1: はいはい、このねメイクアウィッシュ、ぜひね Google で検索をしてみてください、世界最大級の国際ボランティア団体として日本支部は1992年に設立されたということなので、
0: そうです、沖縄にね、
1: 沖縄からなんだ、
0: そうです、
1: それは何か理由があったんですか？
0: だからもともとその沖縄に、
1: うん、
0: 流れ着いたわけじゃないんだけれども、
1: あ、
0: まあ、そこに来た人が、
1: うん、
0: そういうなんていうかなことを知って日本に来られて、はい、っていうので、
1: ね、
0: そこからスタート、うん、 施設、もともとはもちろんアメリカなんですよ。
1: そう、もともとアメリカ、アメリカの警察官

0: になるのが夢だった白血病の少年の願いを地域の人々が叶えたっていうことがきっかけだと。
1: これねすごく、まあ、あの感動的な話ですけど、
0: はい、
1: そのまあちっちゃいね、うん、その白血病の男の子が、うん、もうとにかく警官、もう警察官に憧れてる男の子っているじゃないですか。
0: いる
1: で、それこそ
0: 男の子じゃなくてもいるよね。
1: 例えばこう大人が来た時に後ろから来て、
0: うん、
1: 手を挙げろって、
0: はい、
1: で手を挙げてすぐに壁に手をついて、
0: うん、
1: でその子は流暢に喋るわけですよ、
0: はい、
1: あなたの証言はちゃんと記録されるとかわーっとね、
0: めっちゃアメリカ
1: めっちゃアメリカのことをやるんですけど、
0: うん、
1: 僕は警察官になりたいんだと。だけど結局そのなかなか治療も大変で、
0: はい、
1: そういうことができないんだけど、ある時そこのアリゾナ州のフェニックスなんですけどね、そのフェニックスの州の警察官が何人かでゾロッと来て、
0: うん、
1: で君にこれをあげると、あの星の見たことあります、
0: はいはい、
1: 星のあのなんか警察のやつなんとかイメージある、うんうん、あるでしょ、あの警察官の中の星を渡して、
0: はい、
1: これからあなたには一緒にパトロールに出てもらうと。でその一日警察官っていうのを、まあ、いわゆる、はい、あの一日警察署長みたいなのがあるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: ああいう形で、
0: うん、
1: 実際にちっちゃなね、
0: はい、
1: バイク型の、うん、まあ、おもちゃですけど、うん、それも準備され、上下の制服もきちんと準備され、
0: はいはい、
1: で実際に取り締まりもしたと、でそれもやって、うん、でも数日後に亡くなったんです、残念ながら、
0: うんうん、
1: その時にやったことは州を挙げて殉職警官として葬られた。
0: おー、
1: だからそこまでするんです。
0: はい、いやアメリカやね、
1: うん、だけどそれはこの子のために何とかしてあげようっていうことの中で、うんうん、お金を集めようとかじゃなくて、はい、
0: うんうん、
1: こうやって生き生きしたその笑顔を見て、うん、よしこっから頑張ろうぜって、うん、結果として亡くなってしまったけれども、
0: うんうん、
1: それは思い残すことがなくなった
0: んでしょうね。
1: あとね、うん、その残されたというか後でその警官たちのコメントが出てましたけど、
0: はい、
1: それを読むとね、
0: うん、
1: 彼らはどんなに頑張ってもこの世から犯罪がなくならないと、
0: うん、
1: 我々がやってることって一体何なんだって、
0: はい、
1: やることをすごくこう考えてた、
0: うん、
1: だけどその時にそういうシンプルにまっすぐに憧れるその少年に出会って、
0: はい、うん、
1: 改めて警察官の仕事が素晴らしいと感じて、
0: うんうん、
1: で大事な仲間を失ったという気持ちで殉職として扱った、はい、
0: うんうん、
1: だから何かしてあげようとかじゃなくて本当にもうリスペクトの気持ちから彼を尊重して、
0: はい、
1: 彼の生涯を尊重して、
0: うん、
1: 彼の思いを尊重してっていう行動が発端なので、
0: うん、
1: まあそういうことを考えると、こう今さっき言ってたそのウィッシュを叶えてあげるっていうのもそもそも違う、
0: うんうん、
1: なんとか実現できないかっていうふうに模索するっていうのが一番大きな意味合いとしてあるので、なんかボランティアという言葉を使うにもちょっとこう難しいところがあって、
0: まあそうやね、まあまあでも分かりやすい言葉としてね、そうだからボランティア活動でもあるから、うん、いろんな人の協力がいるから、先ほどのね株主優待のね、
1: はい、
0: 余ってるものを要は寄付
1: するだけ
0: っていう形にもなりますし、このね関わり方本当様々あると思います。たくさんの日本の企業なんかもね、応援をしているそうなので、ぜひ皆さんまずメイクアウィッシュ、どのようなものなのかっていうのを知ってもらう。
1: そうですね、
0: で、ね、その上でもしかしたら身近にいるかもしれませんよね、その望みを叶えてほしいと思っている本人、
1: はいはい、
0: それからご家族、うん、ね、もしかしたら本当にこう生きる力を与えてくれるきっかけになるかもしれません。ぜひですねメイクアウィッシュ、検索をしてみてください、
1: はい、
0: で、短く聞きたいんだけれども、そもそもなんでこの講習を受けようと思ったんですか。
1: まあまあ、ボランティア活動っていうのは何か、うん、まあ、みんなでしましょうと、
0: うんうん、
1: 会社の人間も含めて、
0: はいはい、
1: でまあそれだったら、
0: うん、
1: こういうのがあるよっていうのがもともとあったので、
0: はい、
1: で文化としてもね、うん、近いものがあったので、まあ、それを、
0: うん、
1: でもトレーニングが必要だっていうことは知らなかったので、はい、トレーニングを受けて、
0: うん、
1: じゃあまあ時間はかかるけど、うん、まあ一回受けとけばあとはいけるので、
0: はい
1: はい、まあそういうことで受けましょうと。
0: でもこうね、会社の人たちで受けて皆さんどんな感想を持たれてました？
1: ね、これ結局その例えばやっぱりその命が関わってる部分があるので、
0: はい、うんうん、
1: 途中でそのウィッシュチャイルドが亡くなるっていうことも起こりうると。だからそういう時に気持ちにダメージが大きく来ちゃいそうだと思ったら、
0: うん、
1: そこに関しては私はできませんと、
0: うんうん、
1: その代わり、うん、なんかいろんなウェルカムボードの作成は手伝いますとか、うん、
0: はいはい、
1: やれることを持ち寄ればいいんですっていうことを言われていて、うんうん、

0: あ、じゃあだったら自分のやれる範囲で、うん、やれることを、うん、あの持ち寄ればいいっていうことでやりましょうっていう考え方をずっと言われてたので、う
1: ん、まあでも本当なんかライフセービングとスピリッツ的には本当共通するものがあるなと思うので、おそらくこのねラジオを聞いている方はね、あのそのライフセービングっていうのを興味持ってくれてるので、うん、さらにこういう活動あるよっていうことをね、うん、あのメイクアウィッシュぜひね知っていただきたいなと思います。はい、はい、今日は貴重なお話をありがとうございました。また何か面白い話題があったらぜひ登場お待ちしております。
0: 面白くなきゃダメですかね。
1: 楽しみにしております
0: 。
1: はい、今日のゲストは小松くんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2週分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 徳島大正銀行は ATM 利用がお得で便利。平日朝8時から夕方6時まで、当行だけでなくセブン銀行 ATM が月3回まで引き出し手数料無料、給与年金の受け取りなどで休日時間外手数料も無料に。詳しくは特銀ホームページで。
2: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
3: はい。
2: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
3: はい。
2: おしゃれで素敵な
3: ルノー。
2: お求めは
3: ルノー徳島。
2: 続けて。
3: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
2: はい、よくできました。
4: おい、8時。8、お、おい、おま、8時。8時。お、おま、8時。
1: 皆さんこんにちは。今日も始まりました、聞かせてください。社長の本音、パーソナリティはポンコツの中のポンコツ、みちぱいと
5: 知的に見せたいポンコツ、あきぱいと
1: イケメンケンティ畑中健人さんです。
6: なんかいつもと違いますね。畑中健人です。
1: はい、よろしくお願いします。
5: お願いします。
1: もう尖るのをやめました。
6: 先週までね、
5: そうですよ、
6: 生意気盛り、生意気盛りと
5: 言い続け、5月に入り、
6: 入り
5: 突然の方向転換、
1: もう疲れたんですよ、いろいろね。もういろいろ疲れましたから、はい、今日はマイルドなミチパイで行こうかと思います。だったマイルドになるとあまり喋りません。はい、よろしくお願いいたします。さあ、そしてですね、今日もとっても素敵なゲストの方にお越しいただいておりますので、早速ご紹介したいと思います。スタジオには株式会社ルーチェ岡正信さんにお越しいただいております。岡さん、今日はよろしくお願いいたします。
7: はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
5: お願いします。
1: もうね、私と岡さんは音楽仲間、
7: そうですね、う
1: ん、ジャズ仲間なんですよ、実は。
7: 一緒に演奏しました ね、
1: ねえ、
6: 和節さんもなんか、うん、できるんですか。
1: 私ピアノ。
6: あ、ピアノか、うん、ピアノできるんです、
5: ね、だからケンティと一緒なんだよね。あれ、ケンティもピアノやってなかった。
6: あ、めっちゃちょっとだけ。
1: 私は4歳から一応中学生になるまでやってたんですよ。
6: 4歳。あ、僕と一緒ぐらいかな、
1: うんうん、
5: 多分一緒ぐらい。
6: 6歳から12歳までやってました。
1: でも全然弾いてなかったんですけど、ちょっととある企画でね、一緒にコラボすることになりまして、うんうん、もうそれこそ本当にピアノに触ったことないっていう方と連弾しまして、
6: へ、
1: まあ、その方よりは私の方がちょっと経験値が高いというので、
6: まあ、さすがに
1: 両手で旋律を弾いて、はい、で岡さんがサックス。
7: はい、そうです。
6: かっこいい。
1: すっごいかっこよかった。まあそんな岡さんです。
7: はい。
6: ただ、そんな岡さん。
1: 私岡さんのこと全然知らなくって、今日正信っていう名前も初めて知った。
7: どんなんですか。
6: ジャズの人

0: とやと思ってたんですか。
1: はい、本領発揮しましたよ。今のも今のもなの。そうだから、あのお仕事とか、はい、あのイベントとかでお会いすることが多かったから。
2: そ う,、ね、
1: そ う, そうなんですよ。そうそう、司会、
2: ね、
1: させていただい て,
2: て, いだいて、
1: そうそう、就活のね、はい、
2: そうね、
1: そうそうそうそう、だからあの本当のお仕事知らなかったんですよ。
2: 本当のお仕事、
1: サックスの
0: 本当のお仕事ね、う
1: ん、何のお仕事だと思ってたんですか。逆に、いや、なんか音楽活動されてる方かと思いました。
2: いや、音楽活動ですか。
1: なんかサックスとかやってたから、はい、なんかこう音楽に携わってらっしゃるとか、うん、イベントとかそういうのやってる方かと、うん、まさかまさか
2: まさかですね。
1: はい、じゃあまずはね、そう、はい、株式会社ルーチェのセレモニー心、
2: はい、
1: どんな、
2: あ、セレモニー
1: 事業なのか。
2: 事業はね、うん、お葬式屋さんなんです。
1: はいはいはい。
2: でセレモニー心っていうのは2008年から、
1: はいはいはい、
2: あの始めたブランドなんですけど、
1: 2008年、
2: はい、はい、でその当時家族葬専門の、葬儀屋さんってなかったんですよ、うん、で徳島で一番最初に家族葬専門の、葬儀屋さんっていうので始めたのがセレモニー心です。
1: やっぱあのコロナ禍以降家族葬の方が増えて
2: き、うん、てる
1: んですかね、まあ、その前から。
2: いや、始めた当時は、うん、この家族葬なんてなかったので、まあ、そういうちっちゃなお葬式、小規模なお葬式をしたいっていう方はいらっしゃったんですけど、うんうんうん、してくれる葬儀屋さんがあんまりなかったっていうのがあったんです、うんうん、まあ、やっぱり小規模なよりたくさんの人が集まってくれる方が、うんうん、まあ、金額的にもいいし、まあ、たくさんの方が来てくれてお別れをしたいっていう思いもその当時は強かったので、うん、まあ、ちっちゃくしたいって言ってもなかなかできないみたいな実情があったので、うん、まあ、それをちっちゃいお葬式だけしか扱わない葬儀屋さんだったら、まあ、できるというか、したいっていう人にちっちゃなお葬式をしてあげれるようなお葬式屋さんを作ろうと思って始めたのがきっかけです
3: よ。お子さん、その家族葬って何が違うんですか、この普通のお葬式とは。
1: そうですよね。
2: なんかイメージで言うと家族葬は招待制みたいなイメージです。
1: あ、招待制、
2: ま、来てほしい人だけにお伝えするっていうイメージ。
0: うんうん、
2: で今までの一般葬って言われてるような葬式は、まあ、広く告知して、あの来たい、お別れしたいっていう人は皆さん行ってもいいですよっていうことなんで、何人来るかもわからないので、
1: あ、なるほどね、
2: まあ、駐車場も広いところでとか、はいはい、まあ、会場にもたくさん入れるように椅子を構えれるような広い式場を用意したりとか、
1: まあ、
2: いるかいらないかわからないけど来たら困るからたくさん用意して大きく、
1: 多めに、
2: うん、っていうような、なんで、まあ、だんだんとこう費用感も膨らんでいくような。
1: で2008年から、まあ、はい、あのセレモニー心がオープンしたってことなんですけど、はい、その頃から社長だったんですか。
2: ではないんですよ。
1: あ、そうなんですね、
2: は
1: い、
2: 実は、2007年に、まあ、株式会社ルーチェってできてるんですけど、うん、
1: はい、
2: 異業種から、葬儀屋さんを買ったオーナーさんが出て、で内容をしてくれる人がいないっていうので、たまたま僕が知り合いの紹介で当たって、
1: うんうん、
2: で出資と経営を分けた会社経営をしたいっていうので、うんうん、で僕は経営の方すると、で、うんうん、オーナーは、まあ、出資するから経営を君に任せるから、うんうん、まあ、やってくれみたいな話になって、2007年から株式会社ルーチェっていうのは始まってます。
0: うーん、あ、そうなんですね。
2: はい、そうです。はい、その当時は、まあ、網走吉野町に吉野リバーホールっていう会場、
1: はいはい
2: はい、まあ、結構大きな、
1: うん、
2: あの葬儀場なんですけど、そこからスタートして、で翌年にセレモニー心っていうブランドを徳島市内に、はい、立ち上げました。
1: そう、網走にあるんですよね。
0: うん、よくね見ますもんね、なんか、
1: うんうん、
2: はい、僕立ちってるでしょ。
1: え、
2: あ、網走にね、僕看板、
1: あ、立ってるんですか。
2: 立ってるんですよ。
1: 等身大の。
2: はい、そうです。
1: びっくりした、ずっと立った。
0: 等身大、え、そうなんですか。
2: はい、
1: あ、等身大の岡さんがいるんだ。はい、
2: 立ってます。
1: 今度じゃあちょっと
0: 詳しく見て
2: 見てみてください。
0: 見てきます。
3: いや、もう至る所にセレモニー心さんの
1: 岡さんがいるの、
3: 看板と岡さんのデジタルサイネージとかもね、うん、
2: はい、
0: へ、
3: いっぱいいるから。
1: あ、じゃあもう網走の人からすると、あ、セレモニー心の人っていう感じ。あ、
2: そうですね。
3: なんて呼ばれるんですか。
2: ヨカさんです。
1: なんて呼ばれんのよ、
3: セレモニー心の人。いや、
2: それはないです、ヨカさんです。
1: ヨカさんで、じゃあだいぶ淡路ではもう浸透されて、
2: まあ、新聞も僕の写真出てるので、徳島新聞広告で、ね、写真が出てるので、
3: そうそうそう、
2: まあ、3回ぐらい会うと大体、うん、あ、新聞の人って、
3: 新聞の人、
2: うん、
3: 実際何店舗ぐらい今あるんですか。
2: 今は 八色城です。

0: へえ、それは基本淡路、
1: いや淡路は2つ、
0: うん、
1: で、あと鴨島、吉野川市、
0: うん、
1: となると徳島市、
0: うん、
1: どうですか、
0: うん、やっぱりあれですよね、近くの葬儀場に皆さん行かれるんですよ、
1: そうですね、
0: そういうことなんですよね、
2: あ、そうですよね、近くですよね、だいたい地元の人ですよ ね、 すよね、だって集まってくれる人もやっぱり近所の方とか、
1: ね、はい、家の近くっていうのと、あと火葬所の近く、
3: そうですね、そういうイメージ、はい、
2: なんかこうお葬式に携わるときに、はい、なんか気をつけてることとかそういうのってあるんです、心がけてることとか、
1: あ、まあお客さんというか、もううちの方の思いをこう形にするっていうのが結構僕の中でテーマで、なかなかこう言葉にこうしにくいというか、まあ感情的に大変な時期なんで、このこうしてほしい、ああしてほしいってなかなかこう直接的な言葉を言われない場合が多いので、まあどう思ってるんだろうかみたいなのを、はい、で形にしてあげるっていうのがすごい、
3: はい、
1: 大切だなと思ってます。
2: そうかね、
0: いや、あの昨日ちょうど葬式 の、 あのお話をしていて、あの全然関係ない、あの葬式ってすごい決まった形あるねっていうお話とかをしている中で、なんかあのいろんな宗教とかがあって、
2: う
0: ん、なかなかね、あの なんちゃら宗とかもあると思うんですけど、はいはい、ああいうのは、葬儀場でやるんですか、それともその呼んでくる、
2: うん、
0: あの
2: お坊さんとか、
0: お坊さんとかで、うんうん、変えるのか、
1: どの宗派とか、まあ、宗教者の方は選ぶのは、まあ、もちろんというか、お家の方の信仰している宗教者を呼ばれるので、で呼ばれた宗教に合わせた飾り付けというか、しつらえはこちらでする。
2: キリスト教とかだとまたちょっと洋風というか、はい、
1: そうですね、
2: 十字架とか、ま
1: あ、十字架も
0: あるんですね、うん、はい、そういうのは、はい、
1: お花の種類変えたりとか、
0: へえ、お花の種類とか変えるんだ。
2: 浄土真宗と真言宗でも違うんですか？
3: 違う、
1: ね、
3: 全然違うんだ。だから宗派によってのこの飾り付けっていうのは全部揃えてあって、
1: あ、そうですね、
3: すごいね。いや、じ
0: ゃあ 何種類かずっと持ってて、
1: ま、
0: それをっていう、
1: そうですね、まあ、仏式だったらまあご本尊が変わるぐらいで、
3: あ、そうです
1: か、で、まあ、仏具がちょっと微妙に違うかったりとか、必要なもの必要ないものみたいな。
0: 仏具も、セレモニー心さんが用意するんですか？
1: そうですね、
0: お坊さんじゃないんですか？
1: 基本的にはうちが、
0: そうなんですか、
2: 全部どのあの宗派にも対応できるようになってるんです。
1: そうですね、一応。
3: そうか、
2: 今ほらキリスト教とか、はい、まあ、仏教とかいろいろあるけど、うん、まあ、あの全然馴染みのない宗派もあるわけじゃないですか。
1: はい、そうですね、
2: イスラム教とか、
0: そういう、まあ、イスラム教はまだいるんじゃないですか。
1: イスラム教の、ね、お葬式は僕はしたことないんですけど、イスラム教の方の土葬に僕和歌山にね、
2: 土葬なんだ、
0: そうです、
1: 連れたことあるんです
0: よ。そうです、
1: はい、徳島には多分なくて、でその方は和歌山のね、
0: うん、
1: なんかそういう埋葬するものがあるので、そこにお連れしました、徳島から。
3: 今思ったけど、やっぱケンティとかで若いからまだこうお葬式にあまり接したことがない世代よね。
0: 僕全然ないです、おじいちゃんのお葬式一回だけかな、人生で。全然ないんですよ。
3: 喪服とか持ってる？
0: いや、ないです、ないです。
2: 何で行ったの？あ、制服とか。
0: でも当時僕12歳とかその辺なんで、10歳とかなんで、
3: もう
0: 親の思う、なんか
2: やる
0: ままというか、多分あれじゃないですか、あの小学6年生とかなんで、
2: まあまだ分かんない。
3: なんかそういうこの若い人世代に今ね、お母さんのとこ、このセレモニー心さんはなんかこう発信をね、このお葬式に出るにはっていうので、はい、いろいろこう発信をされてるんで、インスタとかで。
0: インスタ見ました、見ました。
1: ありがとうございます。はい、インスタと TikTok と、まあ、いろいろ、Facebook でも、
0: うん、
1: ま
3: あ。なんかあれ新しいなと思って、何を持っていったらいいのかとか、
2: は
3: い、
2: そう
0: ね、
2: 作法
0: が、
1: 作法を、ね、
3: 発信してますよね。
1: よくご存知で。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なるほど。見たな
3: と
0: 思って
3: たら。ちゃんと見て
2: ますよ。じゃあ私なんで繋がってくれないんですか？
1: え、繋がってないですか？
2: うん、
1: そう。
2: だって出てこないですもん。
1: 私フォローしてくださいよ。
2: あ、フォローしますよ。私の見てくれてます？
1: 見てますよ。あの、セックパイは見てますよ。
2: あれ？じゃあ繋がってんのかな？あとで、あとでね、はい。はい。またやってみます、ね。は
0: い、そうしてください。
3: そうなんですよ、
2: あ、でもそれは、うん、あのいいんじゃない、ケンティ世代から見てもそういうマナーを教えてくれる。
0: そうですね、あの調べるときに多分出てくると思います、うん、あの

0: この前僕結婚式があったんですけど、うんうんうん、僕友人の結婚式出るの初めてで、うん、でそういう、あ、そうなんですよ、僕の、あの同い年の頃全然結婚してなくて、うんうんまあ、これから増えていくんだと思うんですけど、うんうん、あのやっぱりマナーとか、
1: うん、あの あるもんね、結婚式は結婚式で、あの
0: ご祝儀を どうやってどうしたらいいとか、うんうん、全然わからないんで、やっぱりそういう時僕 TikTok で、うん、あのご祝儀の包み方みたいなの調べて、うんうん、で用意するもの一式買ってみたいなのはあったんで、
1: うん、包み方も違うもんね、お葬式と
2: か結婚式とかだと色味とかもね、はい、違うしね、
0: なんでやっぱりそういう発信してくれてたら僕たちは助かるというか、う実際この前結婚式で見たんで、多分お葬式もあったら多分同じように、うんうんうん、多分マナーとかは調べると思いますし、うんうん、でもお焼香とかもね、うん、あのそうそうそう宗派によって違うじゃないですか、
2: 3回やるのとか、
3: はい、回数違いますね、はい、
2: あれちょっと戸惑うよね、はい、うん、あれどっ前の人見て、そう前の人見て盗み見て3回かって、
0: あれもなんか宗派なんですよね、はい、
3: そうですね、3回とか1回、うん、2回も
0: なんで新しい宗派作れば、うん、お焼香8回とかって言ったらできるっていうことなんです
2: よ、作
0: れ
2: ないわ、せっかく
1: マップチパイ
2: だから
3: 天国、
2: そうだからケンディだってもしかしたらさ私たちのお葬式に出なきゃいけないかもしれないじゃん、
1: その時はテイクオフ入れてで、
2: まあね、うん、テイクオフ入れてね、
0: まあ確率的には、確率的には早いですもんね確率的な話ですけど、ね、
2: いやでも私この前あの平均寿命よりも長く生きるって占いの先生に言われました、だから長生きすると思います、
3: そうですか、
2: はい、
0: あのあそうです、例えばですけどあそうですか、
2: 戻してください、はい、
3: いやいやいいです、
0: 例えばですけど、まあその宗派とかを超えて、うん、本人の希望だから、うん、お焼香は何回にしてくれとかっていうのはありなんですか？
3: あ、ね、あ、ま、住職と相談ですかね。
0: 住職と相談なんですね。
2: そうだよね。
0: まあ、そうですよね。
2: 住職が間違ってると思われるのもね、まあ、住職さんも。
3: ただ勝手にするのはいいと思いますよ。
0: あ、まあ、まあそう
3: ですね。だから、まあ、信仰上こう何回してくださいって僕たちがその収支にと違う回数を発信するのはどうかなと思うんですけど、
0: はい、
3: まあ、うちうちで何回しようぜみたいな感じで
0: するの、はい、あの言うてたし何回しようぜみたいなのは OK、う
3: ん
0: う
3: ん、ではないんですか、
0: やっぱり宗派にやっぱり、まあね、あの宗教なんで、うんうん、一応あれですよね、その成仏させるためのイベントというか、
2: そうですよそうですよ、
1: あれってでもどうなんですか、あのお別れする側の気持ちのこう、うん、切り替えというか、うん、こうのためでもあったりしませんか、なんかこう、
3: そうですね、
1: 区切りというか、
0: は
1: い、
0: あの、まあ、でもあれじゃないですか、うん、基本的には亡くなった方を成仏する、
1: まあ、まあそうなんですけど、
0: この人たちファースト、うん、あのこの、ね、亡くなった方ファーストというかね、うんうんうん、この人のイベントですし、
1: うん、じゃあ私はもう帽子かぶってこいってみんなに来てほしいですね。
3: で、あの衣装を着いて、
0: 衣装も着るんですか。
1: 衣装もアマゾンで買ってください。
2: それが、
1: で、
2: そう、
1: 私へのなんだろう、こう、
0: え、ちなみにそれはオッケーなんですか。あの喪服とかじゃなくて、この服装で来いとか。うん、
1: ないでもそういうなんか芸能人とかでも
0: まああるんでしょうけど、うんうんうん、
2: あるある、
0: 葬儀屋さんとしてやっぱりその、まあ、マナー発信とかもあるわけじゃないですか
1: でもなんかほら今って生前葬じゃないけど、はい、もう生前にこういう風にしてほしいみたいな、うん、みんなこう希望を書いてたりするじゃないですか、はいはい、やっぱりそっちを重視するってことですよね、その個人の、まあ、そう
3: です、もう家の方次第ですよね、うちらはもう一見貸し切りなので、うん、他の方はいらっしゃらない、他の模型さんはいらっしゃらないんで、
0: そういうメリットもあるんですね、
1: あ、そうかそうか、
3: やりたいようにできます、
1: うん、あ、そうか、はい、
3: だから別に先輩の格好がドレスコードだったら
2: それで
0: 確かにそういうことですよね、
1: 清掃だもんね、はい、あれ、
2: うん、
0: 一般だと他のなんか近所の家の人とかもちょっと行こうかとかなって、
1: う
0: んうん、引っ張っていったらなんか15人ぐらいセクパイの格好してるとかなる可能性もあるんですけど、家族葬とかちゃんとそのクローズドなお葬式の場合は
1: もうそれしかいないんだもん、
0: そういうコンテンツにできるっていう
3: ことですね、
0: サックス吹けるかもしれないし、
1: そうそうそう、サックス吹いてほしい、
3: は
1: い、
3: あります
1: ね、え、あの棺桶だってね、サックス、
3: あ、そうです、
1: もう買ってるんでしたっけ、
3: 買ってます、 あれはね、ジャジーな棺桶を作ってって言った
0: ら、そうそ
1: う、お母さんもう棺桶作ってるのよ、は
0: い、
1: 自分の
0: すごい難しそうなオーダーですね、
3: はい、
2: え、どこに置くんですかそれは、
3: 今会社の倉庫にあります、一回あの去年の10月のイベントでみんなに入館体験してもらって、
0: うん、入館体験っていうのは一回入るんですか、はい、
3: あ、そうそうそう、
2: へえ、
1: もう私入ったんだけど、もう何とも言えないあれですよね、はい、生まれ変われる

0: る感じ。
1: へえ、
0: うん。だから生まれ変わって失言王になったのかも。
1: ああ、最悪な生まれ変わりで。
0: 最悪な生まれ。
1: はい。もう一回入っていただいて。
0: そうね。そうね。
1: 性格ガチャみたいなね。
0: まあそんな岡さんなんですけどね。
2: はい、そんな岡さん。
1: そんな岡さんではなく、そんな道パイ。
0: そんな道パイ。まあそんな穏やかな岡さんなんですけど、なんか会社の課題とかってなんかありますか？
3: これすごい課題ね。うん、まあちょっとさっき話してたんですけど、はい、空き家の問題とか、
0: うんうんうん、
3: まああとなんだろう、相談をもうちょっと早い段階から相談に、いろんな相談に来てほしいなみたいな。
0: うん、そっかそっか、まあ、はい、あの葬儀場という特質性で、うん、あの空き家問題とかにも触れることが多くて、うん、
3: はい、
0: そういうこう問題もも
3: あるし、
0: まあ、
3: 他にもいろんなこう課題感ってあるんですけど、うん、やっぱりこう死にまつわること、自分が亡くなった後のことって後回しにしたいじゃないですか。
1: うん、
3: だから、
0: うん、確かにね、
3: まあ、やっぱりこう後回しということは、だんだんもう切羽詰まるまでは、まあ、とりあえず見て見ぬふりというか感じで後ろに伸ばしがちなんやけど、うんうん、先にもっと早い段階、まあ、40代50代ぐらいからそういう、まあ、自分の最後をイメージして、うん、で決めていって、まあ、何回でもやり直しというか決め直しできるので、うんうん、段階で決めると、まあ、これからどう生きていこうかみたいな話にもなるので、
1: うん、
3: もっと早い段階につながりたいなって思ってるんですよ。
0: うんうんうんうん、
2: なんかあの一時あの就活終わる活動のね、はい、就活が流行りましたけど、うんうんうん、なんか最近聞かれなくなったって、あれってどうなんですか、あのブーム。
0: ああ、確かにありましたよね。
3: 確かにね。
0: エンディングノートとかね。
3: あの当時って就活ってもう本当お葬式だけのこの、うんうん、なんだろう、死にまつわるところだけの就活だったんです。今
2: 僕、そうか、
3: 今僕たちは再定義してて、もっと早い段階からしてどう生きるかみたいな就活みたいな感じで再定義をしようとしてる。
0: 例えばケンティみたいなまだ20代の子でも、はい、それはやっぱり就活っていうのはしといたらまた違うもんなんですか、うん、
3: と思いますよね。
1: そう、どういう死に方をしたいかから逆算して今の人生をどう生きるかみたいなのを早めからできるっていうことですよね。
0: は
1: い、
0: どんな死に方したいの？
1: 僕どんな死に方したいんかな。
2: やっぱこうって言われると想像できないもんね。
0: う
2: ん、どう考えていったらいいのかもわからない。
3: 最後にどう、うん、まあ、どういうふうに声をかけられたいですかみたいな話を考えるんですよ。例えば友達とか、うん、まあ、家族とかに最後どう言いたいんですかって思って言われたい言葉に沿った今生き方してますかみたいな感じ。
1: なるほど。
2: うわー、そうか、
1: 難しいな。
2: あ、ちょっとできてる道パイ。
0: テイクオフは言ってくれるんじゃないですかみんな。とりあえずここまで言ってたら、
1: ここまで言ってたらね。でもその別に最後にかけられたい言葉テイクオフじゃないでしょ。
2: 言ってらっしゃいテイクオフ。
1: なんかもっといい人だったなとか、
0: そうね、
1: なんかそういう話を。
0: もうだって言われないじゃん、もう絶対いい人だったななんて言われないじゃん。
1: いや、そのだからその言われるために今こうやっていきましょうっていうのを、うんうん、今、はい、そういう話ですね、うんうん、こういうことを言われたいから今、
0: ね、
1: あのミチファイはこうこうこうして生きていきたいな。それ今は言われないですよ。
0: なんでよ。そこは否定しなさいよ。そんなことないですよ。
1: 今は言われないですけど、あの言われるために頑張りましょうっていう、今やったらもうテイクオフテイクオフですよ。
2: テイクオフテイクオフテイクオフテイクオフテイクオフテイクオフテイクオフ、ポンポンしながら
1: テイクオフテイクオフ。
0: それもそれでいいよね。
2: 生き様だもん、だって
0: 生き様だもん。
2: テイクオフテイクオ
0: フ。熱くなってきてんじゃん。まあじゃあ人を集めたいってことですかね。
1: もっと
0: 知ってほしい。
1: あれですよね、そのお葬式の直前とかじゃなくて、うん、もうちょっと早い段階から考えるような場を設けられたら、はい、それこそ相続のことだったり、うんうん、じゃあ生き方の話だったり、お葬式、まあ、どうするかっていう具体的な話も全部、うんうん、あの早めから考えといた方がいいよっていうことができるっていうことですよね。
3: さすが、
1: う
3: ん、
1: ありがとうございます。
2: そうだね、ちょっとびっくりしたよね。人を集めたいってことですよねって。どっから
1: 急になんかイベント会社みたいな。
0: だからそのあたりをですね、この頭の回るケンティが今から解決いたしますので、その前に岡さんから選んでいただいた曲を1曲お届けしたいと思います。オーシャンゼリゼ、はいはい、これサックスで吹いた。
3: あ、そうですね、サックスでちょっと吹いたんですけど、うん、

0: かちょっと
1: どうぞ。
0: あのお寺でジャズをしてるでしょ、うんうんうん、だからオーシャンゼリーゼって、この奇妙麗太郎さんっていうのが僕は好きで、
1: はいはいはい、
0: でいつもやってるあの寿良寺さんってお寺なんですけど、うんうんはいはい、奇妙麗太郎さんのライブがあったんですよ。
1: あ、はいはいはい、
0: でその時に最後に、うんオーシャンゼリーゼをみんなで歌ったんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: それがめっちゃ良かったんで
1: はい、じゃあ聞いていただきましょう、はい、オーシャンゼリーゼ。

0: フランスに来たような感覚でしたね。
1: え、フランス
0: まあまあそうですね、シャンゼリゼってフランスじゃないですか。
1: シャンゼリゼ通りだ、はい、これあれじゃないですか、日本語のやつじゃないですか。そんなことないですか。
2: 日本語です、
1: 日本語です、
0: うん、でもなんか曲調がね、
1: 曲調、まあ、まあまあもちろんねそうですよね、はい、あのシャンゼリゼ通りをね、
0: はい、歩いてるような、
1: ね、シャンゼリゼ通り楽しいねっていう、
0: そうそうそう、歌詞の内容も分かっていいですよね、日本語なのじゃあケンティどう。
1: はい、僕たち創業当時からやってる、もう一番最初からやってるのはスマホ教室っていうところを、
0: うんうん、あ、そうだよね、
1: はい、やらせていただいてて、それこそもう1000講座2000講座ぐらいはさせていただいてるんですけど、うんうん、やっぱりスマホ教室の、メインターゲットは、まあ、50、60、70、80代、うんうんうん、まあ、マックスで92歳の方も来られたことはあるんですが、まだでスマホでいろいろなんか試したいなと思うようなちょっと元気な、方々が多い、
0: うん、
1: こういう方々がもしかしたらターゲットなんじゃないかなっていう、ところはあって、
0: はい、
1: なのでなんかスマホ教室とかをどこかで定期開催とかをして、そこからなんかつなげていくみたいなことができたら、もしかしたら、ね、あの考えるタイミングというか、あのなんかね、層は合ってるんじゃないかなと思って、もしよかったらどうかなと。
0: どうですか、
2: うちの式場でしていただいてもいいですか。
1: あ、ぜひぜひ。あ、すごい、
0: いいじゃん、
3: あ、いいじゃん、
1: 行きます行きます、
0: 淡路まで、
1: はい、
2: 淡路、まあ、もいいんですけど、徳島、あ、何店舗かあるんで、
0: あ、じゃあなんか、そうそうそう、
1: 全部片っ端から
2: 行きますか、
1: LINE 講座みたいな
0: のを、うん、
1: ってやっていけば、
0: うんうん、
1: 面白いかもしれないですね。
0: うん、
1: お、めちゃくちゃいい、
0: あ、本当だ、まあ、スマホ教室をしますっていうので、はい、来てもらって、
1: うん、
0: はい、
3: うん、
0: そうね、いいじゃん、
3: なんかいけるかな、マップは、
1: マップは何にしますか、
3: マップ、
1: なんかね、補佐とかね、
0: 私たちが、
1: はい、
3: あ、いいじゃないですか。
0: でも私ホーム画面に戻せるかしら
1: そうなんですよ、スマホ教室でめちゃくちゃ難しい。スマホ教室あんまりなくないですか。
0: ない、
3: ない、
0: 聞いたことない。
1: あの、まあ、ドッコモとかが、
3: ね、そうね、
1: やってる、僕らは第三者がやってる中で一番大きいはずなんですけど、
0: うんうんうん、
1: あれ難しいのが、うん、あのスマホによって操作違いすぎるっていうことなんですよ。
0: iPhone と、また Android

0: 識があるってことですよね。
1: あ、僕も多分いろんなスマホ触ってきてますね。
0: あ、いいんじゃないですか。
2: いいですね。
3: お二人も来てくれるんですか。
0: あ、いいんですか。
2: いいですか。
3: ご要望ならば。
2: どうしようかな。
1: どうしようかな。
2: なんでそこで迷いが生じるのかが。
0: あの岡さんが強く予防し、はい、あの出してくれないと、はい、ケンチ絶対呼んでくれないから。
2: そうですよ、ね、いいですね、はい、
0: どうですか、はい、でも実際、は
3: い、いやぜひしていただいて、
1: ぜひぜひ、
3: ね、
2: はい、よかったじゃん、
1: よかった。
0: ケンチずっとスマホ教室はやって
2: やってる、
1: うん、
2: 企業のきっかけともなった。
1: そうですね、僕たち一番最初は何でも屋さんから始まって、でなんかポケモン GO をしたいっていうのとかから、うんうんうん、あのスマホ教室需要あるなって、うんうん、一番最初はスマホ教室から始まってるので、うんうん、まさか原点に戻るとは、
2: うんうん、いいですね、
0: よかったね、
2: うん、
1: もう6年前とか5年前とかの話ですけど、
0: うん、まあでもどんどん進化してってますからね。
1: そうなんですよ、う
3: ん、分かんないですよね。
0: 分かんない。
1: 結構ね、確かにあの高齢者さんの一番あのネックなのはストレージ見ずに買うことなんですよ。
2: ああ、そうよね、
1: はい、
2: う
0: ん、それ高齢者さんの特徴なの。
1: いや本当に特徴で、
0: そうですよ、
1: 高齢者さんからストレージっていう言葉聞いたことないでしょう。
0: 私も使ったことなかった。
1: え、いや、あの容量ね、スマホの容量、ね、
0: 容量、だから今ね私も容量があの何とかしてくださいっていう赤いなんかこう注意事項がいっぱい出る。
1: 受講者ですね。
2: 受講者
3: です。まずは受講者の方に、
1: はいはい、お金払って来てください。
0: はい、ということで、まあ、ズバリ解決しましたけれども、はい、どうでした岡さん、はい、ご出演されて。
3: いやもう何
0: どんな、ま、岡さんにはね来週もお付き合いいただきたいと思うんですけれども、は
3: い
0: は
3: い、来週も来ていいですか。
0: もちろんですよ、ぜひ。あの、うん、来週はその音楽活動とか、はい、今までやったイベントのこととか、うん、はい、そういったのをね、
1: はい、
0: あのどうしたの。
2: いやもう何も言えなくなってんじゃん。話どうでしたかって。
1: パーソナリティ初めてかなと。
2: そう、ビジネストーク番組のビの字も出なかったよな。
0: じゃあ最後にリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。
3: じゃあ来週も聞いてくださいね。
0: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ聞かせてください、社長の本音。終わりの時間となりました。再放送は今週金曜日の夜8時からとなりますので、そちらもぜひお聞きください。それではまた来週お会いしましょう。せーの、
1: さようなら。
0: テイクオフ言ってね。
1: テイクオフ、テイクオフ、
0: テイクオフ、テイクオフ、
2: テイクオフ、
3: テイクオフ、テイクオフ、テイクオフ。
4: この番組は株式会社マクウェルの提供でお届けします。
5: Welcome to Radio Station BFM。
6: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
7: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
8: 防災知っとく？
9: 気象台の注意報や警報って知っていますか？今後警戒が必要な場合、危険が迫っている場合に発表されます。今危なくないと思っていても十分な注意や警戒が必要です。徳島地方気象台からのお知らせでした。
5: Welcome to Radio Station.

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 高速バスで大阪に行きたいけど荷物も重いし雨だと濡れるし駐車場空いてるか不安。
2: 心配ご無用、京阪神へ行くならナルトから。
3: スロープカーで移動楽々、屋根付き駐車場は予約もできる。お問い合わせは 088-686-0743 高速ナルトコンベンションパーク。
4: 防災知っとく？
5: 大きな揺れを感じたら、まず津波のことを疑い、海や川には絶対に近づかないようにしてください。できるだけ高いところへ避難しましょう。徳島地方気象台からのお知らせでした。
6: 今日も一日みんな頑張ったよね。
7: FM ビザンから
8: ゆりりが9時をお知らせします。

0: はい、皆さんこんばんは。サニーサイドオブザストリートの時間がやってまいりました。お相手はいつもよりサニーサイドジャズオーケストラ林郁夫と
1: アシスタントの夏希です。
0: この番組の提供は
1: 医療法人藤田眼科、
0: そしてホームページ作成協力は
1: 省エネ技術の
0: 中間商店。この息の合わないこと先週な、
1: はい、
0: 出足絶好調だったろ。
1: そうですね。
0: その代わりエンディングもうどぶはよ言え
1: 外してしまいました
0: はいはいはいはい、
1: はい、
0: もう長生きできんだよねはい、そういうこって、そうだよね、うん、2週間続けてたもんね。
1: そうですね、先週と今週
0: その間に連休挟みましたけど、はい、何かやってました。
1: そうですね。

0: んかあの私はね家族でね、うん、ご家族ぐらいが、うん、あのキャンプが続いてて30年以上続いてるんです、はい、ご家族ぐらいがね、うん、あの岐阜の人とか愛媛の人とかあのカツオ食べにね、うん、あの来てたんですそれカツオ三昧で
1: 釣りに行け
0: うちらの方はねあの茶すましと言ってねあのお刺身をお醤油でこうつけてて、うん、それをご飯のあったかいご飯の上に入れて、うん、あの熱いお茶をかけて食べる茶づましというのが本当に美味しくてみんながそれが食べたくって来てました
1: はいはい、
0: はい、
1: ということで本日のお客様をまず紹介いたしましょう、はいそうですね、宇宙居酒屋でいいですかね、はい、岡田ゆかりさんですこんばんはです、はい、
2: よろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたしますその宇宙居酒屋開催のカラオケのチャンピオンですか、
2: はい、はい、チャンピオンです、
1: 坂東文雄さんです、こんばんはです、
3: はいはい、こんばんは、お願いします
1: 宇宙居酒屋からよく分かってないんだけど一回行ったんだけどね、
2: うん、
1: だから、まあどういうとこ伝えんだろうな
0: そう、
1: 行きたいと思いながらビルの高いとこ、
2: う
1: ん、空気の薄いとこ、
2: うんうん、そうですね
0: 何階なんですか
2: 5階です
0: 5階で
1: 5階、はい、5階これ7階ぐらいかと思ったんですか
2: セブンビルっていうとこなんですよね
1: セブンビルだね、うん、はいはいはいはいはい、はいそれでその宇宙居酒屋主催のカラオケ大会で坂東さんが優勝したと
4: はいはい
1: こうだからさっきもちょっとお話を伺ったら石川美智子の店にも何回も行ったことあるとかね
4: そうなんですよ、うん、私あの実はちょっと昔ね保険会社に勤めてた時に、うん、よくあの美智子先生の音楽教室、
1: はいはい、
4: 新鍋不動産ビルのところで勤めてたんです
1: あ、はいはいはいはい、
4: でそこで、そこに勤めてた、職員と同じチーム で石川美智子先生を紹介していただいて、うん、で美智子先生の、お店で合コンなんかよくさせてもらって、はい、当時ねはいでそこで生ピアノで歌わせてもらったりと、
0: うん、
4: ナイトアンドで行って、
1: はい、その石川美智子さんは林は美智子姉さんと言いますけど48年前のサニーサイドの1回目のコンサートのゲストが美智子姉さん
4: ああそうなんですか、
1: ね、あのこの前もね倫理法人会の、はい、あの
0: そうですね、
1: どこのホテルだったっけ
4: グランビリオンね、
1: うんうん、行った時もまず挨拶したのは徳島の生きた化石
4: そうそう美智子先生元気でしたもんね変わってなくてご挨拶させてもらったんですよ、うん
1: ね、だから本当元気だわだから、ね、あんたら死んだら全部私が葬式行ってあげるからということは美智子さん死んだら誰も来んねんっていう感じでね元気だわちょっとね耳が遠くなってその代わりあの普通に言っても聞こえないんだけど小さい声で悪口言ったら聞こえる
4: なんかありますよでもちょっと耳が遠くなったら長生きするっても聞きますよねなんかね
1: 本当にあのちょっとラジオで言いにくい言葉なんですけどねこう耳の聞こえちょっと不自由な人勝手に
4: 勝手にも
1: だから悪口は聞こえる。何歌って言ってくるもん。あ、それまあ美智子さんの話題を置いときまして。まず宇宙居酒屋からね、はい、宇宙居酒屋の説明ち
4: ょっ
1: と軽くお二人でやってください。
2: はい、あの宇宙居酒屋ゆかりというお店を今夜町で。はい知っておりまして、セブンビルの5階にあります。で、あの宇宙飛行士の、まあ、山崎直子さんの、あの、まあ、元旦那さんが名付け親でいまして、はい、あのお店自体はね、あのちょっと、まあ、宇宙空間で、旅行をしているつもりになっていただいて、宇宙船の中で遊んでいるつもりになっていただくみたいな設定なんですけれど、実際にあの月の土地を販売させていただいたり、宇宙旅行を本当にあの斡旋させていただいたり、うん、あと無重力体験っていうのが名古屋の方であるので、うん、そういったものもご案内をさせていただいたりしている変なお店です。
1: その変なお店の変な客がバンドさんでございます。
2: そうですね。
4: 変なお客ですね。

0: でいろんな企画やって、うん、その中のカラオケ大会のチャンピオンがバンドさんということで、はい、
1: 一応名前がありまして、あの、うん、銀河、うん、春の甲子園大会春のカラオケ甲子園大会という名前でございます。
0: あ、なるほどね
2: 宇宙ですね、
3: はい、宇宙
1: で春の大会で
0: 宇宙に関する用語いっぱい持ってきたらいいんだなだからあのその 倫理法人関係でお二人はつながってるってことですね。
1: そうですね、はい、
0: 倫理なんだったっけ、
3: 美山、徳島美山
0: 倫理法人会
3: ですね、はい。
0: いやだから昔ね、その高校の時に倫理社会っていうのがありまして、その倫理って聞いたらうちの担任がね、倫理社の先生だって、もう記憶全くない
3: 倫理ってね
0: だからまあソクラテス、プラトン、アリストテレスぐらいですかね、その順番覚えたぐらいかなあとは全然記憶ないんだけどな。でもやっぱりその倫理関係ってのはその お三方も関係あるんですかね、無知の知とか。
3: 無知の知、
0: 無知の知って言ったらプラトンだったっけ。まあやめたかやめたか、
1: あんまり
3: そんな難しい、
1: ね、うん、まあ、元気にとにかく迷路愛は軌道って言って、迷路明るく、うん、愛は仲良くで起動、喜んで働くっていう、まあ、合言葉をもとに、まあ、社長さんたちの集まりではあるんですけど、それをこうやっぱりいろいろね、会社経営に関してはね、いろんなお悩みもあるでしょうから、まあ、そういったことで、まあ、日々、まあ、心の勉強をしているというような、そんな会です。
0: あでもこの前言っても一癖も二癖もあるような
3: できたか、
0: 山田茂人とかまあまあそれパーティションの上に先輩どうぞビール飲んでくださいって来たよ
1: そうそうそうすごいね、あの日は ね、たくさん
2: ね、はい、ってましたね、
0: はい、そういうことでね、はい、1曲目なんですけどね、これはねジャズキャビン88って昔あって、今は石川美智子の店になってますけど、そこで録音されたものなんですけど、昨日おととい、今日が金曜だけど、おとといか、5月6日に、もうその中村義秀さんというマスターなんですけど、朝倉和子さんというママさんなんですけど、お二人とも亡くなって、で元気な時に佐野口の山にログハウス建てて、佐野口の山頂行く途中をね、右に曲がってまた脇道を左に行ってどうのこうの、もう迷ったら絶対帰ってこれないようなとこ、でもう 4W じゃなかったら絶対上がれないような険しい山道なんですけど、そこへ行ってね、山の園遊会やってたんですよ。あと気がついたら、そうか中村さんの録音あったな、で勝手にまだ骨がねあるから、来年の5月5日の12時に樹木葬でもやるかとかいう話になってるから、だから来年5月5日の12時に現地に集まれと、何人がたどり着くかとということで、その中村義秀さんの、ピアノがあって、ピアノトリオでやってますのでね、なかなかね、どう言ったらいいんだろうな、ピアノはね左手で聴けとよく言われます。だから左手でチャンチャンチャンチャンだったら誰でも弾けるから、チャッチャッチャッチャッチャッ、チャッ、頭を外しながら、で太鼓はスネア、ハイハットで聴けと、そんな感じで言われますので、この中村義秀さんのソロ部分のところの左手聴くのも聞きどころかと思います。もちろん長いから途中でカットしますけどね、昔を忍んで、覚えてる方がいたらお付き合いください。ジャズキャビンで録音いたしました、中村義秀トリオで It could happen to you。

0: はい、途中でございますが、まだ延々と9分やりますので、中村義英トリオで It Could Happen To You をお届けいたしました。当時はこういうふうな演奏で、うん、このラジオの放送終わったら、うん、軽く秋田町で飯食って、うん、それからジャズキャビン行って、うん、いっぱい飲んでて、うん、中村さんが、うん、あさちょっとやろうかで演奏が始まるわけよ、うん、でまあ12時半か1時ぐらいまでやるんかな、うん、演奏、
1: はい、
0: それで終わってから、うん、B フラット行こうか、うん、でお帰りは3時コースという
1: そうだったんですね
0: もう今できないよ、うん、宇宙居酒屋はだいたい時間って決まってんの？何時から何時までとか。
2: はい、結構早いです。もう、うん、いらっしゃらお客さんいらっしゃらなければもう10時ぐらいで帰っちゃうんで、うん、
0: はいはいはいはい、
2: いらっしゃる時は12時まではやってます。
0: はあ、はあ、はあ、はあ、え、バンドさんその常連？
3: いやいや違うんです、常連ではね
2: 結構来てくれていただいてますね。
3: この前もね、そうね、はい、最近
0: カラオケって どんなジャンルの曲を選んでるんですか？
3: 一応まあ一応何でも演歌から何でも
1: ポップスからチャンピオンになった曲は、
3: あ、曲はね、こうトーナメントで行ったんですよ、
1: うん、
3: 勝ち抜いて、一応勝ち抜いて、で1曲目は倖田來未のキューティーハニーなんですよ、うん、そうなんですよ、
0: はいはい、
3: で買って今度、これ小野会長と戦ったんですけどね、うん、

0: 杉がね水前寺清子のね365歩のマーチなんですよ。
1: 知ってるわまだ
0: そうなんですよ。これ割と盛り上がるんでね、はい、で最後の決勝戦が3人になって、うん、でその時にテレサテンさんの別れの予感なんですよ、
1: はい、まだかろうじて知ってるな。
0: 知ってますか。そうなんですよ。 それで、はい、優勝させていただいて、でまさか優勝するとは思ってなくて、うん、もうすごい上手な方がいっぱい来られて、うんね、演歌の得意な男性の方とかね、はい、からいつもあのこ、ね、自分でね、うん、あのなんていう、がなんていう楽
2: 演奏したり
0: して、うん、ステージに上がっている親子とかね、
1: は
0: い、割と歌
1: って、だいたい想像つきます。ブルドーザーですね。
0: だけもう声の出し方がね上手な方は違うんで、うん、私はもう楽しく歌えたらいいなっていうんで、うんうん、もう優勝って言われた時、みたいな感じで、
3: うん、それってあの点数が、
0: はい、点数
2: で一応あの審査員さん、ね、審査の点数の付け方がありまして、
1: その AI の機械での点数、うん、
2: 機械は今回やってないですね。
0: そうそう、
1: 機械はね信用できんからね、うん、あれね。
0: あの一応山田幹事長もいました。は
1: い、やつもいたのかい。
0: そう、審査員で
2: 審査員
0: で審査員で行っていただいて。
1: はい、でね、あのテレビのカラオケ番組で。うん、何点だ何点だ何点だで坂井真知明さんがねやって、だからこうドンドンちょっと上がっていくけど、うん、四天王とかどうのこうの
2: ありましたね。
1: とでもそれがまあ番組になるもんね、
0: みんなね。
1: でも徳島のテレビ徳島でもやってたな。
3: そうですね、
0: 子供ちゃんのやつかな。
1: カラオケのやってたけど、それとかねちょっとテレビ和歌山とかでもね、いろいろやってますけど、もうそのレベルになったらあまり聞かないな。どっちかというと最初は演奏する側の方ですからね。だからダンスにしてもダンスを踊れる曲を演奏する側だから、踊れても踊れないもんな。昔だったらその学生の時だったらダンスパーティーとか資金稼ぎにね、で、30分演奏だったら、大体15分ぐらい、1曲15分ぐらい出来もしないのにアドリブやって延々と、で踊る方はねリズムが鳴ってりゃ何でもなる、音なんかどうでもいいから、ね、それとスローだったらね、あの目がけてる お姉ちゃんともう抱きつきゃいいわけよ。その時だけはね水かけてやろうかと思ってありますよ、ね。
0: でもあのこれ今日ねトロフィー持ってきたんですよね。すごいでしょ。
3: すごいですね、
0: こんな立派なトロフィーをいただいたんですよ。
1: 名前で これラジオだよ。
0: ラジオなんですけど一応あの結構重いですね。いいねの、そうです、
1: はい、
0: う
1: ん、なつきさん、
0: どういう
1: 実況中継しました
0: 。なんか
3: バカラですかこれ。バカラグラス。
1: 聴取者の皆さんに分かるように、はいね、この説明してください。
0: あのいいね、
3: グーのいいね。クリスタルの
1: クリスタルの
3: トロフィーですね。
0: 重たいでしょ。重たいでしょ。
3: 重いですね。結構重いですよ。立派ですね。
0: 立派で、で一応ここにねこれ、そうそうね、
1: まあ全くリポートになってない、
0: ね、読んでみてください。
3: 目が見えない。
0: ウィンナー、ウィンナー、
3: 目が見えない。
0: ウィンナー、2026年、はい、
3: 宇宙カラオケ甲子園。
0: そうです、
1: 宇宙カラオケ甲子園。
0: そうなんですよ。
1: すげー見えない。
3: 第何回とか
0: 初代なん
3: です。初代、あ、本当、
1: すげ
0: ー、こんな立派な ね、
3: 立派ね、
0: いただくと思ってなくて、はい、
3: 綺麗、
0: これ持って帰ったらもう家族が大喜びで。
3: あ、すごいね。
1: でも地震なんかでこう揺れて倒れて割れないようにして
0: もそうですね。
3: ガラスなんですか。ガラス、ガラス
0: でしょうね。
3: 水晶。
0: まあぜひね、
2: 春のね、春の、また夏のね、カラオケ甲子園もやるんですけど、
1: ね、はいはいはい、
3: ね、
1: だからねこう、うん、カラオケだったらもう機械で、機械通りにこう、うん、音程も確実だし、はい、例えば点数

0: の出るやつだったらちょっとあのフラット気味に入りゃマイナスになるだろうし、ちょっとシャープしたらね、こう赤いバーでどうのこうのね。でも日本人大体フラット気味ないよね。
1: あ、そうですね、
0: 東洋系はね。でもね、次の曲なんですけどね、これもう皆さんご存知のね、1942年の映画カサブランカ、
1: はい、
0: 沢田健じゃないよ1942年カサブランカ、ハンフリー・ボガードとイングリッド・バードマン、はい、バーグマンかな、うん、このメンバーの中で1942年に生きてる人誰もいないじゃんでもカサブランカはやっぱりね、As Time Goes By は皆さん知ってる、はい、でね、この歌うのはペギー・リーさんなんですけどね、はい、あのどういうんだろうな、この間、間が、うん、これコンピューターで判定させたら、うん、ペギー・リーは下手と言われるぐらい、それからどういうんだろう、 You must remember、うん、You must remember です、A、kiss, kiss is the kiss、 それから A sigh is the sigh っていうがあるんだけど、サイ、 the sigh の入り口がすんげー下から入るわけです。さーいって上がるから、これコンピューターでまたパスされるね。ペギーリーは下手。それが何とも言えないね、こう下から上がってガーッと上がる、要するにエグリッサンドみたいな感じでね、こうずっと上がるんだけど、これがジャズ歌手なんだろうっていう感じなんですけどね。何とも言えないもんね。これ1942年、当然生きてないし、これ1945年が終戦、終戦だったっけな、ということは、ね、42年って戦争中にこんな映画作るか、だから今余裕というか気持ちの余裕だって、おそらく日本は一億総火の玉の時代だったのに、こういうのアフリカ戦線の地で映画作る余裕があったんだ。だから昔ね、モントレージャズフェスティバル行った時に、ホテルの近く の、 朝飯食いに行こうとして、だ隣のさん、ホットケーキ5枚食ってる朝からね、それにガーッとモーニングセット、それで一番少ないセット探してやったってホットケーキ3枚だって、うん、でも我々多いかなと思ったんだけどね、もう5枚食ってるやつら6枚食ってるやつら、そこらがザラだったから、これは日本負けるわけだと、ね、妙なところで納得したんだけど、物量が違うわ、だからね、アメリカ本土なんか攻められたことないじゃん、日本からこう風船爆弾とか飛ばしたけど途中で爆弾が、だから北朝鮮なんかにしてもミサイル飛ばすぞ飛ばすぞ言いながら、アメリカまで届くんだって言いながら途中大体みんな日本海に落とすじゃない、あれはいつでもうち攻撃したらやるぞとか言うんでだからあれも一機5600億ぐらいかかるんだろうね、ミサイルはね。なんで無駄なことするって言ったら、要するに身構えてるだけだよね、うちいじめたら撃つのはい、そういうことで全然話が飛んでしまいましたけど、このね、間の取り方、それに音程の取り方、さすがにこのペギー・リーっていう人はもうプロでございます、そういうところ、もう初っ端の入り口から違う、っていうんでちょっと耳をそば立てて聞いてみてください、はい、ペギー・リーで As Time Goes By、 どうぞ。

0: サニーサイドオブザストリート。
1: ウサギ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、ウサギ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 ウサギ屋まで。
2: 息子を育てる母の強さ、
3: 母を守りたい息子の思い。
4: 徳島を舞台に織りなす母と子の物語。
5: ラジオドラマ美山の風よ阿波の踊りに吹けば毎週火曜日夜9時から。
6: お楽しみに。
0: サニーサイドオブザストリート。

0: 医療法人藤田眼科では経験豊富な医師によって高度で適切な眼科医療を提供いたします。あなたを支える大切な目に関する診察、治療、手術、その他全般ご相談ください。サコ六番町医療法人藤田眼科。
1: はい、ジャズ天気予報でございますが、包丁はね、また包丁来週あるんかな忘れてた5月のね、16、17ですね、
0: はい、
1: 鳴門市包丁の丸中マートで、林包丁研ぎに行きますので、
0: はい、
1: 合言葉は FM ビザンで半額にさせていただきます、
0: はい、
1: だから忙しくなるからあんまりたくさん持ってこないでね
2: 時間とかは
1: 時間ね、はい、10時から、はい、2時半ぐらいまで、もう2時半ぐらいになったら逃げて帰るようにしてますねで、真ん中マートの入り口の横でジャズを大音量でかけております会話ができない、はい、はい、そういうことでまずは1曲聴いていただいてから、このね、さっきね、坂東さんの名刺もらったらおむすびサポーターみたいに見えたから、マリージサポーツで泡の縁結びだったんだ。これおむすびで
3: 今流行っとるけどね、おむすびってね。
1: そうだな、そう、失礼しました、はい、まあ、後ほど聞くとして、次の曲はね、もうこれはね、本当有名な、Over the Rainbow なんですけど、何回かかけたけど新しい発見というかね、前奏がね、トランペットでハリー・ジェームズが吹くんですけど、で後半はローズマリー・クルーニーが歌うんですけどね、ちょっと気がつかなかったんだけど、よくね、もう最初から正解を言います。キーが変わってます。トランペットのキーがね、 D フラットぐらいで入ります。でメロディー吹いてから、ローズマリー・クルーニーのボーカルの場合はね、

0: アンフラットに変わります。3音変わります。だからそこによく耳をそば立てて聞いてたらね、あーこのアレンジはすごいと思う。ぼーっと聞いてたらね、ぼーっと生きてるんじゃねえよじゃなくてね、ぼーっと聞いたら全然わからない。だから今日初めてこの曲かけた時にね、
1: はい、
0: ちょっとあの試しにって一緒にトランペット吹いたんだけどね、はい、ハリー・ジェームズに、ね、ついていけるんだけど、ローズマリー・クルーンに、ね、ついていけない。キー変えてるやないかおい。3音変えてる、
1: はい、
0: なるほどね、うん、ここらがプロのアレンジャーの妙技でございますので、うん、これも聞きどころかもしれません。最初はトランペットでね、 D フラットでガーッとメロディー入ります。だからちょっと伴奏がペコペコあって、ボーカル入った時にはもうキーが変わっております。アーフラットに変わっておりますので、そういうところもちょっと耳のチェックでお願いします。キー、これを分かった人は偉いというか、ジャズ天気予報言ってなかったな、
1: はい、
0: 先もうせっかく言ったからおばさんにもかけてからにしよう、
1: はい、
0: はい、じゃあ耳のチェックで耳の穴かっぽじってお聞きください。ローズマリー・クルーニーで Over the Rainbow、 どうぞ。

0: はい、ローズマリー・クルニー、そしてトランペット、ハリー・ジェームズで「オーバー・ザ・レインボー」をお届けいたしました。で、先ほど忘れておりましたジャズ天気予報、
1: はい、
0: 包丁研ぎで分からなくなっちゃった、一番大事なことなんですよ。5月10日、あさって、

0: の夢ホールで、題名忘れたけどジュニアジャズ楽団の、お披露目コンサートと林は位置づけてあるんですけど、設立記念で、なんと徳島市にもない、徳島市にもできない、阿南の子供たちの、ジュニアジャズ楽団ができます、それもね、結構長いことかかったんだけどね、なかなかできなかったんだけど、やっとできるということで、その住友則人、林の偉大なる後輩の住友則人も、明日から参加してリハーサル入って、日曜日吹いたら、すぐ東京帰るんだけど12時30分夢ホール開演です、会場です。
1: 会場ですね。で
0: 13時30分開演です、ただ偉そうに言うけど先着500名様、だからそれ以上は入りません。車も置けないかもしれません。だからお早めにって今から並ぶ必要ないですから。だから徳島はね、なかなかホールも大変だし、でも阿南は夢ホールにコスモホールもあるし、いい環境だし、子供たちは阿南第一第二中学校の卒業生で、編成しておりますので、出演は阿南第一中学校、阿南第二中学校の要するにジャズ関係の子どもたち、そしてジュニアジャズ楽団、これがメインです。それに住友則人が加わります、おまけがサニーサズジャズオーケストラこれせっかくだから使わん手はないなって、住友則人にちょっとやれでサニーサズ終わったら出演者全員がステージに上がって一曲やるで、合わせたことないんだけどね、もうごちゃごちゃでもいいわ。記念すべき第一歩でございますので、これがね続くか続かないかは、お客様がいっぱいになるかならないかにかかりますので、
1: 楽しみにしております。
0: でもね、いっぱい行きすぎて断るも嫌だし、かといってねガラガラでも嫌だし、もうほんと頃合いってはないんだろうかね、この世の中ね。でも
1: でも行きたいですね。
0: できたらお早めにね、お越しください、これを聞いてるね、山本正史の奥さんの山本幸子さん、受付にね、車椅子でも大丈夫なように、受付に言ったら、手配入れてありますので、もし受付が知らんって言ったら林呼んでこいって暴れてください。以上、
1: ね、楽しみにしております、
0: でこのね、おむすびじゃないわ縁
2: 結び、
0: これ徳島の縁結びサポーターってバンドさんがやってるんですか。
2: そうです、登録して3年目ですね、サポーターをなって、ボランティアです、
0: サポーターって何するの。
2: 縁結びなんてボランティアなんですよ、で、このマリッサはもともと県の立ち上げた団体で、でアミコに事務所があるんです、で、所長さんがおられて、ここの職員さんもいるんですけど、私はサポーターなんで、例えば、5対5っていうイベントがね、カフェでするとか素敵なカフェでするって言ったら、お手伝いに行くんです、盛り上げ役で。
0: 学生の時あったな、フィーリングカップル5対5
1: ありましたね、テレビで。
2: そうなんですよ、イベントの盛り上げ役と、それとお見合い、1対1のお見合い、
0: ラブアタックってもあったな、
1: ありましたね懐かしい世代が同じで
2: 一応その、独身の方が登録をされて、2年間で1万円なんです、登録料が、で一応この人と会いたいとかね、お見合いの場合だったら、お引き合わせだったら、で申し込んで、その、例えば男性から女性に、この見てね、この女の人がいいなって言ってお申し込みをして、でその女性が、じゃあいいよって お受けした場合に成立となって、でお見合いの段取りをするんです、サポーターが。
0: 今マッチングアプリとかね、
2: そうもあるんですけど、一応今度10日にあるんです、その
0: 10日あさってだよね。
2: そうなフリース10時半からあります、
0: でもマッチングアプリなんかしたら修正だらけの

0: 真とか、
1: こうね、ちょっとあれっていう人がね、いるけど、うん、まあ一応あのその登録するにあたって住民票がいるんですよ。本当に独身なのかという、まあ、ちゃんとして
0: るので
1: 、
0: なるほどね、はい、こうやましい考え持つ林みたなみたいな、や
1: ばいね、却下されて、はい、なんです。
2: 昔はこうね、お見合い写真とか
1: で、あ、そうそうそう、釣り書ってやつね、いわゆるね、抜け、そうなんですよ。それのまあ現代版ですかね。
0: じゃあ岡田さんもやってんの？
3: 私は ね、まだ登録したばっかりで、
0: でもお店でできるじゃん。
1: そうそうね、
3: そうですね、うん、やりたいなと思います、うん。
0: これ石川美智子だったらおそらく一人1万円ぐらい取って自分の店でやるね。
1: そうそう、よくコンパしましたので最後マッチングはしてないんですけどね、こう最後誰がいいですかは最後まではなかったんですけど、今はもうイベントも最後 誰がいいですかみたいなマッチングっていうのは、うん、あは、うん、例えばあの5人だったら1から5いたら番号男性が女性の何番がいいとか、
0: はいはいはい、
1: 最後私たちがこうあの集計して、うんうん、あのカップルになりましたみたいなんで、
0: あーなるほどね、
1: うん、でその後はお二人で今度2週間以内に、うん、どっかで会うと約束をしていただいて、うん、はい、で終わりなんですよイベントは、うんうん、でこの後2週間会ってどうだったかっていうのがまた次、うん、お付き合いしたいとかいうふうな連絡が入るようになるんです、
0: うん、はい、へえ、昔なんか何もなかったもんな。
1: そう、ね、でも昔ってね、なんか、うん、あの同じ職場同士でとか、うん、割とね、うん、あの上司がね、うん、ああ いい人やけん結婚しとか、割とそういうでなんかね結婚した人が
2: 仲人さんとかいてね、はい、ね、うん、お世話おばさんがいてましたよ ね、
0: うん、世話焼きば小さな親切大きなお世話ってやつがな
1: でも今割とねこう、うん、結婚するなんていう、けあこうまあこうなんていう、うん、年齢も高くなったでしょう、うん、こう、
2: あ、そうですね、
1: ね、うん、で結婚したらまあうんなけ割と独身の方が徳島も多いんで、やっぱり
0: 今だ最年齢の高い人ってどのくらいまでいってんの？
1: なけね、あ、10日にあるのは男性が36歳で女性が31歳なんですよ、
0: はあ、
1: はい、まあ、両方とも公務員さんみたいなんですけどね、うんうん、で私、56歳同士を、うん、お引き合わせしたことあります、
0: はあ、
1: それも全くあの初めての方、あの一度も結婚して、一回も結婚してない同士の二人だって、
0: で男の方が嫁に逃げられたとか、
1: じゃなくて全然もう両方ともあたらもさらというか、一回も結婚してないっていうか、でもすごく感じ良かったんですよ、
2: うん
1: うん、で、半年ぐらいは付き合ったんですけどね、うん、なんか女の人の方はやっぱりお母さんがねもう高齢でなんか介護が必要になったからちょっと、うんうん、もうしばらくはみたいなでダメになったんですけどね。
0: 56だもんな、
2: でも、ね、幸せになっていただくと ね、うん、嬉しいですよね。
0: 56ってうちの親父が死んだ年だもんな、
1: うんうん、なんですか。だけどイベントもね56歳以上のイベントもあるんですよ、うん、そしたらねあの50対50とかね、うん、そう男性はすぐ集まるんですよ、うん、割とで女性の方が集まりにくいそうです。
0: いやでも女性なんかこう旦那に先行かれたとかいう人多いんじゃないですか。
1: まあまあ女性はね、
0: うん、
1: 男性は初婚の方がとかね、
0: そうだよ ね、
1: うん、みたいです。そんだけいろんなイベントがあります。
0: 宇宙居酒屋でこう、うん、ね、あのイベントは宇宙居酒屋のイベントはこんなの入んないの？
3: あのやりたいと思ってますよ、
0: うんうん、でも偽シングルが
2: 偽シングルそれは登録してるから。でも
1: そう、ね、イベントはね登録してなくても参加できるんです、うん、
2: なるほどね、
1: うん、それはあのお引き合わせお見合いはもう登録した方なんですけど、うん、けイベントでもね私あの去年の12月24日にね、うん、このイベントでね知り合った同士が入籍したんですよ、う
0: ん、
1: はあ、31歳と27歳の女性で、
0: うん、なるほど ね、
1: はあ、ね、本当にねなんか幸せそうなカップルですよ。
0: 世話焼きおばちゃんやってんだ、
1: うん、そう
2: 出会いってね嬉しいですよね、
1: うん、うん、
0: 韓国ドラマじゃないけどね、うん、もう歩くのが一歩違うかったらもう出会いってなかったりする

0: どんなどこにどんな出会いが転がってるか分かんないだろうけど ね
1: 1回はやっぱ結婚した方がね、うん、あの別れても1回だけはちょっと経験はした方がいいかなって言うて
0: 一回痛い目あやどっちが
1: まあ勢いなんでね結婚ってね、うんうん、離婚は大変みたいだけどね結婚はもう勢いでね行ったら ね、
0: うん、なるほど ね、うん、もうでもこう結婚してしまったら別れる力ないもんなしんどいもんな
1: で、
0: まあ、我慢せ
1: 我慢ですよね夫婦はね
0: もう我慢とボランティアだ
1: ボランティアですか
0: そのうちね男がくたばるで
1: そしたら奥さんの方は元気になるんでね
0: そうそうそうそうそう
1: 元気なんですよ女の人ねえ
0: まあ誰とは言わないけどねあのうちのまあ知り合いのねあのおばあちゃんがね歩きかねてたわけよでなんかこんな車をしてわーかねてなんかね旦那さんが亡くなったらねスキップするみたいな
1: そんな感じだね
0: 女はこんな厳禁なもんかと思ったよもう心の使い棒がなくなったからあの支えじゃなしにいらんもんが取れたよね
1: 自由だみたいな
0: 老廃物が取れて
1: 本当ねでもね奥さんを先に奥さんをね先にね、うん、亡くされたご主人は、うん、本当にねかわいそうなぐらいね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: もうね立ち直れないぐらい
0: 掃除の仕方知らない
2: ご飯の食べ方わからない
0: 知らない俺洗濯機の使い方知らない食器洗い機の使い方知らないどうする
1: すぐね次の人をね見つけようとしますよね男の人ってやっぱりそれをしてくれる
0: なんでこっち向いて言うの
1: 違うんですか女の人はもう一人でちょっと行きたいっていう感じです
0: 女、ね、女は結構しぶてこいと思う岡田家はどうですか
3: え
0: いつも旦那さんと一緒にいるじゃない、
1: はいうん、優しい旦那さんなんです
2: よ、ね、素敵なんだよ、
1: ね、
0: できてる旦那だったらいいけどね 俺なんかもう本当に旦那の部類だったらゴミと同じだからねもしくはね濡れ落ち葉か粗大ゴミ
2: いやいやでも仲良しですね
1: 仲良しでね
0: もうご機嫌取っとかないとおしめ変えてくれないよ何の話やんいや何か岡田さん言うことないですか今のうちに
3: 、うんうんとまあ先ほどのカラオケ甲子園の、うんまあ、告知といいますか、うん次回ね、銀河夏のカラオケ甲子園大会、ねうん予選会を2回やることになりまして
0: 予選会
1: があります、
3: はい、で決勝戦がございます予選会が7月18日と、はい7月29日、はい、そして決勝戦が8月6日となっております、
0: はい、ディフェンディングチャンピオンの坂東さんは絶対参加するんだ
1: 私はね申し訳ない
3: もうあのオンステージゲスト
0: なんですかゲストなるほど
2: ね。
0: もう一段高いとこから見下ろすわけね。
1: もう特権としましたチャンピオンの。
2: ちょっと引っかかって。
0: もう一回取ってしまったもんはね。
1: ねもう、う
0: んね、記録に残るもんな。
1: そうなんですよ。
0: なるほどね。でも一億総歌手の時代だからねみんな歌うし
1: そうですね
0: でもやっぱり我々音楽やる連中にとってはなかなかねさっきも言ったようにこう歌えとなったら歌うんだろうけど、うん、だから好んでマイク持たないもんねだからスナック行ったら林さんも一曲でいや俺ちょっともう N 速は結局ぐるっと回って俺だけ仲間外れになるから、うん、それはあんまり良くないね遠慮するのはねもうかといって俺がってマイク一緒っぱらに取るもどうかと思うし両極端だもんな、うん、だから皆さん歌い終わってから全員歌ったかなと思ったら初めてマイクを取るぐらいの感じですね、うん、どうだこの遠慮がちな普段と全然違うだろう

0: はい、ということで次の曲でございますが、はい、これはね、やっぱ007ですね、うん、007って言ったら、待てよ、記憶がないな、あの、ゴールドフィンガーですね、ゴールドフィンガーということは、ドクターの、一発目が、その次が From Russia with Love、 ロシアより愛を込めて、3本目の映画だったと思います。確か中学校の時に、自転車で OS グランドの前通ったら、ゴールドフィンガー、要するに金粉塗って殺されるってやつかな、皮膚呼吸できずにね、まあ置いときまして、はい、これはシャーリー・バッシーの歌で、この人の歌も名はというんで持ってきますんでお聴きください。坂東文雄さんに対抗しまして、シャーリー・バッシーを持ってきましたので、
1: ありがとうございます。
0: シャーリー・バッシーでゴールドフィンガー。

0: はい、シャーリーバッシーでゴールドフィンガーをお届けいたしました。この番組の提供は
1: 医療法人藤田眼科、
0: そしてホームページ作成協力は
1: 省エネ技術の
0: 中眼焦点。まだね、まだね、先週はねここまでは大丈夫だったからつまずくのはこれから
1: 構えてるんです
0: さっき言っとこう、今日も60分間お付き合いいただきましてありがとうございました。あと2分少々なんですけど、うん、2分少々で、うん、でもマドさん、なんかこう練習なんかされてるんですか、その発声とか。
2: いやいや全然してないんですよ
0: ただの地声ドラ声
2: 地声ドラ声
0: でもすごいこう
1: パワーがありますね
2: 滑覆がね、
1: 今ね、聞いてみたいですね。ね、歌もね、
2: まあ、ぜひ、うん、あの居酒屋に、あの居酒屋で来ていただいてね。
0: だから大体オペラ歌手なんかやったらこうね、ちょっとぷっくりした人たちなんか、うん。

0: 脂肪の先まで震わして自分の体を楽器にして共鳴箱にして歌うってもんね。あ、そこまで言ってないけどね。もうほっそりしてるもん。
1: ほっそりではないでしょ。
0: ラジオだラジオだ。いやいやいやいや、もう1分いく、いくつ40秒ぐらい、うん、はいはい、うん、で何の話でも、次宇宙居酒屋ゆかりで予選が2回あるってさ、
2: そうです、はい、
0: 1回目いつって、
2: 7月の18日、
0: 18日
1: ゆかりさんの誕生日ね。
2: そう、私の誕生日で7月29日は坂東さんの誕生日そうなんだ
0: 予選会そこらうまいこと誕生日プレゼント持ってこないやつは寄せないよくできてますな、ね、もう女どもの天下だ男ども来ますか、
2: はい、ね、うん、来ると思います、はいはい、うん、
0: こんな仕組まれてるのは知らずに
2: 宇宙居酒屋、
0: はいね、はい、宇宙居酒屋、あの今夜町のセブンビルの5階にありますから、うん、はい、1回宝探しのつもりで行ってみたらいいですよ、ね、だからゆかりさんいますので、はい、ひょっとしたらね坂東さんもいらっしゃいということ
1: でぜひ ね、 ね、楽しくね、みんなで歌いましょう、
0: はい、はい、そういうことで、今日は岡田ゆかりさんありがとうございました。坂東さんもありがとうございました。お相手はサニーサイドジャズオーケストラ林彦と、はい、
2: アシスタントの那須家です
0: ということで皆さんまた来週お目にかかりましょう。
2: はい、おやすみなさい。
0: いい夜を。
3: サニーサイドオブザストリート。
4: 暮らしの中にある当たり前の幸せを何よりも大切に思う。四国の今日を支え、安心とつながりが広がる未来を共に開く。幸せの力になりたい。四国電力。
5: 防災知っとく？
6: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
7: FM ビザンから防災のお願いでした。
8: 10時だ。
9: ああ10時だ。
8: 10時だ。
9: ああ10時だ。
8: え、10時。
9: ああ10時だ。

0: EFM79.1 Radio。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分ジュディウィット、ルノー徳島の一宮さやかと
3: ルーテシア4オーナー寺内が
2: 素敵な音楽とともにゲストとのフレンチトークをお届けします。毎週木曜夜8時からはフランスの香りをお届けするジュディウィット。
0: BFM 79.1 Radio。
4: Space Shower Radio。 This program is brought to you by Space Shower TV。 Space Shower TV。
5: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間は Space Shower Radio にお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーレディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。5月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバム Pushing から10周年を迎える2026年11月には記念公演 Alone With を日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップスシーンを代表するシンガーソングライターであり、2026年2月にアメリカ・ロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けています。そんな2人による新曲おはようは NHK の朝の情報番組朝一のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。大貫妙子による歌のメロディーをもとにスタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で制作されました。これまでのスタッツの作品ともまた違ったアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的です。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のように清々しいポップソングが完成しました。ミックスはスタッツ自身が手掛け、マスタリングはニコラス・デ・ポーセルが担当しています。ではお聴きください。スペースシャワー・ラディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

0: Shower Radio。
1: お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはカーキシティホテル。2018年に早稲田大学のバンドサークルにて結成、東京拠点に活動する5人組イマーシブアートロックバンド。メンバー全員が作詞作曲を担当し、音源制作、ミュージックビデオやグッズ、個人事務所の設立などをバンドメンバー自らで企画制作し、独創的な手法で躍進を続け注目を集めています。2024年にはバンド最大規模となるワンマンライブ、ソロコンサートをリキッドルームにて開催、チケットはソールドアウト。昨年にはセカンドフルアルバム発行をリリース。リリースに伴ってバンドとして初となる全国ツアー、カーキライブツアー2025を開催しました。そんな彼らが新曲シティホテルを先月配信リリース。カーキが新曲を発表するのはセカンドアルバム発行以来およそ1年ぶり。さまざまなジャンルを巧みに取り入れ、実験的な要素も多かった発行を経て、この作品はポップネスを追求した楽曲となっています。日本のインディーオルタナティブシーンにおいてアーティストから絶大な信頼を寄せられている柏井ヒューガ氏をレコーディング・ミキシングエンジニアに迎え制作されたカーキの新境地です。2曲目はアンドロップ桜ソング。アンドロップが現在制作中のニューアルバムインパーフェクトより桜ソングを先行配信しました。この楽曲は舞い散る桜の中での旅立ちとそれに伴う

別れをテーマにした楽曲です。見慣れた街や制服、親しい人との日常から離れ、新たな場所へ向かう際の感情の揺らぎを鮮やかに切り取っています。10年経ったらまたこの街で笑いましょうという歌詞が、単なる別れの悲しみにとどまることなく、未来を見据える強い意志を感じさせる普遍的なメッセージソングとなっています。内澤貴人はこの楽曲について、この曲を桜の散る時期に届けたかったのは、別れや旅立ちの季節に生まれる寂しさだけではなく、その先でまた笑い合える未来まで歌いたかったからです。揺れながらでも前に進んでいく気持ちや、不完全なまま進んでいく時間もこの曲には込められています。アルバムが届けられるまでの時間も、ただの空白ではなく、それぞれの大切な時間だと思っています。まずはこの曲を聴いてもらえたらと思います。5月からのツアーでは、今のアンドロップだから鳴らせる音を一つ一つの場所でしっかり届けたいと思っています。この曲がその先で会える景色につながっていったら嬉しいですとコメントしています。ではお聴きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはカーキシティホテル、アンドロップ桜ソング。

Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Special Radio. Special Music Pick Up. お届けしたのはカーキシティホテルでした。続いてはスペーシャワー TV 番組情報です。スペシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月12日火曜日22時から23時オンエア。レックス、ゼップツアー2026、オリジナル。レックスが自身最大規模となる全国5大都市でのゼップツアー、レックス、ゼップツアー2026、オリジナルを開催。ゼップツアーを記念してスペーシャワー TV でライブの特別版をオンエア。過去最大規模のスケールと進化したサウンドで挑むレックスの新たなステージを見逃すな。スペーシャ番組情報2つ目は5月12日火曜日23時から24時オンエア。プレミアムインタビュー、シェボン。聞くものを異世界に引き込んでいくような圧倒的なライブパフォーマンスと文学的かつ予測不可能な楽曲で多くのリスナーを魅了する札幌発の3人組バンドシェボンが4月8日水曜日にメジャーデビューアルバム三者三様をリリースしました。これを記念してプレミアムインタビューシェボンと題した彼らの特別番組をオンエア。番組 MC を務めたのはマキシマムザホルモンの大輔はんとハライチの岩井勇気。かねてよりシェボンの音楽に魅了されメンバーとも親交のある2人を迎え、シェボン入門編となる結成エピソードからちょっぴりディープなメンバーそれぞれのパーソナルな遍歴まで、まさにこの番組でしか聞くことができないプレミアムなトークが繰り広げられました。さらにライブの共演など以前より交流があるフレデリックもコメント出演。5月より幕を開ける横浜アリーナ公演を含む全国ツアーが速完、追加公演として日本武道館 2days 開催を発表するなど急激に注目度を高めているシェボンの魅力を60分に凝縮してお届けします。スペシャ番組情報ラストは5月13日水曜日23時から24時オンエア。ママオンステージ、ママになったフィメールアーティストスペシャル。5月10日日曜日の母の日にちなんでママになっても精力的に活動している女性アーティストを特集します。放送予定アーティストは A ウィッチ、ちゃんみな。お楽しみに。以上スペーシャワーラディオスペーシャ番組情報をお届けしました。スペーシャワー TV のその他の番組情報はスペーシャワー TV のホームページで。スペーシャワーラディオ。スペーシャワーラディオ。ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はザ・レモンツイッグス、 Look for your mind。 ニューヨーク出身の兄弟デュオブライアン&マイケル・ダダリを中心とするロックバンドザ・レモンツイッグス、10代半ばで制作した2016年のデビュー作ドゥハリウッドで鮮烈な登場を果たし、その卓越したメロディーセンスとクラシックポップへの深い愛情で一躍注目を集めました。その後名門レーベル 4AD からミュージカル仕立ての意欲作 Go to School を2018年にリリース。その後もコンスタントに名作をリリースし続けています。若さゆえのエネルギーとすでにキャリア10年近いバンドとしての確かな技量、その両方を合わせ持つ The Lemon Twigs は過去のポップミュージックへの敬愛を軸にしながらも今なお進化を続ける稀有な存在です。彼らの最新アルバムで今月リリースされるのが Look for your mind。 この作品ではライブでもすでに披露されているタイトルナンバー Look for your mind で始まり、ダダリオ兄弟ならではの芳醇なメロディーとハーモニー、時代を超えたフィーリングを受け継いだ過去の楽曲と同様なポップネスとともに、より内省的でドラマティックな側面を力
進化させ、単なるロックポップを超えた魂を揺さぶるようなストーリーへと、リスナーを誘う成熟した作品に仕上がっています。音楽を愛する全ての人々へ、ザ・レモンツィッグスからの心の奥深くに届く新たな贈り物をぜひ体感してください。お届けするのはタイトルナンバーです。 Look for your mind。

0: Shower Radio.
1: P-Bay Recommend. お届けしたのは The Lemon Twigs Look for Your Mind。 2曲目は Dolphin Hyperspace Big Fishy Featuring Louis Cole。 アメリカ・ロサンゼルスを拠点に活動するエレクトロジャズデュオ、サックスプレイヤーのニコラ・マッケイブとベーシスト・プロデューサーのローガン・ケインの2人により結成され、現代ジャズの先進性と電子音楽の拡張性を取り入れ、ジャズの複雑なハーモニーや即興的なアプローチとシンセサイザーやビートシーンから生み出されたエレクトロニックな要素をクロスオーバーしたスタイルが特徴的なアーティスト。今月リリースされるエコロケーションには、前作から活動を共にしているルイス・コール、ジャスティン・ブラウンに加えて、同じく LA を拠点に活動するグラミー賞ノミネートのピアニストジェラルド・クレイトンも参加するなど、現在進行形の LA ジャズビートシーンを体現する作品へと仕上がっています。では今週はドルフィン・ハイパースペースの最新作エコロケーションよりビッグフィッシーフューチャリングルイス・コールを聴きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

0: FM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 防災知っとく？
4: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため、救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
5: ああ、もうこんな時間、悩める男性にも会わなきゃだし、薬もせんしないと。
6: 11時よ。
7: マイフェイバリットソングス、この時間は弾き語りソング特集をお届けします。今回お届けするアーティストたちは、ライブハウスや路上でのライブで観客の生の反応とともに自身の音楽を磨いてきました。その分、歌声に深みを感じられます。最初にお届けするのは小袋の楽曲から、つぼみ

続いてお届けするのは19あの紙飛行機曇り空割ってさゆり三日月2曲続けてお聴きください。

0: FM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: BB カフェは月曜から金曜午後2時からオープン。フライデーを担当するのはアウトドアと甘いものが大好きな佐藤康子です。毎日忙しい皆さんに代わって、暮らしの中で気になることをピックアップしてお届けします。日常を楽しもう、聞いてね。
0: BFM 79.1 Radio。

ニューナミのアップロードキャンプサイト水伏せ智也。今週も始まりました。ニューナミのアップロードキャンプサイト水伏せ智也。この番組は大阪在住木村ナミとシンガー伏せ智也さんとライブ映像配信サイトキャンプサイトがお届けする番組です。今週も最後までお付き合いください。よろしくお願いします。第353回目の放送を迎えております。ニューナミのアップロードキャンプサイト水伏せ智也。はい、5月突入いたしました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークもおそらく明けた頃などではないでしょうか。皆さん、お休みを取られた方もお仕事だった方も、皆さん、お疲れ様でございますということで、5月突入、そしてゴールデンウィークも過ぎてあっという間なんですけれども、私は元気に過ごしております。はい、ということで今日も元気にお送りしていきたいと思いますが、ここで1曲ヴィセさんから のプレイリスト、たくさんヴィセさんリコメンズソングをいただいておりますので、そこからちょっと、曲を素敵な曲を紹介していきたいと思います。まず1曲目はアキコさんで Keep On。

あきこでキーポンお送りしました。さてお送りしておりますニューナミのアップロードキャンプサイト with ビセトメア、5月、ゴールデンウィークも終わった頃でしょうか。今年の5月はまた、今までになかった感じで、初の体験といいますか、そういったゴールデンウィークとなりました。まあ毎日育てかけるとかではなかったんですけど、あ、でも結構そうですね、後半戦はバババッと連日お外に出かけることが多かったんですけれども、初めてちょっとね、お子さんと一緒にちょっと遠出したんですが、まあこれは大変でございました。まだまだ小さいので、長距離でのなんか移動はすごい大変だなということと、あまり赤ちゃんなので無理をさせてはいけないのだろうなということで、いろいろ教訓が得られたんですが、まあそうですね、我が子はすくすくと育っておりますということで、私も元気に、気づけば5月誕生日月、ベサさんも誕生日5月なんですよね、同じ5月なんですけど、1年があっという間だなという感じで、去年のその今頃はなんか何だったんだろう、まだお腹にもまだこのお子さんもいなくっての直前かな、すごいこうなんだろう、身軽なそんな状態だったかなと思います。1年ってあっという間だなと、こう不思議やなと、ちょっとした翌月ぐらい以降ぐらいかな、分からんけど、お腹に誰かがいるっていう、そんな生活がスタートしていったわけなんですけど、そして今はもうお腹にはいなくってっていうね、なんか不思議だなということで、最近こう体はこう身軽にはなったもののですね、何かしこう抱っこをしていたりとか、そういう風な状態も多いので、このゴールデンウィーク中はね、なんか久々に一人で外に繰り出してちょっと髪を切りに行ったりとかしたんですけど、なんとまあ電車とかももう何ヶ月ぶりぐらいに一人で乗った。

なんでなんか新鮮でした。ただ電車を乗るとか、ただ駅まで歩くとかいう、そういうのがすごいなんか不思議な、もう今や不思議な感じになっていたんですが、これからまたそれも、また前なんだろう、また戻ってくるのかなと思います。なんかこう一発目だったんでね、産後一発目にこう身軽な感じだったんで、なんか不思議でした。逆にあの都会に繰り出したりとかして、すごいなんかもうでもそわそわした感じだったんですけど、まあ、あの無事にねこう一人で行って帰ってきたわけです。まあ、そういうのがあったりとか、不思議な気持ちというか新鮮な気持ちというか、そういうね今まで味わったことないような感覚に見舞われた、そんなゴールデンウィークでしたが、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。まあ、結構天気が雨の日悪い日とかも多かったね。曇りとか風が強かったりとかした日も多かったんですが、晴れた日もありましたしね。うん。こっから多分どんどんと何ですかね、暑くなって夏になっていくのかなって。早いね、1年本当に早いですよ。ということで、ただすごいこのなんだろう、ゴールデンウィーク中とか、まあ、5月入って、あそろそろねいろいろとねしたためていたものをこう形に、あのものてかしたためてた気持ちとか思いとかが形にできる頃なのじゃないかなという、そういう風な感覚になったのでね、こうそうですね、実行していけたらなと思います。はい、ということで、皆さんはどこか行かれたりしたんでしょうか。ビセさんもねライブがあったりとか、多分忙しかったりとか充実してたんだろうなと思うんですけどね。元気ですかビセさん、ということでまた一緒にお話ができたり、ただただ会いたいなっていう感じでおりますけれども、はい、みんなは元気でしょうか。暑くなってきましたしね、なんか衣替えの季節だなという感じです。はい、なんか急にねちょっと寒い肌寒い時もあったんだけど、急に蒸し暑くここからどんどんなっていくんだろうなと思います。あと何だったっけな、なんかそうね、最近とか、まあ、ゴールデンウィークとかは、まあそうですね、美味しいもんとか食べさせてもらったりとか、あとそうですね、なんかこう新鮮なことが増えたので、最近こう今までいなかったね、もうそれはそれで本当に面白くてね、人ってすごいなということでまあ自分たちもそうなんですけど、大人もそうなんですけど、まあちっちゃい赤ちゃんとかも毎日みるみる顔は変わるし成長していくんですよね。すごいなーって思いながらね。だから人間の人生ってすごい早いので、まあ私が今こう今までになかったこういう経験をさせてもらったりとか、今後もそうしながらねいろいろやっていったりとか、もう自分自身もなんかその小さい子の成長を見ながら自分自身もこう成長していきたいなっていう、そんな感じですね。毎日なんかこうおーっていうね、顔は変わるわ、なんかいろいろちょっとずつできてくるしっていう感じでね、驚かされる毎日なんですよね。すごいなと思います。なんか今までこう大人と、自分が大人になってからはそうやねんけど、大人とすか過ごしてなかったのでね、なんかこう、まあ、人は人なんですけど、すごいこうちっちゃい、これからいろんなことをができるようになったりとか、覚えていったりとか吸収したりしながらアウトプットしている姿を見てね、本当に勉強させられます、こちらも。はい、そんな感じです。そう、なんか本当5ヶ月もう、4ヶ月そっか、もうすぐ4ヶ月5ヶ月じゃないわこの3ヶ月4ヶ月ぐらいは怒涛のあっという間だったなという感じで、気づけば本当に季節がね
どんどん変わっていくと思います。

回っててめちゃめちゃ寒かったのになと私の記憶の中では家の中にいることが多い生活だったのでなんかもうパッと外出たらもうなんか暖かくなってるやんっていうねそんな感じでした。徐々にちょっとこう自分もの体ですね体がねこう復活させていきたいなとだいぶ元気なんですけどねまあ出産とかを経験された方がこう言うようにね完全にこうなんだろう産前とかの今までの自分にこう戻していくにはまあそれは人それぞれだと思うんですけどまあまあ本当1年ぐらいかかったとかやっとようやくみたいなっていう話もよく聞いてたんですが確かにね私もむちゃ元気やし体割ともうすごい戻ったって感じなんですけどまだまあその産前よりの状態ってわけでもなさそうだなという、まあ、それはその日々の今のこのルーティンというか生活もあるのでなかなか体というか完全復活するにはちょもう少し鍛えなければいけないなという感じかなそんな感じです。そんなあれですダメージ食らってしんどいとかそんなはないんですよというよりももうはいスタートとして始まったのでこうそのスタートした日々と自分の体をこう整えていくというかこう帳尻を合わせていくっていうのがね少しずつ少しずつ合ってきたような気がします。はいすごいですねもう本当は世の中のママというかねお母さんたち本当すごいなというふうに思いましたけれどもまあこのラジオを聞いてくださってる方々はそうですねどんな方々かはちょっと分かりませんけれども全部は分からないですけれど皆さんそうそんなまあ私は経験をしましたよということなんです。経験をっていうかなんかそういう出来事がありましたよっていうね本当そうね毎日だからね本当あっという間だったんで毎日毎日が早いんですよね。なんか別に大それたことはしてないんです。全然してないんだけど一日ってすごい早いなってなんか外に出てる時にあちこち動いている時の方が絶対一日あっという間なはずなのにそうで最近その家の中にいたりとかちょっとその外出るって言っても少し近くだったりとかするそんな生活なのになんかもう本当に一日早いです。はい一日早い早いだから毎週毎週あもうラジオの時だということでね今週もお届けしているわけです。今もう胸の中ですやすやと寝ながらね一人で寝れるようになってくれるんでしょうか。ちょっとまあ、心を鬼にしてみたいな、ね、感じでトレーニングといいますかまあそのゆっくりねやっていきたいなと思いますけどはいということでここでちょっと一曲じゃあ紹介しましょう。ビセさんのリコメンズソングからもう一曲なんか5月ビセさんは5月誕生日ですけどなんか5月生まれの若葉って感じでなんかゴールデンウィーク明けにすごくふさわしいというかなんかいい感じの爽やかな一曲お送りしたいと思います。阿佐ヶ谷ロマンティクスで余韻。

佐ヶ谷ロマンティクスで余韻お送りしました。さてお送りしておりますニューナミのアップロードキャンプサイト with ビセトメア、はい、終盤戦でございます。そうですね、なんか最近だからでも腹筋というか腹筋とあと腕の力が鍛えられた気がします。今まで鍛えたことなかった部位がすごい鍛えられてて、なんか強くなって頑丈になってるんじゃないかなって、なんか自然に毎日筋トレみたいな感じがします。あとはなんか膝が強いはずだったんですけど、もうなんかコラーゲンのみたいになってぐらい膝がなんかねこいしょってこう重いものってか重い人をどんどんその体重が増えていくんですけど、赤ちゃんをこう抱っこしてこうグッて持ち上がってしゃがんでみたいな時に膝がってなります。膝のなんかそういうねコラーゲンをね飲みたいなってぐらいそんな感じです。そういうのもでも足腰がねこうこれから弱くなっていく一方かもしれないから、その弱くならないように鍛えていけばまだ大丈夫ということでね、鍛えていきたいなという感じです。はい、ほんと毎日自然に筋トレしてるようなそんなような、なんかあんまりこう握力とかすごい私弱くって、重いもんとかか弱いふりをするつもりではないんですけど、割とまあ持てるっちゃ持てるけど握力だけはちょっとこう弱いかった私が、もう最近ちょっと結構握力ついたんじゃないかなって

思いますね。もうマイクを今度握りしめるときはもうマイクギュッて握っちゃうんじゃないかってぐらいね、何の話やねんっていう感じなんですけどはい。ではなんかさ、こうまあ小さい子の話ばかりになってしまうんですけどね、あの赤ちゃんって、まあ、どこのお宅もわかんないですけど、一緒かはわからないけどね、音楽で音楽をかけて、あの乗ったりとか、抱っこしながら乗ったりとか、まあそうかけて歌ったりとか踊ったりすると結構泣き止んだりっていうか、機嫌が良くなったり泣き止んだり、なんかすごいあの音楽好きなんだろうな赤ちゃんってって思うことがありました。みんながそうかは分かんないんですけどね、あのうちのお子さんはすごい音楽かけるとね、ピタッとね、あの静かになります、静かになりますことが多いですね。でもまだそのなんかこうノリノリで自分でビートを刻んでみたいなね、まあ体の中ではもしかしたらやってるんかもしれないですけどね、あの手とか足とかをこうね、あのリズムに乗ってとかっていうわけじゃないですが、なんか手とか足とかすごいバタバタ動かしてるような、そんな気がします。まあ、きっとこう音とかちゃんと聞こえているのかなとか、なんかどこまで今視力はまだ薄いと思うのでね、見えてるかわからないんですけどね、なんせなんかミュージックっていうか音が鳴る音に対してすごいなんか赤ちゃんはすごい反応するのかなって、あの勝手ながら感じましたね。うん、そんな感じです。あとまあ一人ちょっと全然話は変わるんですけど、これから暑くなるからね、紫外線対策とかの話をね、またちょっと来週お話できたらなと思いますはい、ということで、皆さん5月すごくいい季節ですよ。私も生まれ月なんですけれども、めちゃめちゃ1年の中でもめちゃ好きな、あの1番と言っていいくらい、まあ2番くらいか、まあ1番かそれぐらい好きな季節なんですけど、まあその季節も変わっていくということで、ちょっと暑くもなってくるんで、季節的なお話をまた来週できたらと思います。はい、今日もありがとうございます。で、あのこの番組を作っているキャンプサイトではメジャーインディーズ問わずたくさんのライブ映像を配信しております。また以前にもオンエアされた人気のライブ映像を保管されておりますので、ぜひキャンプサイト .jp までアクセスしてみてください。皆さんからのメッセージや感想も募集しております。今お聞きの放送局か我々のインスタグラム DM までお寄せください。はい、あのビセさんめっちゃライブ頑張ってらっしゃるので、あのぜひビセさんのインスタグラムもね、あの見に行ってライブ情報などをキャッチしていただけたらと思います。また一緒にお送りするときはね、私は楽しみにしながら今日もお届けしております。ということで皆さん今日もありがとうございます。それでは来週のニューナミのアップロードキャンプサイトウィズビセトモヤをよろしく。

0: FM79.1 Radio。
1: 防災知っとく？
2: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
3: 徳島ライフセービングクラブ代表源すみかがお届けする水辺の情報番組、すみかのウォーターサイドナウ。ライフセービングのことを中心に、徳島の水辺がもっと好きになるトピックスを紹介します。すみかのウォーターサイドナウ、毎週金曜19時30分オンエア。
4: おい、そこのお前、我々は宇宙人じゃないよ。12時だ。

0: はい、18時を回りまして4月20日月曜日リハラジの時間となっております。
1: こんばんは、港です。
2: 梅津まりなです。
0: 安藤です。ミュージックバードでは5月8日金曜日の深夜12時の放送になってます。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。それでは FM 網走制作のねリハラジに、お付き合いくださいと、はい、いうことなんですけれども、うん、まあそうですね、4月20日現在は結構あったかくてね、毎日そう
1: 久しぶりにアウターなしでもいいのかなって思うような、
0: そ
1: う、
0: ね、それぐらいねあったかくなってきまして、うん、それでまあこの網走はね、はい、まあ、畑もいっぱいありますからね、はい、農家さんもいっぱいいますけれども、春の巻き付け作業がね、結構始まってきてますね。
2: やっぱ早いですか今年。
0: うん、1週間ぐらい早いんじゃないです
2: か。そうなんだ。
0: まあ結構ねこの時期になると、まあ道路にねトラクターとか、うん、ダンプとかね、結構走ってたりするので、はい、まあ、運転されてる農家の皆さんも、気をつけて、そしてあの乗用車ね乗ってる皆さんもねあの気をつけながら、あ、まあ、追い越しとかっていうねこともあると思いますけれども、確認等ねあの気をつけながら運転してください、ということなんですけれども、
1: はいはい、
0: あの話はしちゃっていいんですよね。
1: 何ですか
0: 昨日の話。
2: そうですね、あの私、うん、お昼の番組も担当していますが、うん、お昼はリハラジメンバー3人でお出かけしたよって、うん、話をしました。
0: あ、はいはい、あ、まあ取っといてくれたのね、
2: はい、
0: 一応ね、はい、あのまあ昨日ね、うん、あの3人でまああれですよ、あのアーシャというか、
1: なんていうんですか、かっこよく言うとね、
2: 潜在と言いますか、
0: 潜在写真っていうんですか、はい、わかんないですけれどもね、まあ、SNS とかで使ったりとかする我々の3人の写真、
2: はい、
0: をですね、新しく撮ってきました、
1: はい、ね、楽しかったね。
2: 久しぶり、
1: 4年ぐらい空いたってこと。
2: そうです、うん、
1: そうですか。
2: 私たち4歳サバ読んでたことになるんですよ。
1: いや別に実年齢ですとか今の年齢ですとは言ってないけどね。
0: いや、まあなんか別にちょっとさ、
2: う
0: ん、あの、はい、気にしてもいなかったんだけれども、
2: ね、
0: あのこのミュージックバードに乗っかるっていう時に、はいはい、あの写真提出してくれってなった時に、おいおいおいおいって俺何人前だっけみたいなこともありまして、はい、これはいかんと。
2: そう、全然気に入ってたんですけど、さすがにね、
0: ちょっと時間経ってるな。
2: アーティスト写真とか潜在写真っていうには、
1: う
2: ん、だって照明写真とかって1年ですもんね。
1: あ、そうやって言うよね。
0: まあね、うん、だからちょっとね新しくしたいなと思った時にですね、はい、僕のねちょっと大好きなカメラマンで、
2: はい、
0: 釧路のねあのポム君っていう、
1: うん、
0: カメラマンがいまして、
1: はい、
0: その方が

0: ね、花尾さん、うん、シンガーソングライターの花尾さんとよくね、ライブの写真とかを撮ったりとかして、うん、ずっとツアーについて行ったりとか、はいはい、専属カメラマンみたいな感じでやってるんですけども、うん、そのポム君にちょっと撮ってほしい、めっちゃかっこいい写真を撮るんですよ、
1: ね、いい写真多いんですよ、
0: ライブとか、うん、ライブ中の写真、あとライブ後の、打ち上げの時の写真とか、うん、めっちゃかっこよく撮ってくれる人で、ね、うん、ちょっといつかポム君にお願いしたいっていうのがあって、うん、ね、今回ねちょっとそのポム君に、ね、来てもらって釧路からね、奥さんと一緒に
2: そう、
0: 来てもらっちゃって、
2: プロだった、
1: いやすごかったね、
2: すごかった、
0: びっくりしたよね、うん、あそこで撮ってもらったの、場所言っていいもんね、あれ、うん、最初のエコーセンター の、 展望室って一番上4階にあるんですよ、
1: はい、皆さん行ったことあります、
0: うん、エレベーターに乗ればねスーッと行けるんですけれども、うん、そこでね撮ってもらった写真とかね、
1: スタジオみたいだったね、
0: スタジオ、本当
1: に空間の使い方っていうのがやっぱプロですね、
0: うん、そうそうそう、そして、まあ、写真の撮る技術、そしてパソコンに取り入れてその編集する技術もすごい良くて、うん、ポム君、ね、めっちゃいい写真撮っちゃうね、
2: いやそう、
1: びっくりしたね、
2: なんか撮ってその場でパソコンで確認させてもらえるとか、うんうん、ね、なんか私たちアーティストみたいな
1: で私たちがこう何気ない会話をしてる中でももう撮ってくださってて、
2: そうそうそう、試し撮りしてるのかなと思ったらこんな感じで、うん、
1: もう本ちゃんでしたみたいなね
2: すごい
1: よかった
0: でね、ポム君もまあそのままラジオしてる感じでねラジオしてくださいって言って
1: 言ってくれてね、
0: 難しいね、
2: 難しいと思いながら、
0: とかあとはそうね、帽子岩の近くとかね、
1: うん、
0: で撮ってもらったり、あと、そうですね、商店街、ね、
2: はい、
1: そう、余剰商店街行きましたね、う
0: ん、ところで撮ってもらったりとかね、いろいろしましたけれども、結構いい写真撮れたんじゃないですか、
1: いやね、
2: なんか網走らしいところで撮りたいねって話はしてたけど、うん、こうあんまりこう網走って押し付けずに、うん、リハラジらしさも残しながら、
1: でもちゃんとあここだねって地元の方は分かっていただけるんじゃないかな、
0: そう、
2: ね、
0: そしてまた網走市民以外だから気づく、
1: うん、あそうね、
0: ここみたいな、ここいいっすねみたいな、ね、
2: ここなんだって思ったね、
1: ちょっと意外な場所だったりね、
0: ゲームセンターって今はなき、ね、パチンコ屋さんが、ね、飲み屋街のね、はい、一角にあるんですけどね、 そうそう、それは結構意外と網走以外の人が、うん、あれなんかこれレトロな感じでいいねみたいな、
1: インパクトあるってことでしょうね、
0: そこをだからそれバックみたいなとか、うん、撮ってもらったりとかね、そういう気づきもありつつね、
1: そうだね、
0: 面白かったっすね、
1: レンズのエフェクトで楽しませてくれたりとか ね、
0: そうだね、
2: いやあれお気に入り、
1: いい写真が、
0: 魚眼レンズみたいな
2: ね、そうそう、うん、
0: あれはポム君の必殺技ね、あれ結構かっこいい写真いっぱい撮ってくれてるんですけど、
2: 早く見てほしい、
1: ね、
0: いやもうだから昨日は、うん、午前中に家族写真も撮ってもらって、
1: はい、
0: う
1: ん、はい、
0: 家族写真、そして俺のアーシャ、
1: うん、
0: アーシャも撮ってもらって、そして午後からリハラジの、ね、はい、写真も撮ってもらったんです
2: けど、ね、すごい一日モデルだったんです
1: ね、そうそうそうそ
0: う、いやもう釧路から来てもらったらもういろいろ合わせてね、
2: そうですね、
0: この際
1: せっかくだもん ね、 ね、
0: 全部撮ってもらおうと思って、
2: そうだわ、
0: うん、そうだ、俺のアーシャ、
2: はい、
0: もうさ29ぐらいのやつを俺39になるんですけど今年
1: 使い続けましたね、
2: 4年どころじゃなかった
0: そう、東京でライブした時に夏目ちゃんって女の子が撮ってくれた写真良くてさ、それずっと使ってたんですけど、うん、まあさすがにいいけどっていうねのもあって、まあそれもねいい写真撮ってもらってね、今ポム君絶賛編集通してくれてると思うんで、出来上がったらね、
1: うん、
0: 皆さんにも、はい、見ていただけたらと思います、うん、それじゃあやっていきましょうか、
2: リハーサルラジオ、
1: 略して
3: リハラジ。
2: この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の塔さん、白作さん、823、マサはじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、アバシリのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。 リハラジは FM 網走を拠点に道東から音楽をリハラジ

0: ジから全国へ合言葉に同等の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。番組放送中の様子はツイキャスでお楽しみいただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、同等を中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
1: はい、網走市在住のシンガーソングライターと内閣地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
2: はい、岸さん主催のヤンクロック選手権優勝者網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。最近九条の滞在っていうね、ネットフリックスのドラマを見始めたんで、はい、ほぼ弁護士です、
1: はい、見ただけでなれるんだっけ。
0: 何でもなれるな私たち。
2: ツイキャスコメント来てます。アルビオンさん、デビル84さん、沖縄大好きさん、サキュレさん、タクミさん、武蔵さん、ドンさん、大空と大地の中でさん、チャイナさん、元庶民の住人さん、バサジ
0: ュ、バサジ
1: ュ増えましたね。
2: 増えてます、うん、非常に増えてます。
0: ありがとうございます。
2: そしてね、あのデビル84さんは、うん、年一の健康診断だったって、
1: お、
2: 結果はいかにという
0: の、ね、あら、今日健康診断のメッセージ結構来てますね。
2: 同じだろ同じ場所にいた人たち、
0: 同じ場所です
1: あらしたら断食中とかね、
0: うん、あそうそう、ね、バリウム飲むからって ね、いやお疲れ様です。
2: そうだよな。そして、サキュレさんは、新千歳空港のジアスさんに行きました
1: ね。もうジアスサテライト、
2: うん、で、あのミュージックバード聴いてる本州の人におすすめしたいバーですね。
0: そうですね、
1: いいとこだよね、
0: うん、あの新千歳空港店もそうだし、うん、網走店もね、うん、最高な空間ですよ、
1: ね。
2: 網走からだよね、
0: はい、網走
2: からだよね、うん、新千歳空港に、
0: はい、
2: あのね、お店を持ってるという
0: ね、
2: バーがありまして、ぜひね、あのミュージックバード聴いてる本州の方々、
0: はい、
2: ぜひぜひ行ってみてください、ね、おしゃれですよ。そして、まあ、今日現在4月20日現在、その津波注意報とかね来てたんで、まあ、ド S な俺さんとかからも、あの、まあ、沿岸の低い土地での浸水にもご注意とかね、うん、来ていましたし、そして、チャイナさんは今日も調剤薬局で調剤後ギリギリ間に合っての帰宅リハラジですということで、
1: あら、お疲れ様です。
2: お疲れ様です。いやー本当ね、あの忙しい中聞いてくれててみんな。そしてたくみくん、ポム君の写真、我々のね写真撮ってもらいましたけど、うん、ポム君の写真楽しみです。でも結婚してるから殴るなんでだよ
1: いいじゃない
0: 、うん、主語が、ね、
2: いやもう可愛らしい奥さんで、
0: あっちゃんっていう
2: ね、奥さん、あのポム君が結構ふんわりした、
0: はい、
2: あの空気持ってる人ですけども、あの本当そっくりな空気を ね持ってる可愛らしい女の子でね。
0: でもなんか佇まいは凛としてましたよね、
2: うん、あそうだよね、
0: うん、そう、うん、美しかった。
2: でめっちゃ酒飲むらしいね。
0: あ、
1: 意外な一面も
2: めちゃめちゃ飲むらしい、
0: 飲んでみたい。
2: いやそうなのよ、だから今度飲みましょうって
0: 言
2: った
0: の、ね、いいのいいの、
2: うん。そして元しのみの住人さんは週末、一緒のバンドメンバーのギターが胸熱なことをしていたんですけれども、それをSNS で知って複雑な心境を迎えた月曜日ということで、
1: あれどうしたの、
2: UK ロックの兄貴、あ、まあ、師匠みたいな人かな、うん、それ先輩みたいな人と、うん、あの元しのみの住人さんのバンドメンバーが、
1: はいはい、
2: あの共演していたんだけど、それを知らされていなかった、
0: うん、そう、あ、そうちょっと羨ましいとかじゃなくてちょっと寂しいみたいな感じ、
2: 寂しいということですね
0: いや
2: 俺も見たいな、それは。あ、僕のギターの師匠のことだったんですけど、
0: あ、そうなんだ、
2: 見てみたいけどね。こっちはそんな感じです、
0: はい、ほいほい。ラジオネーム823、
2: うん、はい、
0: 異端者諮問官の皆さん、スタジオ単語のセックシオン、セックシオンにしようとしているかもしれない局長の港さん、晩餐中、
1: あら、いいですね、晩餐中、
0: 異端地です、うん、ある曲で4月から前橋ウィッチーズの放送が始まりました。アニメですね。まだ録画しただけで見ていませんが、見るのを楽しみにしています、
1: うんうん、
0: そして先週のギター談義楽しかったです、うん、ブランキーはガソリンの揺れ方が赤いタンバリンだなぁと思っていました。
1: どっちもいい曲だよね。
2: 名曲です、
0: うんうん、ガソリンって車、
1: そう、
0: あ、はい、え、ギター、
1: まあ、その火がついた時の揺らぎとかそういうイメージなんでしょうかね。
0: そういうことか、
2: まあ、バイクの方だと思うんですけ
0: どね。あ、そっか。ところで職場近くの競馬場で週末ドローンショーがありました、割と遅めの時間に予定されていたんですが、なかなか始まらず、周囲の道に近隣の人が集まっているのを、後ろにあるショッピングモールから出てきた人たちが不思議そう

0: 眺めて過ぎてゆく中、数組のカップルが何があるんですかと聞いてこられました、うんうん、どのカップルも男性がいかつく女性が可愛いんです後で調べたところ、近くのアリーナでケツメイシのコンサートがあったんですよね。なるほどと思った次第です。
1: あ、なんかわかる気がするな。なんか女子は結構いろんな人が聞いてて、ケツメイシって、
0: う
1: ん、なんか男でケツメイシ好きって言ってる人ってなんかいかついイメージある。
0: 確かに なんでだろうね、
2: アロハ
0: シャツとかガラシャツとか
1: 似
2: 合いそうなね。
1: いや、 めっちゃね我々世代でもあるから、はいはいはい、聞いてたんだけどもね、うん、そんなイメージあるな、ファンの人ね。
0: 確かにね、
2: ファン層のイメージ確かに、うん、いろんなアーティストでね、うん、あるよね。
1: ありますよね、う
0: ん
1: う
0: ん、あとはポンコツ大好きさ、うん、全国の皆様、リスナーの異端者の皆さん、おばんです。文化放送ネタで恐縮です、うん、29年ぶりに正社員採用された女子アナ、
1: すごい、
0: 元新越放送、うん、前田恵梨香アナですが、日が経つにつれどんどん化けの皮が剥がれ、なかなかのポンコツであることが判明してきました口笛世界5位と言っておきながら、うん、10人中の5位だったり、
2: いやそれでもすごいじゃないの、
0: 漢字が読めなかったりかと思ったらネイティブな英語が喋れたり、ビールマイスターの資格を持っているせいかめちゃくちゃ世界のビールのことに詳しかったり、今後が楽しみ。どうして文化放送にはこういう一癖も二癖もあるアナウンサーが来るのか本当に不思議ですということで、今日も聞けたら聞きますねと。
1: いや、なんか文化放送ってそういうイメージあるけどな。
0: 面白いですね
1: 番組とかもねそんな感じするわ、うん、でまた面白い、ね、アナウンサーの方が入ったということで、
2: うん、
1: 楽しみです ね、
0: ね、
1: 坂口亜美ちゃんとかも、
0: ね、そうですね、
1: フリーになっちゃったからさ、
0: ね、あ、そっかそっか、あとマダオさんが、うん、こんばんは、
2: うん、こんばんは、
0: 昨日お三方で外出されたんですね、うん、新プロジェクトスタートですか、気になるということで、うん、
1: まあね、写真を、潜在写真を撮ってもらったということでね、はい、楽しみにしていただきたいと思います、はい、それではコーナー行きましょうか、
2: はい、
1: 曲対決のコーナー。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんなんですけれども、ルシファーさんね、まあ、ご自身のやってる音捨てというポッドキャスターあるんですけれども、そこでね話していたのが、そうね、地元に帰ると、うん、島根だったかな、
2: はいはい、
1: 島根に帰るんだけれども、甥っ子と姪っ子に、会うんだけれども、お土産とか何買って行ったらいいんだろうっていうことを話してましたお菓子がいいのかなっていう話をしてました、ね、
2: 普通のおじさんです
0: かわいいほのぼの
1: 久しぶりに会うから嫌われたくないという話をしてました
2: ね、うん、こう自分たちが子供の頃、親戚のおじさんが来た時、うん、そういう気持ちで選んでくれたのかなと思うと、
0: そうですね、
2: なんかいいですね、グッとくるね、うん、
1: とにかく子供だけに何とか好かれたいっていう、ね、話を
2: だけに、
1: まあ、他の、 あの親とか、あの姉とかそういうのはもういいから、
2: いいから
1: 子供たちにあのお土産を買いたいっていうね話をしてましたけど、ね、まあこのコーナーはね、我々がテーマに沿った選曲をし、番組最後にかける曲をリスナーの皆さんに投票していただくコーナーとなっております、それではね、毎度毎度いろんなテーマを設けてやってるんですけれども、うん、今日はね、手紙の曲対決ということで、
0: はい、
1: やっていきましょうか、うん、まずはマリンから。
0: はい、私は家の裏でマンボウが死んでいる P の粘着系男子の15年ネチネチという曲です。
1: なるほど、
0: もう情報量が多すぎて
2: 私何を言ってるかわからないです。
0: あのメモを見ないと、うん、間違えそうなんですけど、これあの、まあ、ボーカロイドの曲なんです。でびっくりした、2010年リリースで、
2: おー、もう結構経ってるね、
1: 16年
0: びっくり、うん、まあそっか、私が学生時代に聴いてた曲だもんなって思いながら、まああのそう、粘着系ちょっとこうネチネチした男の子がとある女の子に向けて手紙を書くっていう、でそれを15年間書き続けるっていう、ストーリーのようなこう小説のような一曲なんですが、まあ、15年間なぜ書き続けたかっていうのが最後結末になっている、物語になっている、こんななんかド派手なタイトルなんですが、うん、面白おかしいようなあの P 名もねちょっと長くてっていう曲なんですけど、この人が書く曲は全部ちょっとほろりとくる曲が、
1: これで
0: そうなんですよ、うん、手

0: ギャップが刺さった一曲です。家の裏でマンボウが死んでる P の粘着系男子の15年ネチネチです。
1: はい、続きまして湊さん。
2: はい、私じゃあすごいドシンプルです。ザ・ブーム手紙というすごくストレートな楽曲なんですが、うん、風になりたいとかね、星のラブレーターとかね、島唄のイメージがあるザ・ブームですが、うん、この楽曲だけはね、ものすごいその当時の音楽業界に対する手紙っていうイメージで、ミリオンヒットがどんどん生まれてった時代、そしてその流行の中心にいた方に向けた曲なんじゃないかなって当時いろいろと噂になって、そしてこの曲をミュージックステーションでもうドメジャーな番組で披露もしたんだよね、うん、でもしかしたらその人その中にいたかもねみたいな、結構ですね、ヒップホップでいうこうディスを仕掛けるような、それぐらいの気持ちで作られた楽曲なんじゃないかなって思います。でこのマニアックな楽曲をちゃんとシングルとして切ってるんだよね。いかにですねザ・ブームがちゃんと攻めたロックスピリッツのある、バンドなんだっていうのがですね、この曲を聴いていただければ非常によくわかると思います。で歌じゃなくですねポエトリーリーディングっていう形なんで、うん、本当に手紙を時代に対して読んでいるようなそんな楽曲にもなっております。なかなか聴く機会ないかと思いますんで、ぜひこの機会に聴いてみてください。ザ・ブーム手紙をします。
1: はい、続きまして私安藤が選んだ曲は真心ブラザーズの背景ジョン・レノンという曲なんですけれども、ジョン・レノン宛てに書いた手紙みたいな歌詞になっているんですけれども、最初結構めちゃくちゃなことをジョン・レノンの悪口みたいなのをめちゃめちゃ言っていくんだけれども、最終的にはめちゃめちゃ大好きなんだなっていう、ビートルズと、ジョン・レノン大好きなんだなっていうのが伝わってくる歌詞になっていて、そうだね、何でしょうね、そして背景ジョン・レノン、何を言おうとした
2: っけどうしたんですか。
1: いや、なんかビートルズ愛がすごい伝わるすごいいい曲で、久しぶりに聴きたいなと思ったんです。
2: ライブでもよくやってるよね、この曲ね。
1: そうそうそう、名曲ですよ、真心ブラザーズの。そしてなんか某ラジオ局、大手ラジオ局では、全然かかんなかった時があったらしくて、なぜなら、副社長がめっちゃビートルズ好きで、めちゃくちゃ言ってるのが嫌だったっていう、そんなエピソードもあるらしいです、それぐらいパワーのあるワードがたくさん出てくるんですけども、最後はビートルズ愛にグッと来てしまう、そんな素敵な楽曲になっております。それじゃあ振り返ってまいりましょう。今日は手紙の曲対決です。マリリンが家の裏でマンボウが死んでる P の、粘着系男子の15年ネチネチ、
0: はい、
1: で湊さんがザ・ブームの手紙、
2: はい、
1: で安藤が真心ブラザーズの背景ジョン・レノンとなっております。投票は FM アバシリの公式 LINE、またはメールにてお送りください。リハラジの X ではこの後曲対決のコーナーというポストをしますので、そのポストに返信する形で投票の方よろしくお願いします。それじゃあね、1曲目行こうと思うんですけれども、はい、1回リハラジでも流してるんですけれども、ノーボアダムズっていう、バンドが、最近出てきたんですけれども、このバンドは、ボーカルが、突然少年っていうバンドをやっていた大竹千一郎さん、が、ギターボーカル務めている、新しいバンドなんですけれども、これがね、リリースされて3曲目かな、3曲目のシングルなんですけれども、これがいいんですよ。結構突然少年っていうのも結構先行ラウとかなんかかな、で有名になって、結構いろいろねずっと頑張って活動してきてて、それでいろいろ曲出してたんだけど、このノーボアダムズになってからの大竹さんの楽曲がすっごい良くて、この3曲リリースされた中で今回も新曲出たんですけども、もう全部いい、全部いいんすよ。メロディーも歌詞も熱くてすごく良くて、で今回のこのボーイズっていう曲も、いやなんか忘れそうになってた少年の心みたいなのに火つけられる感じで、なんか聴いてたらちょっと熱くてなんか泣けてくる感じが僕はしてですね、すげえいい曲だなと思いまして、ぜひ皆さんにも聴いていただけたらと思います。ノーボアダムズでボーイズ

0: お送りした曲はノーボアダムズでボーイズでした。
1: いいですね、
2: うん、爽やか。
0: いやめちゃいい、好きです、うん、もう今もストイックにやってんのかな。あのよく、ね、めちゃめちゃストイックで有名で、あの突然少年全身のバンドが、はい、あのライブの後打ち上げ参加できませんって言って何するのかと思ったら、あのスタジオに入って練習するっつって、それぐらいストイックなバンドらしくて、あの今もどうなんですかね。たくみくんが、うん、突然少年好きやったな、ノーバーダムズライブ見てっていうことなんですけれども、あもう来ちゃったんだ。この間、札幌でライブしたみたいですね。161倉庫で。
1: あ、161倉庫ですか。
0: やったみたい
1: です、ね、じゃあもう間近で見られたからね。
0: いやこれはねライブ見てみたいですね。という、バンドぜひノーバーダムズチェックしてみてください。DM 来てます、はい、まさはじめさん、リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 先週はちょうど北見で会議、痛恨の極みで聞けませんでした。
2: お疲れ様です。
0: ジ・アルフィーの高見沢俊彦さんが先日17日に、72歳のお誕生日を迎えました。
2: 言えないな。
0: 自分と12歳、一回り上となる、高見も牛年、そのこのね正はじめさんがやってるカボスというユニットがあるんですけども、はい、それの相方の貞くんは俺が高見を見るくらいの感覚で自分のことを見てるのかと思うとああそうなんだ、
1: 一回り違うんだ。
0: 一回り違う。変な納得感を覚えました。

0: というメッセージと、あとね、はい、ハッシュタグリハラジの方にも来ていったね、うん、東京のベイちゃんが
1: ほいほい、
0: リハラジのために今日も頑張ったと、拝聴拝聴っていう、
2: ありがとうございます。
0: いや、このね、この時間ね、本当、仕事してたりとか、仕事を終わらせて聞いてくれたりとか ね
3: 忙しい時間ですよね。
0: そうなんだよ、ね、結構、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。では続いて道東のライブ情報をお伝えします。
1: はい、じゃあまず私からご紹介させてください。ゴールデンウィーク皆さんはお出かけの予定ありますでしょうか。もしなかったら札幌でお会いしませんか。5月2日土曜日、札幌中央区のライブスポット SFC の4周年記念イベントに私港出演させていただきます。その近辺は SFC 4周年記念ウィークみたいな感じでですね、うん、もう毎日のようにお昼も夜もいろんなアーティストが出てくるということで、うん、私港は5月2日土曜日夜の7時30分頃だったかな、なかなかいい時間にですね、当てていただけたんで、皆さんお会いできたら嬉しいなというふうに思っております。詳しくは札幌 SFC のオフィシャルの SNS などチェックしてください。そして5月30日土曜日は室蘭に行きます。室蘭黒猫屋で行われるイベントに出演させていただきます。詳細決まり次第 SNS にアップさせていただきます。そして室蘭からトンボ帰りで翌日31日、5月31日日曜日は北見に戻ります。踊り次第歌うということになっておりますので、北見市の、山下町の、5Z5 というところで行われる、パチンコフェスというイベントに出演させていただきます。うんうん、北海道内各地から15組以上旭川とか帯広とかですね、釧路とかいろんなところから来るということなんでですね、その中に私も混ぜてもらいます。あとは7月19日20日の札幌シティジャズ、そして8月2日は、エンガルおじゃる屋で佐紀信秀さんを迎えて百花繚乱の特別編を行いますので、こちらも、お時間ありましたらぜひお寄せ、お足足元に気をつけて
0: 何言ってんの
1: 足を運んでくださいね
0: 今日みんな調子悪いです
3: なんか眠たいかな、季節の変わり目だから
0: 春だからね、
3: そうちょっとうとうとしてきちゃった
1: じゃあ次、はい、か予定がある方お願いします。
3: はい
0: 、続いて俺でいいのかな。
3: はい、
0: はい、私安藤はですね、6月20日土曜日に北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生100+1ビヨンドということでですね、弾き語りストスター誕生というイベントが101回目になるという、記念すべき回に呼んでいただきました。こちらは、出演がハーツ安藤圭介吉田美穂サキンヌバンドカッコ仮バダス二ケツという、ラインナップになっていまして、入場は無料です。ぜひぜひ6月20日北見カーティスクリークよろしくお願いします。マリリンはあるんだっけ。
3: あ、私はないです。
0: はい、
3: はい、
0: それでは、
3: では続いてリハラジ音楽ニュースです。私からご紹介させてください。アニメ鈴宮春日の憂鬱20周年記念、テレビアニメ鈴宮春日の憂鬱を彩るオープニング主題歌やエンディング主題歌挿入歌を対象としたユーザー参加型の企画、鈴宮春日の憂鬱テレビアニメ20周年記念参加型企画ハッシュタグ春日歌ってみたが4月20日からスタートしました。これに合わせて対象楽曲の冒険でしょでしょ、ハレハレ愉快、ゴッドノーズのリリックミュージックビデオが公開されました。こちらは鈴宮春日シリーズのアニメ化20周年を記念して実施される鈴宮春日の御礼のプロジェクトの一環として行われるものです。この企画は開催期間中に対象楽曲の歌ってみた動画を制作して、ハッシュタグ春日歌ってみたをつけて YouTube、ニコニコ動画、TikTok に投稿することで参加完了になります。リリックのミュージックビデオの背景素材やインスト音源が無料公開されているのでこちらを活用してください。で、今後ハッシュタグ春日弾いてみた、春日踊ってみたも展開予定だそうです。で、投稿された動画一部選出され特設サイトに掲載されます。ちょっと参加したくて、
1: うん、でもいいんじゃない、
0: 参加した方がいいんじゃない、
3: 歌いたいし、うん、歌い、もう歌いたいけど、うん、ハレハレ愉快踊りたいなって、
0: まあ、確かに、わかる、それは
3: そう、うん、踊りたい、うん、まだ私学生だった時は、うん

0: あの踊りみたいな風潮だったので、周りは。そう。でもなんかもう秋葉原とかではもう大流行りして、踊ってみた動画が流行って、うん、もうすっごい覚えたけど披露する場所はなかったから、
1: そか
0: 今
1: 何年越しでしょうみたいなね。
0: ちょっと踊りたいなって考えてます。
2: 俺地元の祭りで踊ったよ。
0: はい、
2: 俺は長門の役で踊ったよ。
1: 経験者がいた。
0: 青春、そういうのやりたい。
2: やるけど、あね、あの鈴宮春樹の憂鬱のエンディングでね、キャラクターたちが踊るんだよね、
0: そう
2: 曲をね、それをみんなあの踊ってね、
0: そうそう、今エンディングアニメでこう踊るっていうのはすごく主流になってきてるけど、うん、もうあれが走りと言っても、
2: 走りだろうな、
0: ね、過言ではないかなっていうふうに思います、うん、
2: あのね、サキュレさん、
0: はい、
2: 鈴宮春樹の憂鬱はリアルタイムで見てましたが、もうそんな時間が経ちました、
0: ね、
2: かっこ白目
0: あは
2: 、たくみくん20年そらじじいにもなるわいやマジだよ本当に、
0: そう、
2: あ、いや俺もちょっと白目になってます、
0: びっくりした、しかもこれアニメからですからね原作はもっと
1: 経
0: って
1: るってこと
0: ですからね、いやいや驚き、ちょっと熱い気持ちになりました、うん、そんな話題です、
1: はあ、ムーブメントまた来そうです ね、
0: は
1: あ、続いては私から、ご紹介させていただきます。奥花子さんが7年ぶりにオリジナルアルバムをリリース決定ということなんですよね、7年ぶりに11枚目となるオリジナルアルバムのリリースが決まったんですが、これですね、まあニュース的にはそのアルバムのリリースが決まったよ、うん、特典には赤眼鏡がついてくるよって、それどうすればいいのって話なんだけど、実はですねその前に前段階がありまして、奥花子さん X をアップしていて、いつも応援してくださっている皆様へっていうタイトルがついたものなんですが、うん、昨年の7月27日にデビュー20周年の日を迎えて、うん、渋谷のですね、LINE クラブ渋谷でスペシャルライブをやった、
2: うん、
1: そしてその時全国各地からいろんな人が会いに来てくれた、うん、そしてそれがポニーキャニオンさんの耳に届いて、うん、また今回メジャーレーベルからのリリースが決まったんだよ、活動休止から復帰後なかなか CD を作ることは叶いませんでしたが、間違いなく皆さんのおかげで作ることができます、本当にありがとうございます、
2: そうな、
1: 感謝のメッセージがざっと綴られているんですよね、
0: う
1: ん、アーティストって本当大変なんですよ、ね、リリースを決めるのももちろんだし、ライブを決めるのも大変だし、でもそういった活動の中でファンの人が一人でも多く足を運んでくれると、こういう奇跡ってちゃんと起きるんだなって思うんで、気になってるアーティストとか好きなアーティストがいる方はですね、ぜひ一本でも多くライブに足を運んでほしいなっていうふうに思います。もしかしたらあなたのね、その一つの行動が奇跡を起こすかもしれないからね、そういう積み重ねがアーティストの活動をねどんどん後押しするんじゃないかなっていうふうに思いますんで、もちろんねこの新しいアルバムも皆さん手に取って聴いてみるのいいんじゃないかなと思いますが、メガネはどうやって使うんでしょうね。
2: 赤メガネ、赤メガネといえば南キャンの山ちゃんか奥花子さんか、
0: そうですね、
1: でもねいいなって、音楽活動ってやっぱりいいなっていう、そんなニュースご紹介させていただきました。
2: はい、続きまして安藤が選んだニュースは、スカパラのトロンボーン担当北原雅彦バンドから卒業へという、スカパラの、北原雅彦さんについて13日バンドから卒業することが公式サイトで発表されました、現在は9人で活動するスカバンドの東京スカパラダイスオーケストラ、北原さんはトロンボーンを担当しています、公式サイトではこの度、トロンボーン北原雅彦は、個人の音楽活動に専念するため5月12日の、ライブで、活動終了することになりましたという、発表がありましたと、結構スカパラの中でも目立つ方というか、
1: オリジナルメンバーですからね、
2: で髪型が結構特徴的で、
1: そうだね、ロングドレッドでね、
2: スカパラといえばなんか、まあ、最初に思いつくみたいなメンバーの
1: 谷中さんかみたいなね、
2: そうそうそうそうそう、そういう方なんで、ああびっくりしたのと、
1: ね、
2: あ、まあ個人の音楽活動、あ、まあ、ここまで、ずっとね、もう世界中のフェスやら何やらでもう活動してきたから、もうこっからはもう自分の、音楽をやっていこうってなったのかもしれない
1: し、ね、あるよね。あとは偉い人なんだよね。うん、ソニーミュージックエンターテインメントの顧問、
2: あ、そうなんだ、
1: 偉い人なんだよね、
2: 偉い人なんだすげえな、それで世界各国を渡り歩いて、
1: ね、
2: もうガンガン人沸かして、
1: ね、
2: いやすごいですね。いや、まあ、俺も去年ライジングで、
1: あ、見ましたか、
2: スカパラ見れてよかったですけどね、いや、これからの活躍も思います。

0: でございました。
1: ラジオネームドンさんが、はい、今からトロンボーンを練習しよっかな、後玉狙ってる
0: 今から
1: か入ろうとしてる、
2: 慌ててクレヨンしんちゃんの真似してるそういう感じじゃない、ドラえもんの真似してる
0: とか。いや
1: 本
2: 当だよ、ね、でもこうサポートメンバーになるんでしょうかね、その後はね。
0: ねえ、どんな方か、ね、いやトロンボーンは必要でしょ
2: う。ねえ、
0: 誰か入る、
2: どういう風になるんでしょうね、うん、そこら辺も注目です ね、う
1: ん、
2: ですね。
1: あ、ライジングどうなるんだろう、出る想定とか、
0: ね、うんうん、そうだよ ね絶対出るもんな。
2: そこもちょっと注目していきたいと思いますね、
0: うんうん。チャイナさんは、うん、トロンボーン演奏するのにドローンするんですね。
1: あ、しかもチャイナさんドロンボーンって書いてる。
2: ドロンボーン、引っ張られてるじゃん、もう言いたくてしょうがなかったんじゃん
1: 聞いたことない楽
0: 器
1: 出てきた
0: 焦った
2: もん、もう言いたくてしょうがない。
1: では続いて港さんの曲かな、
2: ね、はい、2曲目なんですが、はい、私ね、この週末、うん、あの札幌で行われたイベントインパクト行ってきたんですよ。いい、札幌市内で同時多発的に、うん、イベントライブが行われるっていうですね。
1: いや、
2: すごかった。もうあの若手を中心に集めたラインナップになっているんで、うん、はい、まあ、あのネクストステージを作る皆さんが札幌中でライブをするって、うん、すごかった。だからすすきの周辺、あの、うん、ゼップ札幌中心に、うん、エイトワンオーだったりとか、うん、とはですね、ベッシーホールだったりとか、スピディアチュアルラウンジだったりとか、まあ、いろんなところでライブが、行われていて、私も見てきたんですよね、うん、以前リハラジでご紹介した多次元制御機構ヨダカも出てたりね、はい、あと私の大好きなシックスラウンジも出ていたりとかですね、うん、まあいろんなバンド見てきました、うん、あとコレサゴさんもね、
0: あ、はい、
2: 見てきたんですよ、うん、でやっぱりこうクマなイメージがあるじゃないですか、
1: う
2: ん、でもライブ見に行った人だけはあのお姿を見ることができる。
1: そうか、
2: ただあのみんなクマが出てくるだろうって思ってるから、誰もがね、あのクマが出てくる、うん、リハ あのインパクトって交互に行われたり、はい、結構タイトな時間なんで、
0: うん、
2: あのリハ見ることできるんですよ。
0: で、はいはい、
2: これ沢さん音お願いしますみたいな感じで、姿は見えないけど声が聞こえるのよ、うん、あ、多分みんな思ってたのは、うん、クマの中で歌ってるよねみたいな感じで、
0: はいはいはい、
2: でステンターにマイクがドンって置かれて、うん、スタートするわけですよね、うん、来るぞ来るぞって思ったら、あの意外に綺麗なお姉さんが出てきて
0: 綺麗なお姉さんだったんだ、
2: クマじゃないのねみたいな
1: 綺麗系なんだ、
0: 綺麗なんだね、
2: 声可愛いけど、うん、あのちょっと綺麗な瞳のね、綺麗系の方が、
0: 綺麗系、
2: でもねライブすごかった、本当にプロ中のプロだなって思いました。もう一曲一曲にちゃんと意味があるというか、うん、弾き語りで見せる曲があって、うん、ハンドマイクで煽る曲があって、コール&レスポンスがあって、で、うん、振り付けがあってって全部その楽曲ごとにこう意味があって、うん、完璧なプロフェッショナルなステージで、
0: へー、いやもうコレサは先生ですもんね。
1: そうですね、
0: ときめき宣伝部に曲デビューしたりとかさ、
2: そうだね、
0: すごいもうコレサは先生だよね。
2: でも曲いいもんね、
0: 曲がいいの、
1: 全部好きだもんな、
2: ヒット曲持ってるって強いなって、
0: いいな、ライブ見れたの、
2: いやすごかった、なんかもう一番なんかね、うん、あの夢中になって見てたから、
1: なんか
2: すごいわ、
0: 意外だね、
2: うんうん、ちゃんとコレちゃん可愛いって言ったもん、ちゃんと言ってっていうコーナーがある、
0: そう言ってっていうコーナー、
2: そうそうそう、
1: そんなに夢中にさせるんだ、いや
2: すごいなと思って、多分ね見たらみんな好きになると思う、
1: いや、うん、
2: そう、ただまあいろんなアーティストが出てて、これから楽しみだなっていう方もいて、うん、私が見たのはですね、あとその他だと札幌の、シンガーのメルさんっていう方がいて、
1: メルさん
2: ただね、ちょっと機材トラブルで、うん、なかなかいい、うまくライブが回らなかったんですよ、悔しいっていう風に言ってたんだけど、まあでもね、それは悔しいじゃなくて、もっとちゃんといろんなことを工夫してやれることをやってった方がいいのになって思いながら、こういろいろ見てたんだけど、次多分見る時にはまたさらに成長してるんじゃないかなとか、だからそういう、こう完璧なステージもありながら、でもまだまだこれからの楽しみなことを期待されるような、うん、プレイが見られたりとかステージが見られたりとか、だからね、インパクト面白かったです。
0: あ、
2: それ23回もやってんだなっていうのが、
0: 23回もやってる、
1: そんな
0: やってんだ、
2: そう、ね、ウエスと、FM ノースウェーブ、北海道の FM 局のノースウェーブと、うん、アルキタさんがタッグを組んでやっているイベントなんです。これね、あの面白かったんで、また来年もきっとあると思います、うん、来年も日付決まってるんで、あの気になる方はぜひチェックしてみてください。全国から人集まってました、
0: うん、
2: ということでですね、じゃあせっかくなんで、話題に上がったですね、メルさんの曲聴いていただこうかなと思います、うん、メルで東京ナイトロンリー。

0: お送りしたナンバーは札幌のシンガーメルで東京ナイトロンリーでした。
1: いいっすね、こうやってあんまり、うん、普通にライブハウスね、うん、自分たちのよく行ってるところじゃ聞けない音楽にも触れられて ね、
0: うんうん、ね
1: いいっすね。
0: いやすごくね、うん、よかったですし、万全の体制でね、次はメルさんのライブ見たいなって思います。
1: それじゃあ、はい、コーナー行きましょうか。
2: そうですね、
1: 曲対決のコーナー結果発表。ズドンということで、ズドンといえばルシファー吉岡さんです。ルシファーさんのネタ見てくださいということで、今日はですね、手紙の曲対決やっております、うん。まずはツイキャスから来ているのが、チャイナさん、手紙ソングド定番のアンジェラさんが入ってなかった。まあリハラジだから仕方ないけどねっていうことで、安藤さんに投票します。デビル84さん、港さん、
0: ありがとうございます。
1: サキュレさんはマリナちゃん、
2: ありがとうございます。
1: で、タクミさんは安藤さん、そして、ドンさんは全然知らないけど名前が面白いマリナちゃんに、
2: ありがとうございます。
1: それで、武蔵さんが港さんに1票、
0: ありがとうございます。
1: そしてハッシュタグリハラジ、東京のベイちゃん、港さんに1票、
0: ありがとうございます。
1: エピソードに惹かれます。マサはじめさんはケイスケ君に1票、コレクターズの手紙の曲はチョークで記された手紙があります。そして元ショムの住人さんはバンドのギターに手紙でも書いてみようかな安藤さんに1票ブランリゼールさんはミナツさんに1票、
0: ありがとうございます。
1: スケベ人間さんは3番に1票急行大戦さんは、今日はミナツさんお願いします、
0: ありがとうございます。
1: というこちらは以上ですね、
2: はい。では続いて、局長安藤さん、マリナさん、こんばんは。
1: こんばんは、
2: 波平です。今日の局対決は局長に1票、
0: うん、ありがとうございます。
2: 続いてラジオネーム、急行大雪さんからは、港さん札幌お疲れ様でした、
0: う
2: ん、
0: ありがとうございます。
2: メッセージいただきました、うんうん。ラジオネーム広島みかんさん、
0: はいはい。

0: みかんす、広島は薄暗くなってきた、月曜の夕方はリハラジを聞きながらセクシーヨガへ向かうゴールデンタイムじゃ、うん、なので聞いたことのないマリナさんにします。ほいじゃあまたの、
1: 今日はいけるんです ねセクシーヨガ
2: ワクワクですね、
1: ワクワクですね、行きたいな、セクシーヨガ。
0: ラジオネーム大空と大地の中ですさん、真心ブラザーズ背景ジョン・レノンに一票します、うん、ラジオネームマダオさん、港局長に一票、
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます、
0: とのことです。
1: おお、一票差で港さんじゃないですか。
2: おお、ありがとうございます、うん、じゃあそんなですね、エピソード、そして時代へのメッセージも込めている楽曲です。ちょっと聞いてみてください。ザ・ブーム、手紙。

毎日毎日君に手紙を書いているんだけど、なぜか出せないままでいる。何かと世の中回るのが早くて、昨日書いたものが今朝にはもうしらけて写るんだ。急いで君に伝えたいことがあるわけじゃないし、君が元気なのを僕は知っている。ただこうして便箋にペンを泳がせ、行間でお茶を入れては日々の生活の隙間を埋めている。生きているから時間が過ぎていくのか、時間を潰すために生きているのか、

近頃自分の周りでも世間でも嫌なニュースばかりが飛び込んでくるよ。そんな時は柳の木の下でまるでミノムシのようにじっと待つしかないんだ。風が止むのを待つのはすごく長く感じるけど、別に何も失うものはないし、鼻くそをじってたって地球は回ってるよ。それにしてもお気楽な音楽が満

が孤独だ。本当は君も僕も人前に立つべき人間じゃないのかもしれない。きっと僕らの夢を完璧に成し遂げてくれるシンガーが出てきたら、僕はギターとマイクを置いてそいつの歌に夢中になったかもしれない。僕はただ音楽を愛していたいだけなんだ。ロックンロールにこめかみを打ち抜かれたいだけなんだ。

0: 僕はそう思いながら生きている。誰かが僕を愛してくれるなら、その全ての人を道連れにしたいと思ってるんだ。ロックンロールの限りなきうねりの中へ、君も一緒に行かないかい？今度電話でもするよ。
1: たくさんの投票ありがとうございました。お送りしたナンバーはザ・ブーム手紙でした。
2: かっこいい。なんかあ、ブームこんな感じなんだ。
1: 攻めてるよね。
3: ね、正はじめさんが、うん、ザ・ブームの手紙をテレビで見た記憶があります、そんなにこの曲をやることないと思うので M ステだったんだろうと思います。
1: そうですね、ミュージックステーション当時宮沢さんは椅子に座って本を読む形でその手紙をね、全国へ向けてやったっていう、攻めてますよね。攻め
3: てる。
2: 難しそう、音程に合わせないで、
1: ね、そうね、
2: 尺とか
1: そこに引っ張られないでやるってね。
3: 尺は難しそうだね。
2: そうね、難しいですよね。
1: でもね、ライブでもやってたはず、これ、
2: ちょっと見てみたい、
3: ね、かっこいいですね。いいよな、ブーム、
1: ね、改めて他のアルバムとかも聴いてみてください。いい曲いっぱいあるんで、
3: はい、そうだな、特にまあコメントとかはないんですけれどもそういえばアニメさ、すげえいいの、はい、見たんだよ。
1: ハラアニメ。
3: あの、正反対な君と僕。
2: ちょっと、私めっちゃ見てたんだから。
3: あ、マジで。
2: 遅いよ。
3: ね、本当1週間前ぐらいに 見たっけ。
2: 3月までの冬アニメだったんだから。
3: もうね、一気見。一気見。あの最初の1話がちょっと、まあよくあるやつかなと思ったら、はいはい、もういい、すっごいあの、まあ。学園ラブストーリーなんですけども、はい、まあ、あのヒロインとね、あの、はい、男の子、もう愛くるしすぎて、
2: ね、
3: 俺はもう、ま、ずっと見てたかった、
2: タイトル通り正反対なんですよね、正反対な子たちの恋物語が交差していくっていう、
3: そう、あのめっちゃあの 陽キャの女の子と、はい、結構内気な、結構真面目系男子のその2人がお付き合いするんだけれども、はい、いや、あれいいな、ね、本当にあの他のキャラクターもさ、そうそう、恋しててさ、
2: そうなんです、
3: それも応援したくなっちゃうんだよな、はい、あれいいアニメです。
2: 夏から2期始まります。今日の放送は FM 網走は土曜午後6時に再放送されます。番組へのメッセージもお待ちしております。メッセージメールアドレスは fm787@lia-abashiri.com、 FM 網走の公式 LINE などからお送りください。なお、リハラジの X やツイキャスもチェックしてみてください。ミュージックバードの次回の放送は金曜日深夜12時、 FM 網走での次回の放送は4月27日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は梅津まりなと
1: 港芳幸と
3: 鈴木美優でした。
2: それでは
4: また6。
2: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りしました。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 毎週月曜日午後2時からお届けする BB カフェマンデー、和渕美千代がお届けします。ゆったりのんびりとした午後を私と一緒に過ごしませんか？メッセージリクエストお待ちしています。1週間の始まりは美千代でスタート。ぜひ聞いてくださいね。
2: 防災知っとく？
3: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
4: JOZZ9ACFM BFM791 が一時をお知らせします。

イフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は彩香が2015年にリリースしたアルバムレインボーロードに収録されている虹色アコースティックライブツアー2014のライブ音源をお届けします。

イフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は彩香が2015年にリリースしたアルバムレインボーロードに収録されている虹色アコースティックライブツアー2014のライブ音源をお届けしています。

マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は彩香が2015年にリリースしたアルバムレインボーロードに収録されている虹色アコースティックライブツアー2014のライブ音源をお届けしています。

0: バリットソングスライブスペシャル。この時間は彩香が2015年にリリースしたアルバムレインボーロードに収録されている虹色アコースティックライブツアー2014のライブ音源を届け。
1: BFM 79.1 Radio
2: ルノーイーテック、
3: イーテック。

0: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
1: JOZZ9ACFM BFM791 が2時をお知らせします。

いえ。Get me high. I just wish that I can hold you while you slip.

0: BFM 79.1 Radio。
1: 防災知っとく？いつかより今がその時、地震の備え。飲料水だけでも1人1日3リットルの水が必要です。まず水を確保しておくことが重要です。一人一人が薬、食料、着替えなど非常袋を準備しておきましょう。
2: FM ビザンから防災のお願いでした。
3: クールチョイス。ゴミとして捨てられてしまう食品のことを食品ロスと言います。日本では年間何十万トンもの食品が廃棄されています。食品ロスを減らすことも重要な地球温暖化対策です。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: JOZZ9ACFM BFM791 が3時をお知らせします。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人は
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1453回目の放送になります。
1: はい、
0: この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月8日、今4月って言われてたね4月に収録してるから5月8日金曜日27時、はい、5月の9日土曜日の午前3時の放送が、ね、最初の放送になります、
1: はい、
0: ですが今回はねほらゴールデンウィーク明けの放送なんですけれども、うん、なんていうのほらお休みゴールデンウィーク休みが結構続くじゃないですか、はい、そういう部分もあって、まあ、通常この放送は前の週の週末とか金曜日木曜日に収録をして、うん、約1週間後の金曜日の深夜に放送してるんですが、
1: はい、
0: 2週間前に撮ってます今ね、うん、これだからその間にあの地球上でどういうことが起こるかっていう不安もありつつですね
1: 世界はどうなっているか
0: ね、撮ってますけれども、うん、ね、なのでとは収録しているのは4月23日の木曜日に、収録をしてます、
1: はい、
0: そしてこの番組でねあの紹介する音楽の詳しい情報とかですね、いろんなアーティストさんのいろんな情報とかはそれぞれのオフィシャルサイトなどのリンクも貼りながらあのミュージックバードさんのねコミュニティフィルムのホームページにある週刊メディア通信のコーナーの中で、はい、載せております、
1: はい、
0: もう一箇所高島みきおのアメブロ、
1: はい、
0: アメーバブログ、こちらの方にはですねあのどこの放送局でやってるかっていう一覧のと一緒にそれぞれの週の放送内容とかね、
1: はい、
0: あの紹介している楽曲アーティストの情報とかもね、うん、リンクつけて紹介してますんで、ぜひそちらもチェックしてください、
1: はい、
0: そして、番組の放送日等々には高島みきおの X の方で、お知らせをしますんでね、ぜひいいねリポストをお願いいたします。それから、一部の放送局はね、
1: はい、
0: レディモというコミュニティFMも聞くアプリを使って聞けます。これはあのパソコンではなくてスマホにダウンロードしてね、
1: はい、
0: お使いいただくアプリなので、うん、こちらの方もぜひお試しいただければと思います。あのいろんなところのね放送局の、
1: はい、
0: 音が聞けますから、うん、ぜひチェックしてください。
1: またあの
0: 最近分かったんだけど、は
1: い、
0: そのレディモから番組宛てにメールを送る、
1: はい、
0: メッセージを送る、
1: はい、
0: あの機能もついてるそう
1: なんです。そうなんですね、
0: はい、
1: 簡単ですね。
0: たまにこう ねレディモ通してくる時があるんですよ、こう転送メールがねということなんでね、ぜひそういった機能もありますんでねお試しいただければと思います、ではともちゃんからですね、はい、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして、毎回申し上げてます X の方でのね、
1: はい、
0: 週刊メディア通信についてのポストもどんどんしていただけると大変ありがたいです、
1: うん、
0: ハッシュタグはあってもなくてもね、キーワード検索には引っかかってくるんで現状の、
1: はい、
0: その機能としてはね、うん、一時はねハッシュタグあると同じでね、うん、引っかかってくるのは変わっちゃってたんだけど、うん、最近はハッシュタグあってもなくても検索はワード検索で引っかかってくるので、
1: はい、
0: ぜひねどちらでも結構ですんで、週刊メディア通信の番組名をつけて番組のご感想とか実況ポストなどなどお願いできればと思います、週刊メディア通信の間は間ではなくて週刊誌の間です、
1: はい、
0: なのでくれぐれ間違いないようにねしていただければと思います、では X で週刊メディア通信に関してのねポストをしていただいた方のお名前を紹介します、
1: はい、
0: で先ほども申し上げましたが今回収録しているのは、うん、
1: はい、
0: 4月23日の、木曜日なんですが、はい、前回のね、
1: うん、
0: 鈴木ひろきさんゲストの回の時が、
1: はい、
0: あの4月20日に収録をしたので、
1: はい、
0: ね、のピュアリーモンスターの2人がゲストの時にね、はい、ポストしていただかったのお名前が各地の放送が終わる前のね、
1: そうですよね、
0: そうそう、だいたい日曜深夜の FM 根室さんの時までに、
1: はい、
0: ポストしていただかったのね、うん、お名前が紹介したんですけれども、今日はその続きになるんですよ、
1: はい、
0: ややこしてすいません、うん、4月のだから22日の放送の時にね、
1: はい、
0: 長野の、高ぼっち工芸 FM さんとか調布 FM さんを聞いて、うん、ポストしていただいた方もね、
1: はい、
0: お名前を読ませていただきます。さらにややこしいことにですね、うん、木曜日の15時から、
1: うん、
0: 青森県の FM アジュールさんでも放送があるんですけれども、はい、今収録している時間が23日木曜日の13時過ぎなんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もうすぐ始まる。
0: そう、なのでまだね放送前、そこは放送前なんで、うん、そこでポストしていただいた方のお名前はまた次回、
1: また次回、
0: はい、お知らせし、お伝えしますのでね、読まれなかったとか思わないでいただけると思いますけれどもね、では、そんな前置きも言いつつ、お名前紹介します。タツボーイさん、ブーブーブルさん、古川

0: ヘデさん、あとハーティーさんですね、
1: はい、
0: あとマメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさん、
1: はい、
0: このハーティーさんから以降のハーティーさん、マメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさんは多分ピュアリーモンスターのね、うん、ファンの方なんですけれどもね、はい、本当ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今日聞いてるか分かりませんけれども、はい、お礼申し上げます。そしてまず放送に関してのことじゃないんだけれども、はい、週刊メディア通信のね、前聞いてたっていう方が X にポストしてくださってて、はい、うん、これは新興王朝さんって読むのかな、 SINCOOCHO というね、はい、お名前の、うん、アカウント名なんですが、はい、週刊メディア通信ちょっと紹介しますね、
1: はい、
0: 週刊メディア通信のリスナーだったのでハロプロをずっとフィーチャーしていた高島みきおさんに感謝ってね、ポストしてくれてありがたいですね、うん、これ他の某曲で、はい、ハロプロ特集をやった時に、うんうん、その番組のタグつけてね、うん、出してくれた方なんですけれども、いやたまたま見つけてですね、うん、いやありがたいですね、うん、すっかりハロプロの楽曲は一部のゲストを来ていただいた時に今かけてませんが、うん、まあ、この理由を話すと長くなるんで、はい、あれですけどね、今ほどそのハロープロジェクトのユニットがね、女性ファンがすげえ多いとか、うん、そういう現象になったりとかする前のね、全然その前の時代にね、毎週のようにかけてましたけどね、はい、新曲が出ると必ずかけてたんですけれども、うん、発売前にはかけてたんですけど、ね、そんなこともやってました。今はちょっとやってませんが、また縁があれば、うん、やりたいと思いますけどね、そしてじゃあ、今日はね、ゲストがいないんですけれども、はい、ともちゃんと一緒にね、
1: はい、
0: いろいろちょっと、いろんな話をしながら曲かけてきます。
1: うん、
0: はい、って言いながら、一個忘れてました、
1: はい。
0: もう曲の名前言っちゃったんで、
1: うん、
0: いいかな、ポストとかにいいねとかね、していただいてる曲の方のお名前を、
1: はい、
0: ちょっと飛ばしちゃってましたね。いや、きます、改めまして。X の方でね、その番組の週刊メディア通信の放送時間のポストをしてくださってる曲とか、
1: はい、
0: あるいは高島が、X でくどくど出してます。
1: うん、
0: お目障りならすいませんって感じですけど、
1: くどくど。
0: リポストやいいねをね、してくださってる放送局さんの X アカウント紹介したいと思います。金曜日の27時から放送していただいてます。名古屋のミッドヘブ FM7613。水曜日の12時から放送していただいてます。長野の高ぼっち高原 FM さん。水曜日の19時から放送していただいてます。調布 FM さんですね。
1: はい。
0: いつもいつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 他の放送局の方もね、ぜひぜひお願いしたいと思います。ということで、週刊メディア通信始まります。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: はい、今日ね、ゲストもいない回で、
1: はい、
0: やろうかなと思ったことがあって、うん、いない時にやろうと思ったことがあって実は、はい、まあいつぞやの放送でね、
1: うん、
0: なんか自分がレコード会社でアルバイトした時の話をしてて、はい、いろんなその時のアーティストの話とかもしてたんだけど、うん、その時でじゃあこのバイトした期間の裏話を、
1: うん、
0: いろんなアーティストさんの話をしようっていう話をしつつ、うん、ずっとずいぶん経ってしまったんですが、うん、ね、なので、ちょっと思わず私は X にポストを書いたりとか、うん、Facebook にもこんなことをちょっとやってみたいとか書いたりしたんですけど、
1: はい、
0: 自分がね、大学2年生の時に、から3年生になる直前まで、約1年近く、うん、はい、約も近くも同じか、ファンハウスというね、
1: はい、
0: 幻の、今や伝説の、うん、レコード会社、レーベルでですね、
1: はい、
0: アルバイトしたんですよ、
1: うん、
0: 宣伝部の使いっ走り兼、
1: はい、
0: 当時、まあ、直属の上司は宣伝部長と、
1: うん、
0: あともう一人、クリエイティブディレクターっていう人がいて、はい、引田さんっていう名前なんだけど、うん、まあ、別に名前出しても全然いい人なんで言いらっしゃいますけど、まあ、広瀬さんっていう部長と引田さんっていうクリエイティブディレクターがいて、
1: はい、
0: まあ、引田さんの手下もやってたわけですよ、
1: はい、
0: 助手というか補助もね、やってたのね。で、クリエイティブディレクターって何する人かっていうと、
1: はい、
0: デザイナーでは的なこと発想もするんだけど、うん、あとコピーライター的な発想もするんだけども、
1: うん、
0: 要するにアーティストの事務所と、まあ、事務所より本人と、はい、あと、ディレクター、担当ディレクターと、はい、まあ、あるいは担当プロデューサーと、はい、会社内のね、
1: うん、
0: をつなぐ、あと宣伝とかをつない中間にいて、
1: うん、
0: 要するに、ビジュアルイメージ、ジャケットとか、
1: うん、
0: 宣伝用の広告とか、
1: うん、
0: あとは、まあ、マスコミに配るプレスシートとか、うん、チラシ、あとは一般用のチラシとか、いろんなそういう広告とかもそうだけど、
1: はい、
0: ビジュアルイメージを作るのが主な。仕事をやってる人なんですよ、
1: はい、
0: その人の手下をやってたということなんですけどね、うんうんうん、でそもそもそこに至るのはなぜ自分がそこのレコード会社でアルバイトしたかっていう話の、
1: はい、
0: それ以前のすんげえ細かい、
1: うん、
0: 自分の中学高校時代からの話は 前回ゲストで来ていただいた、

0: 鈴木ひろゆきさんが主演取材してくれた、昭和40年男が5月の11日に発売になるので、
1: 6ページにわたり、
0: 8ページ
1: 。そう
0: そう、それを読んでいただくとして、その次の、まあそこに、ソニア、その学生の時と、バップに入ってからのことと、その、がメインなんだけど、その中間にの時代ですよ、僕の。そこが、まあ、ファンハウスの約1年間だったんですけれども、そこの話をしたいと思います。で、まずそのファンハウスとは何ぞえということなんですけれども、東芝 EMI ありましたね、そういうレコード会社が。今はユニバーサルミュージックに合併されちゃってなくなっちゃいましたが、東芝 EMI の中にあった、いわゆるニューミュージック系のセクションなんですよ。で、レコードを昔買ってた人は、まあ今も CD 買う人で、見覚えある方いらっしゃるかもしれませんが、ちょっとこう矢印みたいなマークがあって、エキスプレスっていう、A 文字が載ってる盤面にね、ついてそういうマークがある、レコード結構あるんですよ。だからファンハウスが絡んでなかったアーティストでいくと、まあ、アリスとかね、ユーミンとかね、そういうエキスプレスという、あと、カイバンドとかさ、長渕剛さん、そうしとかさ、まあ、そういういろんな ね、その、いたさ、そういうセクションだったんですけど、そこの部門の、新田さんという部長が、ウキかその部下が辞表を出して、メーカーを作ると。で、自分がね、まあ、そもそも入ったきっかけは、フロムエイってアルバイト雑誌で、その宣伝部のバイト募集を見たのがきっかけだったんですよ。それで応募したの。で、一時的にその時は大学の購買でバイトしてて、雑誌持ってるわけですよ。売店で。で、雑誌だったま見てたら、フロムエイとか見てたら、カウンターで、おっと思って、ファンハウス、おっと思って、これは、応募するしかないと思って。だ今まで、その、日本コロンビアでこういうことやってますとかさ、ボリドールでこんなレコードの企画出しました、で、商品化されましたとか、そういうの履歴書に書いて応募したのね。で、2、300人応募があったらしいんですよ。後で聞いたんだけど。で、受かったの自分一人で。で、多分ね、5月ぐらいにバイト募集見て、6月ぐらいに面接行って、7月ぐらいから行ったんですけど、受かって。で、そう。で、そのアルバイト面接の時に、言われた会社の説明があって、君はファンハウスという会社は知ってましたかって、その年末に、前年の年末に、スポーツ紙にドカンって載せたんですよ。東芝 EMI から独立とか、オフコースなどなど、吹いちゃった。移籍するとかね、大物アーティストがズクズク移籍とか、そういうんで話題になってたから、俺知ってたんですよ、そのレコード会社をね。で、まあ、バイト雑誌を見ておっと思ったんだけども、いや、もう当然こういうことで知ってましたって話をして、で、我々はそうですか。じゃあ申し上げますが、我々は、東芝 EMI に対して、謀反を起こしましたって言ったんだよ。学生のアルバイト面接にそういうこと言われて、すごいこと言うなと思ってね。会社に対して我々は、謀反を起こして、全員辞表提出してこの会社を作りました。我々みんな命かけでやってます。で、あなたは、この、ね、アルバイトで来て、命かけられますかって言われたんだよ。かけますって言っちゃったんです。それはもう言う、全部イエスで言うしかないよね。受かりたいと思ったから。まあ将来的な、そういうね、音楽業界就職したいっていう希望もある学生だったから、なんか藁をもつかむ思いで、何でもイエスですよ。面接では。絶対に、もう、幼い頃思ってたのは、間を置かない。即答する。そう。肯定を即答するっていう。いや、って言わない、
1: 意気込み十分ですっていうのを伝える。
0: そう、それをね、でやって受かったんですけど、まあそんな会社のファンハウス、でこのファンハウスがですね、というレコード会社として、初めてリリースをしたシングルレコードが、オフコースの、大ヒット曲です、君が嘘をついたという曲なんだけれども、オフコースってそれまで休業してたんですよ、5人で活動してたんですが、鈴木康弘さんが脱退して4人のメンバーが残りまして、小田和正さん以下、松岡和彦さんとかね、大間二郎さんとか、清水仁さんとか残って4人だったんだけど、それの第一弾シングルなんですよ。で、4月にシングルを、リリースをして、で、6月か。6月にはファーストアルバム、The Best Year of My Life というのがね、発売になるんですが、君が嘘をついたも含む、オリジナルアルバム、4人になってからの初のアルバムがリリースされるわけなんですけれども、だから自分がファンハウスの中に入っ、まあ、司会者の中に入った時に、結構こんなアルバムがね、社内でね、流れてたんですよ。そんな記憶もありますね。じゃあ、曲いきましょうかね、ではそのファンハウスの第1弾発売シングルでした、オフコースの君が嘘をついた。で、今日は
1: はい、
0: これ後々話なんですが、うん、シングルとアルバムとでミックスが違うんです、はい、ミックスエンジニアが違うんです、はい、でなんですけれども後々 CD になってるのはもうほとんどがねあのアルバムミックスのバージョンなんですよ。

0: アルミクスは書かれてなくても、はい、で俺いくつか比べてみたんだけど、うんうん、そういう話を聞いて、うんでシングルミックスのバージョンは多分 CD に、ね、なってないような気がする。
1: あ、そうなんですね。
0: で今手元に、うんうん、All the Fun Years、ファンハウス 5th Anniversary というファンハウスが設立してから5周年を記念した2枚組の CD も発売になったんですよ、はい、All the Fun Years っていう2枚組の、うん、それも聞いてみた。それに入ってる君が嘘をついたもシングルのマスター多分これ使ってないと思う、うんうん、フェードアウトのタイミングもシングルは早いんですよ。なので今日はアルバム用のミックスだと思います。こちらを聞いてください。オフコースの君が嘘をついた。

0: ここまでお送りした曲はファンハウスの第1号シングルレコードでした、
1: はい。
0: 1980年4月22日に発売になりました、オフコースの君が嘘をついたですけれどもね、はい。今日は多分アルバムミックスのバージョンだと思います、こちらは、うん、はい。俺お届けしました。でもう一方ですね、
1: はい、
0: 初めてのファンハウスのアルバムは何だったのって話なんですけれども、うん、それは稲垣潤一さんだったんです、
1: うん。
0: で、まあ、アルバムを出す前に、うん、まあ、君が嘘をついたというオフコースシングルが出たちょっと後にオーシャンブルーっていうシングルを出してるんですけれども、はい、その後に、80年5月に稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーが発売になります、
1: はい。
0: これがファンハウスが発売したいわゆる LP レコード、うん、アルバムの第1号リリースです、うん。稲垣潤一さんのパーソナリーですから、稲垣潤一さんもその東芝 EMI で、のエキスプレスレーベルで出した頃にはほらドラマティックレインとかさ、
1: はい、
0: ああいう一曲の数々を出したわけなんですけれども、うん、ファンハウスとして独立した人たちと、
1: うん、
0: まあ、組む形でね、はい、なりましたけれども、じゃあ曲をいこうかな、
1: はい、
0: まずは、
1: うん。
0: じゃあ、でパーソナリーもね名曲が多いんですけど、うん、このアルバム実は、はい、まあ素直にちょっとアルバムの1曲目をかけようかな今日はね、はい。シングル曲ではないんですけれども、うん、もちろんオーシャンブルーというシングルも入ってますけれどもね、はい、この曲はそっちのオーシャンブルーはユーミンが作ったんですが、
1: うん、
0: 悲しきダイヤモンドリングという1曲目を紹介します。この曲は作詞が瓜野雅夫さん、
1: はい、
0: そして作曲編曲は林哲司さんというね、うん、まあ、近年本当再評価されてたシティポップのね、うん、作家によるナンバーです、
1: はい。
0: では聴いてください。稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーから悲しきダイヤモンドリング。

0: でお送りした曲は稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーからね、その1曲目に入ってますね、
1: はい、
0: 悲しきダイヤモンドリングを聴いていただいてますけどもね、でファンハウスというレコード会社は今はもうないんですけれども、
1: はい、
0: まあ、その後どうなっていったかという話をちょっと先にしておくと、うん、あの自分がまあいたのは1984年から85年の頭ぐらいまでなんですが、
1: はい、
0: その後ね、
1: うん、
0: まあ、岡村孝子さんが移籍してきて、はい、アミンの、
1: うん、
0: で、なんだっけ、夢を諦めないでとかさ、はい、出すわけですよ、
1: うん、
0: でそれと前後して、まあ、86年かな、小林明子さんの、
1: うん、
0: 恋に落ちて、これが大ヒットするわけですよ、うん、でその後に、小田和正さんの、
1: はい、
0: ラブストーリー突然に、
1: うん、
0: とかね、ミリオンセラーになるわけですよ、
1: うん、
0: まあ、そういう人を放ちながら、うん、亡くなってしまったレコード会社、うん、ファンハウスなんですけれども、うん、まずは、多分90年代後半末期かな、末期ですね、2000年入るか入らないかという時に、
1: うん、
0: RVC、RCA レコードが BMG という名前になってたんですが、その時、うんうん、BMG ジャパンという名前になってた、あ、BMG レコードなのかな、ちょっと忘れちゃったけど、うん、その BMG とファンハウスが合併して BMG ファンハウスという会社になった。
1: あ、なんかありましたね、長い名前だなって思ったことありますね。そう、
0: 渋谷にあったんだけど、オフィスが、うんうん、で、そのBMG ファンハウスはその後、ソニーミュージックに吸収合併されたんです昔の CBS ソニーです、
1: はい、
0: そう、そういうことで、ファンハウスが出していた音源は今出すのはソニーミュージックから再発とかさ、
1: うんうんうん、
0: いろんなベストが出たりとかさしてるわけですよ、うんうん、だそういう流れで小田和正さんも今ソニーミュージックからだったりするじゃないですか、
1: うんうん、
0: まあ舘ひろしさんなんかもそうなんだけども、うんうん、まあ、そういう感じなんですよ、はい。で、1年目のファンハウス戻りますけれどもね、でさっきは自分がアルバイトをしてた期間に、そのファンハウスで初めてのが作った初めてのミュージックビデオっていうのができてきて、
1: はいはい、
0: マスコミに配るように、うん、VHS テープにコピーされたものがドカーンと届いてさ、はい、それを会社の中でのテレビでみんなで見ようとか言って、
1: うんうん、
0: 試写する時間があったのよ、
1: うん、
0: で、その時にできたミュージックビデオが、うん、カイバンドのフェアリー完全犯罪っていう、7月17日に発売されたシングルなんですけど、はい、それともう一枚、オフコースの、夏の日だったかな、これはザ・ベスト・オブ・マイ・ライフからのシングルカットなんですけれども、うん、そう、夏の日、これも7月18日に発売になった シングルが発売したんですが、
1: はい、
0: 夏の日、この2曲のミュージックビデオを入れた VHS がマスコミに配られたんです、
1: うん、
0: でそれの試写をしたりの会社の中でみんなで見ようってやってさ、うん、もうフルコーラス見てさ、みんなで拍手ですよ、
1: うん、
0: まあ、まだまだこうバブルの時代に入る前ね、入り口ぐらいにあった、歴史的にはそんな時代の1980年の夏なんですけれどもね、うん、じゃあここでそのうちの1曲、カイバンドのフェアリー完全犯罪、これをね聴いていただこうと思います。これはですね、表記はフェアリーがカタカナで、
1: はい、
0: カッコつけて完全犯罪って書いてあるんですよ、
1: はい、
0: とてもなんかねドラマ、まあ、サスペンスタッチな歌詞で、
1: うんうんうん、
0: 作詞も作曲も甲斐義弘さんで、編曲はトランザムのメンバーでした千戸川内さんがね手掛けてます。意外なんですけどね、このあれもね、アレンジャーもアレンジャーセレクトも意外なんですけれども、じゃあ聴いてもらいましょうか。カイバンドでフェアリー完全犯罪。

0: までお送りした曲はカイバンドのフェアリー完全犯罪というね、1984年の7月にリリースされたシングルです。結構テクノ歌謡っぽいでしょこれ、
1: うん
0: うん、なんか当時本当コアなカイバンドのファンの友達もいたんだけど、うん、なんか今度は違うんだよ、なんか違うんだよ
1: ロックじゃないみたいな、
0: なんかねそういうこと言ってる友達がいました、うん、そんなこと思い出しましたけどね。なんかでファンハウスにバイト行くようになって、はい、まあ、ちょっとそう行き始めた初日の話をすると、うんうん、でほらアルバイト募集にはさ、
1: はい、
0: 勤務時間が朝10時半から、うん、夕方6時半までって書いてあったのね、
1: はい、
0: で学生だから信じるじゃん、
1: う
0: ん、それ
1: そうですよね、
0: うん、で俺6時半になったら失礼しますって帰ってたの、うん、それでじゃあ何あれ何もう帰んのもう帰んのとか言われて、いやでも6時半までですよねって、うん、で帰ってたんだけど、うん、でその何日かしてから、うん、まあその当時のファンハウスってあの自分よりも学年が一つ上ぐらいの人とか結構大学生のアルバイトも使ってたの、うんうんうん、でアルバイトデスクっていうのがあってそこに並んでみんな作業したりしてるわけですよ、
1: はい、うんうんうん、
0: まあ、パブリシティって言ってんだけどあのアーティス、まあ、レコードをリリースしてるアーティストが出てったその記事とか、うん、そういうのを新聞とか雑誌に切って、うんうんうん、アーティストごとにファイルする仕事とかあったりとかして、うんうん、そういうのもやってたりとか、あとはこう、まあ、そこに待機しててお使いを頼まれるわけ、
1: うんうん、
0: 雑誌媒体を担当してる人には出版社にこれ届けてとかさ、
1: うんうんうん、
0: あと、まあ、ラジオ局担当してる人からは、うん、ここどこそこ手か、うん、局にこのサンプル版届けてとかね、うんうん、そういうの届け物に行くっていうのもあったりとか、うん、まあ、いろいろ使いっぱいシリ君とかね、うん、やったりしたんですけれども、まあそんなことやりながら、まあなんで逆になんで皆さん僕はその6時半以降も残ってるんですかって学生バイトに聞いたら、うんうん、いやだって仕事ある限りいるのがこの業界だからって言われて、
1: うん、
0: でだってあの雑誌見たら、うん、なんで6時半に帰るのって逆に言われて、うん、いやあの雑誌のにある方針でたのが6時半となったんでって言ったら、いやそんなあるわけないじゃんって言われてそれからですよ、
1: うん、
0: もう割とどっぷりになっていったから、うん、夏休み期間は、まあ、朝10時半から、終電まで、うん、学校始まってからはだいたい夕方から行く日もあったけど、うん、会社に、
1: うん、
0: 夕方から行って終電までとか、うん、っていう毎日を過ごしてたんですよ、
1: うん、
0: そう当時は赤坂見附の駅のそばにあってね、その会社が、
1: うんうん、
0: ザ・フォーラムっていうビルがあってさ、
1: うん、
0: で地下でホテルニューオータニとニューオータニとつながってたビルだったのよ、
1: はい、すごい。
0: だホテルニューオータニにサンプル版を台車で押して持っていくっていうジーンパン履いてドレスコードも何もない、うん、でホテルニューオータニの地下にある郵便局を使ってたのね、うん、
1: あ、はいはい、
0: でだから、うん、まあそのサンプル版って言ったけど、
1: うん、
0: 各地方局にもレコードを送ってたんですよ、
1: うん、
0: あと有線の放送所とかにも、うん、レコード用の封筒に入れて全部宛名シール貼って、うん、それを郵便局にまとめて出しに行くとか、うん、そういうのをやったりとかね、
1: うん、
0: いろいろやってます。秘密の地下通路を通ってねそんなこともやったのを思い出しましたけれどもね、うん、でそんな夏ちょっと面白かった仕事が、
1: はい、
0: 学生だったからさ、あの頃は、うん、ある日突然会社いたらさ、うん、金曜日の、
1: はい、
0: か土曜の晩かな、うん、土曜かな、今日この後時間あるかって言われて、うん、ありますけどって言ったら、うん、いや、まあ、この後箱根行くからって言われて、
1: うん、
0: 箱根
1: いきなり
0: 泊まりの用意してないんですけど、うん、みたいな感じだったんだけど、でそれは8月11日に、はい、80年の8月11日に、うん、今やチューリップの伝説のライブなんですが、芦ノ湖でやった、8.11 パゴダっていうね、
1: うん、
0: 野外ライブがあったの、ライブイベントが。
1: はい、
0: それで、物販をしに行くと、みんなで。
1: うんうんうん、
0: まあ、アーティスト担当はケアもしに行ったりとか、うん、まあ、ライブレコーディングもあるんで、うん、制作のスタッフは行ってるんだけども、うん、で、そこにアルバイトも何も全部含めて、うん、全員、うん、会社の車持ってる人の車に分乗して、うん、いろんなセッティングするものをも、うん、車に積んで出かけたの、
1: うん、
0: だから急にお泊りになっちゃったからさ、うん、仕事が一応実家にいたから、うん、実家に今日なんか仕事泊まりになったからって電話してて出かけたんだけど、うん、そのまま芦ノ湖ですよ、
1: 何も持たずに、
0: うん、で何やったかというと、うん、ホテル着いたら、うん、当日ライブ会場で売る、うん、
1: CD
0: ジャ

0: もう本当にもう行商のようにで完売したんだよ ね,
1: ねえ。でも売れますよねそれね。そう、記念に買いますもんね。
0: そう、それ完売してアルバイト、うん、僕らアルバイトには、うん、あのお小遣いっつって1万円ずつくれた、うん、これで帰りなんか食べていけ
1: っつって、太っ腹、う
0: ん、でも東京まで車で送ってくれたからよかったんだけど、うんうん、翌日、うんうん、まあそういうチューリップ8.11パゴダもね、うん、そんな思い出がありますけれども、うん、だから最近だとほら伝説のライブってよくやるじゃないですか、うん、BS 放送とかで、うんうんうん、やったのよそのライブ。
1: あ、そうなんですね。
0: 一応録画しといたんだけど、うん、いやなんかもうあのことしか思い出さないのよもうあのチューリップのライブは
1: ライブよりも
0: ライブよりはライブよりも
1: 売り歩いた
0: 中身よりも売り歩いたなっていう、
1: でもなんか青春って感じですね。
0: そうそう、うん、なんかまあ平均年齢30代の会社だったんで、うんうんうん、できた1年のファンファースはね、うん、うん、そんなこともやりました。で、そんな中で初めてねジャケ写の撮影を立ち会いに行くんだよ。
1: お
0: あの、うん、クリエイティブディレクターであった引田さんという上司に言われて、うんうん、であの人が当時住んでいたマンションの1階が空いてると、
1: エントランスみたいな
0: ところエントランスになってて、うん、もうほらなんていうのあれは打ちっぱなしになったわけ、はいはいはい、もうまだ壁がむき出し で,、
1: うんうんうん、
0: でそこをロケ地に使って神田さんのシングルのジャケットを撮るというのがあって、まあ、立ち会って、うん、手伝いやってくれって言われて行ったんですよ、
1: うんうん、
0: でその前日に俺の当時はまた神田正輝さんというか、うん、太陽に吠えるのドック刑事役ですって、うん、俺太陽に吠える好きでまだ見てたから、うん、その頃さ
1: あの神田さんに
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: まあ太陽に吠えるのその頃 LP レコードも作ってましたけど、ポリドールの、うん、あのそういう神田正輝さんがいる現場に行けると思って、うん、で隣に座ってたね、うん、学年1個上のアルバイトの先輩に、うん、いや明日神田さんのジャケットね撮影付き合いって言われて手伝いって言われてるんですけど、うん、つって行ったらサインとかもらっても大丈夫ですかねって聞いたのよ。舞い上がっちゃって。そしたら冷たい目で、何考えてんだって言われて。いや、そんなスタッフがサインなんかもらっていいわけないだろって言われて。そうですよね。だから俺は、ああいうそういうチョコ、教育を受けてるから、うんうん、本当によほどなんかない限り、うん、サインは求めない、うん、あと一緒に写真を撮らない、写らないっていうのが、なんか、なんとなく今ね、精神に続いてるんだよ、それが。うん。まあ、いいんだけどさ、そういうのも解放しちゃってもさ。うん。
1: まあ、でもね、前はそんな感じでしたよね。
0: そう、80年代の、レコード会社の、末端で働く者としてはそういう感じだったわけですよ。で、そのね、ジャケットの撮影を立ち会った楽曲をかけてみようかな。
1: はい、
0: 泣かないでを発売していた舘ひろしさんも、神田正輝さんも、石原プロのね、うん、所属の俳優さんでしたけれども。うん、で、まあ、神田正輝さんはね、それまでは、一回だけ、夕日が丘の総理大臣というドラマの挿入歌を一枚だけ出したことしかなかったんだけれども、はい、時を経て、1984年に、ファンハウスからレコードデビューしていたんですよ、
1: うん。
0: で、そのセカンドシングル、2枚目のシングル用のジャケットを取りに行くということだったんですね。
1: はい、うん、
0: で、その楽曲が黄昏のプレリュードというタイトルで、
1: はい、
0: 当時プレリュードっていう車もあったと思うんですが、
1: うん、
0: なんかちょっとバブル前夜のねなんかシティポップな香りがする楽曲なんですけれども、うん、84年の9月に発売になりました。作詞が荒木豊久さん、作曲が三木隆さん、アレンジが山田秀俊さんっていうね、結構コーラスとかにも木戸康弘さんとかね、あの辺の80年代のミュージシャンなんかも入ってると思うんですけれども、
1: はい、
0: じゃあ聞いてもらいましょうか。神田正輝さんで黄昏のプレリュード。

0: 黄昏のプレリュードという楽曲です。
1: はい、
0: こちらは1984年の9月21日に発売になりました。
1: はい、
0: で同じ日にね、舘ひろしさんのファンハウス移籍第一弾の、まあ、歌手活動再開第一弾のアルバム、はい、インザムードが発売になってます。インザムードっていうねタイトルでね、この中にはちょうどヒットし始めていた泣かないでも収録した、アルバムなんですけれども、神田正輝さんと舘ひろしさんと当時同じ、ね、石原プロに所属だったんですけれども、この2人を同じ日にシングルアルバムの違いはあるとはいえ、同じ日に発売させるってのもすごいなと思ったんだけどもね、まあ、そして神田さんの話に戻ると、この後11月にね、ファーストアルバム If もしもっていう意味のね英語の If ね、はい、If 予感、予感はあの予感がするの予感でね、これサブタイトルになってます。 If 予感っていうアルバムが発売になります。
1: はい、
0: でこの頃なぜ神田さん歌手活動をこうやってやるようになったかというと、はい、ともちゃん知ってるか知らないか知らないけども、まあ、さっき見た太陽にほえろとかね、
1: はい、
0: レギュラー出演していて、でその辺現場とかを追っかけてる学研のね、ザ・ベストワンっていう雑誌があったんですよ。はい、まあ、これはテレビ番組を中心にしたアイドル雑誌なんだけどもね、ドラマとかさ歌番組とかさ、ザ・ベストワンっていう雑誌がありまして、そこでも結構グラビアとかやってたんですよ。だから30代だったんだけどなんか俳優アイドルみたいなさ、そういう立ち位置が、まあ、神田さんだった当時ね。
1: はい、
0: で、そのザ・ベストワンとタイアップをした確か海外ロケだったと思うんだけど、写真集も発売したんですよ、このアルバムの出す頃には。だから、まあ、それを多分ファンハウスはなんかのノベルティなのか、プレゼント、まあ、ファンへの、まあ、要するに抽選でプレゼントしますっていうのはノベルティ用として、買ったのか分かんないんですけど、大量の写真集を、学研からこう運んでくるというですね、そういう頼まれ事もして、ダンボールで何歩買ったかな、もうほんとワゴンタクシーがない時代にですね、運んできましたよ、会社まで。そんなこともやりましたしね。で、まあ、黄昏のプレリュードっていうそのシングルのジャケット撮影現場では、
1: はい、
0: 雨を降らせるという設定で、外にあるさ、この、なんか
1: ホース、
0: あるじゃん、ホース、ホースにつながる、はい、あるじゃないですか、はい、外の、
1: うんうん。
0: あれでもって水撒いたりとかね、上から。だから結局その自分直上司の人の部屋に一回患者さん待機して、はい、雨の設定で濡れた後はシャワー浴びて帰りましたけど、そこで。もうそんなね50年近く前の話ですが、でさらにこの当時はね、はい、カリブ愛のシンフォニーっていう映画があったんですよ、
1: はい、
0: 松田聖子さんと神田正輝さん共演の映画、これ85年に公開になるんですけれども、すでに撮影も終わっていて、ある時期から割と熱愛報道も出るようになって、神田正輝さんと松田聖子さんの、で神田正輝さんはこの当時、ラジオのレギュラー番組かなんかもやってだったのか、はい、どっかゲスト出演する番組だったのか忘れましたけれども、ラジオ局の前に、要するに芸能レポーターが張ってるわけ、コメント取ろうと思って神田さんの、でそこを脱出してファンハウスに逃げてくるという、
1: はい、
0: まあ、ラジオ局の担当プロモーターに連れられてこうファンハウスまで、ね、ちょっと来るというのがあったんですけど、でその報告を受けた宣伝部長がですね、電話で受けた宣伝部長が、はい、まあ、僕ら社内に残ってたものに、うん、者たちにですね、うん、おい、これから神田君がこっちへ逃げてくるから優しくするようにってみんな優しくするようにとか言って、優しくせんって言われてもね、僕らから学生バイトはさ、そんな神田さんに気安く話できないからね、
1: 大丈夫でしたかなんて
0: 言えないからね、そういう困っちゃいましたけどね、そういうこと言われてもね、だから温かい目で見守るしかできなかったですけども、あ、いらっしゃいませとか言いながらね、あ、ぶつかっちゃった、おはようございますとかさ、いらっしゃいませって言って迎えるっていうしかできなかったけれどもね、はい、そんなことがありました。はい、じゃあこの後ね、一泊お休みしまして、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、今回は高島さんが大学時代にアルバイトをしていたレコード会社にまつわるお話からの流れでやってますけど、
0: あ、そうなんだ、
1: ね、
0: はいはい、
1: 私は高校生の時に某レコード会社に出入りしてまして、
0: 早いね、それすごいね、
1: みんなにえーって言われましたけど、ね、はい、レーベルがなくなっちゃったりなんかしたんで、ちょっと会社名捨てておくんですけど、
0: 本当、俺だってなくなった会社の話
1: そっかそっかなんかね、はい、バイト トっていうよりもお手伝いで、そう、時給をもらってったわけじゃなくて、まあ、交通費と食事と CD とかポスターとかが報酬、
0: はい、うん、あ、なるほどね、
1: うん、はいはい、高校生にとってはね、時給でもらえる CD いただいた方がはるかに嬉しくって、
0: うん、まあまあ ね
1: 週1ぐらいで行ってましたね。
0: あ、本当。
1: で、うん、で主にやっぱりプレゼント発送とか資料コピーしたり、あの雑

0: 詞載った掲載のところ切って貼ったりとか、うん、はいはい、同じようなことをやってたんですけど、あと、打ち合わせで来たアーティストさんに飲み物を買ってきたりとか、
1: うんうん、
0: ね、学校帰りに制服で行ってたんで、
1: はいはい、
0: たまになんか垢抜けないデビュー候補生みたいなの間違えられて、
1: あ、そうなんだ、
0: そう、
1: へえ、って
0: デビューはいつなのって、いやいやいやいや、デビューできんですかみたいな感じで言ってましたけどね、うん、で今日はですね、私のコーナーの選曲は、
1: はい、
0: 私がかつて社員だったレコード会社、
1: はい、
0: ABEX の初のロックバンドとしてデビューしたムーンチャイルドのアルバムを持参しました。で今回の初回放送が5月8日ということで、
1: はい、
0: ムーンチャイルドのデビュー日が5月8日なんで、
1: あ、そうなんだ、
0: うん、それは当日だと思って、これはデビュー曲をかけるしかないなと思って持ってきました、
1: はい、
0: で今でもね、5月になるとこの曲を思い出して、やっぱりムーンチャイルド大好きだなと思ってすごくよく聴いてます、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: うん、
1: うん、
0: ね、ファーストアルバムタンバリンからデビュー曲をお届けします。ムーンチャイルドでブランニューギア。

0: 曲はムーンチャイルドでブランニューギアでした。今年5月8日でデビュー30周年です。おめでとうございます。週刊メディア通信では引き続きリクエストやお便りを募集しています。メールの宛先はメディツアットマークミュージックバード .co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。この曲かけてとか、こんなことがあったよとか、お悩み相談とか来るかな
1: 来るんじゃない
0: 来るかな、ね、ぜひね、メールで送ってください。以上、はい、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
1: はい、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーをね、
0: はい、
1: 後にまた、じゃあ高島が学生時代バイトしてたレコード会社ファンハウスの話にちょっと戻るんですけど、はい、まあ一曲かける時間あるのかな、わかんないけど、あれ話しますよそう、ちょうどだからこの頃、そのさっき言った、まあ、

0: 今曲は書けないですけど、舘ひろしさんの泣かないでがヒットし始めて、で、まあコンサートツアーもやっていて、だから俺舘さんの武道館コンサートがあって、あのそのツアーのラストに、でそれがまた大好評で、あの追加公演もあって、あったんですよ年末に、で追加公演の年末の時にはステージ上に石原裕次郎さんを含め石原プロの俳優や西部警察のレギュラーメンバーが勢ぞろいするというアンコールでそういうのがあったんだよ。でまあ自分はその日はどうしたかというと、武道館の関係者入り口があるんですが、そこの受付にいたのね、でほらお花とかと届くわけ、あの飾り花以外にも楽屋へのお花とかも届くわけですよ、それを受け取ってあの
1: また楽屋に運んで
0: 部下借りの人に渡して持ってってもらうとか、そういうのやったりとか、あと招待者の受付、招待で来た人の受付で、その中にね突然ね太陽にほえろで見てた当時、ブルース・ケイジっていう役をやってた又野誠二さんも来たんですよ。俺も案内しましたけどね、こちらどうぞって、あの招待者の控え室もあったんで、楽屋の方にまた別にあったのよ、五感談ルームが。すごい時代でしょそれ、
1: すごい、
0: そういうのもやってましたね。まあ舘さん結局その年はね、あの NHK 紅白歌合戦も出たりするんですけどね、結果的にはね、泣かないでも大ヒットでね、ありましたけれども、そしてね、あの同じ頃に年末になってくると、まあこれ発売11月か、この頃女優の沢口靖子さんもね、このファンハウスになる部署からレコード出してたんですよ、刑事物語3のね、相当、12月公開、ゴジラ挿入歌に決定、びっくりマークみたいなのを書いて、それをほら、プロモーターの人たちがラジオ局とかのいろんな出てくるディスクに置いてくるわけ、そうすると、口をかけてくるわけです。それじゃない、雑誌の取材が決まったりとかさ、それ用の、あの、業界内容の手書きチラシを作った、速報チラシを作ったんですよ。それね、会社の中で、コピー使わないで、臨転機で印刷するの。
1: そうなんですね。
0: そういう係もやってたの。だからもうさ、インクで汚れちゃうから、白衣持ってってたよ。
1: すごい。
0: 汚れ用の。そんなこともありましたね。で、沢口靖子さんね、この頃、同じ12月に、その舘さんの武道館コンサート、まあ、舞踏会員武道館っていうタイトルでさ、ライブアルバムとか映像商品も出たんですけど、うちには。同じ時期に、長木純一さんも武道館公演やってるんですよ。どっちに来たのか忘れちゃったんですけど、沢口靖子さんがマネージャーもつかないで、いきなり楽屋に現れたの。スタッフルームに現れたの。
1: お一人で。
0: 一人で。来ちゃいましたとか言って現れてさ、
1: ラフ。
0: そしたら宣伝部のチーフのちょっと声の大きいおじさんがいたんだけど、ラスコーとか言って、お前一人で来たのかとか言ってびっくりしちゃって、声出して。ああ、もう来たかったんで来ちゃいましたって、誰々さんに頼んでね、見に来ましたとか言って、ね、現れたりとかね、そんなこともあります。そんな思い出がありますけれどもね。だから一回だけ実物見てるんですよ。まあそんな話もありましたけれどもね。まあそういうこともあった沢口靖子さんのセラナの恋人バックに流れてると思うんですけど、でもそうやって大騒ぎというか、挿入歌に決定っていうチラシを作ってって言われて作って、マスコミに皆さん配ったにもかかわらず、映画を、試写を見てきたファンハウスのスタッフは、がっかりして帰ってきたんだよ。これ挿入歌なんてもんじゃないよ、って。何どうしたんすかつって、見ればわかるとか言われて。俺、あの、映画館見に行ったのね。あの、このゴジラ。普通にお客さんで。そしたらさ、田中健さんも出演してるんですが、田中健乗るその、漁船に置いてあるラジオから聞こえてくる音楽。別にドラマのキーになってる挿入歌とかじゃないのよ。
1: そうなんですね。
0: そう。だから、このラジオのことがあって、このファンハウスのアルバイト期間中に、さっきかけた神田正輝さんの黄昏のプレリュードも、太陽にほえろの挿入歌で使われるっていうことになったって話になったわけ。決定とか言って、いついつ放送分とか言って、で、まあそれをまたね、宣伝マンの方々がいろんな媒体に言って歩くわけ、ですよ。で、放送日、みんなね、あの夜8時から会社の中にいる人は全員テレビの前に集まって見てたんだよ、俺もその場いたんだけど、
1: いつ流れるか
0: いつ流れるかってしたら、神田正輝さんを扮するドック刑事がですね、聞き込みに行くレコード屋さんの中でかかってる曲、これ挿入歌とは言わないだろうみたいな、
1: 店内ソングだった
0: ね、そうがみんながっかり、はい撤収撤収ではなかったけど、はい解散みたいな、そのシーンが終わった後にいや、それも思い出しましたね。そんなこともありましたよ。いやー、だから挿入歌という言い方も ね
1: 挿入歌とは
0: 何ぞやというただの小道具音楽になっちゃったからね、言ってみればね、まあまだまだちょっといろんなね、 そう、加山雄三さんの話とかね、

0: まあ、アルバイトをなぜ終わることになったかという話までしたいんですが、ちょっと尺が足りないので、今日はここまでということでですね。
1: またね、次回、はい、パート2を。
0: パート2やりましょう、続きを。はい。そして次回はね、ともちゃんもお休みで、はい、で、高島一人でやりますが、
1: すいません。
0: まあ、5月11日に発売の松陰寺の男、はい、まあ、高島のインタビュー記事も入りますし、高島が取材させていただいた、志保美悦子さんね、はい、もう憧れの志保美悦子さんにお会いできて、インタビュー取材をした、その話もしつつ、はい、特集したいと思います、はい、で今日の最後の曲なんですけどね、はい、まあ、ゴールデンウィーク明け時期のこの放送なんですが、はい、ちょうどその頃にお亡くなりになった、もう20年以上経ってしまうんですが、早くもね、はい、うん、お亡くなりになってしまったアーティストがいまして、この週刊メディア通信には2003年からね、はい、メロキュアの沈黙のレディオっていうコーナーがあって、うん、岡崎律子さんと日向めぐみさん、まあ、今目黒区で活動してますが、はい、この2人のユニット、メロキュアというユニットのがコーナー出てたんですよ、ずっと、うんうんうん、で、まあ、レギュラー始まってから1年ちょっとしたこの5月の時期にですね、はい、岡崎律子さんがお亡くなりになってしまいましたですね、うん、ちょっとご病気を、うん、まあ、がんだったんですけれども、はい、で、まあ、ふと思い出しましてですね、はい、今日は最後にそのメロキュアの楽曲をかけて、特に岡崎律子さんが作詞作曲した曲を2曲かけてお別れしたいと思います、はい、アルバムはですね、本当そのお亡くなりになる直前に発売になりました、2004年3月に発売になりましたメロディックハードキュアという、ね、アルバムに入ってるんですけれども、まず週刊メディア通信でのメロキュアのコーナーのテーマ曲だったサンデーサンデー、
1: はい、
0: そして、アガペという楽曲もあります、はい、この2曲をね、今日はかけながらお別れしたいと思います、はい、週刊メディア通信を終えた高島みきおと、
1: ともちゃんでした。
0: ではまた次回。

0: BFM 79.1 Radio
1: クールチョイス。賞味期限と消費期限の違いを知っていますか？賞味期限は美味しく食べることができる期限、消費期限はこの期限を過ぎたら食べない方が良いというもの。正しく知ってゴミの減量につなげましょう。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: 防災知っとく？
3: 火災はちょっとした不注意から発生します。家の中や外をチェックし、火の用心に心がけましょう。徳島市消防局からのお知らせでした。
4: JOZZ9ACFM BFM791 が4時をお知らせします。

0: 現れるゆえんが分かった。そこで初めてこんなに星空が星に天にね星が散らばってるんだって初めて知った。
1: じゃあ
0: 至る所だよ本当。隙間ないことはないですけど、このブツブツぐらいあるんだから、こうやって星が全部
1: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、うんうん、まさにあんな感じです。
0: あれ、
1: ほんとに隙間なくブワーっと、う
0: ん、だって海だからさらに邪魔するもんないし。
1: 確かに、
0: うん、だからね、なんかそういうものをいろいろ見させていただいて、やっぱりあやっぱ今までね日本だけでは見られないものっていうのは見たいし、まずは人も面白いしやっぱりね、はい、だからまあそういう意味ではねいろいろ行ってはいましたけどね、最近ちょっとなかなか行けてないですけどね1年ぐらいね、うん、だからまあそういう意味では同じ感覚かもしれない。うん、なんかこう興味あれば行きたいし、で新しい世界覗きたいし刺激を欲しいしっていう意味ではね、
1: はい、
0: でもまあまあ舞台でもねなんか本当にあのいろんな刺激もあるじゃないですか。
1: そうですね、うん、ありますね。
0: なんか面白いところってどこなの、役者をやっていてそのどこが刺激的なの、舞台をやるにあたって。
1: どうでしょう、あのでも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、ま、海外で舞台をやった時もありまして、
0: うんうん、はいはいはいはい、
1: でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのはその面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、本当スーパースターになったような感覚になれるというか海外では。
0: よく会場ちはやぶるなんか特にそうだよね。
1: あ、そうですね、
0: 縦のなんかパフォーマンスをね、はい、各国行ってますもんね最近ね。
1: はい、
0: うんうんうん、
1: いやー素晴らしいですよね。なんか
0: 面白いよね、
1: 黄色い声援とか、うんうんうん、日本で全然やっぱもらえることないじゃないですか。
0: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆるちはやぶる神の国という戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスか舞台というよりはね、どっちかっていうとね。
1: あ、エジプトですか。
0: エジプト、あれ行ってない。
1: あ、僕は行ってないです。
0: あ、行ってないのか、ごめんごめんごめん。
1: エジプトは多分、うん、藤島くんとと
0: かは行ったよね。
1: あ、違う、
0: あ、高人とか、
1: ね、高人と福井翔馬、
0: うん、あ、そっかそっかそっかそっか
1: ですね、はい、
0: あと他のメンバーね、そうとね、あ、そっかそっかそっかそっか、あれはフィリピンとかネパールとか、
1: ネパール
0: は行ったのね。
1: ネパールに住みました
0: 。あ、だから僕もだからニューヨーク公演行かせていただいた時にまあいろいろ衝撃を受けて、まあこの話をすると長くなるかしないですけど、一番笑ったのが出る前に出はけってあるじゃないですか、
1: はい、
0: 舞台、
1: はい、
0: で袖もないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: だから後ろから入ってくるしかないんですよ。で待機してるじゃないですか、でお客さんはバラバラ入ってくるんですよ、始まる前にね、ギリギリにね、はい、そうすると俺ら特攻服着てるじゃない、
1: はい、
0: 普通に話しかけてくるんですよ。え、ジャパニーなんとかなとか言って、いや今から出んねんちょっと待ってみたいな。
1: こっちは集中してるのに。
0: 集中はもういいんだけど、じゃあともう何秒後がなのみたいなね、何秒で出んだから話しかけないでみたいな。
1: M0 もなってるんですか。
0: そうそう、なってるの、もう始まるっていう時に、こっちも一応テンションも上がってるし、
1: はいはい、
0: でもずっとジャパニーズなんとかなんとかって、おー、オーケーオーケー、おー、ソーリーソーリーとか言ってよく分かんないこと言って、おー、でもあ、やべ、出番、ペッつってもうバッて来たみたいなね。面白かったよ。
1: あ、いいっすね。
0: でちゃんと英語も伝わったし、そして涙してる人もいたし、はい、みたいな、うん、で何度も言う話なんだけれども、最後に僕らって特攻隊の、まあ、ラジオがモチーフになってて、ラジオが過去に聞こえるって話になってて、そのラジオにそして特攻像に喧嘩をするじゃないですか、はい、花を手向けるじゃないですか。で外国の方も手向けてくれたんですよ。多分意味は分かってなかったと思うんですけれども、まあそれを見た時に、ああ世界にもこれって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる雲へのメッセージってと思って、でまあそこで僕の中では、まあ、その時にはもう20年ぐらいやってたから、はい、ああもう十分やったなと思って、うん、そこからもうほぼ出なくなったって感じなんですけどね。
1: あ、そうだったんですか。
0: そうそうそう、まあもうだってあそこでね、珍しかったよ、舞台で並んでその花を手向けている姿をみんなで見てるわけですけども、うわ、もう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくって、
1: 森さんが
0: でしょ、思うでしょ、
1: はい、うん、もうなんか枯れて涙出てこない
0: んじゃ
1: ない
0: 。ぶっ飛ばすぞ。
1: そうだったんです、
0: もう止まんなかった。
1: 一人だけですか。
0: でパッて見たらトラーもそうだったけど、他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ止まんなかった、全く止まんなかった。まあまあそこでだからもう全部が終わった感じ、全部というか、ああ俺がこれを伝えることは大事だけど、 出る側

0: ーとしてはやったなと思ったんだよね。
1: うん、もう出し切ったという感じ、
0: ね、そうそうそうそう、ここまでやってよかったなってなった時点でもうさ終わりじゃん、どっちかっていうと、
1: はい、
0: うん、終わりじゃんっていうかね、次にじゃあじゃなくてね、うん、やったな、よくやったなって自分褒めたね、うん、だからそこの経緯があったんですよ。
1: なるほど、
0: こんな嬉しいことはなかったですからね、泣いた泣いたあの時は、
1: うわ、
0: 舞台上でね、
1: 映像残ってないですもんね。
0: 残ってないと思う。
1: でも舞台の中の映像は残ってますもん
0: ね。残ってるね、うん、
1: 見たことないですよね僕。
0: あ、そうなの、
1: はい、
0: あ、まあ僕多分ね何人かしか持ってないと思う。
1: DVD であるんです
0: か。あるよ、よかったら貸そうか。
1: あ、見たいです
0: もん、うん、
1: ぜひぜひ
0: 持ってきますよ、
1: お願いします。
0: うん、でもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか、うん、どんな思いを伝えたいですかね、見る方には。逆に言えばこれから見る方ですかね、うん、と、うん、
1: そうですね、やはりもっと人を、人のことを大事にしたいと思えるような、
0: うん、
1: なんて言うんですかね、難しいですね、うん、伝えたいメッセージ、
0: まあ逆に言うともう正直な話、見てっていうのが一番伝わるんですけどね、見てもらってね、
1: そうです
0: ね、うん、そこで何を感じるかはね人それぞれだしっていうところでね、うん、でも人なんだよね多分ね伊藤はね。
1: そうですね、
0: うん、絆だったりとか責任だったりとか、特にあのうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱこう特攻隊も、まあ、言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど、自己犠牲で、愛する人、そして国を守ろうと思ってる人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも、自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているから、だからそういう意味ではこうなかなかあんまりね今そういうような状況でもないけど、
1: はい、
0: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるとこもあるし、
1: はい、
0: あとは祈り、祈りのね凄さだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね、天に届くようにセリフを喋ってっていうね。
1: あ、
0: 覚えてない、
1: 覚えてないです
0: 、
1: 誰が言ってましたそれ。
0: それはプロデューサーだよさっきから言ってる。
1: あ、本当ですか。
0: う
1: わ、僕あんま覚えてない。
0: あ、そうですか。
1: 僕多分プロデューサーの多分あの演出多分一回も受けてないかもしれないです。
0: そうだった
1: 僕トラさんが。
0: まあね、
1: はい、
0: よく続いてんだ、ね、じゃあね。
1: いや自分でもびっくり自分でもびっくりですね。
0: まあでもそういうのはあの演出というか、
1: はい、
0: ちょっとやってこうやってみたいなね、うん、ことはねちょろちょろとあるわけじゃないですか、
1: はい、
0: はい。まあでも今後もあれですか、やっぱ役者も続けていくわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ自分のできるペースで、あの別に頑張りすぎず、
0: うん
1: うん、あの死なない程度にやっていこうなと思ってます。
0: 例えばどんな役やってみたいとかってあるの。
1: そうですね、まあまあ竹山でいいですよ僕は。
0: じゃあ流れる雲、じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、はい、
1: く
0: 例えばこういう、例えば武士のこういうのやってみたいとかさ、
1: は
0: い、
1: うん、
0: コミカルなとかさ、
1: 特にない。
0: あ、特にないの。
1: 特にないですね。
0: おうおうおう、
1: なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ、特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、
0: うん、
1: 日本で実際に起こってる、巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、うん、なんかファンタジーとかじゃなく実際に今起こってる問題の、
0: うんうん、
1: なんか舞台というかそれに関するような舞台には出たいなというふうには思いますね。その役柄がどうこうじゃなく、まあ、そういう舞台に出てきたいなというのは。
0: なるほどね、
1: ありますね。
0: やっぱそこにある今現代に起こっている問題の定義しているというか、なんか意味、意義があるみたいな、
1: はいはい、
0: そういう舞台に出たいなということかな。
1: そうですね、
0: 役ではなく、まあ、役がどうっていうことじゃなくてってことですよね、はい、まあだからそういう意味ではすごく作品としてもこのアトレッジサムライジング作品っていうのはまあ合ってるんだろうね、伊藤にとってもね。
1: そうですね、
0: うん、まあでもなんか君ら若者でも仲いいからね、メンバーね。
1: いや、めちゃくちゃ仲いいですよ。
0: ほんと仲いいよね。もう全然さ、なんかこの人たち何の会話をするんだろうっていうぐらいバラバラの個性してんのにさ、なんかね結束固いよね。
1: いや、もうやっぱ苦楽を共にするってやっぱ、
0: うん、こういうことだ。
1: こういうことですよね本当に。
0: それこそ特攻隊

0: だからこそさ、一緒の釜の飯を食ったみたいなこと言うじゃない、はいはい、君らもなんかこう、まあ、もちろん飯食ってるけど一緒に、でもなんかそういう感覚あるよね多分ね、メンバーにね。
1: もう多分今後こういうメンバー出会わないんじゃないかって思うぐらいですねなかなか普通に生活してて出会わなくないですか。
0: なかなかいないよ。
1: なかなか出会わないんですよ。
0: うんうんうんうんうん。
1: だからこそやっぱ大事にしたいなっていうのもやっぱ思いますよね。
0: だって君たち見てて俺面白いもん、傍から見てて。
1: 本当ですか。
0: うわすげえ会話してるこの人たち、こんなに喋るんだとかね、
1: はい、
0: 思って、であのじゃあこれやってよって言ったら、いいよで俺やるからとかさ、なんかさ、いや俺はやんないっていうやつが誰もいないしさ。
1: いいえ、そうですか。
0: え、いるの誰
1: え、あの、え、いないですか
0: え、いなくない、
1: え、いないですかね。
0: え、あの人
1: え、
0: あの人
1: F さんとか。
0: ああ、そうなの。ちょっとぶっ飛ばしておきますね。
1: いやいや、あのぜひ、あの言わないとわからないタイプ
0: そうですか。まあよく知ってますよ昔から。いいから動けってよく言ってたからね、うん、
1: 言わないとわからないタイプの、うんうん、
0: まあやっと大人になってきましたけどね、はい、彼も、
1: ね、あ、そうですね、
0: ね、よかったよかったって感じでね、はい、まあそういう意味ではね、ちょっとこう、まあ僕ら手弁当みたいなところもねありますからね、うん、でまあ客演さんが結構多いじゃないですか、はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから、うん、そういう意味ではねちょっと頑張ってね、はい、これからもやっていかないといけないですよね。
1: はい、
0: はい、まあということでちょっと忙しいさなかね、いろいろ話をさせていただいて、さらにはもうとにかく初ラジオ絡みということなんで。
1: あ、そうですね。
0: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけど、ラジオだったら全国に流れてるのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、はい、あったと思うんですよ。だから別、俺もびっくりだからね。
1: あ、そうなんですか。
0: そうだったんだって、
1: ね、あ、
0: だからなんかいい機会だなと思いましたよ逆に。
1: あ、そうなんですか。
0: こうやってメンバーの人と喋るって。
1: あ、
0: でそれも新たな発見があってね、よかったなと思ってますよ。
1: え、ちょっと一個聞いてもらっていいですか。
0: あ、どうぞ。
1: あの最近、うん、ニキビ出てきちゃって、
0: うん、
1: 痛いんですよここ、
0: うんうん、
1: どうやったら治りますかね。
0: え、ごめん、何の話
1: ニキビが最近できちゃって、
0: うん、
1: あの、いや、なんでもないです。
0: え、ごめんごめんごめん、ちょっとごめんね。え、何、何につなげればよかったのっていうか、逆に何につながってたの。
1: 何もつながってないです。ただちょっと今ふと思ったんで、
0: うん、
1: あの聞いてみただけです。
0: あ、よかった、前半じゃなくて。前半だったら帰ってもらってたかもしれないよまあ、クレアラシに塗ってください。
1: わ、はい、かりました、ありがとうございます
0: はい、ということで、ぜひね最後に、番組聞いてくれているリスナーの皆さんにも一言いただいていいですか。
1: はい、
0: はい、
1: 僕自身この作品をやってきて、やっぱりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので、友達との関わり方とか、まあ、友達との関わり方とか、
0: うん、
1: ご両親、兄弟に、普段言えないこと、ありがとうとか、会いに行ったりとか、ぜひ、まあ、この流れる雲よっていう作品を通してには なりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね、
0: うんうん。まあ、流れる雲よというね、とこてモチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね、はい、まあ、今後もね出続けてくれると思いますので、ぜひ期待しております。
1: はい、
0: はい、今日はね忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストはサムライジング、そしてアトリエッジのメンバーでもあります伊藤隆くんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 送りしたのは M フローでカムアゲインでした。
1: 目覚ましラジオ、 目覚ましラジオ。
0: さて森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングになります。今日はの告白の日、そして明日は母の日ということなので、まあいろいろ皆さん思い出あるんじゃないですか。こんな告白しましたとかね、まあ母の日は決まって、まあ、こんなプレゼント渡してますとか、いろいろあると思いますので、よかったらそんなメッセージ欲しいなと思っています。はい、メールアドレスはねざまし@musicbird.co.jp です。 mezamashi@

musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は香川県で起きた土砂災害のお話です。小豆島の土砂災害、昭和51年1976年の台風17号、9月の6日間で小豆島の1年分にあたる1400ミリの雨が降り、小豆島町池田の谷尻地区では土砂災害により24名の方が亡くなりました。地区の代表としてその土砂災害を経験した方のお話です。叩きつけるような激しい雨の中、土石流が起こった、家が潰れてたくさんの人たちが生き埋めになっとるかもしれん、その報告が入ったのに続いて土石流災害発生の知らせが次々と入ってきました。しかしどれだけの人たちが被害に遭っているのか、正しい人数を知ることはできません。それでもとんでもない大きさの土砂災害が発生したということだけは分かりました。とにかく行方不明になっている方を一刻も早く探し出さなければなりません。私たちは自衛隊や警察の機動隊、消防隊員、地元の自治会などにも急いで協力のお願いをしました。土石流で流れ出した大量の土砂はドロドロの状態で積み重なってしまっていて、私たちの膝くらいまでぬかるみ、歩くのもやっとの状況です。そんな中、行方がわからない方を探すのはとても大変なことでした。それでも一刻も早く全員が発見されることを願いながら一生懸命に探しました。そして、おい、最後の一人がおったぞという声が響いた時、みんな疲れ果ててはいながらも心から手を合わせました。見つかって本当に良かった、この気持ちは一生忘れることができんな、とその場にいた全員が言葉にしていました。小豆島は小説二十四の瞳の舞台となった瀬戸内海に浮かぶ景色も素晴らしい島です。瀬戸内海特有の雨が少ない温暖な気候なので、これだけ土砂災害が起こったことは何年経った今でも信じられないことです。
0: 防災ワンポイント、
1: 今回は香川県小豆島で起こった土砂災害のお話でした。災害が少ないイメージが持たれる小豆島ですが、実は過去に何度も土砂災害が発生している地域です。それはこの辺りの地域にマサドという土が広がっていることに深い関係があります。マサドは花崗岩が風化してできた土で粘着力が弱く

0: 水を染み込みやすいため崩れやすい特徴があります。そこにたくさんの雨が降ることで土砂災害が発生する危険性が高まります。土砂災害警戒区域は四国各地にたくさんあります。ハザードマップでチェックしてみましょう。大雨警報が出されたら土砂災害にも十分に気をつけて早め早めの避難を心がけましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
2: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
3: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: 防災知っとく？海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
6: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけどとても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
7: ラジオの前のあなた、毎週月曜夜6時半からはシンガーソングライターハピカがお届けするハッピーな30分、ハピカのハピ盛り、ハッピー盛りだくさんなオリジナルソングをあなたにお届け。毎週月曜夜6時半からはハピカのハピ盛り、聞いてな。
8: ニワトリも起きた、私も起きる、でも眠い。朝6時です。
9: ケイズアロハハットライン、アロハレインボー。
10: 日本とハワイを結ぶケイズアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私、のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha, KZU listener. How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日ご紹介するのは、一般の人として王家に嫁いでお姫様になった。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コアをご紹介しましょう。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア。彼女も静かに時代を支えた一人の女性です。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コアが生まれたのは、1882年1月1日、新年の朝、ホノルルのエマストリートにあるキャンベル家の邸宅で生まれました。実はこのキャンベル家の邸宅、プリンセス・カイウラニが生まれた場所としても知られている場所です。父はジェームズ・キャンベル。ハワイ王国屈指の実業家、そして大地主として莫大な財産を築いた人物です。母はハワイアン、アビゲイル・クワイヘラニ・マイ・ピネ・ピネ・ブライト。アビゲイルは4人兄弟の長女として育ちました。実業家の娘ですから、幼い時からしっかりとした教育は受けています。ホノルルの私立学校に通った後、カリフォルニアに渡った父を追ってカリフォルニアに彼女も渡ります。そしてノートルダムカレッジで学び、1900年に卒業。彼女はもともとプロテスタントの信仰をしていたようですが、その頃カトリックへと改宗しています。彼女が卒業した1900年、父ジェームス・キャンベルが亡くなります。74歳。ハワイでも有数の大地主だった父は、莫大な遺産をカワナナ・コアに残しました。その2年後、1902年1月6日、彼女の人生は大きく変わっていきます。一般人だった彼女は、デイビッド・ラーメア・カハレ・ポウリ・カワナナ・コア王子と結婚するのです。そして、プリンセス・アビゲイルと呼ばれる存在になります。カワナナ・コア王子、ハワイ王国の王位継承者の一人でした。カラカウア王の系譜に連なる非常に重要な立場の人物。ただ、1893年、その頃のハワイ王国はすでに崩壊していた頃です。もちろん崩壊したからといって王族としての誇りと存在感が消えるわけではありません。結婚式はホノルルのオクシデンタルホテルで行われました。オクシデンタルホテル？どこ？って思いますよね。このオクシデンタルホテル、現在はキャピタルモダンと呼ばれる美術館になっています。イオラニ宮殿のすぐ近く。ただこの結婚なんですが、かなり現実的な面があったようです。夫となるカワナナ・コア王子、浪費家として有名だったのです。そのためアビゲイルの母は娘の財産を守るために婚前契約を結ばせました。婚前契約ってこんな時代からアメリカにはあったんですね。このあたりは時代の中で生きていく女性の強さが見えてきますよね。アビゲイル・カワナナ・コア王子と結婚後、二人の間には三人の子供が生まれます。長女はアビゲイル、長男デイビッド、次女リディア。母親と同じ名前をつけるって、その頃にはそんなに珍しいことではなかったんです。幸せな時間、長く続かなかったようです。1908年、夫、デイビッド・カワナナ・コア王子が肺炎で亡くなります。まだ41歳という若さ。そして、同じ年の10月、アビゲイル王女は母を亡くします。夫と母親を同じ年に失う。これ、辛いですよね。さらにそこからは莫大な遺産問題とか家族の事情なども重なって多くの現実と向き合うことになるようです。
ただ彼女はそこでくじけるような女性ではなかったんですね。1922年、義理の兄であり、ハワイの人々から深く愛されていたジョナ・クヒオ王子が亡くなります。この時にアビゲイル、一歩前に出る決意をします。ネイティブハワイアンの人々のために声を上げる存在として、そして事実上のリーダーとして、彼女は政治の世界へと関わっていきます。共和党の党員として活動を始め、1924年にはハワイで初めての女性としての共和党全国委員に就任しています。彼女はその役職を12年間務めたんです。さらに1929年には女性と子どもの福祉のための法整備を目指して共和党女性組織を立ち上げます。女性がまだ社会の前面に立つことが珍しかった時代、彼女はその先頭に立っていたのです。また女性の選挙権が認められた後、いち早く有権者登録を行い、女性の権利拡大にも力を注ぎました。アビゲイル王女の活動は政治だけではありません。病院の支援団体の会長になったり、ハワイ文化を守る団体の理事になったり、女性

生団体の名誉会長になったり、さらには動物保護や自然保護といった活動にも関わりました。彼女は医療、教育、文化、社会福祉、すべてのジャンルに手を差し伸べていった女性だったのです。だからこそ彼女はただの王族ではないのです。社会を動かす実践するリーダー、王族であると同時にリーダーでもありました。一方で家庭的にはあまり恵まれなかったようです。第二次世界大戦が始まると、アビゲイル王女は自宅ビーチハウスを軍のために提供しました。兵士たちのための場所として自分の資産を差し出したのです。1945年4月12日、アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア王女、ホノルルの自宅でその生涯を終えます。彼女の葬儀では、彼女の心の大きさ、勇気、そして人々を導く力、これが称えられました。さらにハワイ準州の上院にはこう記されています。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア、彼女の死により、ハワイは王政との最後のつながりを失った。とても重い言葉ですよね。それだけ彼女は王国の時代とその後の時代をつなぐ存在だったのでしょう。アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア、王女でありながら現実の社会に立ち、人々のために行動し続けた女性。その生き方は今の私たちにも問いかけてきませんか？与えられた立場の中で何ができるのか、誰のために動くのか、静かに、しかし確かに時代を支えた一人の女性、アビゲイル・キャンベル・カワナナ・コア王女。財閥の娘として生まれながら王子と結婚して王女になった女性、一つの時代を支えた一人の女性です。 Hope you like the story。 アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りいたしました。 See you next week. アロハアフイホー。

ーハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネット

命のないものになります。ボーンコレクターが住む場所、それはクモの巣。本来そこは死の場所です。捕まった昆虫は逃げられない。クモの餌食となり、やがて動かなくなる。そのクモの巣の上でこのイモムシは生きています。死の気配に紛れながら。クモの巣にかかる昆虫を食べ、その死骸をミノにつけていると考えられています。捕食者の縄張りで捕まらずに生きる、そのために選んだ姿が死そのものなんですね。

蜘蛛の巣。そこは入ったら終わりの場所。多くの昆虫から恐れられるハンターのすぐそばでこのイモムシは暮らしています。獲物が糸につかまる。もがくもがくほどに糸が絡まり、やがて動かなくなる。その瞬間、ボーンコレクターが動きます。そして奪う、クモの獲物を。それでもクモには襲われない。なぜかはまだ分かっていません。擬態や外見によるカモフラージュの可能性が考えられていますが、実ははっきりとは解明されていないんです。死をまとい、気配を消し、存在そのものを曖昧にする。そこにいないものとして生きる。それがこの場所での条件です。

防音コレクターの存在が知られるようになったのはごく最近のこと。2025年ハワイ大学の研究者たちによってその存在が初めて報告されました。長い時間誰にも知られずにいた命がようやく名前を持った瞬間でした。21世紀に入っても新たな生き物が発見され続けています。ハワイにはまだまだ私たちの知らない島の命があるのかもしれません。しかしこの小さな命は今絶滅の危機に瀕しています。防音コレクターがいる場所はたった一つ、ハワイ・オアフ島ワイアナエ山脈のごく一部、わずか15平方キロメートルの中にしか生息していません。それだけの世界、現在までに確認された個体はおよそ62匹。外来種、環境の変化、そのどれか一つでもバランスが崩れればこの命は消える。防音コレクターを守るためには生息地の保護と外来種対策が不可欠なんです。まだ知られたばかりの命、しかしその未来はすでに危うくなっています。

アロハ、ミホコテーラーです。ここからはハワイ大学の注目選手と地域の取り組みについてご紹介します。今回ご紹介するのはハワイ大学レインボーウォリアーズで活躍する日本人選手、松澤寛成選手です。松澤寛成選手、日本、千葉県出身。高校時代までサッカーのフォワードとしてプレーしていましたが、アメリカ本土、そしてハワイに渡り、2023年からハワイ大学アメリカンフットボールへと転向しました。サッカーで培ったキック力を武器に、2024年シーズンは全試合出場。レースキッカーとしてチームの中心的存在として活躍しています。試合の勝敗を左右するフィールドゴールなど、重要な場面を任されるポジションで、その高い成功率は全米でもトップレベル。フィールドゴール25本連続を成功させ、全米トップとなるフィールドゴール成功率 96.2% を記録し、オールアメリカンチームにも選出されるほど、プレッシャーのかかる場面でも正確なキックを決め、チームの勝利に大きく貢献しています。その実力から東京都という愛称でも親しまれ、将来は NF 入りも期待される注目の選手です。そして今、ハワイ発のコーヒーブランド、ホノルルコーヒーとのコラボレーションも話題となっているんです。この取り組みは地域とアスリートをつなぐハワイらしい応援の形として注目されています。スポーツとローカルビジネスがつながり、応援の輪が広がっていく、そんな温かいコミュニティの魅力も感じられます。サッカーからアメリカンフットボールへ、そして NFL という夢へ挑戦を続ける松澤寛成選手。今後のさらなるご活躍が楽しみですね。それではお送りしましょう。マーク山中さんで、レー・マイレ。

0: スタンダードなのか。
1: そうね。これでも自分がもし店主だったら、あの自信を持って作った味でそれを出してるのに、うん、なんかあんまり味しないんすけどこれでいいんすかみたいなこと聞かれたら、ってなるよね。
0: なるでしょうね。まあね、そうね。だから健康点気を使ってる感じですか、うん、なんかそういう感じね。
1: そうそう、なんか結構進んだ感じの味ですけど、どういう、
0: あ、進んだ味、
1: 何系なんですかみたいな、うん、聞いてもいいのかもしれない。
0: いいのかもしれない、うん、なそれとなくね。
1: そうね、うん、まあでもちょっとおえってなって、なんだえってなってしまうのはすごいよくわかるな。メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そしてそしてこちらはですね、ギー君いただいておりますね、
0: はい。
1: 週明けの2日間、ゴールデンウィーク明けの2日間きつかったですということで、
0: あ、お疲れ様です。
1: いや、まあでも2日間だったから耐えられたよみたいなところもあるんじゃない、
0: う
1: ん、謎、それはめいっこちゃんです。今年就職したのですが、2週間目に疲れから寝坊しちゃいまして、
0: あらららら、
1: 朝5時半に叩き起こされ、会社まで送ったんですが、うん、まあ、遅れちゃうからということで、うんうん、翌日から送るのが当たり前になっていました。
0: 甘えだね。
1: なるほどな、うん、おじさんに送ってもらえたらこの時間まで眠れるっていう、
0: そうね、気づいちゃった、
1: 気づいた、
0: うん、
1: なぜなぜはぁと思いながら送っていますが、あの考え方は謎ですねと、そんなめいこちゃん月曜日から研修で寮に入るらしい。
0: あららら、
1: なるほど、ちょっと寂しいなと。
0: あ、そうなんだ。
1: 毎日ちょっとこう送っててっていうのが当たり前になってたから、それはそれで寂しいなってい
0: いね。
1: そっか、まあでもこれはあれですよ、あの現代のね、若者たちはやっぱ効率っていうものを重視しているので、
0: そうね、
1: うん、おじさんが送ってくれるならっていう、本当に、
0: うんうんうん、
1: 寝る時間を少し遅らせることもできるぞとかね。
0: うん、そうね、
1: いろんないろんなことを考えた結果、
0: でもなんかそれだけなんかこの来やすい関係がすごく素敵だなって思った。
1: いや、そうです ね、うん、近くに住んでるってことなのかな、だから
0: ね、
1: ね、うん、もうそおじさんにそのパッと声をかけられる関係性めっちゃいいじゃないですか、
0: ね、
1: うん、
0: 普通悪いなって思うもんね。
1: そう、まあ、だからその考え方が謎だなっていう、うん、なんで悪いと思わねえんだみたいなのがあるのかもしれないですけどね。
0: いや、でもなんかね、甘えられるうちだよ。
1: いや、本当そうそうそうそう、うん、もう寮に入っちゃったらもう、
0: ね、あと新入社員って本当に大変だから。
1: あ、そうね、
0: ね、あのちょっと慣れるまでしばらく送ってあげるのがいいかも。
1: そうですね、うんうん、あ、でも本当にそうかも、
0: うん、
1: いろいろこうお仕事の悩みとかも聞いてあげてね。
0: あ、そうね、うん、朝の時間にね、
1: そうそうそう、うん、もう会社で自分の居場所ができてきたらね。
0: そうね、
1: もう、うん、もうおじさんのことなんてね
0: 頼らなくなっちゃうかもしれないしね。
1: もうおじさんなんてみたいな、ね、今の間にいっぱいね交流しとくのがすごくいい、
0: 恩を売っとくのもいいかもしれない。
1: そうメッセージありがとうございます。リクエストギー君いただいておりますね。そしてそのギー君からいただいてた、これリクエストね、他にもねたくさんの方、うん、ギー君もそうだし、月見草うさぎさんもそうですね、ガリンペロさん、丹波の石戸さん、他にも、たくさん皆さん、
0: はい、
1: いただいております。
0: まあ謎といえば
1: 言えばだね、こちらお送りしましょう、うん、小松美穂謎。

0: 時刻は7時40分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて皆さん、サメの肝臓から抽出された油の成分、サメの肝油が昔から世界で元気の源として重宝され、健康を支え続けてきたことをご存知でしょうか。
1: うん、サメの肝油ですね。
0: そうなんですよ、うん。まあ、サメの中でも深海の過酷な環境で生き抜く深海ザメは、うん、まあ、種類によってはおよそ400歳のサメもいたと言われています。
1: 400歳、
0: ね、
1: 400年生きたサメ、
0: すごいよね。
1: 400歳の深海ザメがすごいですね、うん、
0: その、ね、肝油、その肝油ですよ。
1: おう、
0: そんな深海ザメの生命力の秘密は、まあ、体重のおよそ4分の1まで発達した巨大な肝臓で、うんうんうん、その肝臓から取れる深海ザメの肝油は青魚の成分 DHA とか EPA、うんうん、さらにスクアレンという健康成分が豊富に含まれているんです。
1: うーん、スクアレンですね。ほうほうほう。
0: まあ、この、ね、スクアレンという健康成分なんですが、はい、年齢とともに減少して60代になると20代の3分の2ほどに減ってしまうと言われています。
1: うんうん。
0: そして困ったことに体内に取り込んでも1日で消えてしまうんですよ。
1: あ、そっか、1日で消えちゃうんですね。だからやっぱスクアレンは毎日しっかり補うことが大切なんですね。
0: そうなんです。
1: ただそのスクアレンが豊富な深海ザメの肝油、うん、これだから食事で取るっていうのはなんかあんまイメージできないですね。
0: そうですよね、うん、自分で取りに行けないしね。
1: そうね。
0: そこで今日ご紹介するのが深海ザメの生の肝油を 100% そのまま使用したサプリメント、笑顔の肝油サメ玉です。
1: うんうんうん。
0: この肝油サメ玉に含まれるスクアレンの量は健康にいいとされるオリーブオイルのなんとおよそ50倍なんですよ。
1: オリーブオイルの50倍。
0: はい、
1: はあ、すごいですね。だから肝油サメ玉でスクアレンっていうのはもう効率よく摂取できるってことですね。
0: その通りです、
1: うんうんうん。
0: まあ、今日ご紹介しています笑顔の肝油サメ玉、
1: はい、
0: サメ肝油健康食品通販市場19年連続売り上げ日本一、
1: うん、
0: 累計販売袋数は4200万袋を突破しています。
1: これ本当すごいですよね。4200万袋ですよね、うん、めちゃくちゃ長く支持され続けてるっていうのは、まあ、この数字でよくわかりますよね。
0: ですよね、
1: うん。
0: でこの肝油サメ玉愛用されています俳優の大和田漠さん、14年間も続けてらっしゃるそうなんですけども、うん、まあ、去年75歳を迎えた大和田漠さんは、
1: はい、
0: 仕事柄ハードな日々の中でも元気いっぱいの秘訣がこの肝油サメ玉と規則正しい生活だとおっしゃっています。
1: うーん、大和田漠さん75歳でまだまだお元気ですもんね、見習いたいです。
0: はい、では笑顔の肝油サメ玉、小谷さんも飲んでみてください。
1: はいはい。
0: これね、一袋に62粒たっぷり入ってます。
1: うん、これ本当にね、粒この見た目が透き通った琥珀色のねソフトカプセルなんですよね。つるんとして小さい粒になってます、うん、じゃあ1日の目安2粒水で飲んでみますね、
0: はい。
1: うん、うん、全然喉に引っかからないですし、スルッと飲み込むことできましたね。もう匂いとか味もないですから、これもね、あの本当に続けられるっていう感じしますね。
0: そうですよね、
1: うん。
0: 肝油サメ玉1日に2粒いつ飲んでもいいということで、
1: はいはい、
0: 2粒飲むだけでできる簡単な健康法ですよね。
1: いいですね。うん。
0: まあ、今日は今ラ

0: ラジオをお聞きのあなたに特別価格でご案内いたします。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いいたします。
1: はい、はい、お願いします。
0: あ、ね、あのちょっとね、ちょっとでも気になるなっていう方は、そうですね、こういう時にまず試してみるってね、すごくいいので、うん、おすすめです。
1: すると揉めちゃいますから、はい、何も抵抗はないですね、うん、
0: ではいいですか。年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格は税込み2376円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、
1: うん、
0: 送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159、0120-159-159、0120の後に159が2回です。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
1: はい、ではもう一度お伝えいたします。若々しさの源、スクアレンがたっぷり含まれます笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、こちらが初回限定税込み980円です。送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159、 0120-159-159、 笑顔の勧誘サメ玉、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
0: 以上、笑顔からのお知らせでした。

0: 送りしてます。こちらトリガーヒドゥンリージョンですね。
1: はい、
0: トリガーといえば、
1: トリガーといえば、
0: うん、
1: 私
0: そうなんやアイドリッシュ7のね。
1: あ、そうです、私が大好きなグループです。
0: グループの一つトリガーですけれども、
1: はい、ミュージックビデオがちょうどね、そうそうそう、なんかのホームズみたいな感じになってるのでお届けいたしました。はい、皆さんから謎のメッセージたくさん来てますね。
0: はいはい、
1: 七尾パープルおばちゃんからは、うん、世の中謎だらけ、私が思うこと、じゃんけんはなぜ最初はグーなの、最初はパーじゃダメなの、
0: なるほどね
1: 食パンの耳ってなぜ耳っていうの、謎なんです。
0: そうですね、そういえばあれなんで耳なんだろうね。
1: 徳川埋蔵金は本当にあるの、一体どこに隠してあるの実在するの、謎です。
0: テレビでやってたよな、徳川埋蔵金のやつ ね、ずっといろんなとこ掘り起こしてやってましたけどね。
1: 今はなんか引田天功さんがね、なんか埋蔵金をあの隠したって言ってらっしゃって、
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: へー、
1: どっかに埋めてるよって。
0: まあどの年代も埋蔵金はないとダメなんでしょうね、きっと、ロマンのためにね、さてさて、一部地域の方とはね、ここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてください。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン。

タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や浜の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは書店コンビニスーパーで好評発売中。1冊1100円。
1: 徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム。
2: 仲良し小良しなコツメカワウソのテマリとそぼろ、インドたてがみ山嵐のハッシュくんにも会いに来てね。キリンの八作アリスの近況も気になる。あなたはインスタグラムをチェック。動物たちの王国にさあみんな集まれ。
3: やっと私の本当の姿を見せる時が来たわ。
4: ヒデよ、週末の私。
5: 8時です。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: シビルトーン素敵な週末パーソナリティの小谷大輔です。
1: 岩佐まどかです。
0: 今日は5月の9日土曜日です。
1: はい。
0: テーマは謎ということで、 謎に思ってることとか我々に謎々出してもらっても大丈夫ですしということで、はい、謎にまつわるメッセージをね募集しておるんですが、こちらはマリーゴールドさんいただいてますね。
1: はい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。このゴールデンウィークにオーブンレンジを4カ所のリサイクルショップに持って行ったんですと、
1: うん、
0: すると全ての店に金額の差異があり、最低と最高でなんと12,000円も差があったので、まあ、オーブンレンジだからね、物が結構元々のお値段がするものだとは思うんですけど、そうね、新品のオーブンレンジを持って行かれたということですけど、うんうん、なぜこんなにも差があるんだろうと謎でした。
1: やっぱ売れ筋なのかな、うん、そのお店ではそういう生活用品を買いに来る人が多いとかね、
0: あ
1: このお店では洋服しか売れないよとか、
0: そうね、うん、まあ、在庫とかそういうものにも関わってきてるのかもしれないし、まあ確かに、でもこのリサイクルショップみたいなのは、まあ、割とやっぱりね、そのそこでお店でちゃんと見て値段をつけてっていう感じのことが多いから、うんうん、1箇所だけじゃなくていろんなとこ回った方がいいとは思いますね。
1: 4箇所回ったの偉いよね。
0: 偉いですよね、
1: うん、
0: ある程度のお値段になるだろうなっていうものだったら、やっぱりちょっとね、あんまり安すぎるとちょっともったいないな、おかしいなみたいな感じがあったら
1: ね、
0: 他のとこ持ってった方がいいと思う、う
1: ん、いやー、なんか私もよく行くリサイクルショップで、
0: うん、
1: あの大島紬の置物が2000円で売られてて、
0: はい、あの大島紬の置物が、
1: あの私が見るに新品だったんですよ。
0: ほうほうほう。
1: 30-40万はするんじゃないかっていうようなものが2000円で売られてて、う
0: ん、それすごいやん。
1: これは買いだと思って思わず買ってしまいました。
0: 本当にそうだったの？それは
1: めっちゃ可愛かったんですよ。しかも柄行きが、
0: へえ、いや確かにね、こういうリサイクルショップみたいなところって、あの何でも買い取りますよみたいなお店だと、うんうん、そのすべ、この世にあるすべてのものに精通しているかっていったら難しい
1: じゃない。そうだよね。
0: 特にその置物みたいなものって、
1: うんうん、
0: 結構分からなかったりもするだろうから、
1: だと思う、
0: まあ、それだけ価値のあるものだっていうのが分かんなくてその値段つけてるとかもあるでしょうね。
1: かもしれない、うん、まあ、あとやっぱ着物はね、買う人少ないからね。
0: まあそうですね、うん、それもありますね。掘り出し物みたいなものはね、
1: うん、
0: あの確かに見つかる時ありますもんね。
1: あるある。
0: だからほら、あのテレビでね、お大事なすってくださいっていうやつあるじゃないですか。ね、
1: はいはい、
0: あのお値段つくじゃないですか、
1: うんうん、
0: 家に眠ってたこの掛け軸がいくらつくか見てくださいって言って、はい、なんか予想では、うーんと5万円ぐらいついたらいいかな、
1: うん、
0: パチパチパチパチ、なんと、うん、150万円でした、やったみたいな、うん、ね、あるじゃないですか。
1: あるある。
0: でもあそこで150万円の価値ですって言われたとして、じゃあ150万円で買ってくれるお店が近所のリサイクルショップに行ったらってことはないですよね。
1: そうなんだよね、うん、そうそうそう。
0: だからそのある程度の価値が分かったとして、その価値で買ってくれるお店じゃないと、
1: うんうん、
0: やっぱそのお値段にはならない
1: から。そうだよね。
0: そういう意味では、まあね、ちょっと高価なものとかだったらちゃんとしたところに持っていくっていうのがやっぱ大事でしょうね。
1: そうね、う
0: ん、普通にその辺のリサイクルショップ持って行ったら、よくわかんないんで3000円ですみたいな。
1: 二足三本で、そうそうそう、
0: 全然ありえるからね。でそれは気をつけた方がいいし、やっぱちゃんと、ね、うん、持っていかないとっていう気がするよね。
1: 確かに、
0: うん、掘り出し物が見つかると嬉しい。
1: 嬉しい。

0: 掘り出し物のトランスフォーマーを見つけてますからね。
1: そう世田谷のボロ市でも見つけたもんね。
0: 見つけた、これがこの値段では買えないよってやつをね見つけ
1: ワゴンの中に入ってたもんね。
0: 意外とでも詳しかったけどね、お店のね方が、これトランスフォーマーだよって言って、スタジオシリーズだよって言われて、
1: 詳しいな
0: と思って、じゃあなんでこの値段なんだと思って、買いましたけどね。そういうのはあった。
1: まあ価値はやっぱ自分で決めないといけないね。
0: まあ楽しいけどね、そういうの見つけに行くのがね、探しに行くっていうのはね。
1: はい、さあいろんなメッセージいただいてますが、あいこちゃんからいただきました。琴音さん、またこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 近所を縄張りとしている野良猫さんがいます。
0: かわいい、もうその時点でかわい
1: い。うちは通り道になっているようで、冬には雪が積もった庭に歩いていった足跡が残ります。姿を見かけたのは数えるほどしかなく、お隣さんの畑のキウイの木の下でゴロンゴロンしていた様子を見かけました。
0: めっちゃかわいいじゃん。
1: 背中がかゆいのか、自分の匂いをつけておきたいのか、と思っていましたが、キウイってマタタビ科のマタタビ属、和名が鬼マタタビなんだそうです。ご存知でしたか？
0: そうな
1: ん。私はそれを一昨日知ってゴロンゴロンしていた謎が解けました。
0: そうなの？
1: 知らなかった。キウイが
0: 好きなの？
1: マタタビの実って言ってもなんかちっちゃいキウイみたいな感じかも。
0: あ、そうなんだ、
1: なんかそんな気がする。
0: ちょっと何かこう共通点を感じて近くに行きたいみたいなのあんのかな。
1: ねえ、なんか香り的にあんのかな。
0: そうなの、
1: 面白いね。
0: まあね、その実際に食べる食べないはそのね、なんか猫ちゃんいいの悪いのみたいなのあるかもしれないから、ちょっとね分かんないですけど、なんかその匂いみたいなものは近しいものがあるのかもしれないですね。
1: でもそれなんか繋がったって感じで、なんか
0: へー、
1: ね、はーってなりますね。これは
0: なるね、そうなんだ。
1: あとなんかね、題名のサブジェクトのところにね、春、夏、秋、冬、1年の中で一番長いのはどれだって書いてあるの。こっそりこんなところに問題が隠されている。
0: それはアルコさん、
1: アルコちゃんから、
0: 普通にだから期間が長いとかいう話じゃなくてってこと？謎
1: なんだろうね。
0: 一番長い、
1: 長い、一番長いのはどれだ、
0: 春夏秋冬の中で、
1: 春
0: 夏秋冬、夏、秋、冬、
1: スプリング、
0: あ、なるほどね、
1: サマー、フォール、
0: オータム、ウィンター
1: 、オータム、
0: 分からん。
1: なんですか？答え書いてないんですけど、
0: 答え書いてないの？
1: 分
0: からんな。
1: 教えてください。これハッシュタグしびとんでぜひ教えてください。
0: 普通に1年間で一番長いっていうのはどの季節になるんだっけ。
1: でも今は温暖化だから夏ですとか。
0: いやそうだよね、今のなんか感覚だったら夏長いよなって感じするけど
1: ね
0: もう6月もうなんかそろそろ夏になりそうな気配だし、基本的にはね、来週とかもめっちゃ暑いみたいだから、そういうことなのか、違うよね。
1: ねえ。
0: 答え教えて。
1: 教えてください。
0: 謎謎とか謎かけみたいなやつもね、もちろん待ってますから、ぜひ皆さん送ってくださいね。お待ちしております。さあ、それでは8時台のオープニングナンバーお送りいたしましょう。お送りしましたこちらですね、バックナンバー、怪盗。

0: シビルトーン。
1: よしよしよしよしよし、あーいい子だいい子だ、よしよしよしよしよしよしよし、飯はうまかったか、
2: ね、
1: よしよしよしよし、あーお前はいい子だ。わかるんですよ何考えてるか。
2: そうね、
1: もう意思が通じ合ってるからね。
2: ね、
1: うん、
2: 賢い
1: 賢い。
2: ね
1: え、よしよしよしよしよしよし、今ちょっと今日は風が強いですねって言ってたんでしょ。
2: 言ってた言ってた。
1: わかるからね、
2: 風強い。
1: わかるからね。
2: うん、
1: ね
2: え、
1: ねえ、
2: デザートをよこせって言ってる。
1: いや目痛いないよ。風強いから。
2: あ、そうか、うん、難しいな。
1: 難しい、
2: 羊の心を、
1: うん、羊の心は難しい、難しい、うん、でもヒュージャックマンはプロやったね。
2: そうね、
1: うん、はい、っていうことでね。
2: 内容がない。
1: まあ別にね、うん、外で話そうがここで話そうが同じかなと。
2: 同じなんですよ、うん、はい、
1: 羊探偵団をね、うん、見てまいりました。
2: 見てきました。
1: 映画、昨日から公開された映画なんですけどね、
2: はい、
1: これはあの全然そのこの映画の存在は知らなかったんですけど、それまでに見に行ってた映画の予告編でねやってて、
2: そうそうそう、
1: なんじゃこの映画はと思って、なんか面白そうと思って、
2: なんかで最初はそんなにあの日本の公開員がね、
1: うんうん、
2: 予定されてなかったんですけど、 SNS で結構あのこれ面白いよって評判になって公開されることになったみたいですよ。
1: あ、そうなんだ、うん、確かにあの予告編とかが流れ始めてから公開までがすごい短かったよね。
2: あ、でしょ、
1: うん、もう公開されるんだ、うん、みたいな感じでしたけど、そうそうそう、羊探偵団、
2: うん、
1: これ、まあ、あの予告編の感じだとあのすごくこうコミカルで可愛らしいドタバタした感じのお話かなと、うんうん、まあ、だからこれもしかしたら、まあ、その羊っていう動物とあの我々の愛すべきヒュージャックマンが、
2: はい、
1: 大好きなヒュージャックマンが出ているっていうこの2大要素がなかったら、うん、ひょっとしたら見てなかったかもしれない。
2: そうね、
1: そう、うん、羊とヒュージャックマン好きやから。好きなものの組み合わせやから、うん、ええんちゃうかな思って見に行きましたけど、これが思った以上に感動的ないい話でしたね。
2: いい話だった。
1: うん、うん、コミカルではありましたけど、ま、でもなんか割とちゃんと探偵やったし、
2: 探偵だったし、なんかね心に残るものがある。
1: そう、
2: なんかあ、こういう風に生きていこうみたいなね、うんうん、

0: なんかね、
1: メッセージ性がね、
0: そうそう、
1: 届けたいメッセージみたいなのがしっかりある映画でしたね、
0: うん、なんかね子供にも見せたくなるような話だと思う、
1: うん
0: う
1: んうん、面白かったね、
0: 面白かった、
1: うん、
0: ま、田舎町がね、舞台なんですけど、うん、なんていうかちょっとおとぎの、うん、なんておとぎ話の中の、
1: まあそんな感じだね、
0: 町みたいな、
1: うん、
0: 素敵なちっちゃな町って感じだったね、
1: 住人にもうはっきりとした個性があってね、
0: うんうんうんうん、そうね、
1: お話の舞台になっている町っていう感じがすごくあったね、う
0: ん、もしあの町が実際にあるんだったら訪れてみたいなと思った、
1: あーそうですね、
0: うんうん、
1: でそこでまあ殺人事件が起こって、
0: うん、
1: 羊たちがそれを解き明かすっていうね、
0: そう推理をするっていう、
1: うん、これがね面白いんですけど、その完全なファンタジーの世界じゃなくて、羊たちが一応その言葉を喋るんだけど、それはあくまで羊同士で言葉の、うん、意思の疎通が取れているよっていうだけであって、うんうんうん、人間は別に羊が何言ってるか分かんないんですよね、
0: 分からない、めえめえって言うてるだけやからね、
1: そう、うん、そんな羊たちがちょっとこう人間を助けながらね、
0: うんうん、
1: 事件の謎に迫っていくみたいな話、
0: いろいろヒントを置いていくのがね、
1: そうそうそうそう、
0: 可愛かったです、
1: めちゃ可愛かったよね、うん、
0: 両作、
1: 両作です、
0: うんうん、
1: これはなんだろう、本当に誰かと一緒に見に行ったりとかしてね、
0: うん、
1: ほんわかと温かい気持ちになれるような、
0: そう、ね、
1: そういう映画じゃないかなっていうふうに思いますね、うんうん、まあ、ヒュージャックマンがね、その羊たちが大好きで羊たちを愛している牧場主ではあるんですけど、うんうん、まあムキムキでね、
0: そうちょっとねこんな牧場主おるかいっていうね、
1: いやまあでもまあ力仕事やからね
0: いやいやいや
1: 筋肉はつくやろうけども、
0: かっこよすぎ
1: もうなんかね立ち姿完全にスーパーヒーローなんですよ、
0: そうなんだなんか街に現れただけでさなんか来たっていう感じが
1: ものすごくかっこいいし、うん、ものすごく腕太いしみたいなちょっと鼻歌歌ったらもうグレイテストショーマンやし、
0: そう本当に踊り出しそうなのよ、
1: ものすごいかっこいい
0: かっこよすぎるやろっていうね、
1: う、うん、羊たちにこう物語をね読んで聞かせるんですけど、うん、もうなんかもううっとりするでみたいな、
0: うっとりする、
1: 羊が言葉わかるわからんとかいう話しちゃうやろみたいなもうなんか、うん、癒しの音やもうそれはみたいな、めちゃくちゃかっこいい、
0: ね、素敵です、うん、
1: その辺がまあちょっとこうギャップというかね、
0: うん、
1: まあないありえないやんみたいなところもちょっとこうわざとな感じなのところが面白いんですけどね、
0: 良いですね、うん、うん、
1: まあ、羊たちはねそのなんかパペットだったりとか CG だったりとかなんですけど、すごくリアルで、
0: うん、
1: なんというか実際の羊の可愛らしさっていうのがすごい表現されてましたね、
0: うん、
1: 毛並みのふわふわ感だったりとか、
0: ね、
1: めちゃくちゃ優しい表情だったりとかね、
0: うん、そう、なんかもう本当にそのヒュージャックマンとね羊が見つめ合うところだけでもキュンってした、
1: そう、頭をこう撫でてみたいなね、うん、ああいうシーンが本当にもうなんか泣けちゃうというか、
0: ね、
1: うん、これはいい映画だったので、
0: ね、
1: うん、まあ、ちょっとね最近それこそプラダを着た悪魔2だったりとかで、昨日公開だったらグランドイリュージョンの続編もあったりとかね、で我々ちょっと見たいなって言ってるスティーブン・キングのサンキューチャックとかさ、
0: うんうん、
1: なんかここ最近ちょっとこういい映画いっぱいあるから、
0: そうなのよ、
1: うん、
0: 追いつかないね
1: っていうのもあるんですけど、この羊探偵団もねかなり良作なので、よければぜひね皆さんにも見ていただきたいなっていうふうに思いますね、
0: はい、
1: おすすめの
0: おすすめでございます、
1: 映画でございます、
0: はい、さあ皆さんから、
1: うん、たくさん待ってますからね、
0: はい、
1: ぜひぜひ送ってください。今日は謎というテーマでね、うん、お届けしておりますので、謎にまつわるメッセージ、謎かけもぜひぜひ送ってくださいお送りするのはストレイテナースーパーマジカルイリュージョン。

0: ハッシュタグしびとんでも皆さんいろいろとつぶやいてくれてますね、
1: はいはい、うん、はい、ありがとうございます、
0: 片栗圭さん、キウイに顔をスリスリしてる猫見たことがあります。
1: あ、本当、
0: うん、
1: やっぱじゃあそのマタタビ的なな
0: のかな、
1: スキみたいな、まあ、ちょっと感触も触りたくなる感じはありますけどね。
0: ねえ、うん、アルコちゃんの謎々の答えが分かりました。1年、
1: 1年、
0: うん、これね、問題よく見ると春夏秋冬1年の中で一番長いのはどれだっていう問題だったんですよ。
1: ね、まあ、もちろんね、その本当にじゃあなんか夏が何日でとかっていう話じゃないのは分かってたけど、
0: うん、
1: そういうことね。
0: なんだって。
1: なるほどね。あと、そういうやつ多いよね、うん、なんていうか、
0: あ、そうね、
1: あの、うん、問題文よく見るとみたいなやつね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、なるほどなるほど、1年
0: ね、
1: そりゃそうだ、
0: うん、
1: そりゃそうです
0: よ。あ、さあ皆さんからメッセージね、たくさんいただいております。紹介していきましょう、はいはい、うん、こちらタッツーさんですね、うん、謎、結婚30年、妻の衣服の洗濯時に綺麗だとか似合うとかではなく可愛いよと言った方が最も嬉しそう、
1: うん、
0: もう大人のレディーだし素敵とかの方がいいのではって思うんですが、私は心、女性の心は今持って謎です。
1: さあでも旦那さんから可愛いって言われるのが嬉しいんじゃないですか、
0: うん、私思うんですけど、
1: うん、
0: 可愛いっていうのはすごく主観的なんですよね。
1: あ、なるほど。
0: 綺麗とか似合ってるっていうのはなんかこう比べてとかね、
1: あ、
0: なんかあの基準があると思うんですけど、可愛いっていうのはもう本当にそのあのタッツーさん自身の心持ちようじゃないですか。確かに
1: ね、なるほどね、
0: うんうんうん、
1: まあ、その可愛いってあの表現としていろんなものに使いますもんね、
0: うんうん、
1: あの本当だったら可愛くないことに対してもなんか、
0: う
1: ん、あえて可愛いって言ったりもするじゃないですか。
0: そうそうそうそう、だから可愛いって言ってほしいんじゃないですかね。
1: なるほどね、その本当に本人の気持ちが乗ってるというか。
0: そうそうそうそう、
1: なるほどね、
0: うん、
1: そうかも
0: ね。なんか可愛いってたくさん言ってあげてください。
1: そうですよ、別にね、これから先もずっと言い続けてあげたらいいと思う、ね、う
0: ん、あとすごいね、謎なんですけど、
1: はいはい、
0: チャタ君のお母さんからね、時々翌日の用意をしてから寝たらカバンの中が変わっていてびっくりすることがあるんですが、それ何なんでしょうか。
1: 小人ですね。なんかね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: うん、現れるやつ、小さいおじさんかもしれないです
0: よね。そうね、
1: 現れる系のやつですよね、きっとね。
0: うん、
1: 何それ、
0: 入れ替えてるんでしょうね。
1: なんでカバンの中変わってんの。普通に不思議なんですけど。
0: すごいわかんない、え、なんで、
1: うん、あるあるとかじゃないよね。ないと思う。
0: あれじゃない、あの中にあるものを出して猫が入ってるとか。
1: それはね、まあわかりますけど。
0: うん、
1: え、なんかすっかり変わってちゃんと別のものが入ってるってこと
0: な
1: の。
0: ねえ、何なんだろう、
1: 中が変わってる。
0: すごい謎。
1: 誰かが手を加えた以外はありえない気がするんだけど、
0: 旦那さんが入れ替えてるか。いたずらで。
1: で、旦那さんちょっとやりそうな気もするけど ね。
0: お茶目な方だからね。
1: そうそうそうそう、驚かしたろうみたいなね、
0: うん、かもしれない。
1: それしかない気がするな。

0: なるほど ね、うん、不思議ですね、
1: うん、それからね、うん、こちらは豊橋のヤシの実 FM でお聞きのデコちゃんからですね、はい、謎に思うこと、よく目にする食べ物でそのまま食べると毒なのに加工すると食べられるっていうもの、うん、最初に食べた人はなぜ食べようと思ったのか、食べた瞬間の気持ちが知りたいです。
0: これね、よく考えますよ ねエビとかカニとか食べるときも考えるよね。
1: あ、そうね、美味しいけどね、あれはね、う
0: ん、すごく美味しいんだけど、うん、その固い甲羅に守られてるから、うんうん、なぜこの甲羅の下に、そもそも見た目も、
1: ね、
0: あのちょっとこう食べる系の見た目してないから、
1: 虫っぽいもんね。
0: そう、
1: エビ大好きだけどね。
0: そう、もう食べるものと思って認識してるから、うんうん、あのなんとも思わないですけど、うん、よくよく考えると ね、
1: うん、
0: 気軽に食べる形はしてないっていう、うん、それは思いますよ ね、
1: でも本当草とかでも、ただの草とかでも、あのダメなの結構あるじゃない。
0: そうですね、
1: うん、
0: ねえ、なぜっていう、どうしてこれがいけると思ったのか。
1: うわ、しかも生はダメだけど煮たら大丈夫とかね。
0: あ、そうですね、
1: 本当不思議。
0: あとはその作物として取れた段階だと、あの食べるまでにものすごい手間がかかる食材とかってあるじゃない。
1: あ、
0: そんなのもなんかその工程をどうやって思いついたんだろうっていうのは、うん、
1: 試行錯誤があったんでしょう ね
0: 結構ありますよね、うん、お米の炊き方とかにたどり着いたのはどうしてたんだろうとかも思うよね。
1: あ、普通にね、そうね、
0: うんうんうん、そもそもこの ああやって食べようっていうのは
1: ね、
0: そうなる前の段階で食べてたこともきっとあったでしょうからね。
1: あるでしょうね、
0: うん、うん、そういうのはすごい思うね。
1: ねえ、
0: 偉人たちがいたんですよ、過去にね。
1: うん、ね、
0: その方々のおかげで我々は美味しく食べることができるっていう。
1: こちらね、わがままドリーマーさんからもいただきました。はいはい、謎、真実はいつも一つの湖南県に住んでいるのでね、
0: うん、
1: この連休、鳥取砂丘は連日ものすごい人だったようです。
0: うん、
1: みんな、砂丘に行った後どこに行ってらっしゃるんですか、謎。
0: なんかあるって、ね、多分
1: 砂丘だけに来てお帰りになられてるのかしら。
0: そんな謙遜せんでもいろいろあんねんって多分。
1: コナンの北栄町は1時間ぐらいかかるし、砂の美術館とか寄られてるんでしょうけど、ほんと他にどこか目星いところないのに何されてるんでしょう。
0: あるねんって、
1: シンプルな。
0: そないなんか自分の県をね。
1: そう、
0: うん、
1: 鳥取のね、
0: そう、うん、鳥取もいっぱいあんねんって感じ。
1: 時間があれば素敵なところはたくさんあるんです。温泉も多いし、うんうん、でも正直砂丘しかないって言われても反論できないぐらい、
0: ね、
1: まああんまりあの辺りは何もないので来てくださるのはすごくありがたいんですけどね。
0: あるねんって、あるねんって、大丈夫やって、
1: うん、面白い。
0: みんなもう砂丘の後も目移りしちゃうくらいいろんな場所行って ね、楽しんではるから。
1: 美味しいものもねたくさんありますからね。
0: 大丈夫大丈夫。わがままドリーマーさんね、コナン見ながら毎回なんかあのツッコミ入れてるらしいですよ。
1: あ、そうなの。
0: いや、コナンのせいでそこ大事故起こるやろ普通みたいなこと言うてる。そんな自分が大人げないなって思いながら、
1: ね、私もなんか高速道路バーンなったらもう、あ、もう何にもなくなってるって思う。
0: そう、なんかね、そういうところで怪我した人はいないみたいな感じに ね基本的にコナンはなってるけど、
1: 基本的にみんな車の中からパーッと逃げますからね。
0: そう、うん、絶対そんなことないやろみたいなぐらいの大事故は結構ね、うん、起こって
1: る。かなり起こってます、
0: うんうん、もうコナンのせいちゃうのみたいな時ね、結構あるけどね。
1: 結構ありますけどね。
0: 大丈夫です、我々もそういうの突っ込みながら見てますからね、うん、気持ちめちゃくちゃよくわかりますよ。七尾パープルおばちゃん、メッセージいただいてますね。あ、リクエスト、
1: うんうん、
0: ごめんなさい間違えました。ちょっと待ってや、待ってや、
1: はい、
0: 待って
1: 待ちますよ、
0: 待ってや。
1: はい、
0: どこかに今消えてしまいましたよ。
1: 消えてしまった、
0: 消えてしまいましたよ。私の元にあったものが消えてしまいましたよ。
1: そういうことあるんですよね。
0: あるんですよ、はい、これこそ謎ですよね。完全に謎になってしまいますよ。ちょっと他のメッセージをどうなってもいいですかね。
1: はい、わかりました。
2: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio.
3: おじいちゃん、どっか行こうよ。
4: そうじゃな、ナルト公園にでも行ってみようか。
5: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景、エスカヒルナルト。
4: はい、チーズ。
3: ああ、クラスの友達にお土産買わなきゃ。
5: お土産は年中無休でいつでも買える揃ってる、エスカヒルナルト。
3: また連れてきてね。
6: 阿波銀行。 乃木坂46の一ノ瀬美久です。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。だから

0: 言葉にしてみませんか。私はできるって。明日を変える、銀行で変わる。
1: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
4: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分、ジュディ・ウィット、ルノー徳島の市宮さやかと
5: ルーテシア4オーナー寺内が、
4: 素敵な音楽とともにゲストとのフレンチトークをお届けします。毎週木曜夜8時からはフランスの香りをお届けするジュディ・ウィット。

0: さてさて、竹内まりやカムフラージュお送りしております。皆さんからメッセージもね、いろいろいただいてますね。ありがとうございます。
1: ハッシュタグシビトンでもねつぶやいてくれてるんですが、高崎時々貴龍神さんが、謎とかけまして落語家と解きます。その心は、
0: 謎と落語家、
1: その心は解明する時があります。
0: なるほど、
1: だってうまい、
0: なるほどうまいです ねはは
1: やるな、
0: そうね、
1: ね
0: うまいですね

0: と間に終わ、あっという間に終わるから毎回謎だって。
1: あそうね、
0: うん、
1: 時間がもうすぐ過ぎ去ってしまうっていうね。
0: もうちょっと長かったらねいいんですけどね。
1: それだけ楽しんでくれているということでね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、ね、
1: メッセージは次のすいえんさんからいただいてますね。
0: はいはい、
1: やすさん小谷さんおはようございます。掘り出し物の話しておりましたが、自分も最近掘り出し物をゲットしました。先月アウトドアイベントに行った時です。仕事で使うクーラーボックスがあればいいなと思ってました。するとコールマンのブースでちょうどいい大きさのクーラーバッグがありました。値札には3000円と貼られていて、お店の人から200くらいの保冷力があると聞いたので購入しました、うん、で帰宅後に購入したクーラーバッグ調べてみたら、ネットショップでは2万円前後で売られていたので驚きました。
0: すごい、
1: 掘り出し物に遭遇して、買うと本当に嬉しくなりますね。
0: そ、逆に調べてめっちゃ安いことあるよね
1: これがね、その逆パターンやとめちゃ悲しいんですけど、ね、ついやっちゃうよね。
0: うん、そうね、
1: 自分感覚である程度あるんですよ、うんうんうん、これって安いんじゃないかみたいな ね、自分の何というかこう知識的なものでね、
0: はいはい、
1: でそれでよしって言って買って、で後でちょっと調べたりとかして ね、うん、で実際めちゃくちゃ得だったりすると超嬉しい気持ちわかります、
0: はい、
1: うん、いい感じもしましたね。
0: こちらですね、ローズマリーさんからいただきました、はいはい、この間軽い地震を体験したんですが、うんうんうん、発生する数分前にワンちゃんがいつも来ない私の前に来て、まん丸お目々で私の目を見て何かを訴えていました、
1: はいはいはいはい、
0: 何が伝えたいのって思ってたら数分後に地震が来たので、ワンちゃんに音がしているのか分かっていて、怖いものがもう少しで来るよって教えてくれたのかもしれないです。ね、ワンちゃんってすごいって思いましたって。
1: でもあのそうですよね、実際そうですよね、うんうん、あのちょっと地震来る時みたいなのってね、うんうん、家の中で飼ってたりとかすると、どうしたんどうしたんみたいな時ありますよね。
0: はってね、うんうん、動物ってなりますよね、
1: うん、まあ、だから人間が感じられないようなその気配みたいなものっていうのをね、うんうん、早い段階から感じてっていうことなんだと思うんですけど、
0: ね、
1: すごいよね、
0: うんうん、
1: 全然そのやっぱ違うんだろうね人間とはね。
0: あとですね、トムトムファントムさんは、
1: はいはい、
0: 謎といえば UFO と宇宙人はどこまで事実なのか嘘なのかです僕はいると信じているミハハですと。
1: 普通に考えたらね、その人間が観測できてる範囲なんて限られているから、
0: うんうん、
1: いるんじゃないかなっていう僕も気持ちはありますよ
0: ね。え、うん、いや私もいるんじゃないかなと思ってる。
1: なんかそのいろんな説があって ね、まあその人間よりも観測範囲が広い、もし生命体がいたら、うん、それってまあこっちよりも進んだ科学だったりとか進んだ知性を持ってると、
0: うんうん、
1: だからむやみやたらに攻めてきたりしないのは知性が高いゆえじゃないかとか、いろんな説があるから、うん、それで考えていくと、まあ、あってもおかしくないかなとかね。
0: トントムファントムさん、実際遭遇したら怖いし人生観変わりますけどね本当ね、そうね、
1: うん、
0: 世界がひっくり返っちゃうよね。
1: ロマンはある、
0: うんうん、ヘベレクさんも謎ですが宇宙はどのくらい広がるのかですって。
1: そうね、
0: 考え出すと怖いよね。
1: 宇宙そうだね、面白いけど怖いよね。
0: ねえ、
1: 謎、大いなる謎でございます。
0: 謎。あとゆうたんさんはね、
1: うん、
0: この番組今年から聞き始めた新参者なので、大輔さん、まどかさんが謎ですって。
1: ええ
0: まどかさんは実家がお寺、お茶の先生、はいはい、デザイナーだった。大輔さんはゲームが好き、トランスフォーマー、うん、お二人は一体何者って
1: 僕トランスフォーマーです
0: あとシビルトーンの意味は何ですかって
1: あなんかかっこよさそうな言葉です
0: 市民の音
1: みたいなとこなんだよね。
0: 皆さんの音、うん、声を
1: みたいな
0: 紹介するみたいなことですね。
1: そうそうそう、ところですね、うんうん、まあ、我々はもう何でしょうね、こういう仕事してる人たちです
0: そういうことです、
1: まあ、まどかさんに肩書きが多いからね。
0: あ、そうなのよ、う
1: ん、ちょっとね、何、うん、だろうって思っちゃうかもしれないですけどね。
0: ぜひ番組聞いて、はい、うん、
1: このままね
0: 知ってください、
1: はい、さあ、じゃあ来週のテーマ、
0: 来週のテーマはね、うん、いつか制覇したいもの、
1: いつか制覇したいもの、
0: うん、この小説全部読みたいなとかね、このテレビシリーズもう一回2回したいとか、なんかいつか制覇しようと思ってることあるじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: ね、うん、そういうのを聞きたい。
1: まあ、我々は動物園制覇したいねとかってね。
0: あ、そうね、
1: ありますけれども、うん、そういうのじゃあぜひ皆さん送ってください。シビルトーン、素敵な週末をお送りしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てください。ではでは、ハッピーな週末をお過ごしください。
0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみて。

ませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: 須藤の物申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
0: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。
0: 旅行好きですね。
1: 旅行行った時のね、食事、
0: はい、
1: その土地のものって食べたりします？
0: 食べます。
1: あ、やっぱね、食べたくなるよね。
0: 例えばその京都とかだったら、なんかこう白味噌を使ったお料理食べたいとか、
1: うん、あ、いいですね、美味しそう。
0: そう、沖縄だったらグルクンの唐揚げ食べたいとか、
1: いい、
0: うん、結構そういう事前にその土地にどういった食べ物があるのかっていうのを調べて、うんうん、それは絶対食べたいみたいな。
1: まあ旅行の醍醐味ですよね。
0: そうなんですよ。
1: 僕割とね、フラッとこう入ったりするんですよ、お店に。
0: おうおう、うん、あんまり下調べをせずにってことですか？せずに、
1: そう。で、あ、美味しいなと思って後々ね、その土地の人、地元の人に、うん、あの店でこれ食べたんだよねみたいなことを言うと、
0: はい、
1: いや、あれはね、もう観光客向けとか言われてちょっと悲しくなる時ありますよ。
0: あるかも。
1: でね、今日はそんな郷土料理あるじゃないですか、いろんな土地に、はい、
0: うんうん、
1: そんなね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
0: なんだろう。例えば松前漬けを参考に、これでもかっていろんな成分入れまくった、うん、サプリとか。
1: まあまあね、それはそれでちょっと良さそうだけど。ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、大道ドリンコの機能性表示食品ロコモプロです。これはですね、ご自身の膝に悩みを抱えている方におすすめの健康食品なんですね。
0: あ、よく聞きますよね、あの膝にいいみたいなやつね。
1: あ、いやいや、これはね、本当に画期的なサプリで、膝へのアプローチ方法がね、本当に新しいんですよ。
0: あれですよね、あのグルコサミンとかコンドロイチンとかですよね。もうあの、聞いたことありますよ。
1: いやいや、あのね、これはですね、非常に珍しいある成分が入った関節のね、軟骨などに機能があるサプリで、
0: あの、はいはい、よくある。
1: いやいや、だからね、めっちゃ画期的で新しいって言ってるでしょ。
0: 食い気味。
1: なんでそんなね、聞いたことありますみたいな雰囲気を出すんですか。
0: いや、だって膝にっていうサプリはもう世の中にあのめちゃくちゃあるじゃないですか。だから、あの、なんかちょっと正直今更だななんて。
1: まあまあね、そういう気持ちになるのもわかるけど、これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
0: はい、
1: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
0: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
1: はいはいはい。
0: あとはあれかな、あのコンドロイチン？
1: うん、グルコサミン、コンドロイチン、よく聞きますよね。
0: はい。
1: このね、令和の時代はね、もうね、それじゃないんです。令和の膝悩みにはね、須藤さん、プロテオグリカンですよ。
0: プロテオグリカン？
1: うん。聞き慣れない人もね、いるかもしれないんですが、これが今ね、大注目の成分なんです。
0: へー、これはどういうものなんですか？
1: このプロテオグリカンというのは、膝関節などにある軟骨を構成する主成分なんですね。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
0: へ
1: ー。で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとした、ね、感じを、ね、引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
0: そっか、軟骨が減っちゃうのがいけないんですね。
1: うん。
0: でも私、そういう時ってあのグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
1: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸っていうもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
0: そうなんですか。
1: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
0: でもその、プロテオグリカン、
1: うん、
0: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
1: 疑いますね。
0: 疑っちゃってますよ。
1: このプロテオグリカンがたっぷり含まれているのが、今ね、紹介している大道ドリンクのロコモプロなんですね。 で、このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるという、ね、機能が報告されてるんです。
0: え、年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？
1: うんうん、
0: それがちゃんと報告されてるんだったら確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
1: でしょ？で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。
0: いや、膝の曲げ伸ばしなんてね、膝が辛い方からしたら一番苦になる部分だと思うんですよね。
1: そうなんですよ。
0: 飲んだ時実感ありそうですね。
1: でしょ？だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
0: うん、
1: なんですが、うん、ここで一つね問題があるんです。
0: え、
1: 実はねプロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
0: そうなんですか。
1: はい、このプロテオグリカン自体30年前くらいから研究はされていたんですけれど、抽出がねすごく難しい成分だったんです。で、あまりに貴重でプロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
0: え、1g 3000万？
1: そう。
0: いや待って、誰がそんなの取れるんですか？
1: ねえ、ほんとそんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
0: うん、
1: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
0: いや伊藤さん、さっきから気になってたんですけど、
1: はい、
0: あの大道さんってあの大道さんですか？あの飲料メーカーの。
1: そうです、そうです、あの缶コーヒーなのでね、おなじみじゃないですか、うんう
0: ん、あの自販機でよく買います
1: か？買いますか、
0: はい、でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか？
1: はいはい、大道さんといえばね美味しいドリンクはもちろんなんですが、人々のね生活を豊かにしたいという思いからね、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。
0: へ
1: え。で、その中で元気でいるための根幹を支えるのは膝だということで、この膝という部位に、ね、着目したんですよ。で、膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
0: そっか、じゃあ信頼の大道さんの自信作なんですね。
1: はい、
0: それは取ってみたくなりますね。
1: ね。で、今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ？私今座ってると、膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて、階段の上りよりもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
0: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
1: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
0: で、すごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
1: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んですごい、もう今スイスイって言ってましたからね。
0: いや、これはすごすぎます
1: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性。

0: 性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたという声ですね。
1: おお、すごい。
0: もともとね、その膝からプチッて音を聞こえて、
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、うん、すごいね。やっぱ、
1: いや、だってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。
1: いや、やっぱり膝には今このプロテオグリカンっていう成分がいいんですね。
0: はい、やっぱね、膝にいいとか膝関節にお悩みの方にっていう商品でね、確かにここね20年くらいですごく増えた印象で、で皆さんね1回くらいはね試したことある人もいると思うんですよね、
1: うんうん、
0: でも技術革新って本当に常に進んでいて、どんどん新しく膝にいいってものはね世に生まれてきてるんですよ。でその中で今令和で注目されてる膝の新成分がこのプロテオグリカンと。まだまだね、自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人はぜひこのプロテオグリカンが配合されたダイロさんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いや、もうそれだけ言われちゃうと聞いてる方もう試したくなっちゃってると思いますよ、
0: うん、
1: じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっ、もともと1グラム3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そう
1: それが980円、本当ですか？
0: 本当なんですよ。このね、本物のプロテオグリカンがこの価格で買えるチャンスはね、なかなかないと思いますよ。
1: いや、これは嬉しい。
0: さらに送料は大道ドリンクの負担、無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか？ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まだ、
0: さらにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる。
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん、早くお申し込みの電話番号お願いしますよ
0: はい、大道ドリンクのロコモプロ、膝に悩んでいる方はぜひお電話を。メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。膝をどうにかしたいという気持ちがあるならぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。最後のご案内です。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特保と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: いや、もう時代はプロテオグリカンですから。
1: プロテオグリカン覚えましたよ私も。
0: だって須藤さんも今膝に不安抱えてるんでしょ？
1: 抱えてますね、うん、なんか例えば物を落とした時に、
0: はいはい、
1: こうちょっとかがんだりするじゃないですか、
0: うん、
1: あのビキッてちょっとなる時あるので、
0: うん、じゃあそんなあなたにもプロテオグリカン、
1: そんな私にもプロテオグリカン、うん、ロコモプロ。
0: だって、ね、はい、今回980円で
1: 安すぎますね。
0: 安すぎる、プラス膝サポーターまでつきますからね、
1: うん、嬉しすぎますね。
0: なので最後にフリーダイヤルをもう一度ご案内させていただきます。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら一度。
3: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
4: 今日は徳島県で起きた水害のお話です。しるしーし、しるしーしという言葉を聞いたことはありますか。しるしーしは堤防の高さを記した石のことです。その昔、川に新しく堤防を作るには川の両岸にある村同士で話し合いをしなければなりませんでした。うまく話がまとまらない場合には村ぐるみの争いが起こっていました。そんな時、争いを鎮めるために置かれたのがしるしーし。高さ1メートルほどのところに線が1本刻まれています。江戸時代後期、高畑村、今の石井町相畑あたりに元村という地区がありました。ここに暮らす人々は吉野川と神宮川、現在の神宮入江川の洪水に苦しめられていました。人々は田んぼや畑が水浸しになるのを防ぐため、新しく堤防を築きたいと藩主にお願いに行きました。しかし、それに反対の声を上げたのは隣の中洲地区の人々。堤防の建て方やその高さをめぐり、およそ40年もの間争いが続いたのです。嘉永4年1851年、藩主は元村地区、中洲地区それぞれの思いを聞き、お互いが納得のいく高さ、中洲地区の土地の高さと同じ高さであるおよそ1メートルの堤防を作ることを決め、ようやく新しい堤防が完成しました。ところが嘉永6年1853年、元村地区の人々が中洲地区に相談をせず、完成した堤防にさらに土を盛ったのです。それを知り怒ったのは中洲地区の人々。藩主は改めてそれぞれの話を聞き、元村地区の人々に新しく盛った土を取り除くように言いました。そしてこれからこのような争いが起こらないようにと、堤防の周りに石柱を立て、その上の方に堤防の高さを示す線と印石という文字を刻んだのです。
3: 防災ワンポイント。
4: この印石のお話を記した石碑には、当時堤防の周りに21個の印石を埋めたと書かれています。そのうちの一つは平成8年1999年に完全な形で発見され、現在石井町相畑の宇部神社の境内に置かれています。この印石は徳島の人々が洪水から大切な命や財産を守るために戦った、その歴史を物語る洪水遺産といいます。
3: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
3: やっと私の本当の姿を見せる時が来たわ。
4: ひでよ、週末の私。
5: 9時です。
6: Sound together. You mean all works.愛おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホール由実荒井」では、AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組では、そんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。